Näin onnelliseen loppuun päättyi Georg Friedrich Händelin kolminäytöksinen opera Partenope. Ja tässä kuulimme vielä Händelin säveltämän vaihtoehtoisen lopun joulukuulta vuodelta 1730. Tämä levytys, kokonaislevytys Partenope-operasta oli vuodelta 2015. Päärooleissa lauloivat soprano Karina Gauvin, kontratenori Philippe Jarouski, soprano Emeke Barat, tenori John Mark Ainsley, soprano Teresa Jervolino ja basso Luca Titotto. Il Pomodoro Kamariorkesteria johti edellä Riccardo Minasi. Jules Massenetin orkesterisarja numero 5 on nimeltään Sen Napolitain, napolilaisia kuvia. Osat ovat La Danse, tanssi, La Procession.

Jean-Yves Ossonsin johtama Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteri soitti Jules Massenet'n sarjan orkesterille numero 5 sen Napoliteen napolilaisia kuvia. Nyt Joaquin Rodrigon Fantasia aatelismiehelle, Fantasia para un entilhombre kitaralle ja orkesterille. Kitaristi on Andres Segovia, Enrique Jordá johtaa Symphony of the Air-orkesteria.

Tähän kanaario-osaan päättyi Joaquin Rodrigon Fantasia para un enti lombre, Fantasia aatelismiehelle. Kitarasolisti oli Andres Segovia, Enrique Jordá johti Symphony of the Air-orkesteria.

vuodelta 2018. Ohjelmassa on kokonaisuudessaan Gustav Mahlerin sinfonia numero 4 G-duuri. Sen neljännen osan teksti on kansanrunokokoelmasta Desknaben Wunderhorn, pojan ihmetorvi. Neljännen osan solistina laulaa soprano Caroline Samson.

Osmo Vänskän johtama Minnesotan orkesteri soitti äänitteessä vuodelta 2018 Gustav Mahlerin sinfonian numero 4 G-duuri. Sen neljännen osan teksti oli kansanrunokokoelmasta Des Knaben Wunderhorn, pojan ihmetorvi. Neljännen osan solistina lauloi soprano Carolyn Sampson.

Cincinnatin sinfoniaorkesteri soittaa Joaquin Turinan sävellyksen Danzas Fantasticas, fantasiatansseja, opus 22 orkesterille. Osat ovat Exaltación, Hurmio, Ensueño, Uni ja Orgia, Villijuhla. Cincinnatin sinfoniaorkesteria johtaa Jesús López Cobos.

Kuulimme Joaquin Turinan sävelyksen Danzas Fantasticas, fantasiatansseja opus 22 orkesterille. Jesus López Cobos johti Cincinnatin sinfoniaorkesteria. Raymond Leventhal soittaa Charles Valentin Alcanin sinfonian pianolle opus 39. Ja tämä sinfonia on kokoelmasta 12 etydiä mollisävellajeissa opus 39. Osat ovat Allegro Moderato, Mars Funèbre eri surumarssi, menuetti ja finaali. Raymond Leventhal piano.

Raymond Löwenthal tulkitsi Charles Valentin Alcanin sinfonian pianolle kokoelmasta 12 etyydiä mollisävellajeissa opus 39.

Nyt Johannes Brahmsin ensimmäinen sinfonia, eli Brahmsin sinfonia numero 1 C-molli opus 68. Taltiointi on vuodelta 1951 Hampurin Musikhallesta. Pohjois-Saksan radion sinfoniaorkesteri soittaa. Kapellimestari on Wilhelm Furtwängler.

Näin päättyi Johannes Brahmsin ensimmäinen sinfonia, sinfonia numero 1 C-molli. Sen soitti Pohjois-Saksan radion sinfoniaorkesteri. Johtaja oli Wilhelm Furtwängler. Taltiointi oli Hampurin Musikhallesta vuodelta 1951. Roland Pidou soittaa selloa ja Jean-Claude Pennetier pianoa. Sävellys on Alberic Manjarin sonaatti sellolle ja pianolle A-duuri opus 20. Sonaatin osat ovat Saint Lenteur, Saint Faiblir, Funèbre ja Rondement.

Tämän selosonaatin oli säveltänyt ranskalainen Alberic Magnard. A-duuri, opus 20. Esittäjinä Roland Pidoux cello ja Jean-Claude Penetier piano.

Nyt kuultavan nimettömän messun, kuusiäänisen nimettömän messun Missa sine nomine, on säveltänyt 1500-luvulla alankomaalainen säveltäjä Noel Baldevin. Vokaaliyhtye Beauty Farm laulaa, äänite on vuodelta 2017.

Vokaaliyhtye Beauty Farm lauloi Noel Baldeweinin Missä sinä nominen nimettömän messun kuusiäänisen messun 1500-luvulta. Äänite oli vuodelta 2017.

Kuulimme Giovanni Gabrielin kantsonan numero 9, tässä sovitettuna kahdelle vaskikuorolle. Esiintyjät olivat Empire Brass Quintetti sekä soittajia Bostonin sinfoniaorkesterista ja New Yorkin filharmonisesta orkesterista. Kapellimestari ja trumpettisolisti oli Rolf Smedvig. Kamariyhtye Les Escapades soittaa nyt David Funkin sarjan neljälle viulada gamballe D-duuri. Sävellys on kokoelmasta vuodelta 1677. Levytys on vuodelta 2008.

Kamariyhtye Les Escapades soitti David Funkin sarjan neljälle viola da gamballe D-duuri kokoelmasta vuodelta 1677. Äänite oli vuodelta 2008.

0: No mä kirjoitan kotona ja ikkunan ääressä, keittiönpöydän ääressä, mutta katsomatta ikkunasta ulos, että mä menen siihen maailmaan sisälle. Ja yleensä kirjoitan hiljaisuudessa. Tai aika pitkälti joutuu kyllä niin kuin mennä sinne niin sanotusti henkilöhahmojen nahkoihin. Eli tuntea samoja asioita ja kuvitella, miltä ne asiat tuntuu. Et se on välillä myös hyvin raskasta, koska se myös vaatii mulla sen yksinäisyyden, että mun pitää saada olla yksin. Valheeksi se on vielä kohtuuden rajoissa ja toistojen ansiosta pienenee, kuten sisäkkään asetetut matjorskanuket, kunnes muuttuu lopulta totuudeksi.
1: Jarkko Volanen, pyysin sinua etukäteen valitsemaan Vainovalkeat romaanistasi lyhyen otteen. Miksi valitsit juuri tämän?
0: Mun mielestä tämä virke kuvaa oikeastaan totalitarismin ydintä, jossa erottelu fiktio ja fakta välillä katoaa. Ja tämä lause oikeastaan rakentaa koko tätä romaania. Mistä tässä on oikeastaan loppujen lopuksi kysymys, että tässä on nämä sisäkkään asetetut puunuket. On oikeastaan, mä oon ajatellut, että se kuvaa semmoista totalitaarisen järjestelmän tämmöistä arvaamattomuutta ja tämmöistä mielivaltaisuutta, että kenestä tahansa voi tulla sen uhri. Tässä lauseessa, tässähän ei täsmennetä se, että tai tarkenneta, että mihin täällä viitataan tällä se pronominilla, niin mä ajattelen, että se kuvaa hyvin kanssa sitä totalitarismia, että siinä on se sensuuri, salailu, valheet, mitkä tässäkin valheesta tehdään totuuksia, kun niitä toistetaan tarpeeksi usein. Se oikeastaan se omien ajatusten ja psyykkisen ohjailun, ulkoapäin tulevan ohjailun välinen raja kanssa huokoistuu, että ei välttämättä enää osaa erottaa, että mikä on sitä omaa ajattelua ja mikä on sitä ulkopuolelta ohjattua.
1: Finlandia-ehdokkaanakin ollut Vainovalkeat on sinun kolmas romaanisi, aiemmat romaanit Hiekan kanteja ja Varjoihmiset. Jos tämän uuden Vainovalkeiden juonen tiivistäisi yhteen lauseeseen, että mistä se kertoo, niin yksi vastaus minulta voisi olla, että entisen Neuvostoliiton ajan dissidenttien perillisistä toisinajattelijoista nykyhetkessä, mutta entisessä neuvostomaailmassa missä vaan. Ja jos juonen tiivistäisi toisinpäin, romaani kertoo siitä, millaista on elää ilman demokratiaa. Vainovalkeat romaani sijoittuu nykyaikaan ja paikkana on pääosin Medaljonkin kaupunki ja maatila sekä sitten kahvila ja vähän Suomi ja Virokin. Päähenkilöinä ovat veljekset Valdemar ja Viktor ja muina tärkeinä Anna ja Elena. Tarina alussa käy ilmi, että Valdemar ja Viktor ovat lapsina joutuneet orvoiksi ja he ovat kasvaneet isovanhempiensa hoivissa maatilalla. Nykyhetki, nuorten aikuisten veljesten muistikuvat alkavat kuitenkin koota lapsuusmuistoista palapeliä, joka antaa ymmärtää, ettei kaikki maatilalla ole ollut, kuten heille on kerrottu, eikä omien vanhempienkaan kuolemat ole ehkä sitä, mitä virallisissa papereissa lukee. Pikkuhiljaa veljeksillä herää epäilys isovanhempien roolista ja jopa itse isovanhemmuudesta. Veljeksistä Valdemar on virkamies ja Viktorin tausta on sitten vähän hämärämpi. Hän on ollut vankilassa ja ainakin minä tulkitsin, että poliittisista syistä. Medaljonkin kaupungissa toimii kovaotteinen valtion turvallisuuspalvelu ja ihmisiä katoaa kaduilta ja kotoaan. Viktorin 5 vuoden poissaolo liittyy tähän demokratialiikkeen tukahduttamiseen ja myöhemmin Annan ja Elenan tullessa mukaan kuvaan Viktorin tarina liittyy myös juonen kannalta eri henkilöiden keskeinen toiminta, eli itse kunkin halu ja yritys loikata länteen. Kun kokosit tarinan ainekset, niin mitä sinulla oli ihan ensin, Viktori ja Valdemar, nämä veljekset vai jotain muuta?
0: No itse asiassa se alkoi ihan yleisellä tasolla, niin kuin totalitarismin kuvaus oli semmoinen, mihin mä pyrin. Ja se tarina alkoi muodostua siitä, että mä luin itse asiassa Ylen verkkouutisista jutun tämmöisestä venäläisestä sateenkaariperheestä, jolla oli pieni poika ja he haki Suomessa turvapaikkaa sillä perusteella, että koska tätä heidän perhemuotoa ei siellä tunnustettu ja oli tullut tämä homopropagandalaki voimaan, niin oli suurena riskinä, että tämä heidän lapsi otetaan huostaan. Eli he lähtivät näitä olosuhteita pakoja. Siinä kävi vielä sillä lailla, että he eivät sitä turvapaikkaa saaneet. Ja mä yritin sitten selvittää, että mitä heille on tapahtunut, mutta siinä vaiheessa Venäjällä oli ihmisoikeusjärjestöt aika pitkälti kaikki alas ajettu, eli sitä tietoa ei oikeastaan saanut. Mä lähdin sitten kuvittelemaan heille sitä elämää ja syitä totalitarististen olosuhteiden kehittymiselle, että mitkä on ne tekijät, jotka aikaansaa tämmöisen. No, mä käytän sanaa demokratian murtuminen, siellä ei varmasti Venäjällä koskaan demokratia ollut, mutta mähän ajattelenkin, että medaljonkin kaupunki voisi olla missä päin maailmaa tahansa, että siinä on hyvin paljon samoja piirteitä, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa tällä hetkellä tapahtuu. Mutta sitten nämä veljekset tuli oikeastaan siihen tarinaan pikkuhiljaa mukaan, että tietysti olin lukenut paljon näistä, tein siis useita vuosia taustatyötä tähän romaaniin ja lueskelin kaiken näköistä niin kuin eri diktatuureista ja niin kuin historiasta, niin Neuvostoliitosta kuin Mussolinin Italiasta tai Natsi-Saksasta. Sitä kautta sitten tutustuin myös näihin orpoihin, ne on näitä Neuvostoliiton orpolapsia. Sitä kautta rupesin heille sitten tätä menneisyyttä rakentaa. Ja tosiaan niin kuin tuossa tekstipätkässä jo sanoin, niin tässä on koko ajan se valheen ja totuuden välinen raja on hyvin hämärä.
1: Keskeinen tapahtumia yhdistävä kaupunki on siis medaljonkin kaupunki ja sitä kuvaillaan kuten entistä Leningradia ja nyky-Pietaria muun muassa näin tässä tekstissä. Kaupungin koristeelliset sillat kaartuvat esikaupunkeihin kuin jännitetyt jouset yksi jokaiseen pääilman suuntaan. Presidentin toivomuksesta ne on nimetty toveruuden silloiksi. Öisin toveruus katkeaa, kun sillat nostetaan yläasentoon. Syntyy kaksi kaupunkia, kaupunki kaupungissa, mutta toisin kuin kylmän sodan aikaisessa Berliinissä, medaljonkin kaupunkia pilkkova muuri ei ole betonia, vaan uomassa juoksevaa jokivettä. Tämähän siis on suoraan Pietarin Nevan silloista. Miksi nimesit tämän paikan kuitenkin medaljonkin kaupungiksi, etkä esimerkiksi Pietariksi, tai itselleni tämä olisi ihan yhtä hyvin voinut olla neuvostoaikainen Tallinna tai Valko-Venäjän Minsk nykyään. Mutta minkä takia juuri medaljonkin kaupunki?
0: No se oikeastaan tuli siitä, että tosiaan mä halusin etäännyttää tätä Venäjästä. Mä poistin sieltä paljon näitä suoria viittauksia. Siellä saattoi joissain aika varhaisissa versioissa mainitaan Moskova ja niin kuin tätä kaupunkia mä en koskaan nimennyt Pietariksi. Ja mä keräsin oikeastaan, että tämä on semmoinen mosaiikki, tämä medaljonkin kaupunki. Että siellä on eri diktatuureista, niin kuin esimerkiksi Pohjois-Koreasta, siellä on yksityiskohtia, miten mä sitä kaupunkia rakensin siinä alussa. Että se on semmoinen kooste.
1: Kirjailija Jarkko Volanen, olet syntynyt vuonna 1971 ja elänyt siis tekstissäkin mainittujen kylmän sodan ja Neuvostoliiton aikaan, niin oliko sinulla jotenkin erityinen suhde Neuvostoliittoon, kun olet 400-sivuisen kirjan kirjoittanut, jossa kuvataan sen jälkeistä elämää ja nyky-Venäjää yhdeltä kantilta?
0: No olihan se osa siis lapsuutta, siis se oli niin iso osa Suomen kulttuuria silloin tämä. Silloinen Neuvostoliitto ja esim. Mun vanhemmat ainakin kerran tekivät matkan Leningradiin ja silloin oli just paljon puhetta, että siellä paikalliset ostaa farkkuja ja sukkahousuja ja voisi sanoa, että viinaturismia tietyllä tavalla, mitä sitten rupesi myöhemmin Viroon suuntautua. Sanotaanko, että mä seurasin silloin myös, niin kuin sanotaan, mennään tuonne 80-luvulle, Romanian kansan nousu, Berliinin muurin kaatuminen ja sitten tietysti 90-luvun alussa se Neuvostoliiton hajoaminen, niin ne on ollut koko ajan, ne on ollut niin isoja uutisia tässä. Kyllä se on niin kuin vaikuttanut mun elämään koko ajan, että ja mulla on ollut varmaan kaikkea niin Yhdysvaltoja kuin silloista Neuvostoliittoa kohtaan, niin kuin näitä suurvaltioita kohtaan semmoinen epäilys, se pienestä pitää, että se ei ole mun vanhemmilta tullut, vaan jostain ihan muualta.
1: Vainovalkeita lukiessa minulle tuli mieleen kolme kirjaa, ei niinkään sisällöllisesti, vaan ikään kuin jatkumona, jossa Vainovalkeat on sitten henkisesti neljäs aikajärjestyksessä. Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan, joka sijoittuu siis Stalinin aikaan ja kertoo 30-luvusta. Aleksander Saltsenitsi Ivan Denisovin päivä, joka kertoo vanki Denisovin yhdestä päivästä Neuvostoliiton vankileirillä, muistaakseni 1950-luvulla ja kolmas oli sitten Svetlana Aleksijevitsin Neuvostoihmisen loppu, joka kertoo Neuvostoliiton lopusta ja sen jälkeistä ajasta. Ja tämä Vainovalkeat kertoo sitten mainitun Troikan jälkeisen ajan jälkeisestä ajasta. Mitä itse sanot, vaikuttivatko jotkut kirjat siihen, kun kirjoitit Vainovalkeita, joita olit lukenut tai jopa sen sisältöön?
0: Siis ei ole siis suoraa vaikutusta, ei varmasti ole millään tietyllä teoksella, mutta sitten taas näitä kaikuja kyllä on. Tai tulee 4 tämmöistä teosta mieleen. No tietysti Leo Tolstoin on Anna Karenin, mistä Anna on saanut nimensä. Ja siinä on myös kans tämmöinen traaginen rakkaustarina, että se on ollut mulle semmoinen teos, mistä kovasti pidin. Ja halusinkin sen viittauksen tähän romaaniin. Sitten toinen on Anton Tšehovin novellit ja erityisesti tämä sali numero 6. Siitä eräs tutkija totesi, että siinä kuvataan mielisairaalan kautta koko Venäjän tilannetta. Siinä novellissa on jotenkin samanlainen semmoinen klaustrofobian tuntu, mikä on tässä Vainovalkeissa. Semmoinen ahtaus, semmoinen vahva vankeuden ja semmoinen väkivallalla ylläpidettyjen olosuhteiden tuntu. Ja jossa kaikki tämmöiset luottamussuhteet alkaa oikeastaan tuhoutua tai on tuhoutuneet. Että ja sitten on George Orwellin tämä vuonna 1984 on jollain tavalla, koska nuorena sen luin ja varmasti vaikuttanut. Orjattaresi romaani, mutta nämä on ainakin semmoiset, jotka varmasti on vaikuttanut ja on niitä varmasti muitakin, mutta nämä nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Vainovalkeissa on minulle ainakin tavallaan 4 päähenkilöä. Nämä veljekset ja sitten naispari Anna ja Elena ja sitten heitä yhdistää kahvila Tsaar, joka toimii siellä Medaljonkin kaupungissa, ja kahvila Tsaar on tällaisten toisiajattelijoiden kohtaamispaikka ja myöskin mahdollinen pakoreitin järjestäjä sitten sieltä valtiosta ulos. Kun teit tätä romaania ja kirjoitit 400 sivua, niin miten tämän juonen ajattelit, rakensit ja ajattelit sen, että miten se johtaa missäkin vaiheessa mihinkin? Oliko sinulla jokin millimetripaperi, jokin juoksutus vai kuinka rakensit sitä, että tähän tulee tämä maatila, tähän tulee nämä muistot, tähän tulee tämä kahvila ja näin tässä siirrytään sitten eteenpäin? Vai onko se ihan alitajuntain, että kirjoitat vaan ja katsot sitten, että tämä aikajärjestys pitää?
0: No se on varmaan sillä tavalla alitajuinen, koska on kirjallisuuden opiskelija tai teen väitöskirjaa tällä hetkellä kotimaisesta kirjallisuudesta, niin ne rakenteet on tietysti yksi sellainen asia, mitä siellä väkisinkin tulee opittua, koska analysoi erilaisia tekstejä, niin mä uskon, että mulla on muodostunut semmoinen tietynlainen niin kuin useiden rakennelmien semmoinen valikko tai rakenteiden valikoima, mutta totta kai sitten jokainen romaani pitää sen romaanin tarpeita kuunnella ja rakentaa se sen mukaan, mutta tässähän mä oon jakanut tämän eri tämmöisiin osiin. Tämän romaanin, joka helpotti myös mun sitä työtä, kun mä rakensin tätä. Mutta siis se oli kyllä sillä tavalla pikkutarkkaa, että piti kaikki mahdolliset juonen ne langat käsissä siinä. Tai että jos aloittaa jonkun asian jossain kohtaa, niin että se päättyy. Tai eihän tietysti aina kaikkea tarvitse päättää, mutta että voi esimerkiksi vihjata joskus jossain myöhemmässä vaiheessa, että mihin se saattaa johtaa. Mutta tosiaan se, että mä ositin tämän autto ja sitten se mun aikaisemmat opinnot. Ja usein, niin kuin siis sanotaan, että mä kirjoitin tämän varmaan 15 kertaa. Mä en mä

0: en osaa sanoa, mutta siis lukuisia kertoja. Ja Medaljonkin kaupunki, tämä prologi oli ihan ensimmäinen luku, minkä mä kirjoitin. Ja mä vaan täydensin sitten aina sitä mukaan, kun kirja eteni, koska mä halusin päivittää sitä tietysti sen mukaan, että en alussa ei tietystikään ihan täysin tiennyt, että mihin tämä johtaa. Että sekin on tässä kirjoittamisessa hyvin mielenkiintoista, että sä et itsekään tiedä mihin se, että se kirja vie sua johonkin suuntaan. Ja sitten se loppu voi olla sulle kirjailijanakin tai kirjoittajana niin täysi yllätys.
1: Kirjailija Jarkko Volanen, kolmen romaanin mies ja uusimpana tämä Finlandia-ehdokkaanakin ollut Vaino Valkeat, niin onko sinulla jokin tietty paikka, jossa kirjoitat romaaneja ja jossa pääset tällaiseen fiktiomaailmaan sisään? Mikä on työmetodi?
0: No mä kirjoitan kotona ja aikaisemmin olen kirjoittanut lähes kaikki romaanit keittiönpöydän ääressä. Et se on mulle semmoinen ikkunan ääressä, keittiönpöydän ääressä, mutta katsomatta ikkunasta ulos, että mä menen siihen maailmaan sisälle. Ja yleensä kirjoitan hiljaisuudessa. Ellei sitten tarvii jotain tiettyä tunnetilaa tavoitella, niin mä saatan musiikkia kuunnella siinä samalla, koska se saattaa viedä siihen tunnetilaan. Että aika pitkälti joutuu kyllä niin kuin mennä sinne niin sanotusti henkilöhahmojen nahkoihin. Eli tuntea samoja asioita ja kuvitella, miltä ne asiat tuntuu. Että se on välillä myös hyvin raskasta, koska se myös vaatii mulla sen yksinäisyyden, että mun pitää saada olla yksin.
1: Mietin tätä Vainovalkeiden loikkausteemaa, kun ajattelin, mitä sinulta haluan kysyä, kun tiesin, että näin studiossa tapaamme. Ja Medaljonkin kaupungin Victori esimerkki innoittamana ajattelin henkilökohtaista tilannetta, jossa kirjailija Jarkko Volanen loikkaisi vapaaseen maailmaan ja pakkaat mukaan välttämättömiä vaatteita, mutta et paljon, ettei kenenkään epäilys herää, että mihin tuo nyt on lähdössä Medaljonkin kaupungista. Kirjahyllystä kotoa päätät kuitenkin ottaa yhden kirjan, niin minkä kirja ottaisit kotoa kirjahyllystäsi reppuun mukaan, kun loikkaisit ja jättäisit kaiken muun elämästä taakse?
0: No, niitä varmaan olisi useita, mutta mulla ensimmäisenä tulee mieleen Pirkko Saision Elämänmeno, koska se läpäisee oikeastaan mun henkilöhistoriaa ja menee sinne nuoruuteen ja lapsuuteen, koska mä olin 9. luokalla ja me saatiin ilmatteeksi kirja kaikki 9-luokkalaiset vuonna 1986. Ja se oli tämmöinen lukutuuritapahtuma, että siinä oli siis äidinkielen tunteihin liittytään. Ja sitten siinä olisi ollut oli erilaisia kilpailuja. Et se niin kuin innosti nuoria lukemaan. Mä vaikutuin hyvin paljon siitä romaanista. Pidän edelleen, välillä aina luen edelleen sitä, niin kuin Pirkko Saisio on muutenkin yksi mun suosikkikirjailija. Ehkä just sen takia, että siinä on se mun henkilöhistoria, minkä mä haluan muistaa siellä. Tai en halua unohtaa sitä sitten siinä maassa, johon joudun loikkaamaan, koska sitten joutuu jättämään kaiken. Myös sen hyvän, mitä siellä on taakseen. Jos siitä elämänmenosta voi vielä sanoa sen, että siinähän on semmoinen työläiskulttuurin kuvaus, niin mulla tulee myös mun isovanhemmat mieleen, jotka asuivat tuossa Kalliossa Pengerkadulla. Ja isoäiti tai mummo oli kotirouvana ja toi vaari oli sitten laivurihitsaajana. Et hyvin semmoinen samanlaista oikeastaan elämää, mitä elämänmenossa kuvataan. Ja siinä oli joku semmoinen viehättävyys.
1: Mikä oli kaikista vaikeinta Vainovalkeita kirjoittaessa?
0: No oikeastaan se kuvitella näiden ihmisten sitä kohtaloa ja mennä itse siihen. Mä asetin itseni aina siihen kaupunkiin, kun mä kirjoitin sitä Medaljonkin kaupunkiin. Niin se oli hyvin vaikeaa välillä, koska se on myös hyvin pelottavaa, koska tällä kaikellahan on niin kuin todellisuudessa vahvoja vastineita ja tässä on vahvoja viittauksia nykytodellisuuteen. Eli se ei ole ihan pelkkää mun mielikuvitusta. Ja sitten tietysti olen lukenut kaiken näköistä, mitä on turvallisuuspalvelu tehnyt Venäjällä ja itse asiassa rajojen ulkopuolellakin, niin tietysti ne meni ihan mun uniin saakka sitten, että painajasun ja näin aina välillä. Mutta toisaalta se luomisprosessi vaatii, että se ei ole pelkkää, en sano valitettavasti, mutta se kuuluu siihen semmoinen tietynlainen kärsimys ja ahdistus tähän luomisprosessiin. Ei pelkästään sen takia, että ei teksti vetäisi, vaan sen takia, että ne ihmiskohtalot ahdistaa ja surettaa.
1: Jos kirjailija Jarkko Volanen ja tämä Vainovalkeiden yksi päähenkilö Victor, joka suunnittelee loikkausta ja miettii, että kuka hän oikein on ja ketä olivat hänen vanhempansa ja ketkä oikeasti olivat hänen isovanhempansa, ja millainen on tämä medaljonkin kaupunki ja valtio kohtaisi siellä kahvilat saarissa, jossa toisi ajattelijat kohtaavat, niin mistä te keskustelisitte? Mitä haluaisit häneltä kysyä tai mistä hänen kanssaan haluaisit keskustella?
0: No se on vaikea siis kysymys siinä mielessä, että mä en tiedä mitä Viktor on valmis puhumaan, koska Viktor joutuu paljon salailemaan asioita. Ja mitä Viktor mulle kertoisi, niin olisiko se väliltä välttämättä totuus? Eikä se olisi välttämättä totta myöskään sen jälkeen, kun hän on loikannut, koska hän joutuu suojella itseään itse asiassa joka paikassa. No ensinnäkin haluaisin varmaan kysyä tästä hänen, kun hän on selvästi oppositioedustaja. Ja justiin niin kuin sanoit, poliittisista syistä joutuu vainokohteeksi ja välit tähän veljeen, tähän kuuliaiseen valtion virkamiehen Valdemari menee osittain sen takia solmuun ja kuitenkin siellä on se veljestä välinen rakkaus, joka pitää heistä niin kuin yhdessä ja luo jonkunlaista ymmärrystä niin kuin molemmin puolin. Ehkä mä haluaisin sanoa sille Viktorille, että pitää siitä kiinni siitä, minkä hän kokee oikeaksi. Yrittää jollain tavalla niin kuin eheyttää sitä minuuttaan sillä tai siinä, että pohtii, että mikä on sitä ulkopuolelta tullutta. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, tämän ulkopuolelta tullut psyykkinen ohjailu. Että jotenkin, että pystyisi niin kuin vahvistaa sitä omaa ääntää, ylläpitää sitä omaa ääntään. Koska siihenhän tämä totalitaristinen valtio pyrkii, tai järjestelmä, eli se ottaa haltuunsa instituutioiden lisäksi asukkaat tai niin kuin ihmiset, siis omaan palveluksensa ja palvelemaan näitä järjestelmän tarpeita. Eli periaatteessa niitä viedään myös se ihmisyys siinä järjestelmässä.
1: Joko tiedät, mitä tai mistä aiheesta aiot kirjoittaa seuraavan romaanisi?
0: No mä oon nyt itse asiassa tullut semmoiseen päätökseen, että mä kirjoitan trilogian, josta tämä on ensimmäinen itsenäinen osa ja nämä kaikki romaanit tosiaan itsenäisiä, mutta ne sijoittuu tämmöisiin maailmanhistoriallisiin käännekohtiin. Seuraava romaani näillä näkymin, niin kuin aikaisemmin sanoin, koska hän ei tiedä, mihin se teksti vie mua, mutta näillä näkymin se on niin kuin tämmöistä kriisitilannetta kuvaa. Ja mitään sotaa ei ole vielä syttynyt tai mitään luonnonkatastrofia tapahtunut, että se kuvaa niitä aikoja, sitä aikaa ennen itse kriisiä ja sitä, miten ihmiset reagoi siihen ja miten ihmisten käyttäytyminen muuttuu. Periaatteessa vähän samaa tämmöistä autoritaarisuutta tulen käsittelemään myös seuraavassa romaanissa ja siinä on mukana myös niin kuin ihmisen suhde luontoon, että se on myös hyvin keskeisessä osassa.
2: Vainovalkeat romaanin kirjoittanut Jarkko Volanen oli Jukka Kuosmasen vieraana. Ohjelma oli uusinta helmikuulta. Jukka Kuosmanen on muuten Maija Salmisen haastateltavana tänään 8:40. Silloin kuullaan, mikä on Jukka Kuosmaselle tärkeä harrastus. Sellainen harrastus, joka on tuonut mukanaan mahtavia kokemuksia, mutta myös vesisateen tai pakkaseen ryydittämiä jonoja. Maailman tärkein pieni asia alkaa vajan tunnin kuluttua 8:40. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta. Tänään on lauantai 11. päivä heinäkuuta. Ruotsalainen tenori Nikolai Jedda syntyi tasan 101 vuotta sitten 11. päivä heinäkuuta vuonna 1925 Tukholmassa. Jeddan ura kesti harvinaisen pitkään. Hän lienee yksi eniten levytyksiä tehneistä tenoreista. Kaksikielisenä hän levytti myös venäjänkielisiä lauluja. Älä laula kaunis tyttö, nie poi krasavitsa prim nie. Laulu kertoo kaipauksesta ja menetyksestä. Laulun kertoja pyytää naista olemaan laulamatta surullisia georgialaisia lauluja, koska ne herättävät laulun kertojassa kipeitä muistoja menneestä elämästä, kaukaisesta maasta ja kadotetusta rakkaudesta. Naisen laulamien laulujen sävelet tuovat kertojalle mieleen sekä menneiden aikojen maisemat että erityisesti muiston kaukaisesta köyhästä tytöstä, jonka kertoja on yrittänyt unohtaa, mutta musiikki palauttaa nuo tunteet elävästi takaisin. Älä laula, kaunis tyttö, tenori Nikolai Jedda laulaa.

tämä oli Sergei Rahmaninovin sävellys Alexander Pushkinin runoon. Gerard Moore soitti pianoa. Ne poi krasavitsa primnie, älä laula kaunis tyttö, lauloi tenori Nikolai Jedda, jonka syntymästä tulee tänään kuluneeksi siis 101 vuotta. Tänään on lauantai 11. päivä heinäkuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Noora, Elli, Nelli, Elea, Eleonora, Nelly, Ellinuur, Nuura, Elli, Eleonuura ja Leonuura. Ortodoksisen kalenterin mukaan Helga, Helka, Oili ja Olga. Lämpimät onnittelut kaikille teille, jotka vietätte tänään merkkipäiviänne. Aurinko nousi Helsingissä tänä aamuna kello 4.15 ja laskee 22.36. Oulussa aurinko nousi tänä aamuna kello 3.02 ja laskee kello 23.43. Ja yöttömän yön valtakunta ulottuu vielä tänään Pyhätunturin korkeuksille. Nyt vuorossa kello 8 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutistudiossa on Merja Vindia. Hyvää huomenta. Ravintola-alalla menee huonommin kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna ravintoloiden konkurssihakemuksia tuli vireille ennätysmäärä. Ensimmäistä kertaa tilastohistorian aikana ravintoloita myös lopetti enemmän kuin uusia perustettiin. Tilastokeskuksen mukaan yli 2000 majoitus- ja ravitsemistoiminnan alan yritystä lopetti toimintansa. Antti Tauriainen jatkaa.
1: Ravintoloita on viime vuosina kurittanut korona, Ukrainan kriisi, hintojen nousu ja talouden laskusuhdanne. Kriisien lisäksi alaa kurittavat lyhytnäköiset poliittiset ratkaisut, sanoo oululainen pitkän linjan tapahtuma ja ravintolayrittäjä Ilpo Sulkala.
2: Ja nyt meidän hallitus päinvastoin on tekemässä päätöksiä, joilla me sallitaan joku helvetin Saksasta jonkun nettifirman tuovan sun kotiovelle vodkapulloja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli jälleen kerran verotulot menee muualle, viinat tulee meille ja ongelmat tulee meille. Niin kuin suomalainen osaa kyllä kusta omille nilikoille aika hyvästi. Mä en niin kuin ymmärrä, ihan oikeasti en ymmärrä, että miksi näin pitää tehdä. Norjalaiset ja suomalaiset ajaa nyt kaikki Ruotsiosta tavaraa ja ruotsalaiset myy ja nauttii tilanteesta ja ne saa generoitua niin kuin bisnestä aikaiseksi. Ja me ollaan täällä, että voi meitä raukkoja, mitä meidän pitäisi tehdä. Radikaalit ajat vaatii radikaaleja toimenpiteitä. Ei niiden tarvitse kestää niin kuin loputtomiin, mutta niillä voisi olla semmoinen niin kuin positiivisia vibraatioita aikaansaava vaikutus.
0: Noin siis oululainen tapahtuma- ja ravintolayrittäjä Ilpo Sulkala. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu räjähdyksiä varhain tänä aamuna. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä on iskenyt alueelle ohjuksilla. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet mahdollisista henkilövahingoista. Iran sanoo pitäneensä kiinni Yhdysvaltojen kanssa solmitusta aselevosta. Ulkoministeri Abbas Araghchi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Iran on pitänyt lupauksensa toisin kuin Yhdysvallat, joka Araghchin mukaan rikkoo maiden alustavaa rauhansopimusta. Yhdysvallat ja Iran ovat tällä viikolla tehneet iskuja toisiaan vastaan sekä syytelleet toisiaan sopimuksen ja aselevon rikkomisesta. Lähi-idän rauhanneuvotteluja välittävät Egypti ja Qatar ovat kehottaneet Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Presidentti Trump kirjoittaa viestipalvelussaan, että Yhdysvallat jatkaa neuvotteluja Iranin kanssa, mutta aselepoon ei palata. Venezuelan maanjäristyksen uhriluku kasvaa yhä. Kuolleiden määrä on noussut jo yli 4000. Lisäksi tuhannet ihmiset ovat yhä kateissa kesäkuun lopussa sattuneen järjestyksen jäljiltä. Elonjääneiden etsinnät on pääosin jo lopetettu. Kuubassa sähköverkko on romahtanut toistamiseen viikon kuluessa. Kuuban sähköyhtiön mukaan sähköt katkesivat illalla koko saarivaltion alueella. Tämä on jo 4. kerta tänä vuonna, kun sähköt katkesivat koko maassa. Viimeksi Kuuban sähköverkko pimeni maanantaina. Täällä meillä uudet tangokuninkaalliset kruunataan tänään Seinäjoen tangomarkkinoilla. Finaalissa esiintyy 8 solistia, joista tuomaristo valitsee superfinalistit ja lopulliset voittajat päättää yleisö. Tangomarkkinoiden laulukilpailuun osallistui tänä vuonna lähes 300 laulajaa. Sää on aluksi poutaista koko maassa. Iltapäivästä alkaen maan etelä- ja keskiosissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja ja pohjoisessa sadetta ja ukkosta. Lämpötila on 22 ja 29 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.

Muhertaudella siinä puhuu erityisopettaja Hanna Hietanen helluntaikirkosta Keurulta. Hän puhuu 20 minuutin kuluttua hengellisestä kasvusta. Maailman tärkein pieni asia kertoo Jukka Kuosmaselle tärkeästä harrastuksesta. Jukka Kuosmasta haastattelee toimittaja Maija Salminen kello 8.40. 9 uutisten jälkeen soivat viiden musiikin klassikkosävelmät ja hieman tuntemattomammatkin sävelmät Muistojen Boulevardilla. Se alkaa tunnin kuluttua ja maailmanpolitiikan arkipäivää kuullaan kello 10. Nyt ennen aamuhartautta kuuntelemme hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi lauletaan virsi 542. Nyt Herra aamun tullen. Virren 542 sävelmä on 1500-luvulta tuntemattomaksi jääneen säveltäjän sävellys. Sanat on kirjoittanut Elias Lönnroth.

Nyt herra, aamun tullen. Virren 542 lauloi tenori Topi Lehtipuu, jonta Kniff soitti Positiivi Urku ja Jarmo Julkunen Teorbia ja Mikko Perkola Viola da Gambaa. Nyt hartaissa sävelissä soivat sellot. Öin ja päivin enkelis on, herra suojanain. All night, all day on afroamerikkalainen spirituaali, jonka on selloille sovittanut Matti Makkonen.

Matti Makkosen sovittamaan spirituaalin All Night All Day soittivat selloilla Jussi Makkonen, Ulla Lampela, Iida Vilhelmiina Laine ja Matti Makkonen. Nyt lauletaan virsi 540, Aurinko armas valollansa. Virren 540 sävelmä on Saksasta 1700-luvulta. Johan Kaalin sanat on suomeksi kääntänyt Elias Laagus, tai en tiedä miten nämä suomennokset, käännökset menevät tarkalleen, Elias Laagus, Henrik Gabriel Kruusberg ja Jaakko Tengström on merkitty kääntäjiksi ja sanojen uudistajiksi. Aurinko armas valollansa, virsi 540.

Mezzosoprano Lilli Paasikivi lauloi Virren 540 Aurinko armas valollaansa. Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog soitti urkuja. Nyt kuullaan radion kamarikuoroa, joka laulaa Virren 211. Oi Herra, kiitos sanastasi. Virren 211 sävelmä on tuntemattomaksi jääneen säveltäjän sävellys 1700-luvulta. Tämän alkusoiton on säveltänyt Harri Viitanen. Pentiaakko Ignatiuksen sanoja on aikoinaan uudistanut Elias Lönnrot ja sanoja on myöhemmin uudistanut vielä virsikirjakomitea. Oi Herra, kiitos sanastasi, virsi 211.

Oi Herra, kiitos sanastasi. Virren 211 lauloi radion kamarikuoro, jota johti Timo Nuoranne. Harri Viitanen soitti urkuja. Hartaiden sävelien päätteeksi Johanna Iivanainen laulaa Luojani mun.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi Johanna Iivanainen lauloi säveltämänsä Erkka Edu Kettosen sanoittaman laulun Luojani mun. Muistutan tässä välissä, että tarvitsemme jatkuvasti hyviä toiveita Hengellisen musiikin toivekonserttiin. Niitä toteutetaan maanantai-iltaisin. Toivomuslomake löytyy osoitteesta yleradio1.fi. Sitä kun vierittää sitä sivua alaspäin, löytyy kohta osallistu ja sieltä löytyy lomake Toivo hengellistä musiikkia. Toiveita voi lähettää myös kirjeillä ja postikorteilla osoitteella Hartaita säveliä PL8 00024 Yleisradio. Kirjeet ja postikortit siis osoitteeseen Hartaita säveliä PL8 00024 Yleisradio. Ja sähköpostikin toimii. Se on hartaita.savelia@yle.fi. Sähköposti siis hartaita.savelia@yle.fi. Toiveita toteutetaan maanantai-iltaisin kello 18.35. Hartaita säveliä kuullaan täällä Radio Yhdessä maanantaista perjantaihin aamuisin kello 6.30 ja iltaisin kello 18.35. Ja näin lauantaisin 8:05. Nyt on aamuhartauden aika. Erityisopettaja Hanna Hietanen Helluntaikirkosta Keuruulta puhuu tänään hengellisestä kasvusta. Hartaudessa lauletaan kappale Me saamme kasvaa.
1: Oletko koskaan osallistunut tutustumisleikkiin, jossa pitää valita kuva, joka kertoo jotain sinusta? Muistan, että valitsin kerran esitellä itseni ryhmälle kuvalla, jossa oli mullan keskellä juuri orastamaan lähtenyt siemen. Paitsi että koen olevani itse jatkuvan kasvun tarpeessa, iloitsen myös aidosti nähdessäni muiden pääsevän eteenpäin elämässä. Kasvu kuvaa elämää ja siihen sisältyy toivo muutoksen mahdollisuudesta. Pienestä vaatimattomasta siemenestä voi oikeissa olosuhteissa kasvaa jotain suurta ja kaunista. Lapset ovat malliesimerkki siitä, kuinka kasvu tuo myös iloa. Onko sinulla jotain muistoja lapsuudesta, jolloin koit iloa saavutuksistasi? Muistan itse, kuinka iloitsin jokaisesta kasvetusta senttimetristä, ensimmäisestä sanasta, jonka luin, tai ensimmäisestä kerrasta, kun itse kuljin kaverille kylään. Kun elämästä alkaa tulla tasapaksua arkea, me aikuiset unohdamme helposti, että meilläkin on mahdollisuus kasvuun. Joskus voi olla, että ajatus jatkuvasta itsensä kehittämisestä saa pikemminkin aikaan kaikkea muuta kuin ilon tunteita. Taasko pitäisi yltää parempaan saavutukseen, eikö mikään ikinä riitä? Raamattu kuitenkin viitoittaa meille tietä takaisin levolliselle, iloa tuovalle kasvun tielle. Jeesus kuvaa vertauksessaan Jumalan valtakuntaa siemeneksi, jonka mies kylvi, mutta joka kuitenkin miehen nukkuessa kasvoi itsestään. Tämä kasvu ei siis vienyt yöunia, vaan kirjaimellisesti päinvastoin. Hengellisen kasvun siunaus löytyykin siitä, että kasvun saa aikaan Jumala. Toinen hieman pidempi vertaus täsmentää ajatusta. Kylväjä kylvi siemeniä, eli Jumalan sanaa. Osa siemenistä putosi epäkiitollisiin maaperiin, tien viereen, kalliolle ja ohdakkeisiin. Näissä olosuhteissa Jumalan sana ei päässyt tekemään työtään. Siemen ei saanut edes mahdollisuutta kasvaa, tai oraat tukehtuivat uskon koettelemuksissa ja maailman murheissa ja houkutuksissa. Mutta hyvässä maaperässä, jossa Jumalan sanaa ei vain kuultu, vaan se otettiin myös vastaan ja osaksi elämää, tapahtui kasvua. Hengellinen kasvu meissä ei noudata nykyajan trendikkäitä ajatuksia jatkuvasta itsetutkiskelusta, itsensä mittaamisesta ja itsensä ensimmäiseksi laittamisesta. Itse asiassa Raamatun kuvaama kasvu kääntää huomion pois meistä itsestämme. Siementä ei saakaan kasvamaan se, minkälaisia me olemme, vaan se, kuinka hyvä Jumala on. Pietari kehottaa toisen kirjeensä lopussa kasvamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Levollinen kasvun tie ei löydy katselemalla meitä itseämme, vaan katsomalla, millainen Kristus on. Toisessa korinttilaiskirjeessä Paavali kuvaa, kuinka me saamme ikään kuin peilistä katsellen nähdä Herran kirkkautta ja samalla muuttua hänen kaltaisekseen Jumalan hengen vaikutuksesta. Mieti hetki, mitä sinä näet peilistä, jos katsot rehellisesti itseäsi? Mitä puolestaan näet, jos katsot sitä, millainen Jeesus on? Miten elämäsi voisi muuttua, jos kuvasi muuttuisi enemmän Jeesuksen kaltaiseksi? Ehkä omastani löytyisi hieman vähemmän itsekkyyttä, kärsimättömyyttä ja anteeksiantamattomuutta, ja toisaalta taas enemmän Kristuksen myötätuntoa, anteliaisuutta ja armahtavaisuutta. Hengellinen kasvu ei siis olekaan meidän kasvuamme, se on Kristuksen kasvua meissä. Siksi paras keino kasvaa hengellisesti on viettää aikaa Jeesuksen kanssa ja kokea itse hänen rakkautensa. Muistan itse teinivuosinani olleeni hyvin murheellinen ja miettineeni autossa istuessani, että mahtaakohan edes Jumala sittenkään rakastaa minua. Hetken kuluttua eräs kadunmies koputti auton ikkunaan ja sanoi, että hei, Jeesus rakastaa sua, ja käveli pois. Raamattu kuvaa Jumalan rakkautta meitä kohtaan monin tavoin. Se on kuin sulhasen mustasukkaista rakkautta morsiantaan kohtaan, joka ei kaida keinoja, tai kuin isän kärsivällistä armahtavaista rakkautta lapsiaan kohtaan, jotka vielä keskeneräisinä opettelevat elämää. Se on myös uhrautuvaa rakkautta, joka on valmis antamaan henkensä syntisen ihmisen puolesta. Ehkäpä lapsena oli mukava kasvaa ja kehittyä, koska saattoi luottaa siihen, ettei kukaan oletakaan, että olisi vielä valmis tai erehtymätön, ja sai nauttia ehdottoman rakkauden lämmöstä. Kristuksen rakkaus on juuri oikea maaperä levolliselle ja ilosta käsin tapahtuvalle kasvulle, koska se tuo meidät samaan lapsen asemaan, jossa ei tarvitse pelätä näyttää epätäydellisyyttään ja virheitään. Tällaisessa ilmapiirissä pienet ja vähän suuremmatkin kasvukivut muuttuvat siedettäviksi. Itse asiassa väittäisin, että kasvamisen haasteista alkaa jopa nauttia. Ehkä sinusta tuntuu tänään, että olet vielä se siemen mullassa, tai ehkä et vielä edes siellä. Tai ehkä koet, että olet jumissa, eikä kasvun varaa enää kohdallasi ole. Jumalan kyky kasvattaa hedelmää sinussa ei kuitenkaan ole sinun olosuhteistasi kiinni. Kasvu ei ole kiinni meidän voimastamme, vaan Jumalan uskollisuudesta. Sille, joka ottaa Jumalan sanan siemenen vastaan, on annettu Filippiläiskirjeessä hieno rohkaisu. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.

Aamuhartaudessa puhui tänään erityisopettaja Hanna Hietanen helluntaikirkosta Keuruulta. Hän puhui hengellisestä kasvusta. Huomenna muuten radioidaan jumalanpalvelus, polkuleiri jumalanpalvelus Keuruulta aamulla sunnuntai-aamuna kello 10. Ja sunnuntai-iltana kello 20 radioidaan herättäjäjuhlien päiväseurat Melenderin aukiolta Ylivieskasta. Äskeisen aamuhartauden päätteeksi kuultiin Pekka Nymanin sovittamana Jaakko Löytyn säveltämä sanoittama Me saamme kasvaa. Sen lauloivat Hanna-Maria Helenius ja Markus Beckman sekä lauluyhtye. Laura Airola soitti viulua, Mikko Iivanainen sähkökitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Pekka Nyman marimbaa ja Sami Koskela rumpuja. Tänä iltana ehtookelloina soivat Haapaveden kirkon kellot kello 18. Sen jälkeen lauantaina rukoushetkessä verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä kysyy, missä kohtaa kehoa rukous tuntuu. Näyttelijä Krista Kosonen lukee psalmista 34. Sellaista tänä iltana kello 18. Maailman tärkein pieni asia kertoo tuota pikaa Jukka Kuosmasen tärkeästä, hänelle tärkeästä harrastuksesta. Kuunnellaan sitä ennen spirituaali Deep River.

0: Rachel Parton Pine ja Matthew Hagel soittivat Spiritualin Deep River. Mikä on Jukka Kuosmaselle maailman tärkein pieni asia? Siitä ottaa selvää Maija Salminen.
1: Jukka Kuosmanen, meidän aiheenamme on sinä ja Bruce Springsteen. Koska teidän suhteenne alkoi?
2: Meidän suhteemme alkoi. Tässä on tämmöinen uskoon tulemisen kaava. Tästä on tehty joku sosiologian tutkimuskin Amerikassa, että ensin on se hetki, kun kuulee, ja sitten on se hetki, kun tulee uskoon. Ja mä muistan, että mä kuulin Bruce Springsteenin, sitä ei voinut olla varmaan Suomessa kuuntelematta 80-luvun nuorena, Born in the USA ilmestyi 84, ja se soi vähän siellä sun täällä, ja yhden tytön isosiskolla oli se levy omana, ja sitten mä sitä sieltä kuuntelin, ja olin erittäin otettu siitä biisistä I'm Going Downista, joka on B-puoli, mutta se ei ollut vielä tämä hetki. Se hetki oli marraskuun 86 jälkeen, kun olen ollut 18-vuotias, se saattoi olla jo 87 vuoden puolta. Minulla oli erittäin sivistynyt ja valistunut lukioluokkakaveri Ville Varila, jolla oli todella hienot stereot ja kaiuttimet, ja hänellä oli tämä Bruce Springsteenin liveboksi, joka oli tullut siis liveboksi, jolla oli 40, on edelleenkin 40 laulua. Ja mä menin joskus Villellä käymään ja laitoin sen ensimmäisen biisin Thunder Roadin soimaan. Ja se soi niin hienosti sieltä puuomakotitalossa puisista kaiuttimista, ja mä muistan vielä, että ne kaiuttimet ymmärtääkseni oli itse rakennettu ja maksoi puoli omaisuutta. Ja se oli niin kaunis se huuliharppuääni ja koko se kappale. Ja mä olin sillä, että ei vitsi, tää kyllä kuulostaa tosi hyvältä, että mitä kaikkea tällä levyllä oikein on. Ja se oli se hetki, kun minusta tuli Bruce Springsteen uskovainen. Sitten etsin videot ja kaikkia mahdollisia levyjä, joita nyt en kaikkia saanutkaan käsiin. Ja sitten siinä kävi niin, että mä äänitin sitten kaverilta sen live-levyn ja sillä mentiin sitten lukion loppuun, sillä ja Born in the USA-levyllä ja muutamilla muilla. Että yöllä sitten, kun oli surkeata, kun oli heikko ja huono hetki elämässä tai sitten kun oli kivaa, niin se aina se vahvisti jotenkin sellaista uskoa elämään. Hyvinä hetkinä soi niin kuin joka tapauksessa, ja sitten kun oli tämmöisiä hetkiä, niin kuin nyt alle 20-vuotiaalla on, että mihin suuntaan tämä elämä menee, mitä mä tekisin, niin sitten kun pisti sen live-levyn soimaan, niin 3 tuntia 40 minuuttia, kunhan se live-levypetkä, niin kyllä se siinä ennen kuin levy oli sitten edes loppupuolella, niin alkoi selvitä, että mihin suuntaan elämässä pitää lähteä tai ainakin yrittää.
1: Se on aika kova vaikutus yhdelle miehelle, joka asuu ihan toisella mantereellakin kuin sinä.
2: Joo, se onkin jännä, koska jos kysyttäisiin, että kuka henkilö, jota et ole tuntenut, on vaikuttanut eniten omaan elämääsi, niin kyllä se minun kohdalla olisi Bruce Springsteen ja hänen taiteensa. Ja sitten se toisella mantereella asuminenhan oli jo jännä juttu, kun ei ollut nettiä, niin oli vain MTV ja siellä oli muutamat videot. Ja sitten se hetki, kun 1988 Tukholmassa oli 2 konserttia Tunnel of Love -kiertueella, ja niihin sai lippuja ostaa Helsingistä 2 eri pisteestä. Ja yötä myöten jonotin silloin sitten ja toivoin saavani, ja olikohan se niin, että 6 kappaletta per jonottaja sai niitä lippuja. Ja voi sitä onnellisuuden määrää, kun minä sain itselleni, tälle kyseiselle kaverille, jolla oli se livelevy, ja hyvälle ystävälleni sitten niin kuin 3 lippua, ja sinä kesänä lähdettiin sitten Tukholmaan katsomaan. Ja se uskomaton tunne, kun video muuttuu eläväksi. Olet samassa tilassa, samalla stadionilla, 100 vettä. Minä kastun ja Bruce Springsteen kastuu. Muistan tällaisenkin hetken, ja se on niin, niin jännä.
1: Samasta sateesta.
2: Niin, samasta sateesta, jolloin siitä videosta tulee lihaa, verta ja totta. Ja se, ne oli hienoja keikkoja, pitkälle yli 3 tuntia, ruotsalainen huippuyleisö. Ja kyllä mä yhden tyhmyyden olen elämässäni ainakin tehnyt. Tukholmassa oli toinenkin keikka heti seuraavana päivänä. Mutta mitä tekee nuoret miehet? Lähtevät tietenkin takaisin kotiin seuraavalla laivalla, eivätkä ymmärrä, että se Bruce Springsteen on aivan erilainen siinä

0: seuraavana iltana. Ja muistan, kun Helsingin rautatieasemalla näin ruotsalaisen iltapäivälehden sitten muutama päivä sen jälkeen ja etsin niitä Springsteen-juttuja, kun niistähän isosti Ruotsissa kirjoitettiin. Bruce var ännu bättre. Eli
1: veistä haavassa.
0: Niin, Springsteen oli vielä parempi ja soitti muistaakseni joku 4 biisiä vielä enemmän tai ainakin 4 eri biisiä. Ja mä olin sillä hetkellä, mä ajattelin, että ei, totta kai olisi pitänyt jäädä. Joka on sitten vuosien mittaan, kun on keikalla eri puolilla käynyt Eurooppaan, niin on sillä tavalla, että hei, että nyt mennään katsomaan kaikki keikat, sitten siirrytään seuraavaan paikkaan, jos vaan mahdollista, katsotaan sieltä keikat, jos pitää mennä töihin tai jotain muuta välillä, niin sitten kun kiertue jatkuu, niin tullaan taas katsomaan ja katsomaan ja katsomaan.
1: On kyllä kovaa luokan fanittamista.
0: No kiitos. Siltä se aina välillä tuntuu, kun tuolla on esimerkiksi telttailen, aina kun on mahdollista, koska silloin säästää hotelleissa. Ja se telttailuhan tarkoittaa sitä, että stadioneiden liepeillä ollaan teltoissa, puistoissa. Se on esimerkiksi Ruotsissa sallittua ja Norjassa se ei ole sallittua. Norjassa pitää telttailla metsässä, puistossa ei saa telttailla. Ja esimerkiksi nyt kun Springsteen on 3 kesää kiertänyt, niin viikon olin Göteborgissa teltassa siellä stadionin vieressä olevassa puistossa muiden Bruce Springsteen-fanien lailla ja suihkut oli sitten niin kuin paikallinen uimahalli tai läheisen hotellin vessa ja trangialla ruokaa ja kaikkea tällaista, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin rankkaa, vaan se on tosi kivaa ja sitten siihen joka toinen päivä Bruce Springsteenin keikka. Ja tähän kuuluu tietenkin siis se, että ei mennä istumaan katsomaan, vaan mennään sinne alas eteen kentälle, niin sanottuun pittiin, joka on sinne etuosa. Ja faneilla on tällainen jonotusjärjestelmä, että siellä on lista, ja siihen ilmoittautumisjärjestyksessä saa numeron käteen, ja sen numeron perusteella mennään sitten konserttiin, kävellään rauhallisesti. Ja sitä listaa pidetään yllä siis jopa viikko ennen konserttia, ne ei ollut aikaa ja mahdollisuus, niin sitten ottaa sen lista hoiviinsa ja sitten pitää ja 3 kertaa päivässä yleensä, onko se nyt niin kuin 10:ltä, kello 3:lta ja 7:ltä on nimenhuudot. Ja silloin käydään, että ketkä on paikalla ja pannaan jono pystyyn ja sitten saa tehdä mulla ajalla mitä haluaa. Mutta siinä on ihan huippujuttu se, että sitten konserttipäivänä niin päästään sinne järjestyksessä, kukaan ei juokse, no kaikki on niin vanhoja, kun Bruce Springsteen-faneista puhutaan, että ei osa porukasta pysty muuten juoksemaankaan enää, mutta että sitten pääsee sinne ja rauhallisesti voi mennä sitten sille itse katsomaan parhaalle mahdolliselle paikalle. Ja siinä ei ole musta kysymys siitä, että niin kuin on ikään kuin omaa kotijumalaa tai ikonia lähellä, vaan siitä näkee sellaisia asioita, niin kuin teatterissa näkee. Näkee ilmeitä, näkee virheitä, näkee niin kuin kaikkia juttuja, miten bändi kommunikoi, miten Springsteen kommunikoi bändin kanssa, miten Springsteen kommunikoi yleisön kanssa. Eli se on elävä tyyppi, liha ja verta, ihminen ja sitten se skriini, se on valtavat skriinit nykyään niissä, se skriini on se video ja sitä ei itse asiassa halua edes katsoa.
1: Haluaa katsoa elävää.
0: Juuri näin.
1: No heitä nyt, että montako keikkaa on takana?
0: Mä mietin tätä ennen, mä en ehtinyt laskea, mutta mä sanon, että se on jossain niin kuin 60 paikkeilla. En uskalla sanoa, että on yli 60, mutta niistä siis 22 kappaletta on tullut 2003, 2004 ja 2005 kesinä. Et siitä on kerätty niin kuin kolmas osa, että kun se alkoi sieltä vuodesta 1988, niitä tippui pikkuhiljaa. Joinakin kesänä tippuu Wrecking Ball -kiertueelta näin 13 keikkaa, mutta se oli 2 kesän kiertue ja joltakin muultakin sitten kertyi niin kuin lähemmäs 10. Mutta tämä nettihan on tehnyt sen, että pystyy ostamaan ulkomaille siinä, missä muutkin. Ennen jonotettiin lumihangessa, Helsingissä 11 asteen pakkasessa, talvimakuupussi käytiin ostamassa, rakennustyömaalta haettiin niitä VR-lavoja, että asfaltti ei ylety se kylmä. Ja sitten vedettiin sieltä rakennustyömaalta vielä Espoossa niin muovia päälle, kun satoi lunta yöllä. Ja olimme sitten ensimmäisenä jonottamassa ja varmasti saimme Bruce Springsteenin konsertteihin 2002. Jonotettiin tällä tavalla. Ja vielä muistaakseni 2008 tuli netti sitten, että ne konsertit on sitten jo myyty niin kuin netistä. Et silloin jäi sitten tämä ulkojonotus.
1: Bruce Springsteen on aivan valtavan hieno live-esiintyjä ja kuten sanottu, niin voi mennä illasta toiseen ja esitys on erilainen. Kuinka, onko hän enemmän sinulle live-esiintyjä kuin levyartisti nykyään?
0: No sehän menee niin, että sitten jos on kiertuekesä, niin sitä se on live-esiintyjä. Mm. Ja silloin itse asiassa tulee kuunneltua todella vähän, kun kesän mittaan käy keikoilla. Mutta sitten kun on tämmöinen kuivakausi, niin kuin nyt on, hän on Amerikassa kiertueella ollut tänä keväänä, ja huhut kertoo, että olisi tulossa ehkä lokamarras-joulukuussa Eurooppaan, no näitä huhuja aina, niin levyillä mennään. Ja sitten niin kuin aina elämäntilanteesta ja yleisestä mielenlaadusta riippuen, niin mitä levyjä kuunnellaan, kuunnellaanko jotain livelevyjä, hän on julkaissut keikoilta livelevyjä, vai palataanko niihin vanhoihin, vai kuunnellaanko nyt sitten vaikka sitä päivänpiristykseksi, sitä Born in the USA, ja mietitään, että minkälaista, mistä on hyvät rockilevyt tehty.
1: Onko joku, tai tämä on nyt tietysti hirveän vaikea kysymys varmaan, onko joku keikka noussut jonkun yläpuolelle, vai onko niillä kaikilla oma paikkansa?
0: Hei, tämä on tosi helppo.
1: No niin.
0: Wrecking Ball -kiertue Pariisi 2012 ja 5.7. Se oli Pariisin Bercy-hallissa toinen keikka. Ilmastointi ei toiminut, sisällä oli lämmintä noin 30 astetta ja ilmastointi ei toiminut sen takia, että jos pääsit ilmastoinnin päälle, niin sitten meni lavalta sähköt. Ja näin valittiin äärettömän kuuma ja niin kuin mies veti 3 tuntia 40 minuuttia ja jotenkin siinä oli edellinen keikka, oli ollut jo 4.7. joka Yhdysvalta itsenäisyyspäivä, joka oli tosi spessu ja hieno keikka, mutta jotain se teki se, että siellä oli niin kuuma. Hän oli, siis hän oli aivan täysin pidäkkeetön, antoi musiikin vaan viedä ja meni siihen sisään ja sit vaan mentiin. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin biisillistä pantiin aluksikin aika sivuun ja mentiin vaan siltä pohjalta, miltä tuntuu. Ja myös herkkiä osuuksia, pianoa, hitaita biisejä. Bruce Springsteenissä on live-esiintyjänä myös se herkkyys, kun hän sille päälle sattuu.
1: Kuten sanoitkin, Bruce Springsteen on tänä keväänä ollut Yhdysvalloissa kiertueella, 76-vuotias Still Going Strong. Mietin, että miten muotoilisin tämän kysymyksen, mutta että pelkäätkö, että tulee sekin päivä, jolloin Springsteenin uusi musiikki ei enää puhuttelisi tai tulee sellainen olo, että keikka näyttää kiusalliselta?
0: Uusi musiikki ei enää puhuttele nämä viimeiset levyt, mitä hän on tehnyt, läheskään samalla tavalla. Ja mä väitän, että jos hän olisi tehnyt niitä levyjä jo alun perin, sen tyyppisiä levyjä, joita hän on nyt tehnyt vanhana miehenä, niin mekään ei tässä puhuttaisi Bruce Springsteenistä ja hän ei tuolla stadioneja täyttäisi. Että sillä tavalla niin kuin taiteellinen taso ei ole enää läheskään sama, mitä se on ennen. Mutta se keikan puhuttelevuus, niin siinä on varmasti monesta asiasta kysymys. Nyt hän on vetänyt viime vuosina aika lailla samaa biisilistaa kuin ennen ne vaihtui illasta toiseen. Niin nyt se lista on sama ja siinä on siis tällainen Trumpin vastainen ja demokratian puolesta oleva agenda ja ne kappaleet liittyy tavalla tai toisella suurin osa siihen. Mutta että se ei puhuttelisi, niin sitä en osaa sanoa. Mä ajattelin, että sä kysyt sitä, että oletko ajatellut hetkeä, jos Bruce Springsteen minua 20 vuotta vanhempana kuolee, niin olen miettinyt joskus. Ja se onkin aika jännä hetki, että kun on niin pitkään mennyt ikään kuin sen kanssa elämässä, elämä tulee olemaan erilaista, vaikka eihän tässä tiedä, että kuolenko minä ensin vai Bruce Springsteen.
1: Tämä on meillä kaikilla yhteistä, että kun tässä ei tiedä. Jukka Kuusmanen, mikä se on se Bruce Springsteenin ydin sinulle?
0: Se on varmaan se live-esiintyminen ja sitten se, että kun sitä musiikkia kuuntelee, niin se laittaa tunneälyn kohdalleen. Mutta yksi asia, joka siihen liittyy, on myös Suomessa on hirvittävän hieno faniyhteisö, This Hard Land Forum. Sen myötä siitä on tullut yhteisöllisempää kuin mitä se oli silloin, kun aloitin, kun kuuntelin yksin kotona niitä levyjä ja mietin, että ei vitsi, jos tuon näkisi vielä joskus oikeasti keikalla, joka oli semmoinen unelma, joka liittyy siis yhtä kaukana kuin Amerikka. Mutta se varmaan tiivistyy niin kuin sellaiseen, että joku sanoi joskus, olisiko se ollut 2012 silloin, kun Springsteen teki sen kaikkien aikojen pisimmän keikkansa ja se oli Helsingin Olympiastadionilla, niin ennen sitä keikkaa jo, että tiedättekö te mitä? Ja sitten kun oltiin, että no, näitä kesiä tulee vielä joskus ikävä.
1: Sinä olet saanut musiikin, hienoja kokemuksia keikoilla ja sitten yhteisön.
0: Joo, ei sitä nyt voi enempää vaatia. Se on ihan mahtavaa ja tuttuja ja kavereita ja hyviä tyyppejä. Ja sellaisia ihmisiä, kun siellä jonotetaan niihin konsertteihin ja hengataan siellä niin kuin ympäristössä stadionella tai sitten niin kuin missä tahansa päin Eurooppaa ollaankaan, niin on ihmisiä, kun puhutaan samasta asiasta. Ja sehän on fanikulttuurille yhteistä. On se sitten mitä tahansa. Ei tarvitse selitellä. Pariisissa kun ollaan, niin mä oon naurattunut, että hei, että niin kuin modernistit puhuu niin kuin oopperasta. Puhumme eri keikkojen erilaisista vivahteista, niistä sävyistä, biisivalinnoista, kaikesta muusta. Samalla pieteetillä, kun jotkut puhuvat siellä Pariisin paremmalla alueella sitten oopperan kulmilla siitä, millainen oli Pariisin oopperan sen ja sen paletin tai jonkun tällaisen esitys. Sehän on taidetta, jota siinä käydään katsomassa.
1: On rokkitähtiä, joista käy helposti selväksi, että he elävät ihan toisenlaista elämää kuin me, timantteineen, henkivartioineen, koneistoineen, eristäytyneenä tavallisesta arjesta. Ja sitten on Bruce Springsteen, joka voisi olla samaa porukkaa ja ehkä onkin, mutta mielikuva on ihan toisenlainen, läheisempi ja mutkattomampi. Miten se on mahdollista ja onko se tarkoituksellista?
0: Joo, mulla on tästä teoria. Tämä ei ole varmaan mun teoria, mutta siis hänhän on miljardööri ja hän elää miljardööri elämää. Ja ainakin aikaisemmin se näytti siltä, että hän pelkäsi sitä, että jos hän elää vain miljardööri elämää, niin hän menettää otteensa siihen amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja yhteisöön ja tavallisiin ihmisiin ja samalla kyvyn tehdä taidetta. Ja siinä on varoittavana esimerkkinä Elvis. Elvis eristäytyi. Bruce Springsteen on Elvis-fani. Elvis on hänelle kaikista suurin ja hän näki, miten Elvikselle kävi. Se on varmaan pitänyt Bruce Springsteenin sillä tavalla meille niin kuin tavallisena. Se on myös hänen julkinen kuvansa ja se, minkälaisena se sitten näyttäytyy, kun sitä katsoo fanina, niin se joskus aina surkuhupasaa, kun miljardööri yrittää näyttäytyä jossain haastattelussa tai jossain muualla. Hän istuu vanhassa autossa tai jotain muuta, mutta todellisuudessahan hänellä on todella iso räntsi, jossa on hevosia ja palvelijoita ja henkivartijat ja ties kuinka monta autoa ja omat studiot ja yksityislentokoneet ja muuta. Ja se, mitä ei koskaan näytetä, ei näytetä yksityislentokonetta, ei edes siinä dokkarissa, joka hänestä vähän aikaa sitten tehtiin. Että siinä menee se niin kuin ikään kuin imagollinen raja.
1: Mutta älykäs huomio sinänsä, jos ymmärtää sen, että vaikka jos se nyt on Elvis-esimerkki, että miten voi käydä, jos alkaa liihotella aivan jossain muualla kuin jollain tavalla kosketuksista niin sanottuun normaalielämään.
0: Joo, se on varmaan kaikkien sellaisten fiksujen tyyppien ajatus, että vaikka sä saat tosi paljon rahaa, tulee se sitten mistä tahansa, niin sun täytyy yrittää muistaa, että kuka sä oikeasti oot, että sä luule, että sä olet se ihminen tai sellainen, kun esimerkiksi sinun fanit luulevat, että sinä olet.
1: Oletko tavannut häntä?
0: Olen hotelli edessä joskus saanut nimikirjoituksen, mutta en ole koskaan mitään sen kummasempaa jutellut, eikä ole mitään tällaista niin kuin sen kummasempaa kohtaamista. 2023 kesällä juhannuksena Göteborgissa kävelin veljeni kanssa konsertteja odotellessa ja aivan tyhjällä kadulla juhannusaattona Ruotsissa hänen kitaristinsa Nils Lofgren käveli yksin kadun kulmassa vastaan. Tyhjä Göteborgin vanha hieno kaupunginosa ja silloin pääsin juttelemaan Nils Lofgrenin kanssa sitten muutamat minuutit siinä ja sekin oli jo niin kuin jännä hetki.
1: Sitä sanotaan, ettei idoleitaan pitäisi tavata. Olisiko treffit niin kuin uhka vai mahdollisuus?
0: Se oli sellainen mahdollisuus, että mä pääsisin pyytämään ainakin yhtä asiaa, että se live-levy, se live-boksi, joka ilmestyi silloin 80-luvulla, että se remasteroitaisi, koska sen CD-remasterointi oli ensimmäisiä, jota kai ymmärtääkseni ikinä tehtiin. Ja sen taso ei ole kovin kummainen. Ja hänen muille vanhoille levyilleen siihen asti on se tehty. Niin voisiko senkin nyt sitten remasteroida?
1: Niin kuin sanoit, niin hän on nyt kiertueella ja tulevista mahdollisista kiertoista on ollut puhetta. Tuleeko semmoista päivää, että ajattelisit, että et lähtisi, jos mahdollisuus on?
0: Niin, jos ei ole mahdollisuutta ja semmoisia mahdollisuuksia, kun ei ole ollut mahdollista, vaikka olisi ollut rahaakin, niin olen ollut synnytyslaitoksella. Että kaksi kertaa on ollut tämmöinen perhe-este, että on ollut pieni vauva tai sitten olen ollut varautunut menemään synnytyslaitokselle, niin en ole mennyt Bruce Springsteenin keikalle, vaikka olisi ollut mahdollisuus lippujen ja muun puolesta. Mutta mä oon ajatellut sitä niin aina, että oli vappu tai juhannus tai ihan mitä tahansa, niin jos mulla on mahdollisuus mennä Bruce Springsteenin keikalle, niin mitä muuta mä tekisin? Mulla ei ole mitään muuta, mitä mä tekisin. Uskaltaisin sanoa, että vankilaankin ilmoittautuisin myöhemmin.
2: Bruce Springsteen on ollut olennainen osa toimittaja Jukka Kuosmasen elämää. Jukka Kuosmasen tapasi Maija Salminen.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ravintola-alalla menee huonommin kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna ravintoloiden konkurssihakemuksia tuli vireille ennätysmäärä, yli 300. Ensimmäistä kertaa tilastohistorian aikana ravintoloita myös lopetti enemmän kuin uusia perustettiin. Tilastokeskuksen mukaan yli 2000 majoitus- ja ravitsemistoiminnan alan yritystä lopetti toimintansa. Ravintola-alaa ovat viime vuosina koetelleet esimerkiksi korona, Ukrainan kriisi ja talouden laskusuhdanne. Lisäksi alaa kurittavat lyhytnäköiset poliittiset ratkaisut, sanoo oululainen pitkän linjan tapahtuma- ja ravintolayrittäjä Ilpo Sulkala.
1: Ja nyt meidän hallitus päinvastoin on tekemässä päätöksiä, joilla me sallitaan joku helvetin Saksasta jonkun nettifirman tuovan sun kotiovelle vodkapulloja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli jälleen kerran verotulot menee muualle, viinat tulee meille ja ongelmat tulee meille.
0: Venäjä rakentaa uutta varuskuntaa Karjalan tasavallan pääkaupunkiin Petroskoihin. Sotilasasiantuntija Marko Eklund paikansi uuden työmaan satelliittikuvista heinäkuun alussa. Eklund pitää varmana, että paikalle tulee rautatiejoukkojen varuskunta. Venäjällä rautatiejoukot vastaavat rataverkon rakentamisesta, raivauksesta ja kunnostuksesta, asevoimien käyttöön sekä sodan että rauhan aikana. Iran sanoo pitäneensä kiinni Yhdysvaltojen kanssa solmitusta aselevosta. Ulkoministeri Abbas Araghchi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Iran on pitänyt lupauksensa toisin kuin Yhdysvallat, joka Araghchin mukaan rikkoo maiden alustavaa rauhansopimusta. Yhdysvallat ja Iran ovat tällä viikolla tehneet iskuja toisiaan vastaan. Lähi-idän rauhanneuvotteluja välittävät Egypti ja Qatar ovat kehottaneet Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Sää on aluksi poutaista koko maassa. Iltapäivästä alkaen maan etelä- ja keskiosissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja ja pohjoisessa sadetta ja ukkosta. Lämpötila on 22 ja 29 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
2: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää lauantai-aamua. Hyvää huomenta. Kello 9:03. Kohta siirrymme täällä Radio 1:ssä muistojen boulevardille. Kello 10:00 kuullaan maailmanpolitiikan arkipäivää. The fact that I'm very
3: upset with NATO. Olen hyvin tyytymätön NATOon, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuessaan tämän viikon Ankaran huippukokoukseen. Mutta lähtiessään Trump ylisti liittouman yhtenäisyyttä. I just want to say there was tremendous love in that room. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tarkastelee läntisen sotilasliiton tilaa. Lauantai-aamuna kello 10.
2: 56 minuutin kuluttua maailmanpolitiikan arkipäivää. Sen jälkeen Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet kertoo tantrisesta rakastelusta, joka on nautinnon meditaatiota. Haastateltavana Maitri, tantrika, tantran harjoittaja. Verlasta kuullaan kello 11 Virtasen taloushistoriassa. Verlatehtaan historiasta. Verla, kun aika pysähtyi. Haastateltavana UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri, kello 11. Siirrytään nyt muistojen boulevardille, jonka aluksi tänään esiintyy Cumulus.

tänään muistojen Boulevardin aluksi soi Akon kaula tuule, Kumulusyhtyeen levytys vuodelta 1973. Laulun on säveltänyt Kay Carlson ja sanat oli kirjoittanut Hector, eli Heikki Harma. Sovittajiksi on merkitty Kay Carlson, Matti ja Pirjo Bergström. Kumulusyhtye muodostui vuonna 1969 Helsingin Svenska Teaternin Hair-musikaalin jälkimainingeissa. Yhtyettä markkinoitiin 20 kielellä laulavana soitinyhtyeenä, mutta omasta mielestään se oli vain iloinen amatööri musiikkiryhmä. Äänilevymyynnillä mitattuna Kumulus oli suosituimmillaan 70-luvun loppupuolella, mutta aikaa kestävää musiikkia syntyi jo vuosikymmenen alussa, jolloin äskeinen Hectorin ja Kay Carlsonin tajunnanvirtainen pohdiskelu tuulisesta, Akanko kaun vuoresta ja puiston puista tallennettiin levylle. Nyt esiintyy toinen 60-luvun laululiikkeessä syntynyt yhtye, Muksut.

Tämä oli Tapio Lipposen säveltämä Niityllä, missä sirkat soi, Muksut-yhtyeen levytys vuodelta 1967. Tapio Lipposen johtama lauluyhtye Muksut oli 60-luvun puolivälistä lähtien kirjallisten äänilevyjen airut Suomessa. Irlantilaisen näytelmäkirjailijan Sean O'Casein avartavat sanat oli kääntänyt Ilkka Ryömä. Muksuissa lauloivat vuonna 1967 Tapio Lipponen, Seppo Porkka, Pekka Mäkinen ja Annu Toiviainen.

Tämä oli levytys vuodelta 1956. Pat Boone lauloi. Friendly Persuasion on tunnuskappale William Wylerin ohjaamasta samannimisestä elokuvasta, joka sai Suomen ensi-iltansa syyskuussa vuonna 1957 nimellä Onnellisen Laakson kanssa. Elokuvan musiikista vastannut Dmitri Tiomkin oli alun perin Venäjän juutalainen, Pietarin konservatoriossa koulutusta saanut säveltäjä, joka pakeni lokakuun vallankumouksen jälkeen Euroopan kautta Yhdysvaltoihin. Tiomkin teki huikean menestyksekkään uran elokuvasäveltäjänä ja hänen rakastetuimpia töitään ovat muun muassa Sheriffi sekä The High and the Mighty, Paluuta ei ole, näiden elokuvien tunnuskappaleet. Tämäkin kappale Friendly Persuasion oli Oscar-ehdokkaana. Seuraavaksi Muistojen Boulevardilla esiintyy Kyproksella syntynyt kanadalainen Dikran Gobalian, joka tunnetaan paremmin taiteilijanimellä Leon Redbone.

Se oli levytys vuodelta 1994. Leon Redbone lauloi Love Letters in the Sand. Kanadassa vaikuttanut Leon Redbone muistetaan parhaiten ulkoisesta olemuksestaan, tummista laseistaan, panamahatustaan ja viiksistään sekä raukeasta tulkintatyylistään, jossa viihdemusiikin suuret klassikot saivat usein maanläheisemmän tulkinnan. Myös Redbonein lakoniset, todellisiin faktoihin vapaamuotoisesti suhtautuneet lavakuulutukset olivat kuuluisia. Samaa kuivaa huumoria sisälsi hänen kuolinilmoituksensa, jossa hänen kerrottiin ylittäneen viimeisen rantansa 127-vuotiaana. Oikeasti Leon Redbone oli toukokuussa 2019 kuollessaan 69-vuotias. Se oli Love Letters in the Sand. Seuraava laulu kertoo kuumasta hiekasta.

Italialaislaulajatar Miina, oikealta nimeltään Anna Maria Mazzini, teki 1960-luvulla paljon myös saksankielisiä levytyksiä. Parhaiten niistä menestyi tämä vuonna 1962 julkaistu Werner Scharfenbergerin säveltämä Kurt Feltzin sanoittama Heiser Sand. Miinan jälkeen muistojen boulevardilla laulaa Peppino di Capri.

Saint-Tropez-twistin lauloi Peppino di Capri. Caprin saarella vuonna 1939 syntyneen Peppino di Caprin, oikealta nimeltään Giuseppe Faiella, uran kultaiset vuodet ajoittuvat 1950-1960-lukujen vaihteeseen, mutta Italian hittilistoilta löytyy hänen kohdaltaan merkintöjä vielä niinkin myöhään kuin vuodelta 2005.

muistojen boulevardilla esiintyi Tito Puenten johtama orkesteri. Puertoriikkolaisista juurista lähtöisin ollut timpanisti ja vibrafonisti Ernesto Tito Puente Junior syntyi New Yorkin Haalemissa vuonna 1923. Hänen musiikissaan soivat vaikutteet monesta suunnasta, mutta hänen kerrotaan itse kuvailee musiikkiaan yksinkertaisesti jatsiksi, jota soitetaan lattarityyliin. Puenten tunnetuin kappaleensa on ehkä tämä hänen säveltämässä sanoittamansa Oye Como Va, alun perin El Rey Bravo, joka tuli tunnetuksi 70-luvun alussa myös Santanan levytyksenä. Espanjankielisillä sanoilla on oma tervehdystarkoituksensa. Hei, miten menee? Tito Puenten Oye Como Va oli tämä levytys vuodelta 1963. Myöhemmin kappale siis levytti kitaristi Carlos Santana, joka soittaa seuraavaksi muistojen boulevardillaan.

Samba Pati on Santanan levytys vuodelta 1970. Kappale, jolla Carlos Santana koki kertomansa mukaan ensi kertaa löytäneensä oman äänensä muusikkona. Carlos Santanan sävellyksen oli Santana sovittanut yhdessä Craig Rowlin kanssa. Nyt laulaa Danny.

Maskenada on George Benin sävellys vuodelta 1962, jolloin sen esitti C. Maria yhtyeen säestämänä säveltäjä George Ben itse. Sittemmin Sergio Mendesin tulkinta teki kappaleesta maailman hitin vuonna 1966. Maskenada on jopa joo tyyppinen sarkastinen sanonta brasilialaisille. Tämä levytys on vuodelta 1967. Painajaisesta lauloi Danny Esko Linnavallin johtaman orkesterin säestyksellä. George Benin sävellyksen oli sovittanut Esko Linnavalli ja suomalaiset sanat painajaiseen oli kirjoittanut Pertti Reponen. Seuraavastakin laulusta Danny teki aikoinaan käännösversion.

You've Got Your Troubles on The Fortunes -yhtyeen levytys vuodelta 1965. Englantilaisen The Fortunes -yhtyeen suurin hitti menestyi Suomessa paremmin Danin käännösversiona nimellä Piilopaikka. Seuraavastakin kappaleista tehtiin Suomessa käännösversio. Se tunnettiin nimellä Tunti vain.

Se oli Concrete and Clay, yksi vuoden 1965 brittilistan ykkösistä, joka nousi suosioon erityisesti piraattiradioiden soittolistoilta. Päävastuullisena hitintekijänä, kappaleen soittajana, joskus mainitaan tuolloin piraattiradio DJ:nä toiminut Kenny Everett, joka myöhemmin tuli meillä Suomessakin tutuksi omalla TV-showllaan. Unit 4 plus 2 -yhtye julkaisi vajaat parikymmentä singlejä vuosien 1964-1970 välillä, ja vaikka yhtyeellä oli pienoista menestystä joillakin muillakin kappaleilla, yhtye esiintyi usein yhden hitin ihmeet -kokoelmilla, juuri tällä Concrete and Clay-kappaleella. Suomeksi kappale tunnetaan nimellä Tunti vain, Johnin esittämänä, ja nyt seuraavassa kappaleessa Johnny esiintyy rumpalina ja sovittajana, Johnny Liebkind.

Siinä soitti The Sounds, suomalainen rautalankayhtye, jonka versio O. Anteron eli Osmo Ruuskasen ja Johnny Lipkindin sovittama versio suomalaisesta kansansävelmästä Emmasta oli yksi heidän suurimmista hiteistään. Rautalanka-aallon Suomen vyöryttänyt Emma levytettiin tammikuussa 1963 ja pitkin kesää 63 vanhoista perinneiskelmistä vääntyi sähkökitara-instrumentaaleja. The Sounds-yhtyeellä oli menestystä myös Japanissa asti, jonne 1960-luvulla rantautui myös suomalainen jenkka. Saa, minä atsumatte, issuni jenkka odorimashou.

Rauno Lehtisen vuonna 1963 säveltämä Letkis oli osaltaan synnyttämässä kansainvälistä letkajenkkaletkaa. Kun se saapui Japaniin, sen sai levytettäväkseen kansainväliseksi tähdeksi Sukiyakilla noussut Kui Sakamoto, ja niin tuli Letkiksestä myös Japanin lista ykkönen. Tämä Kui Sakamoton levytys on vuodelta 1965. Alkuperäiset sanathan kirjoitti Saukki, nämä sanat oli kirjoittanut Eiro Kusuke. Letkajenkan jälkeen ja muistojen boulevardin lopuksi soi tanssivillitysmusiikkia vuodelta 1975.

Muistojen Boulevardin päätteeksi soi vuoden 1975 kesähitti Van McCoyn The Hustle, joka soi suomeksi Anna-Liisa Virtasen sanoin nimellä Hassu homma. Sen suomenkielisen version levytti vuonna 1976 näyttelijänä nykyään paremmin tunnettu Inga Sulin. Tämän Muistojen Boulevardin oli toimittanut Kai Ulmanen.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan ranskalaisen Les Egares-kvartetin konserttia Jazz Baltica-festivaalilla Pohjois-Saksassa. Kvartetin musiikissa on vaikutteita niin jatsista, klassisesta kuin länsiafrikkalaisesta koramusiikista ja ranskalaisesta uudesta musetesta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

huomenna sunnuntaina Muistojen Boulevardi alkaa kello 11. Nyt kello on kohta minuutin yli 10. On aika kuunnella maailmanpolitiikan arkipäivää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Naton huippukokouksista dramaattisia näytöksiä. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma pohtii, mitä Trump Natolta haluaa.

0: Turkin pääkaupunkiin Ankaraan ei ollut saapunut sirkus, sinne oli saapunut Naton huippukokous. Tiistaina paikalle saapui tapahtuman varsinainen päätähti, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Vastaanotto oli sen mukainen. Turkkia itsevaltaisin otteen johtava presidentti Recep Tayyip Erdoğan oli lentokentällä vastassa. Muita vieraita hän ei ollutkaan saapunut kentälle vastaanottamaan. Trump kertoi olleensa pettynyt NATOon, mutta tulleensa, koska kokouksen isäntä on hänen hyvä ystävänsä Turkin presidentti. Heti alkuun Trump muistutti mieliin hankkeensa ottaa Grönlanti Yhdysvalloille. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme, mihin suuntaan läntinen sotilasliitto on menossa kansainvälisten jännitteiden keskellä. NATO-kokouksen alku ei siis ollut kovin lupaava eurooppalaisille liittolaisille, mutta kokouksen jälkeen Trump puhui NATOn yhtenäisyydestä ja kokoushuoneessa kokemastaan rakastavasta ilmapiiristä.
1: If you could have seen the respect and the love in the room, and it's love really for the country, for our country. I don't want to say me, because you'll say, oh, he's so conceited. He's such a conceited person. But they do. I mean, you know, they like the job I'm doing. They said, we love, sure, we love you.
0: Ankarassa huippukokousta seurasi NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Yhdysvaltain presidentti Trump otti siellä tullessaan taas julkisuuden valokeilan haltuunsa, vaati jälleen Grönlantia Yhdysvalloille, uhkasi Espanjaa kaupan katkaisemisella ja julisti Iranin kanssa sovitun aselevon päättyneeksi. Vieläkö Trumpin puheet jaksavat järkyttää vai alkavatko eurooppalaiset liittolaiset tottua hänen retoriikkaansa?
2: Tuntuu tosiaan, että tässä on jonkunlainen kaava. Tämä toistuu vähän kerrasta toiseen samanlaisena. Trump tulee rajun puheen ja repivin puheen ja uhkaillen erilaisilla asioilla. Nostaa kaikki ikään kuin kiusalliset jutut esiin. Ja sitten lopulta asiat menevät parhain päin. Mutta kyllä jälleen eurooppalaiset olivat järkyttyneitä. Sekä niin etukäteen he yrittävät valmistella, että tästä ei tulisi mitään katastrofia. Viikkoja käytettiin siihen, että mietittiin, miten tämän kokouksen koreografia menee. Julkistetaan isoja hankkeita, niillä lepitellään Trumpia. Julkistetaan positiivisia puolustusmenolukuja. Ja sitten kuitenkin, kun Trump tuli ja otti Grönlannin asia esille, niin täällä oli kyllä suhteellisen järkyttynyt tunnelma. No, nyt sitten lopputulos on taas tämä, että Trump kehui rakkaudellisista kokouksista ja tosi erikoinen tilanne ja Euroopan kannalta turhauttava tilanne, koska tämä on kaikki tämmöinen turha jännittäminen vie huomiota siitä olennaisesta, eli siitä puolustuksen kehittämisessä, jossa siinäkin olisi yhä tekemistä.
0: Näin Ankarasta raportoi keskiviikkoiltana Maria Stenroos. Naton huippukokouksesta on tullut draamaa, jonka keskiössä ovat Donald Trumpin mielialojen heilahtelut. Nyt Trump lähti kokouksesta suht tyytyväisenä takaisin Yhdysvaltoihin. Oliko se siis hyvä saavutus huippukokoukselta?
3: No näinä aikoina sekin on jo aika iso saavutus, että tämmöisen pisteeseen päästään, erityisesti kun huomioi, millaisilla tuulella hän tuli tähän kokoukseen, antoi haukut Espanjalle, käytännössä komensi päättämään kaiken kaupan Espanjan kanssa yhdessä vaiheessa, haukkui Tanskan ja Grönlannin ja näin poispäin, ja sitten kuitenkin päästiin ihan siedettävään lopputulokseen. Kyllä tässä saavutettiinkin oikeastaan kaikki se, mitä ennalta oltiin esittämässä, tai mitä Naton pääsihteeri ja sihteeristö esittivät, eli saatiin uusia kauppoja julkistettuja, puolustusmenon hankinta, josta myös Suomi ja Ruotsi saavat osansa, Ruotsi erityisen isoissa roolissa. Ja sitten myöskin näiden tämän niin kuin isomman kuvan, isomman murroksen osalta, niin saatiin varmasti kuulla uutta tietoa siitä, että miten jäsenmaat, liittolaiset aikovat nostaa puolustusmenoja ja sitä kautta ottaa enemmän vastuuta turvallisuudesta.
0: Sanoi tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
4: For God's sakes, let's stop doing these summits every year, certainly under the Trump administration, but even beyond.
0: Luojan tähden lopetetaan näiden huippukokousten pitäminen joka vuosi, varsinkin Trumpin hallinnon aikana, mutta sen jälkeenkin, sanoo puolestaan Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa tutkiva historia.

0: näyttäviä tuloksia vain kokouksen itsensä tähden. Ankarassa Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että liittokunta on yhtenäinen ja valmis puolustamaan jokaista tuumaa alueestaan.
1: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
0: NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos, onko NATO nyt vahvempi kuin koskaan, kuten pääsihteeri Mark Rutte kehui?
2: Tämä NATO on vahvempi kuin koskaan toistuu useiden johtajien puheissa. Vahvempi siinä mielessä, että nyt kun Eurooppa on lähtenyt panemaan lisää rahaa puolustukseen ja vähitellen nämä aseiden määrä ja sotilaiden määrä Euroopassa kasvaa ja se valmius siihen, että ollaan valmiita puolustautumaan, niin siinä mielessä vahvempi. Mutta sitten kun NATO on myös pelotetta ja psykologiaa, niin kaikki tällainen häröily ja sekoilu, jota täällä tapahtuu näiden kokousten alla ja kaikki juuri tällainen epäolennaisen keskittyminen ja Trumpin uhkailut, niin ne toisaalta sitten heikentävät sitä pelotetta. No sitten myös se faktisesti heikentää mielestäni NATOa, että Yhdysvallat on tässä muutaman viikon aikana kertonut, että he tositilanteet tullen vähemmän auttaisivatkin Eurooppaa kuin ovat tähän asti luvanneet. Ne on kuitenkin niitä NATOn ihan perusasioita, mutta tähän asiaan kuuluu nyt se, että kaikkia näitä yritetään ikään kuin puhua pois, niin kuin puhua, niin kuin ne eivät vaikuttaisi mihinkään. Sekin on tietysti suunnattu Venäjälle se puhe, että oikeasti meillä on asiat kuitenkin tosi vahvoja. Konkreettisinta oli se, että Eurooppa sai päätettyä näistä uusista isoista hankkeista, joita julkistettiin tiistaina. Tässä oli näitä isoja kuljetuskoneita, ilmatankkausta, tiedustelulennokkeja.
0: Eli miten puolustuksen taakansiirto Euroopan suuntaan tämän kokouksen perusteella nyt eteni?
2: Kyllä se mielestäni eteni, se otti konkreettisen askeleen, koska nyt on tässä odotettu 4 vuotta, että teollisuus pääsee liikkeelle. Ja nyt näyttää siltä, että näitä tilauksia tehtiin ja myös suomalaiset yritykset sai jonkun verran uusia tilauksia tai uusia hankkeita. Taakansiirto etenee, mutta se ei poista sitä, että Eurooppa on kuitenkin todella pitkään laittanut niin vähän rahaa puolustukseen, että ei lähdetä kovin vahvalta pohjalta. No nyt ne puolustusbudjetit kasvavat, mutta siinäkin on niin kuin 3 linjaa. On ne, jotka juuri ja juuri yltää siihen vähän niin kuin Naton minimiin. Sitten on tämmöisiä keskilinjan maita ja sitten on ne, jotka todella satsaavat. Suomi kuuluu näihin. Se niin kuin hajoaa myös tämä Nato-maiden innostus parantaa sitä omaa puolustustaan.
0: Tosiaan sotilasliitto nyt lupasi julkilausumassaan Ukrainalle 70 miljardia euroa tänä ja ensi vuonna. Donald Trump puolestaan sanoi, että Venäjän ilmaiskuista kärsivä Ukraina voisi alkaa lisenssillä tuottaa itse näitä kipeästi kaivattuja Patriot-torjuntaohjuksia. Onko Trump jotenkin lämpenemässä Ukrainalle?
2: Muutama viikon ajan tässä Naton diplomaatit, jotka joskus puhuvat myös toimittajille, niin ovat kääntäneet asiaa siihen suuntaan, että Zelenski alkaa näyttää voittajalta tässä tilanteessa, missä rintamalinja on jumissa, mutta Ukraina pystyy tekemään iskuja syvälle Venäjälle. Ja Trump on ehkä henkilö, joka keskustelee mieluummin voittajien kanssa. Näyttää siltä, että nyt jokin on konkreettisesti vähän muuttunut. Tuo Patriot-ohjusten valmistaminen Ukrainassa on tietysti Ukrainalle todella hyvä uutinen. Ja tämä 70 miljardin tuki Euroopalta vakauttaa sitä Ukrainan olemista ja puolustustaistelua. Eurooppa on tavallaan sen velkaa Ukrainalle ja nyt luvattiin ainakin 8 vuodeksi. Tuollainen tuki, se ei ole massiivisen suuri verrattuna aiempaan, mutta joka tapauksessa tukea luvat, se jatkuu, se on se olennainen.
0: Näin Ankarasta raportoi kokouksen päätyttyä NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Eteläisessä naapurissamme Virossa suurempi huomio on kuitenkin kiinnittynyt siihen, mitä kokous toi Viron puolustukselle aivan käytännössä. Tallinnasta raportoi Rain Kooli.
3: Viime kuukausina Euroopassa on seurattu tarkasti Donald Trumpin vaihtelevia puheita liittolaisista. Siksi Tallinnassa pidettiin tärkeänä, ettei Ankaran huippukokouksessa nähtäisi minkäänlaista horjumista yhteisessä puolustuslaitoksessa.

0: lupauksessa. Parlamentin ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelsonin mukaan juuri näin myös kävi.
1: Kindlasti see lõppdeklaratsioonis väljendatud kindel tahe siis artikkel 5 põhimõtteid järgida ja kollektiivkaitse.
0: Tärkeää oli, että NATO osoitti yhtenäisyyttä ja vahvisti sitoutumisensa 5. artiklaan, Mihkelson sanoo Ylelle. Viro markkinoi itseään huippukokouksessa niin sanotun 5% kerhon jäsenenä, eli yhtenä harvoista maista, jotka satsaavat puolustusmenoihin 5% bruttokansantuotteesta. Tavoitteena oli muun muassa kiinnittää presidentti Trumpin huomio. Pääministeri Kristen Mihalin mukaan tässä myös onnistuttiin.
2: Donald Trump oma sellises sõnavõtus märkis ära muu hulgas ka Eesti, Läti, Leedu, Poola, kui kõige suuremmat kaitsesse panustajat.
0: Donald Trump mainitsi puheenvuorossaan Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan suurimpina panostajina maanpuolustukseen, Mihal totesi kokouksen jälkeen. Viro on siis kantanut vastuunsa omasta puolustuksestaan, joten sillä oli Ankaraan lähdettäessä myös omia käytännön tavoitteita. Nämä myös toteutuivat. Yksi merkittävimmistä päätöksistä koskee Baltian ilmapuolustusta. Tähän asti Baltian ilmatilan valvontaan keskittynyt NATO-operaatio muuttuu virallisesti ilmapuolustusoperaatioksi. Samalla Ämärin lentotukikohdasta tulee virallisesti NATOn operatiivinen tukikohta. Puolustusministeri Hanno Pevkur sanoi, että muutos ei ehkä näy kovin paljon ulospäin, mutta toiminta muuttuu olennaisesti.
3: Võib-olla nii-öelda õhus lendavate lennukite vaatest väga palju ei muutu, mitä inimesed näevad, aga sisuliselt muutub see, et...
0: Lentokoneiden osalta ihmiset eivät välttämättä huomaa suurta muutosta, mutta käytännössä byrokraattiset esteet poistuvat ja komentajilla on enemmän toimivaltuuksia, toteaa Pevkur. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ilmatilaan tunkeutuvaan lennokkiin tai muuhun uhkaan voidaan reagoida aiempaa tehokkaammin ja nopeammin. Toinen Virolle tärkeä uutinen tuli Yhdysvalloista. Virossa on viime päivinä ihmetelty, miksi kahdenkeskisellä sopimuksella Viroon sijoitettu yhdysvaltalainen pataljoona on lähtenyt vaivihkaa ennen aikojaan, eikä uutta ole tullut tilalle. Puolustusministeri Hanno Pevkur kertoo nyt saaneensa vahvistuksen, että uusi amerikkalainen joukko-osasto saapuu Viroon vielä tämän kesän aikana.
3: Uus rotatsioon Eestisse selle suve jooksul jõuab ja no, mis puudutab siis pikemat plaani, et siis tuleb ära oodata Pentagonis praegu koostatav.
0: Uusi rotaatio on varma, vakuuttaa Pevkur. Joukkojen kokoa ei kuitenkaan vielä tiedetä, sillä Pentagon arvioi parhaillaan joukkojen sijoittelua koko Euroopan tasolla. Virossa jo rotaation jatkumista pidetään kuitenkin tärkeänä viestinä Washingtonin sitoutumisesta Baltian puolustukseen. Mutta entä se kysymys, jota Suomessakin on viime kuukausina pohdittu, voiko NATOon todella luottaa tiukan paikan tullen? Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson ei epäröi vastaustaan.
1: Mulla ei ole mitään minkäsikusta alusta arvata teisitti.
0: Minulla ei ole mitään syytä ajatella toisin. Hän perustelee vastausta muun muassa sillä, että liittolaisjoukot ovat jo osa Viron puolustusta.
1: Näemme seda ju kasvõi koha peal Eestis liitlasvägede üksused on integreeritud Eesti kaitseväe koosseisu ja on valmis kasvõi täna õhtul minema lahingusse, kui seda nõuab olukorda.
0: Liittolaisjoukot ovat integroituneet Viron puolustusvoimiin. Ne olisivat valmiit lähtemään taisteluun vaikka tänä iltana. NATO-maiden suurimmasta uhkasta Venäjästä alkoi sopivasti Ankaran huippukokouksen alla liikkua huhuja, joiden mukaan se olisi koettamassa NATOa jo lähiviikkojen tai kuukausien aikana, joko sotilaallisesti tai hybridioperaation muodossa, joko Baltiassa, Puolassa tai Itämerellä. Lisäksi Venäjän valtiollinen media väitti Baltian maiden valmistautuvan venäjänkielisen väestön joukkokarkotuksiin. Kuulostaa pahalta. Virossa turvallisuusviranomaiset eivät kuitenkaan katso sotilaallisen uhkan muuttuneen. Puolustusministeri Hanno Pevkur.
3: Me ei näe praegu lähiperspektiivissä midagi sellist, mis sunniks meid ohuhinnangut muutma.
0: Emme näe mitään sellaista, joka pakottaisi meidät muuttamaan uhka-arviotamme, sanoo Pevkur Ylelle. Tilannetta kuitenkin seurataan jatkuvasti.
4: Tallinnasta raportoi Rain Kooli. Huippukokouksen jälkeen useimmat Naton johtajat siis huokasivat helpotuksesta, kun kokouksessa ei syntynyt mitään hirvittävää kohtausta presidentti Trumpin kanssa, ainakaan lopulta.
5: So that tells you first of all that this alliance is functioning day by day.
4: Se kertoo, että tämä liittokunta yrittää toimia päivästä päivään vain selvitä Trumpin virkakauden läpi. Mutta sitä on vielä paljon jäljellä, tutkija Steven Wertheim sanoo. Asiaintila ei ole kovin hyvä Natolle.
5: I do think there's been an evolution in the way that European leaders have tried to deal with President Trump.
4: Wertheim katsoo, että eurooppalaisten johtajien tavassa toimia Trumpin kanssa on tapahtunut kehitystä. Vielä vuosi sitten he elättelivät toiveita, että Trumpia voitaisiin rauhoitella tekemällä myönnytyksiä. Uhkaukset Grönlannista tämän vuoden alussa herättivät Euroopan johtajat siihen, että heidän on myös kyettävä pitämään puolensa Trumpin kanssa.
5: Yes, still the attempts to satisfy Trump.
4: Yritykset tyydyttää Trumpia päivästä päivään, viikosta viikkoon jatkuvat, mutta mennyttä ovat illuusiot siitä, että Trumpista saisi tehtyä aidon kumppanin, Steven Wertheim sanoo. Hänen mukaansa liittolaiset toivovat nyt Yhdysvalloilta selvyyttä, miten Yhdysvallat aikoo vähentää sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa.
5: Just give us clarity on what's staying, what's going, on what timeline, so that we can adjust.
4: Trump pitää mielellään epävarmuutta yllä. Steven Wertheim ei kuitenkaan usko, että Trump syvällä sisimmässään haluaa irrottaa Yhdysvaltoja Natosta.
5: So I think President Trump in his own way likes alliances. He likes NATO.
4: Ajattelen, että presidentti Trump pitää liittokunnista omalla tavallaan, Wertheim sanoo. Trump pitää Natosta, koska Natoa voi käyttää vipuna liittolaisten suuntaan. Kun Trump uhkaa jättää Naton tai Euroopan, hän käyttää liittokuntaa vipun vartena painostuskeinona. Wertheim arvioi, että Trumpin halu ja kyky toteuttaa uhkauksensa on lopulta varsin matala.
5: I think we are seeing in ways that I could not have anticipated. Movement toward a more independent or autonomous European defense.
4: Uskon, että näemme nyt liikettä kohti itsenäisempää, autonomisempaa eurooppalaista puolustusta, Steven Wertheim sanoo. Wertheim edustaa itse koulukuntaa, jonka mielestä Yhdysvallat on venyttänyt sotilaalliset sitoumuksensa maailmassa aivan liian laajalle, ja sen pitäisi liittolaisiaan konsultoiden ja asteittain vähentää sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa.
5: Because it just fundamentally doesn't make sense that the United States should be on the hook for defending every member of NATO.
4: Pohjimmiltaan ei ole järkevää, että Yhdysvallat olisi velvollinen puolustamaan jokaista NATO-jäsentä, jos se tarkoittaa ryhtymistä sotaan Venäjää vastaan tilanteessa, jossa Yhdysvallat on jo ylikuormitettu ja sen on ratkottava vakavia sisäisiä ongelmia, Steven Wertheim sanoo. Hän katsoo, että Eurooppa on suhteellisen yhtenäinen ja sillä on valtava etulyöntiasema Venäjään nähden. Nyt ei eletä kylmän sodan aikaa. Steven Wertheim suhtautuu kriittisesti Trumpin hallinnon tapaan kohdella eurooppalaisia liittolaisiaan, mutta hän katsoo, että se on joka tapauksessa pakottanut eurooppalaiset suhtautumaan vakavasti Yhdysvaltain valituksen aiheisiin.
5: That the grievances from the American side are real. They're not going away.
4: Huolenaiheet ovat todellisia, eivätkä ne mene pois, vaikka Joe Bidenista itsestään tulisi Yhdysvaltain seuraava presidentti, mitä ei tietenkään tapahdu, Steven Wertheim sanoo. Hän katsoo, että eurooppalaiset eivät voi jättää itseään alttiiksi riskeille, jotka Donald Trump on pakottanut heidät kohtaamaan. Trumpin presidenttikausi on siis kasvattanut todennäköisyyttä, että Eurooppa ottaa johdon omasta puolustuksestaan. Toki se on kasvattanut myös Naton romahduksen ja Euroopan ja Yhdysvaltain vastakkainasettelun vaaraa, Wertheim myöntää.
5: But you know, some other more disturbing prospects are also higher, like a sudden wrecking of NATO because Trump just keeps pressing the Greenland issue.
6: Tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista. Nyt NATO-maat ovat kasvattaneet puolustusmenojaan, mitä Trump on kovasti vaatinut, mutta hyvin eri tahtiin. Voiko tämä eritahtisuus luoda jakolinjoja ja eri puraisuuttakin liittokunnan sisällä?
7: Voi, ja perinteisesti näin on myös ollut. Tämä ei ole uusi tilanne Natossa, vaan kun aiemmin puhuttiin tästä 2% PKT-puolustusmenotavoitteesta, jonka nyt kaikki muut maat, paitsi Slovenia tällä hetkellä, täyttävät Natossa, niin silloinkin oli tämmöistä eritahtisuutta. Että oli niitä maita, jotka täyttivät tavoitteen aika nopeasti, niitä maita, jotka tosissaan pyrkivät täyttämään. Sitten oli niitä, jotka pyrkivät, mutta eivät oikein pystyneet siihen, tai oli hankaluuksia ja olivat aika kaukana siitä. Ja sitten oli niitä, jotka eivät edes halunneet täyttää. Olemme aika samassa tilanteessa nyt sitten näiden uusien tavoitteiden osalta. Ja tietysti Suomessakin on nähty, että vaikka Venäjä on tässä vieressä ja meidän uhkakuva on hyvin selkeä, tiedämme, että puolustuksen pitää satsata ja sitten valitsee poliittinen yhteisymmärrys. Tämä keskustelu tämän parlamentaarisen työryhmän raportin ympärillä osoitti aika hyvin sen, että julkinen talous totta kai asettaa haasteita meille ja myöskin puolustusmenojen tason täytyy olla poliittisesti ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tasolla.
6: Tutkija Joel Linnanmäki, tuolla kokouksessa julkistettiin useita puolustushankintaprojekteja. Millainen laajempi kuva niistä muodostuu? Vahvistuuko tässä Euroopan puolustusteollisuus vai käykö niin, että nämä lisäsatsaukset menevät sitten Yhdysvaltain puolustusteollisuuden tuloihin?
7: Varmaan vähän molempia, että kun olen jutellut yhdysvaltalaisten osakeanalyytikkojen kanssa, jotka seuraavat puolustusalaa, niin he ovat sanoneet, että itse asiassa Euroopassa suurin hyöty puolustusmenojen nostosta valuu suurille puolustusalayrityksille ja niille, jotka sijaitsevat niissä maissa, missä puolustusmenot nousevat kaikkein eniten. Jokainen maa haluaa tietysti pitää huolta siitä omasta puolustusalasta ja omista suurista yrityksistään. Ja sitten Yhdysvallat tietysti haluaa varmistaa, että ei ehkä, että kaikki rahat tulisivat heille, mihin eivät teistä olisi valmiitakaan, mutta että ainakin, että markkinat säilyisivät jollain tapaa avoimina ja myös yhdysvaltalaiset yritykset saisivat tilauksia Euroopasta ja voitaisiin tehdä yhteistuotantoa ja näin poispäin. Ja yksi kiinnostava signaali oli tämä Trumpin viesti presidentti Zelenskille, että näitä Patriot-ilmantorjuntaohjuksia voitaisiin alkaa ehkä tuottamaan Ukrainassa. Saa nähdä, miten siinä käy, mutta se tietysti olisi tärkeää myös Euroopalle, ei pelkästään Ukrainalle, koska niistä ohjuksista on pulaa paitsi Ukrainassa, niin myöskin globaalisti.
6: Nähtiinkö nyt tuolla Ankaran kokouksessa jotain suuntimia siitä, millainen olisi tämä niin sanottu NATO 3.0? Mitä se oikein merkitsee?
7: Tämä on kiinnostava tilanne, koska tässä Trumpin toisen kauden alusta lähtien on puhuttu juuri tästä, että nyt Euroopan tarvitsee ottaa vastuuta enemmän puolustuksesta ja turvallisuudesta, mutta varsinaista sitä keskustelua niistä suunnitelmista, tarvittavista uusista kyvykkyyksistä, joukoista, kalustosta, mitä tahansa, mitä Eurooppa tarvitsee, voidakseen korvata sen aukon, jonka Yhdysvallat jättää, niin sitä ei ole oikeastaan Naton sisällä aiemmin käyty. Nyt sitä käydään ja se tulee näkymään hitaasti myöskin muutoksina siinä, miten Nato toimii, minkä maan kenraalit johtavat, mitäkin komentorakennetta, miten suunnitelmissa huomioidaan se, että Yhdysvallat ei välttämättä kriisissä olekaan täysillä samalla tavalla läsnä Euroopassa kuin mitä oltiin aiemmin odotettu.
4: Näin siis arvioi tutkija Joel Linnanmäki Ulkopoliittisesta instituutista. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tällä erää. Kiitokset kuulijoille. Ensi viikon ohjelmassa luomme taas katseen Itämeren jännitteisiin.

0: Tämän viikkoinen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma pohtii, mitä Trump Natolta haluaa. Ohjelman olivat toimittaneet Maria Stenroos, Rain Kooli ja Heikki Heiskanen, äänitarkkailijana Katri Koivula. Ja tämä äskeinen ohjelma kuullaan uudelleen ensi viikolla tiistai-iltana. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjassa käsitellään erilaisia ilmiöitä ja elämänalueita, joista on vaikea puhua avoimesti. Sarjan kolmas tuotantokausi käsittelee henkisiä oppaita. Tänään Hanna Tikander tapaa Maitrin, joka on tantrika eli tantran harjoittaja ja myös opettaja. Hänen henkinen polkunsa tantraan syntyi tarpeesta löytää omaan seksuaalisuuteen jotain syvempää.
1: Mun koko päivä on tantra. Että jos kumppanin kanssa ollaan samaan aikaan koton, meillä voi olla joku pitkä tantrinen rakastelu. Itteeni kiehtoo ne erilaiset tietoisuuden tilat, mitä

0: Tässä jaksossa puhutaan meditatiivisesta rakastelusta. Nimittäin tantrinen rakastelu saattaa kestää tunteja ja se voi olla kuulemma ihan henkinenkin kokemus. Mun seuraava vieras Maitri on tantrika eli tantran harjoittaja ja myös opettaja. Hänen henkinen polkunsa tantraan alkoi nimenomaan tarpeesta löytää omaan seksuaalisuuteen jotain syvempää. Tämä on Hanna Tikander ja henkiset oppaat. Maitri, sä oot henkisen tien kulkija, joogi ja koulutettu tantrika eli tantran harjoittaja. Kun sun pitää selvittää asiaa tällaiselle tietämättömälle, niin mitä tantra on? Miten sä tiivistäisit sen muutamaan lauseeseen?
1: Se on tosi hyvä, tosi vaikea kysymys, koska tantra on hirveän laaja niin kuin ilmiö. Se on semmoinen vuosituhansia vanha henkinen polku, että sillä on tosi pitkät perinteet Intiassa. Ja jos ajatellaan sitä alkuperäistä tantraa, niin sen tavoite on ollut kyllä ihan itse oivallus. Mutta sitten ehkä tämä nykytantra, mikä on enemmän tuttua kaikille neotantra, niin se on ehkä enemmän semmoista vähän niin kuin vapautumisen polkua. Siihen liittyy paljon kaikkia vaikka tämmöisiä vähän seksuaalissävytteisiä harjoituksia ja kaikkia tunteiden purkua ja semmoisia de-armoring-hoitoja ja kaikkea sellaista, niin kuin tavallaan mikä vähän vapauttaa sitä meidän järjestelmää kaikesta ylimääräisestä.
0: Joo, koska kun mä mietin sanaa tantra, niin mä yhdistän sen saman tien seksiin.
1: Jep, näin. Ja suuri osa tekee just niin. Mutta se, miksi tantra on niin kuin tunnettu siitä seksuaalisesta puolesta, niin on se, että tantra niin kuin tavallaan kattaa tai tutkii ihan kaikkea, mitä elämässä on ja maailmassa on. Niin sen takia myös seksuaalisuus on siinä mukana, toisin kuin sit monissa tällaisissa henkisissä systeemeissä. Monessa henkisessä traditiossa jätetään kokonaan pois tai tutkimatta, tai sitten sanotaan, että se täytyy jotenkin vähän niin kuin tukahduttaa jopa.
0: Sun tausta on joogassa ja meditaatiossa. Miksi ja miten tantrasta tuli sulle läheinen?
1: No, mä ehkä sanoisin silleen, että kun mä oon ollut tosi avoin niin kuin nuoresta asti sillä niin kuin seksuaalisesti, että se vähän niin kuin kiehto ehkä sen takia jo niin kuin siellä nuorena. Ja sitten mulla oli varmaan sellainen vähän niin kuin kaipuu sellaiseen jotenkin, että löytää sellainen vähän niin kuin sellainen henkinen aspekti sinne seksuaalisuudenkin puolelle, koska että mä aloitin nuorena jo joogaamaan ja meditoimaan, mutta sitten mä jotenkin vähän niin kuin tiesin, että on jotain enemmän, että siellä seksuaalisuuden kautta voi kokea jotakin enemmän tai jotain syvempää. Mulla oli vähän ehkä sellainen, voisiko sanoa, ei nyt alitajuinen, mutta joku sellainen niin kuin tuntu tai kaipuu tai joku semmoinen, että jotain siellä voisi olla. Mutta mulla ei ollut mitään sellaista selkeää, niin kuin, että tätä kaipaan tai tätä haluan.
0: Sä ajattelit, että se voisi tehdä seksistä ja seksuaalisuudesta jotenkin syvempää ja henkisempää.
1: Joo. Että se oli mullakin ihan se, niin kuin se automaattinen ajatus, mikä monille ehkä on just jotenkin, että tantra ja seksuaalisuus kulkee jollain tavalla käsi kädessä.
0: No millaisiin asioihin tai tilanteisiin sä sitä käytät?
1: No se on oikeastaan sellainen niin kuin elämäntapa. Että se mun koko päivä on tantra, että niin kuin aamulla mä teen jotain meditaatioita, sitten jos kumppanin kanssa ollaan samaan aikaan koton, meillä voi olla joku pitkä tantrinen rakastelu. Ja sitten tietysti ihan se semmoinen niin kuin läsnäolon tila tavallaan, mikä niin kuin, mihin mä pyrin aina hakeutumaan niin kuin päivän aikana. Mä pyrin tekemään jotain vaikka joko kehollista harjoitetta tai joku muu semmoinen, niin kuin, että mä tavallaan saan kiitä tästä hetkestä, enkä ole siellä mielessä ja päässä.
0: Ja onko se nimenomaan läsnä sen läsnäolon kautta?
1: Joo. Näin mä ajattelisin, että se semmoinen tosi syvä läsnäolon tila on niin kuin ihan sitä niin kuin tantran ydintä. Että läsnäolo ja sitten niin kuin rakkaus. Ja sitten tietenkin siihen usein liittyy semmoinen, että mieli on aika seesteinen. Ei se välttämättä ole sillä, että siellä ei olisi ajatuksia, mutta se on enemmän sellaista, että mä niin kuin tiedostan, huomaan koko ajan ne ajatukset ja sitten mä voin myös vähän niin kuin hallita sillä tavalla niitä, että mä voin antaa niille jotain suuntaa, että okei, hei, mä en halukaan nyt ajatella noita ajatuksia. Mä oon niin monta kertaa ajatellut tämän ja huomannut, että se ei vie mihinkään hyvään, koska sitten ajatukset tuottaa tunteita ja sitten alkaa tuottaa reaktioita ja näin. Niin sitten tavallaan voi vaikka vähän silleen, että okei, että mä päästän irti tosta. Mä palaan tähän hetkeen. Mä tunnen vaikka mun hengityksen, mä tunnen mun kehon, tunnen kehon painon tässä tuolissa ja jalat maassa ja olipa vaikka ihanaa, kun ihmiset oli niin avoimia siellä, kun olin vaikka työpajassa, että tai mikä se kelläkin sitten tuntui. Jollekin voi olla tosi iso juttu se, että niin kuin, että saa ilmentää sitä seksuaalienergiaa silleen niin kuin avoimesti, ei sillä niinku päälle käyvästi, eikä että olisi koko ajan jotain ihme flirttailua, vaan tavallaan, että sitä ei tarvitse sulkea pois.
2: Mitä tällaisessa työpajassa tapahtuu?
1: Se riippuu ihan tosi paljon siitä teemasta, eli niitä voi olla niin laidasta laitaa. Voi olla
2: mua kiinnostaa seksuaalisuus ja seksi teema. Jos mä tulisin tällaiseen tantra-työpajaan, niin mä tulisin nimenomaan sen teeman takia. Niin mitä sellaisessa työpajassa tapahtuisi?
1: Jos se olisi vaikka aloittelijoille, niin siellä sit pysyisi vielä vaatteet päällä. Ja siellä esimerkiksi tunnusteltaisiin eri tavoin vaikka omaa seksuaalienergiaa, miten kierrätetään vaikka seksuaalienergiaa jonkun toisen kanssa, joka on tullut sinne osallistumaan. Siellä voisi olla jotain kosketusharjoituksia. Ja siellä on myös vaikka jotain sydäntä avaavia juttuja, koska tantrasaatella on tosi tärkeä yhdistää niin kuin meidän genitaalit ja sydän, niin kuin ajatellen nyt rakastelutilannetta tai tämän tyylistä. Jos se olisi edistyneempien, niin kuin vaikka minä itse pidän sellaisia, niin sitten siellä on ihan, mutta ne on niin kuin pareille, eli sinne tullaan pariskuntana ja sitten niin kuin pohjustetaan esimerkiksi sellaisia rakastelumeditaatioita, joita he sitten tekevät siellä omissa huoneissaan. Ja tehdään tantrisia harjoitteita siellä salissa yhtä aikaa. Voi olla kosketusharjoituksia, just erilaisia rakkaudellisia harjoituksia ja sitten ihan semmoista vähän niin kuin myös semmoista seksuaalineuvontaa, että kun mä oon myös seksuaalineuvoja, mutta että se ei ole semmoista niin kuin kylmää, vaan sellaista niin kuin tantrista seksuaalineuvontaa tavalla. Ja sitten sellaista kevyyttä epämukavuusalueelle menoa, koska usein siellä on jotain, mikä on ei ihan helppoa, vaikka olisi muuten esimerkiksi semmoinen aika avoin ihminen. Sitten välillä näkee semmoista vaikka, että esimerkiksi pystyy kokemaan jotain juttuja, mitä siellä opetellaan ja opiskellaan, vaikka nyt näitä energian kierrättämistä. Ja sitten kun sille ei ole mitään semmoista niin kuin, vähän niin kuin mielentason selitysmallia, että se ei esimerkiksi kuulu siihen omaan maailmankatsomukseen, niin sitten se on joskus tosi vaikea palaa joillekin ihmisille, että niin kuin, että okei, että miksi mun keho rupeaa tälleen tärisee, tai miksi mun keho kiemurtelee, että mitä tämä niin kuin on, kun ei ole sitä selitysmallia, vaikka tietysti me ollaan niin kuin kerrottu kyllä, että mistä on kyse, mutta jos ei usko sellaisia asioita niin kuin vaikka kehon energioihin, niin sitten joskus siinä tulee jotain sellaisia vähän yllätysmomentteja ihmisille, että niillä kestää vähän aikaa niin kuin tavallaan, että mitä ihmettä tämä nyt sitten on, että miten mun keho voi reagoida näin, jos mä en edes usko tähän juttuun.
2: Mulla on jo tämän pienen hetken ajan, mitä mä oon sun kanssa keskustellut, niin herännyt kiinnostus tantraa kohtaan, koska mulla on aika huono keskittymiskyky. Ja vaikka mä tiedän, että mindfulness ja meditaatio olisi myöskin mulle tosi tarpeellisia, niin mun on tosi vaikea välillä asettua ihan vaan hetkeen ja jättää esim. Kännykkä pois. Että mulla on aina puhelin viemässä huomiota niistä oikeista asioista. Ja mä oon myös puhunut siitä mun omissa sosiaalisen median kanavissa ja podcastissa ja myöskin kumppanin kanssa, että mä mieluummin harrastan todella nopeata seksiä kuin seksiä pitkän kaavan kautta. Nimenomaan sen takia, että se mun keskittyminen pysyisi mun kontrollissa. Jotta mun ei tarvitsisi tuntea sellaista ärsytystä, että mä menetin sen läsnäolon tunteen, mikä mulla tässä oli.
1: Joo.
2: Sä koutsaat ja opastat ihmisiä läsnäoloon ja tantraan ja sen oman henkisen tilan hallintaan. Niin millaisia haasteita sä huomaat olevan ilmassa? Onko mä yksin näiden mun haasteiden kanssa?
1: No et kyllä todellakaan.
2: Ah, kiitos.
1: Joo, siis niin kuin toi on jotain, mitä ehkä kuulee joka kurssilla melkein. Että siis
2: siis ihanaa, mutta surullista.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten kun minäkin olen ehtinyt pidempään, siis niin kuin sanoin, että sen joku 25 vuotta ylipäänsä opettaa, niin huomaa, että siinä ajassa ihmisten keskittymiskyky on huonontunut koko ajan, mikä on siis hirveän niin kuin tietysti harmillinen juttu, mutta siis just nämä kännykät ja laitteet tekee sen niin kuin koko aika vaan vaikeammaksi sen pitkäkestoisen niin kuin keskittymisen. Mutta mä ajattelen, että sitten tantrinen rakasteluhan on aika ihana tällainen tapa harjoittaa keskittymiskykyä, että vähän erilainen, että saa niin kuin olla sen nautinnon äärellä pitkään ja aina palauttaa itseään takaisin niin kuin tähän hetkeen ja näihin tuntemuksiin, mitä tässä hetkessä on ja antaa sen niin jotenkin rauhassa laskeutuu siihen omaan olemukseen. Sitten usein ehkä lähdetään harjoittamaan jotain erilaisia tapoja koskettaa, niin kun ihmiset on aika jumissa usein sen koskettamisen kanssa, että ne helposti koskettaa niin kuin toisia sillä niin kuin itseään haluaisi kosketettavan, ja sehän ei välttämättä ole se, mitä se kumppani haluaa tai tarvii. No sitten miehien kohdalla aika semmoinen ehdoton juttu on kyllä ejakulaatiohallinta, että sitä tarvitsisi lähteä niin kuin harjoittelemaan. Toiset on tosi innoissaan siitä, ja toisista se tuntuu ehkä jotenkin vähän, että onko tämä nyt olennaista. Mutta on se silleen olennaista, että sitten se ei muuten se muutaman tunnin tantrinen rakastelu onnistu, jos sitä hallintaa ja sitä kykyä ei ole. Ja sitten taas naisten kohdalla niin enemmän semmoinen ehkä semmoinen seksuaalinen avautuminen, että jos on jotain niin kuin estoja, blokkeja, miettii koko aika, että miltä näyttää jonkun seksin aikana tai menikö se hienosti tai niin kuin, niin tavallaan semmoinen vähän toisenlainen on se naisen polku, että semmoinen niin kuin avautuminen ja rentoutuminen ja heittäytyminen ja antautuminen on niin kuin siinä ehkä sen naisen keskiössä sit mitä voi lähteä.
2: Mihin tantrinen rakastelu tähtää tai mitä sillä halutaan tavoittaa?
1: Itteeni kiehtoo niin kuin ne erilaiset tietoisuuden tilat, mitä siinä voi tavoittaa. Totta kai mut kiehtoo myös se nautinnon pidentäminen, että mä oon aikamoinen nautiskelija sillä muutenkin. Ja sitten tavallaan se, että siinä voidaan syventää rakkautta tosi paljon sen kumppanin kaa, kun se on niin paljon siinä keskiössä myös se sydän, että ei pelkästään vaan just se, niin kuin se fyysinen nautinto ja genitaalit, vaan kun siinä haetaan sellaista kokonaisvaltaista kokemusta, että tavallaan että koko keho voi olla orgastinen, että koko sun olemus voi olla orgastinen, niin kuin joka solu voi olla semmoinen sykkivä nautinnon solu, niin
2: kuulostaa ihanalta.
1: Niin, se on ihanaa. Se, että se on meditatiivinen, se ei välttämättä sit tarkoita sitä, että se olisi jotenkin niin kuin vaikka aina hirveän rauhallista. Että se voi olla myös hyvin niin kuin intensiivistä, tosi kiihkeetä, mutta se voi olla myös tosi sellaista vaikka vaan paikallaan olevaa ja sitä, että energiat liikkuu tosi intensiivisesti. Jos ajattelee tantrista parisuhdetta, niin siinä nainen kyllä pääsee tosi ihanaan kohtaan, koska nainen on vähän sellainen, jos se on hyvässä suhteessa, niin se on vähän niin kuin semmoinen jumalatar, mitä pikkusen palvotaan ja ihaillaan sillä hyvällä tavalla. Koska siinä on se ajatus, että koko ajan niin kuin pyritään sillä niin kuin hyvään myös siinä parisuhteessa ja pyritään avata sydäntä toiselle koko ajan enemmän ja enemmän ja ihaillaan, rakastetaan, niin kuin ollaan myötätuntoisia. Niin kuin että kyllähän se, mä itse ajattelisin, että mun oma naisen jollain tavalla ehkä puhkesi just kukkaan tantrisessa parisuhteessa. Ja sitten just tuli nämä varsinaiset tantriset rakastelut, niin että jos on semmoisessa hyvässä tantrisessa suhteessa, niin sellainen niin kuin sisäinen kukoistus pääsee sillain niin kuin valloilleen. Se on vähän niin kuin sellainen nautinnon meditaatio toi tantrinen rakastelu. Sitten kieltämättä joskus on voinut tuntua, että jos on joka päivä tai monen tunnin rakasteluita, niin sitten tulee vähän silleen, että ehtiikö tässä tekee mitään.
2: Jos sä kerrot ventovieraalle, että sä oot tantran harjoittaja, niin minkälainen on se reaktio? Millaisia on epäilevimmät tai kriittisimmät arviot, mitä sä saat?
1: Epäilevimmät, no siis niitä on aika paljon laidasta laitaan. Eli joku saattaa ajatella, että mä oon joku pervo. Ja sitten joku luulee, että mä oon joku ryhmäseksin harjoittaja. Yksi klassinen on, että hipit harjoittamassa ryhmäseksiä. No sitten jotkut epäilemättä taas tuli vastaan semmoinen, että laitoin kurssi-ilmoituksen jonnekin. Niin joku luulee, että mä myyn seksipalveluja. Tai sitten jos ei olisi myymässä seksipalveluja, niin vähintäänkin on aina aika tosi hutsuli kuitenkin. Ja, niin kuin, ja sitten joku on ehkä vähän silleen, että miksi nyt intoilla jostain seksistä, että se on asia, mikä pitää niin kuin hys.
2: Onko suomalaisten vaikea ottaa vastaan tällaista puhetta seksistä tai tällaisesta lähestymistavasta rakasteluun?
1: No kyllä tuntuu, että joidenkin on selkeästi tosi vaikeaa. Että tavallaan se, kun mä itsekin suhtaudun niin avoimesti ja luonnollisesti, mutta sitten samaan aikaan mulle se on jotain niin superpyhää, niin se on jotenkin vähän vaikea kombo monelle. Että ne ymmärtäisit helpommin sen, että jos mä olisin niin kuin myymässä seksipalveluja ja se on mulle avoin asia, mutta sitten, että toi on ehkä vähän mikä vaatii joiltaan sellaista, että okei, että miten voi olla pyhä ja seksuaalisuus samassa niin kuin osa samaa jotain sellaista isompaa kuvioa, niin se on yllättävän hankalaa monille.
2: Jotenkin varmasti vielä, kun kyseessä on nainen, joka sitä harjoittaa.
1: Joo.
2: Jotenkin mun tulee itselläni heti mieleen Raamattu ja pyhä ja sitten
1: Kyllä. Seksi,
2: tämmöinen niin kuin Madonna-huora.
1: Tuli vähän kylmät väreet tuosta, koska toi on valitettavasti siis semmoinen, mihin itsekin on, tai mitä on minuun projisoitu, niin se on ihan just näin. Mutta sitten mä itse ajattelen, että mut vähän suojelee ehkä se, että mä oon tavallaan aika viaton ton aiheen äärellä, koska se on jotain niin luonnollista mulle, että siinä ei ole mitään sellaista. Se tulee ehkä toi just kans siitä, että siellä on niin paljon vielä sellaista padottua ja niin paljon katsomatonta asiaa siellä omassa seksuaalisuudessa. Sitten se täytyy niin kuin jakaa tolleen, että nainen on joko huora tai sitten se on Madonna tai se on se äiti, mutta se ei voi niin kuin olla jotenkin molempi. Että se ei voi olla semmoinen joku sexual mama. Niin kuin, että.
2: Kyllä, pitää valita, mikä niin. On siis todella surullista, niin. Että edelleenkin Niinpä. Eletään sellaisessa maailmassa.
1: Niinpä.
2: Voiko tässä loputtomassa projektissa, tantrisessa rakastelussa tulla myös pettymyksiä? Mm. Että ei tulekaan jotain meditatiivista multiorgasmia koko kropan valtaavaa tunnetta?
1: Totta kai, koska me ollaan niin kuin ihmisiä. Meillä voi olla erilaisia tiloja, tietoisuuden tiloja ja olotiloja, mistä me ollaan vaikka lähdetty niin kuin siihen rakastelutilanteeseen. Ja tämä voi olla vaikka tosi väsyneitä, tosi stressaantuneita, mitä ikinä. Niin tietenkin se vaikuttaa tai näyttäytyy siinä rakastelussakin totta kai. Mutta sitten yksi semmoinen tosi ihana niin kuin sellainen tantrinen harjoite tai näkökulma siinäkin on semmoinen, että voi esimerkiksi omassa mielessä niin kuin ennen sitä rakastelua tai sen rakastelun jälkeen vähän niin kuin päästää irti kaikesta, että mitä tässä ikinä tapahtuikin, niin mä niin kuin päästän irti, mä tarjoan sen niin kuin johonkin universumille tai miten se ikinä haluaakaan muotoilla. Että ei jää niin kuin jumittaa myöskään sen kanssa, että ei nyt se ei oikein ollut ihan täydellinen rakastelusuoritus tai mitä ikinä. Ei nyt mä en tällä kertaa en päässyt ihan siihen korkeimman tietoisuuden tilaa tai jotain, mikä se voisi kelläkin olla. Niin enemmän silleen, että hyväksyn sen, mitä se oli. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että sain rakastella ja mulla on kumppani, kenen kanssa rakastella ja tässä on rakkautta ja näin. Eli vähän niin kuin muuttaa siinäkin sitä semmoista mielen tyytymätöntä maisemaa, mikä on siis kaikille ihmisille tosi tyypillinen.
2: Sä puhut rakastelusta. Käytätkö sä koskaan termiä harrastaa seksiä vai onko se sun mielestä tämmöinen liian tyly tai suppea ilmaisu?
1: No tosi harvoin käytän sitä termiä, koska se mut niinku siis naurattaa koko termi, harrastaa seksiä. Mä olisin kerran nauroin niinku mun miehen kanssa, että meillä on yhteinen harrastus, seksi. Että se on mun mielestä on ihan outo toi, niinku, että miten se suomeksi sanotaan. Että se rakastelu, kun se pitää sisällään sen sanan rakkaus, niin ehkä se on se, mikä siinä just kiehtoo. Että tavallaan, että niinku, et siihen tulee heti se syvyys ja se kauneus ja se pyhyys. Että me rakastellaan sen takia, että me rakastetaan toisiamme.
2: Joogakin oli joskus vuosikymmeniä sitten vielä vähän tällaista hippien hommaa. Ja nykyään se on nimenomaan yleisesti hyväksyttävää ja tosi trendikästä. Voiko tantrasta koskaan olla siihen vai onko se liian vaativaa, että siitä tulisi ns. Mainstream?
1: Silloin kun mä itse aloitin joogan, siis 1990-luvun lopussa, niin silloinhan multa joku kysyi, että levitoitteko te siellä vai mitä te oikein teette? Että se oli niin outoa ja nyt sitten se on niin kuin sillä, että kaikki käy jossain kuntosalilla vähintään niin kuin joogaamassa.
2: Skumppajoogassa niin, ja koiranpentujen kanssa joogataan.
1: Niinpä. Tantra on pikkusen semmoinen radikaalimpi suuntaus, mutta siinä voisi olla aineksiikin semmoiseen, niin kuin, että siitä voisi tulla semmoinen isomman kansan suosikki.
0: Tässä podcast-sarjassa mä tapaan ihmisiä, jotka on löytänyt apua ja merkitystä elämäänsä energeettisestä maailmasta ja niin sanotuista henkisistä hoidoista. Monesti keskustelu tästä henkisten hoitojen maailmasta on tosi ääripäissä. Toisten mielestä rahastusta ja huuhaata,

0: Toisten mielestä ne on elämän pelastus. Mä halusin kysyä alaa valvovalta turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastajalta Anniina Nyholmilta, että miten viranomainen suhtautuu näihin palveluihin.
1: Me valvotaan siinä siis nimenomaan tiukasti sitä turvallisuusnäkökulmaa, eli sitä, että se palvelu on järjestetty turvallisesti. Tukesin valvonta kohdistuu sitten just esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, että asiakkaalle voidaan antaa vaikka jonkinlaisia terveysneuvoja, puututaan hänen lääkitykseen, annetaan diagnooseja, tai sitten toisaalta välillisesti ehkä ei osata välttämättä ohjata sinne terveydenhuoltoon, jos onkin joku todellinen terveysvaiva siinä kyseessä.
0: No minkälaisia riskejä teidän näkökulmasta nimenomaan näissä henkisen hyvinvoinnin palveluissa on?
1: Vaara voi tulla sitten siinä kohti, jos lähdetään puuttumaan henkilökohtaisiin sairauksiin, lääkityksiin. Se raja on tosi veteen piirretty. Eli tosi matalariskisestäkin palvelusta voi tosi nopeasti muodostuukin aika korkean riskinen aika pieninkin muutoksin. Ja ne usein liittyy nimenomaan tästä palvelusta annettuihin tietoihin, siitä annettuihin jälkihoitoneuvoihin tai muutoksiin, mitä asiakasta kehotetaan tekemään elämässään. Ja sieltä voikin yhtäkkiä muuttua se tilanne tosi radikaalisti.
0: Nouseeko sulla viime ajoilta mieleen jotain esimerkkejä, mitä sä pystyt tässä tuomaan esiin?
1: No kyllä terveysväittämät on sellainen, joka valvonnassa korostuu tosi paljon. Et yhteydenotot, mitä meille tulee tai mitä me valvonnassa havaitaan, liittyy poikkeuksetta käytännössä aina näistä palveluista esitettyihin väitteisiin. Ja se näkyy sitten tosi voimakkaasti siinä, että palveluista saatetaan väittää, että ne auttaa esimerkiksi sairauksiin tai annetaan tämmöisiä terveyslupauksia tiettyjen vaikka terveydentilojen paranemisesta tai aika niin kuin raffejakin lupauksia siitä, että mitä palvelu voi aiheuttaa.
0: No mihin näitä palveluita käyttävän kannattaa kiinnittää huomiota tai mihin uskoa?
1: Suurin osa palveluntarjoajista on vastuullisia, taitavia, haluaa toimia turvallisesti asiakkaan eduksi, ymmärtää sen oman toimintansa, rajat ja mikä se oma sektori on. Jos tämmöistä ei ole, että jos tuntuu, että yhtäkkiä onkin sellainen palvelu, joka auttaa mihin vaan, palveluntarjoajalla on ratkaisu ihan kaikkeen mahdolliseen, eikä missään tunnu tulevan raja vastaan, niin siinä kohti kannattaa kyllä hälytyskellojen soida. Siinä kohti, kun tosiaan astutaan selvästi sinne terveydenhuollon tontille, eli lähdetään hoitamaan niitä sairauksia, lähdetään antamaan neuvoja, miten asiakkaan täytyy muuttaa omaa lääkitystään, jättääkö hän menemättä lääkärin hoitoon tai muuttaako jotain sellaista, mistä hänelle on esimerkiksi terveydenhuollossa ohjattu. Niin se on meille sellainen ehdoton punainen lippu, että siihen me tartutaan.
0: No terveysväitteitä ei saa esittää ilman perustetta, mutta on tosi vaikea valvoa sitä, että mitä yksittäisissä hoitotilanteissa ja huoneissa sanotaan. Tuleeko teille kanteluita siitä, että on luvattu jotain teetonta tai kehotettu toimii eettisesti väärin esim. Lääkäreiden määräyksiä vastaan?
1: Aika harvoin tulee kuluttajilta tai näiltä palveluihin osallistuneilta ilmoituksia. Et usein ilmoittajat on sitten ulkopuolisia, jotka on ponganneet näitä tämmöisiä kyseenalaisia terveysväittämiä esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Tai sitten voi olla hoidoissa käyneiden läheisiä, jotka on ehkä huolissaan sit siitä, että onkohan hoito ollut ihan asianmukainen tai onko sitä annetut tiedot ja ohjeet ollut ihan asianmukaisia. Ja nämä menee selkeästi trendeissä. Somen vaikutus näkyy tässä tosi voimakkaasti, eli sieltä saattaa pilkahdella välillä tulee sellaisia ryöpsähdyksiä, kun joku tietty palvelu tai joku tietty ilmiö nousee näkyviin, ja silloin sitä myös tulee paljon yhteydenottoja. Psyykkinen turvallisuus on myös tosi tärkeä näkökulma valvonnassa, ja näissä palveluissa sen psyykkisen turvallisuuden määrittely voi olla tosi hankalaa välillä. Ja nimenomaan kun mennään sinne, että pelataan vaikka ihmisten traumajan kanssa tai on jotain sellaisia mielen haasteita, joissa vaaditaan tosi lujaa ammattitaitoa, niin sellaisten asioiden sääntely ja valvonta, niin siinä onkin pala purtavaksi.
0: Onko valvovan viranomaisen näkökulmasta tämän hyvinvointialan hoidoissa isoja ongelmia vai koetteko te, että tämä ala toimii vastuullisesti?
1: Sanoisin, että sekä että. Tässä on monta asiaa totta samaan aikaan ja ehdottomasti valtaosa toimijoista on tosi vastuullisia, mutta samaan aikaan alalla voi olla myös isoja ongelmia ja aina lainsäädäntö määritellään sen mukaan, että viranomaisella olisi riittävät keinot puuttua tilanteessa, jossa sitten on semmoinen tilanne, että toimija ei halua tai ei toimi vastuullisesti.
0: No pitäisikö sun mielestä tätä alaa säädellä tarkemmin ja miten, kenen suojaksi, kuka siitä hyötyisi?
1: Tällaisissa asioissa lainsäädäntöä tehdään aina kuluttajan suojaksi. Tukes on vuosikausia puhunut sen puolesta, että tällä sektorilla tarvittaisiin tarkempaa säätelyä, mutta näkisin, että kyllä siitä hyötyisi myös ala itsessään. Se antaisi alan toimijoille tietynlaisen aseman Ja kun on selkeät raamit, minkä mukaan toimia, niin silloin sekä asiakkaat että alan toimijat hyötyy siitä, jolloin sieltä saadaan kitkettyä pois kaikki se sellainen, mikä ehkä aiheuttaa koko alalle sitten tietynlaista mainehaittaa. Et kyllä katson, että sekä lainsäädäntöä tarvitsisi tältä osin kiristää ja että siitä hyötyisi sekä toimijat että asiakkaat.
0: Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat podcastia.
2: Tänään Hanna Tikander tapasi Maitrin, joka on tantrika, tantran harjoittaja ja myös opettaja. 8 minuutin kuluttua alkaa Virtasen taloushistoria. Tänään pääsemme Verlaan tutustumaan teollisuushistoriakohteeseen. Mutta kuunnellaan sitä ennen Liebestraum, Franz Listin Lemmen unelma. Nocturno, jonka List alun perin sävelsi pianolle tässä säveltäjän oma sovitus orkesterille.

Jostain syystä tämä lemmen unelma ei nyt suostu lähtemään soimaan. Kokeillaan saanko sen tuolta toista kautta soitettua.

0: Se oli Franz Listin Liebestraum, Lemmen unelma numero 3. Alun perin Listin pianolle säveltämä Nocturno Asduuri. Tässä Franz Listin oman sovituksen orkesterille soitti Philadelphian orkesteri, jota johti Eugene Ormandy. Kello on tuota pikaa 11 täällä Yle Radio Yhdessä. Kuullaan kohta Virtasen taloushistoriaa, verla kun aika pysähtyi. Puolen päivän jälkeen 11:55 maailma tarinoina. Tällä kertaa puhutaan mummolasta, sukupolvien ihanteiden ristivetoa joulupöydässä. Tiia Kouvon elokuva Mummola on rakkauden osoitus epätäydelliselle perheelle ja siitä Maria Vehkasen kanssa keskustelevat ohjaaja, käsikirjoittaja Tiia Kouvo ja psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen 11:55. Mutta nyt taloushistorian pariin. Kun astuu verlan hiomoon, astuu samalla 100 vuotta taaksepäin. Verlan tehtaassa ei tehty mitään merkittäviä investointeja 1920-luvun jälkeen. Tehdas on siinä asussa, mihin työntekijät sen jättivät viimeisen työvuoronsa jälkeen vuonna 1964. Verla on erityisen arvokas teollisuushistoriakohde ja se on yksi Unescon maailmanperintökohteista. Hioma aloitti toimintansa vuonna 1872. Lukuisten omistajavaihdosten jälkeen se on nyt UPM:n omistuksessa. Virtasen taloushistoriassa vieraana on UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri, toimittajana Juha Virtanen.
1: Minulle sykähdyttävin yksityiskohta Verlan tehdasmuseossa on se Maria Matsonin työpiste. Lattiassa on jalanjäljet. Tai siis oikeammin kulumat, koska hän seisoi aina suunnilleen samalla paikalla työvuoroissaan ja hänen työuransa Verlassa kesti 51,5 vuotta, kunnes sitten jäi eläkkeelle 77-vuotiaana. Ja lisäksi kerrotaan, että Maria Matsonin näkö heikkeni iän myötä niin paljon, että hän joutui, mutta myös pystyi sormituntumalta lajittelemaan oikein. Ei siis tarvinnut vaakaa. Pitääkö tämä tarina muuten paikkansa?
2: No kyllä se osittain ainakin pitää, että Marian työura oli todella pitkä ja tosiaan siinä samalla työpisteellä sitä työtä teki ja ne jäljet sieltä löytyy. Mutta siitä heikkonäköisyydestä meillä ei ihan täyttä varmuutta ole, että kun se meillä taas toisaalta tietoa, että Maria olisi ollut hyvä lukija ja olisi vielä vanhanakin lukenut kylän lapsille kirjoja. Mutta oli sitten heikkonäköinen tai ei, niin varmasti sormituntumalla se Maria on tuolla kokemuksella niitä arkkeja pystynyt lajittelemaan.
1: Eli sormituntuma, sitä pidetään nyt ihan faktana, mutta heikkonäköisyys, niin se on kysymysmerkki.
2: No näin voi sanoa.
1: Museonjohtaja Ville Majuri, mikä yksityiskohta Verlassa on teidän mielestänne semmoinen niin kuin sykähdyttävin?
2: No tietysti tulee useampiakin esimerkkejä mieleen, mutta kyllä yksi hienoimmista paikoista on siellä tehtaan alakerrassa kohta, jossa näkyy nämä hiomakoneiden voimansiirtorattaat sellaisissa omissa poteroissaan. Eli siellä tehtaan yläkerrassa oli nämä hiomakoneet ja niiden voima tuli suoraan koskesta. Niin tarvittiin tällaiset isot rattaat ja kulmavaihde, jolla se voima välitettiin. Ja ne on siellä näkyvissä ja on kyllä vaikuttavat.
1: Miten se voima tuli sieltä koskesta? Oliko siellä joku tämmöinen pyörivä ratas vai?
2: No joo, siellä oli tavallaan semmoiset turbiinit näille hiomakoneille semmoisissa puuhäkeissä siellä koskessa. Ja sieltä se sitten, kun häkin luukku avattiin, niin vesi pääsi sinne sitten pyörittämään ja pyöritti sitten akselia, joka tuli sen tehtaan seinän läpi rattaalle. Ja sitten siinä oli kulmavaihde, jolla se sitten käännettiin se voima niille yläkerran koneille. Ja tämä sama tekniikka oli siis sieltä 1800-luvun lopusta ihan sinne tehtaan toiminnan päättymiseen asti käytössä. Ja sitten kun kone piti ajaa alas, niin sitten pantiin koskesta puuluukku kiinni ja pikkuhiljaa vauhti hidastui.
1: No mutta sehän on kätevää.
2: No kyllä se on ollut.
1: Mutta tämä on se syy, vaikka myöhemmin sitten tulivat nämä höyrykoneet ja sitten sähköä käytettiin voimanlähteen. No sähkökin pitää tehdä jollain tavalla. Niin tämä on nyt sitten se syy, minkä takia esimerkiksi Suomessakin metsäteollisuus, niin se on näiden koskien varrella edelleen, vaikka niitä koskia nyt ei enää tarvita välttämättä.
2: No just näin, että se oli se edellytys, että koskivoimaa tarvittiin, jotta tämä tekniikka toimi.
1: No mitäs Verlassa kävijät, niin mitä he ihmettelevät eniten?
2: No kyllähän tämä Marian tarina on tietysti sellainen, mitä kävijät odottaa. Se on yksi semmoinen kiinnostava aihe ja sitä niin kuin tiedetään etukäteen, ehkä on kuultu ja osataan sitä odottaa. No sitten tietysti kiinnostaa nämä muutkin pitkät työurat, että tämä Maria ei nyt ollut ainoa pitkäaikainen työntekijä siellä tehtaalla. Et tiedetään, että kaikkien aikojen vanhin työntekijä oli Herman Kinnari. Hän oli lopettaessaan lähes 87-vuotias. Oho. Ja työura kesti vähintään 55 vuotta. Niin nämä on tietysti sellaisia, joita ihmetellään. Ja yleisesti ihmetellään tietysti sitä, että miten tuommoinen tehdas on voinut säilyä ja sitten sitä, että kun ei siitä 1964 vuodesta niin kauhean kauaa ole, että miten se on voinut vielä silloin toimia se tehdas, kun se on niin tavattoman vanhanaikainen niin kuin nykyajan ihmisen näkökulmasta.
1: Puhutaan kohta tarkemmin siitä Verlan museohistoriasta, mutta siis ne on niin kuin kiteytettynä, niin se on siis, onko se sen takia ainutlaatuinen, että se näyttää siltä, miltä tehdas näytti siis 100 vuotta sitten, ja kun siihen ei tehty mitään suuria remontteja, ja sitten kun se 60-luvulla suljettiin, niin se on nyt siis niin kuin ihan tismalleen samannäköinen, kun tehdas oli 100 vuotta sitten.
2: No ei voi sanoa, että tismalleen, mutta hyvin pitkälti samannäköinen, kun se on silloin tuotannon alkuaikoina ollut. Ja sitten se, että se on niin kuin tavallaan säilynyt se koko kokonaisuus, eli siellä on tämä tehdas ja sitten on nämä koneet ja laitteet ja vielä se ympäröivä työväen
1: rakennukset, kaikki, asunnot, niin, kaikki.
2: Se koko kokonaisuus. Ja se on oikeastaan, vielä tuohon voisi jatkaa, että mitä kävijät niin kuin ihmettelee, niin on sitten se, että, tai oikeastaan ihastelee, että miten niin kuin ennen vanhaan on sitten ajateltu tätä rakennusten estetiikkaa myös niin kuin tämmöisessä teollisuusympäristössä, että kun niissä Verlankin tehdasrakennuksissa on sitten omalla ajalleen tyypillisiä koristelu,

0: niin miksi kuitenkin Verlaan perustettiin puuhioma ja pahvitehdas?
1: No, tässä oikeastaan on taustalla siis se asia, että tuossa Keski-Euroopassa, Saksassa, oli 1800-luvun puolivälissä keksitty tämä puuhiomakone. Ja sitä sitten parikymmentä vuotta siellä kehiteltiin ja esiteltiin sitten 1867 Pariisin maailmannäyttelyssä sitten tämä tämmöinen hiomakone, jolla siis pystyttiin puusta hiomaan hioketta, jota voitiin sitten käyttää pahvin ja paperin valmistukseen. Ja se tarkoitti sitä, että voitiin niin kuin luopua, ei tarvittu enää lumppua siihen. Ja tosiaan siellä Pariisissa tämä tuotantolaitteisto esiteltiin, eli tämän hiomakoneen lisäksi, niin siellä oli myös nämä lajittelulaitteet ja sitten tämä varsinaiset pahvikoneetkin. Ja se palkittiinkin siellä ja sitten se lähti leviämään se keksintö. Ja se saavutti Suomen 1860-1870-luvun vaihteessa. Ja tänne sitten syntyi varsinainen niin kuin buumi tästä hiomoteollisuudesta. Eli olihan täällä niin kuin paljon metsiä ja valjastamatonta koskivoimaa ja silleen otolliset olosuhteet. Ja näitä syntyi etenkin niin kuin Kymenlaaksoon ja Pirkanmaalle, näitä hiomoita. No sitten miksi just Verlaan, vaikka se on pieni koski, niin tässä oli käynyt sillä tavalla, että nämä Kymijokivarren koskipaikat, niin ne varattiin niin kuin todella nopeasti. Siellä oli isompia koskia ja varmasti ehkä parempiakin paikkoja hiomon perustamiselle kuin Verla, mutta katoin tuosta, että yhden lähteen mukaan niin noin 11 kuukauden aikana kaikki kosket Verlasta Inkeroisiin asti varattiin. Ja olisiko tämä Verlankosken sitten varannut Reinhold Munk ollut vähän myöhässä liikkeellä, tai olisiko kyse ollut rahasta sitten, että joutui tyytymään vähän syrjäisempään ja pienempään koskeen, mutta sitä me ei ihan tarkkaan tiedetä. Mutta se Verlan koski, niin se ei ole ollenkaan ollut huono paikka perustaa siis puuhiomoa, vaikka se on ollut pieni. Eli kun ajatellaan sitä 1800-luvun tekniikkaa, niin se koskivoima on ollut täysin riittävää niin kuin sille tekniikalle. Ei se koskivoiman pienuus ole ollut mikään ongelma silloin. Ja semmoisia selkeitä etuja oli sitten se, että siinä oli valtavan hyvät raaka-ainelähteet, eli yläpuolelta jatkuu vesistö. Oli hyvä uittoreitistö, jonka varrella oli siis kuusimetsiä ja vielä luonnostaan hyvät suvantoalueet siinä tehtaan yläpuolella, johon saatiin tätä uitettavaa puuta varastoitua ja sitten nostettua. Tätä puiden nosto saatiin järjestettyä siihen hyvin. Ja sitten oltiin maalla syrjässä, maaseudun tilaton väestö oli kasvamassa, niin sieltä saatiin sitten työvoimaa.
0: Niin, halpaa työvoimaa.
1: Niin, edullista työvoimaa, kyllä.
0: Mutta aikamoinen tämmöinen sellunteko huuma, että siis alle vuodessa kaikki parhaat kosket oli
1: joo,
0: jo varattu.
1: Joo, se tosiaan niin, se oli hirmu nopea semmoinen, että tämä Hannu Pukkila, joka on Verlan historiaa tutkinut, niin vähän niin kuin vertasi, se puhukin koskien valtauksesta, että se vertasi sitä tämmöiseen niin kuin kultaryntäykseen suorastaan, että se on ollut tosi nopeaa, että kun ajattelee, että tosiaan Verla siellä Kymijoen pohjoisosassa ja sitten Inkeroinen siellä jo aika paljon etelämpänä, niin kaikki koskipaikat siitä väliltä, niin 11 kuukautta.
0: Oi, oi. No millaisia tuotteita Verlassa sitten tehtiin?
1: No Verlassa tehtiin oikeastaan yhtä tuotetta. Eli siellä tehtiin kuusipuusta valmistettua hioketta. Sitä tuotettiin siellä koko ja koneilla. Saatiin 70 kertaa 100 senttiä kokoisia arkkeja. Painoltaan ne oli 1,5 kilosta kiloon ne arkit, vähän paksuuden mukaan. Ja osa tästä tuotetusta hiokkeesta niin myytiin sitten myyntihiokkeena. Eli se meni muille tehtaille jatkojalostukseen. Ja sitten taas osa myytiin sitten pahviarkkeina. Ja tuotehan oli ihan periaatteessa sama. Jos se myytiin myyntihiokkeena, niin se tosin saatettiin myydä niin kuin märkänä tai kuivana. Ja jos se myytiin taas kuivana se myyntihioke, niin ne arkit pilattiin eli reiitettiin semmoisella tullirosvonimisellä laitteella, jolloin niitä ei sitten voitu eteenpäin myydä pahvina. Mutta siis käytännössä siellä tehtiin Verlassa sitä puuhioketta, josta osa sitten tehtiin pahviksi asti ja

0: osa sitten lähti myyntihiokkeen.
1: Millaisiin lopputuotteisiin Verlan hioketta tuli?
0: No siis hioke tietysti meni jatkojalostukseen muille tehtaille, se myyntihioke, mutta sitten se pahvi, niin sitä lähti sitten esimerkiksi kirjansitomoille, sitä käytiin kirjan kansiin. Semmoinen tyypillinen esimerkki, mitä usein viitataan, niin on nämä koulujen opetustaulut. Sen tyyppisissä tuotteissa sitä käytettiin. No sitten pakkausteollisuus, eli kotelot, laatikot, tämän tyyppiset.
1: Oliko Saimaa työmies tupakka-askit Verlan kuidusta?
0: No varmaan osa niistäkin ainakin on ollut, osa. Että tietysti hiomoita on ollut paljon ja ihan tarkkaan ei välttämättä tiedetä, että mistä, mutta juuri tämän tyyppiset tuotteet.
1: No 1800-luvulla oli kuljetusongelma, tai no mikä nyt on ongelma vai ei, koska Verlan tuotteethan pystyttiin kuljettamaan veneillä lähelle Kausalan rautatieasemaa ja sitten myöhemmin hevoskuljetuksella Utin asemalle. Verla on siis tuosta Kouvolasta hieman pohjoisen suuntaan, niin oliko tämä Verla nyt sitten niin pieni tehdas, että mitään rautatietä ei kannattanut rakentaa?
0: No, mä voisin oikeastaan aloittaa sitä venekuljetuksista sen verran, että meillä on semmoinen tieto, että silloin ensimmäisen hiomon aikaa, joka toimi siis vain pari vuotta, 1872, sitten jo 1874 tuhoutui tulipalossa, niin silloin olisi kokeiltu näitä venekuljetuksia. Ja ilmeisesti se ehkä on saanut innostuksen jostakin tervansoudusta tai jostain muusta, mutta se on jäänyt tämmöiseksi lyhytaikaiseksi kokeiluksi, että sitten niitä kuljetettiin hevosella sitten se useamman 10 kilometrin matka sinne asemalle. Mutta sitten tämä rautatiekysymys, niin tämä on silleen mielenkiintoinen, eli kun ajattelee sitä Verlan hiomon perustamisaikaa, niin silloinhan Suomen rautatieverkko oli vasta ihan alkuvaiheessa rakenteella, että meillä oli Riihimäki-Pietarin rata oli olemassa. Ja itse asiassa tämä Kausalankin rautatieasema, niin sehän niin oli tavallaan Verlan semmoinen logistinen etu, vaikka me ajatellaan, että se oli useamman 10 kilometrin päässä, niin se oli silti mahdollisuus, kun vertaa moneen muuhun hiomapaikkaan, että niitä rakennettiin todella syrjään.
1: Niin, eli se, että rautatieasema oli 20 kilometrin päässä, niin se ei ollut mikään haitta, vaan etu.
0: No se vois jopa niin näin ajatella.
1: Että oli kuitenkin niin lähellä.
0: Niin, kyllä. Ja Savon radasta vasta haaveiltiin silloin perustamisaikaan, ja sen linjauksestakaan ei ollut varmuutta. Mutta on sinänsä hirveän hauska ajatus tämä, että oliko Verla niin pieni tehdas, että rautatietä ei kannattanut rakentaa. Koska mä tätä kysymystä tuossa mietin, niin ajattelin just sitä, että tämä, joka Verlan Kosken valtasi, tämä Reinhold Munk, ja sitten hänen kaverikseen siis tuli siviili-insinööri Hugo Neumann perustamaan sitä ensimmäistä hiomoa silloin Verlaan, niin ne oli molemmat olleet rautateiden palveluksessa ja olivat olleet rakentamassa tätä Riihimäki-Pietarin rataa, että kyllä niillä osaamista olisi ollut näillä herroilla siihen. Mutta ilmeisesti siinä ei ole ollut sitten niinku puhettakaan siis siitä, että tämmöiselle yksittäiselle syrjäiselle tehtaalle oltaisiin siinä vaiheessa vielä sitten niinku rautatietä lähdetty rakentamaan. No sitten tilanne tietysti muuttui helpommaksi, kun Savorata valmistui 1889. Rautatieasema tuli sitten selänpäähän 7 kilometrin päähän ja siitä vielä vuoden päästä valmistui sitten Kouvolasta Kotkaan ratayhteys. Eli sitten tuli jo iso vientisatama niin kuin hyvin niin kuin saavutettavaksi, ja nämä näkyy kyllä Verlan toiminnassa sitten vilkastumisena ja tuloksessakin. Ja mulla on tähän vielä on semmoinen hauska lisä. Se tuossa meidän arkistosta löytyy semmoinen hurja suunnitelma sieltä 1900-luvun ihan alusta, jossa tämän Selänpään rautatieaseman ja Verlan väliin olisi rakennettu semmoinen ilmakuljetusrata. Eli olisi ollut tämmöiset tolpat ja niiden varassa sitten vaijereista olisi roikotettu näitä pahvipaaleja, tämä 7 kilometrin matka sinne Verlan rautatieasemalle. Mutta se on jäänyt suunnitelmaksi, mutta ilmeisesti kuorma-autojen kehitys on sitten ollut näköpiirissä jo silloin.
1: Se olisi ollut kyllä aika komea tapa kuljettaa pahvia. No Verla kuitenkin oli siis ihan merkittävä nyt, kun turisti siellä käy, niin kaikkihan näyttää pieneltä. Mutta jos nyt muistelen oikein, niin 1800-luvun puolella, niin Verlan osuus koko maan pahvin tuotannosta oli jo noin 10%. Eli se on ollut valtavan iso tuotantolaitos.
0: Niin, on se silloin perustamisensa aikaan kyllä ollut.
1: No sitten Verlan tehdas lopetti toimintansa vuonna 1964, siis 1964, ja historiansa aikana se teki noin 2000 tonnia pahvia vuodessa. No tämä 2000 tonnia nyt ei kerro yhtään mitään, mutta museonjohtaja Ville Majuri kyllä tietää, paljonko se on. Oliko se liian vähän 60-luvulla?
0: No 1960-luvulla se 2000 tonnia vuodessa, niin se oli niin vähän, että sillä ei ollut oikeastaan mitään merkitystä enää sillä tuotantomäärällä. Että Verla oli niin kuin auttamatta kyllä tullut siinä mielessä tiensä päähän. Sitä paitsi se ihan niinä viimeisinä vuosina niin jäi alle 1000 tonniin se tuotanto. Että kyllä se, jos sitä nyt vertaa, niin 1960-luvulla niin yksi kartonkikone keskimäärin koosta ja iästä riippuen, eli joukossa saattoi olla vanhempiakin koneita, niin tuotti keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa. Eli 25 kertaa sen, mitä koko Verlan tehdas, kaikki ne 8 kokoajakonetta.
1: Eli suunnilleen niin kuin 2 viikossa saman verran kuin niin. Verlan koko vuoden aikana. Ja pelkästään yhdestä koneesta.
0: Niin.
1: Joo, niin se kehitys kehittyy. Kuunnellaan, millaista sitten työ oli. Esimerkiksi kuivaamossa työskentelylämpötila oli hieman jopa joskus yli 50 astetta. Niin tosiaan kuunnellaan ote Kaarina Alasen ohjelmasta vuodelta 1987.
2: Punaisessa mökissä kuohuvan Verlankosken rannalla asuvat Heinosen sisarukset. Aunea emme tavanneet, mutta Laila sisar oli kotona. Hän meni 18-vuotiaana tyttönä Verlan tehtaalle töihin. Opaskierroksen vetäjä Esko Pukkila ja Laila Leivo muistelevat nyt aikaa, jolloin tehtaassa vielä tuotettiin käsipahvia.
3: Se on ollut oikein niitä suojan variksi.
4: Variksi, missä nyt on ne varikset?
5: Niin. Harvoin sitä näkee näin kivoja variksia.
3: Noinkin, hyvän näköisiä variksia.
4: Hyvän näköisiä vanhoja variksia. No niinhän varis on harmaa ja vanha.
5: Mutta eikö siellä ollut ihan nuoria tyttöjä? Että ne varikset
4: no,
5: oli kaiken ikäisiä.
4: Mekin silloin oli sellainen, että 18 vuotta vielä ollut vanha, kun meni varikseksi. Ja sitten muutin pienemmäksi linnuksi leivoksi sitten.
5: Eikö sitä päätä huimaa siellä? Tai huimannut
4: no, sillä aikoina? No kyllä, nyt menisi sinne, kun olen käynyt siellä, mutta ei, kun se alhaalta alettiin täyttämään, niin ettei se ollut tyhjää, kun sitten mentiin alhaalta ylöspäin. Laitettiin niitä kuivamaan ja otettiin pois ja sitten taas täytettiin niin taiteelle, mistä se on.
3: Niin, että ihme kyllä, että siellä niitä tapaturmia
4: ei
3: sattu.
4: Vähän tullut.
3: En minä ainakaan kuullut, että olisi kukaan pudonnut.
4: No ei, entäs sinä? Tätkes lauta, kun olen palannut ohjaisessa, mutta ettei sinne tuhkaluukkuun päässyt, kun on paljon niin kerran.
3: Niin.
5: Että siellä olisi voinut liukastua tosiaan tai jotain tällaista.
4: Kyllä se lauta liukastutti, kun paljon sanoi, että täytyy olla, kun kuumaa oli kovasti paljon ja siellä jaksanut pitää päällä enemmän. Järves käytiin välistä. Hypättiin siinä voimalaitoksen rantaan järveessä.
3: Ilmoittelemassa, niin.
4: Juu, Ritter on tullut mestariksi silloin ja se oli niin paljon, että se ei käsittänyt, kun vaatteet päällä ei siellä voinut paljon vaatteita olla, kun oli lähelle 70 astettakin kuumaa. Niin täällä mentiin vaatteet päällä sinne järveen ja sitten alapihalta tultiin taas, niin Ritter huusi alaoven siellä, että kaatuko veneessä kuitenkin. Me ollaan työaikaa veneellä reisussa. Me käytiin ihan suoriste uimassa ja eikä tarvinnut olla kauan, kun mekohelma taas oli kuiva, kun siellä kuumassa oli.
1: Näin ja tässä viimeiseksi äänessä oli Laila Leivo vuonna 1987. Museonjohtaja Ville Majuri, mitä tästä tuli mieleen?
0: No tästähän tuli montakin asiaa mieleen. Tietysti ensimmäisenä tuli mieleen tämä Esko Pukkila, jonka itsekin ehdin tavata monta kertaa. No, taisi mainita tuossa, että olivat Kosken rannalla punaisessa pienessä mökissä. Eli siellä Verlassahan nämä työväenasunnot on jäljellä ja ne on osa tätä maailmanperintökohdetta. Ehkä jossain niistä mökeistä sitten tekivät tätä haastattelua. Ja tietysti tämä, nyt puhuttiin näistä suojavariksista, niin tämä oli hauska tämä nimityshän tuli siitä näille näille naisille, jotka siellä kuivaamassa työskenteli, kun ne siellä korkeassa tilassa lankkujen päällä laitteli niitä pahveja sinne kuivumaan. Ja kun ne käsillä teki sitä liikettä, kun ne sinne ripustimiin niitä laittoivat, niin ne näytti vähän niin kuin ne olisi siivet räpsynyt.
1: Niin, sitten niillä oli lentoa.
0: Niin, ja sitten niillä oli tämmöiset sitten ehkä harmaat tai tummat mekot päällä siellä, niin siitä ne on tämän nimityksen saanut. Ja onhan se tämä kuivaamon työpiste, niin se on ollut kyllä todella niin kuin rankka niin kuin työpaikka. Eli siellä on ollut kuumaa ja niin kuin tämä haastateltava tässä sanoikin, niin järvessä juostiin välillä ja se helpotti hetkeksi aina, kun oli märät vaatteet päällä. Ja tuossa mainitsivat vielä ton, että ei tapaturmia, niin Verlassa siis aika vähän näitä tapaturmia loppujen lopuksi sattu siihen nähden, miten kuitenkin tavallaan alkeelliset ne koneet oli ja vähän vaarallisiakin ne työt siellä. Mutta ilmeisesti se on sitten perustunut sitten osittain siihen, että kun työ on ollut tarpeeksi vaarallista ja koneet tarpeeksi vaarallisia, niin sitten on osattu myös varoa. Että
1: ei ole mennyt jalkoja ja käsiä poikki. No, ei ainakaan kovin paljon.
0: Niin, se siinä kuorimakoneella siinä hieman puolella, niin siinä sitten sormenpäitä meni aika tihiään, mutta sehän sitten toisaalta taas helpotti sitä työtä, kun ne sormenpäät oli kerran mennyt, niin
1: eivät olleet tiellä.
0: Niin.
1: No tuo opetusneuvos Veikko Talvi kirjoitti Kotiseutulehdessä vuonna 1972, että talolliset olivat vähän kateellisia tehtaalaisille. Tehtaalaisilla oli joka toinen perjantai litviikkipäivä ja raha näytti tulevan helpolla ja sitä myös käytettiin tuhlailevasti, siis talonpoikien mielestä. Ja sitten oli tämmöinenkin toteamus joltain talonpojalta, että mikäs tehtaalaisten on, nehän leipoo joka lauantai pullaa. Niin, vaikka ne palkat ei varmaan nyt kovin ihmeellisiä ollut nykypäivään verrattuna, mutta nähtävästi elintaso oli ihan hyvä verrattuna niin kuin maataloushommiin.
0: No joo, kyllä se varmasti näin on ollut, että tietysti tuo Verlan tehtaan toiminta-aika on ollut niin pitkä, että siinä aikana on tietysti muuttunut niin palkkaus kuin rahan arvo ja työolot ja kaikki nämä muut edut moneen kertaan, mutta ja vaikka niin kuin ei paperi- ja massavalmistuksessa palkat alkuaikana mitenkään järin suuria ollut sitten, kun verrataan muuhun teollisuuteen, niin tuskin ne Verlassakaan kauhean isoja on ollut, mutta sitten kun niitä verrattiin just siihen ympäröivän maaseudun väestön ansaintamahdollisuuksiin, niin olihan ne sitten niin kuin eri luokkaa ja tavallaan se säännöllisyys ja tietynlainen niin kuin turva siihen elintasoon oli sitten sitä kautta saavutettavissa.
1: Mutta pahennusta herätti se, että Verlaan työläiset joka lauantai leipoivat pullaa.
0: No näin se näköjään on ollut sitten, että
1: kateutta herättänyt.
0: Kateutta on saattanut vähän herättää se, että kyllähän tuosta meillä oppaat käyttänyt esimerkkinä sitä, että jos naispuoleinen työntekijä tehtaalla, niin tienasi kuukaudessa sen, mitä olisi piikana tienannut vuodessa. Että, ja sitten tietysti se tehtaan työläisille maksettiin koko palkka rahana, mutta sitten taas piialla oli se ylöspito ja asunto ja ruoka, niin ei näitä ihan silleen yksi yhteen voi verrata.
1: Mutta sen asunnon ja ruoan jälkeenkin, niin se Verlan palkka litviikki oli nähtävästi parempi.
0: Kyllä se on.
1: Piian palkka.
0: Joo.
1: Kyllä,
0: ja
1: kyllä.
0: Sitten tässä on vielä niin kuin hyvä huomioida se, että Verlassa on niin kuin, kuitenkin, kun on eletty siellä maaseudulla, niin myös nämä tehtaalaiset on ollut osittain tälleen puoliagraarisesti eläneet. Että siellä on viljelty pihoissa ja kalastettu ja metsästetty, että se on kuitenkin ollut sen tehtaan palkan lisäksi on ollut sitten vielä muita ansaintamahdollisuuksia. Mutta se oli myös toisinpäin. Eli siellä on sitten nämä talolliset myös, niin kyllä ne on päässeet rahdinajoon tehtaalle ja tämmöisiä urakkaluonteisia hommia saaneet tehdä tehtaalle.
1: UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri, millaiset nämä välit oli sitten tehtaan johdon ja työntekijöiden välillä Verlassa?
0: No, mulla on semmoinen käsitys muodostunut, että ne on ollut suhteellisen niin kuin tämmöiset hierarkiset, mutta kuitenkin yleisesti ottaen niin tämmöiset hyvät, melko hyvät ja mutkattomat. Kaikki on tiennyt sen järjestyksen, että patruuna on ollut patruuna ja ja työntekijät työntekijöitä, mutta se on niin kuin yleensä hyväksytty se järjestys, että Verla oli tämmöinen hyvin pieni tehdasyhteisö ja siellä kuitenkin tehdasyhtiö niin kuin panosti työntekijöiden oloihin. Et siellä on tarjottu tietysti tämä säännöllinen palkkatyö ja sen mukana tuoma turva, lisäksi koulutusta lapsille ja sitten on ollut terveydenhuoltoa järjestetty, sairaskassaa ja eläkekassaa. Ja tavallaan vastineeksi sitten työnantaja on sitten saanut työntekijöiltä kyllä vahvan sitoutuneisuuden ja semmoisen lojaaliuden sitten kyllä.
1: Mm-hmm. No entäs vuosi 1918? Kuinka levotonta aikaa se oli Verlassa?
0: No kyllä Verlassakin vuosi 18 näkyi ja tuntui, että Verlassakin toimi 1918 punakaarti, 41 kaartilaista siihen kuului. Ja tämä konttoripäällikkö Ilmonen kertoo muistelmissaan kuitenkin, että tehdas olisi toiminut koko sisällissodan ajan. Ja eikä tehtaan koneet ja rakennukset vahingoittuneet, että joku maksu siellä oli jostakin pahvikuormasta jäänyt saamatta. Mutta siis Verla niin kuin muuten sitten ei ollut mitenkään tapahtumien keskiössä, eikä Verlassa esimerkiksi niin kuin taisteltu tai surmattu ketään siinä kylällä, että punaiset tosin otti tehtaan hallintaansa ja tietysti verlalaisiakin menehtyi sitten näitä punaisia, mutta ne tapahtui sitten näissä jälkipuhdistuksissa vankileireillä ja rintamalla sitten. Mutta Verlassa oli kuitenkin suhteellisen rauhallista verrattuna sitten esimerkiksi Kuusankoskeen tai Kouvolaan.
1: No viimeisenä sitten Verlaa johtanut, siis silloin kun tehdas oli käynnissä, niin oli diplomi-insinööri Nils Lindblom. Hän tuli Verlaan vuonna 1950, niin millainen persona hän oli?
0: Häntä on pidetty asiallisena ja ystävällisenä henkilönä ja kyläläisten mukaan hän oli siis kiinnostunut hyvin paljon tästä puutarhan hoidosta ja kuulemma myös postimerkkien keräilystä. Verlan kyläläiset kutsui häntä kukka-insinööriksi, että hänet oli sitten nähty puutarhassa iltaisin niin ämpärin kanssa ja kairan kanssa poistamassa voikukkia nurmikolta.
1: Siis poisti voikukkia nurmikolta niin, ihan kyllä. Yksitellen.
0: No tämmöinen tarina häneen liittyy.
1: Kuulostaa semmoiselta vähän hienohelmaiselta porvaritouhulta.
0: Näinkin voisi ehkä ajatella.
1: Ja sitten vielä, ai. Kuunnellaan, mitä Esko Pukkila muisteli vuonna 1987 Karina Alasen toimittamassa ohjelmassa.
3: Minä olin täällä työssä 34 vuotta. Tehtaan myllärinä, mutta minulla jo tarvittiin aina välipalat muuallakin. Ahaa, että
5: monitoimimies sitten olit.
3: Silloin kun tehtäs oli vielä käynnissä.
5: Että sitä myllytystä ei tarvinnut tehdä ihan joka päivä?
3: No myllytystä ei ollut aina ihan joka päivälle ja sitten kun väki oli vähentynyt, niin sitten minä olin niin paljon nuori mies, että minua kovasti tarvittiin aina muuallakin.
5: Mitä muuta hommaa sitten teit? Mitä ne välipalatyöt oli?
3: Minä olin sahasin tuolla tehtaalla, oli kehäsahaa. Minä sahasin tänne nämä kehystarpeet näille pahvipaaleille ja kaikki sitten rakennusmateriaali, mitä tehtaalla tarvittiin rakennusta.
5: Eli tässä on nyt tämmöinen museoitu paali. Siinä on nyt sitten, mitä tämä tavara on?
3: Tämä on sitä Verlan käsipahvia.
5: Verlan käsipahvia. Ja onko nämä nyt kenties sinun sahaamia sitten?
3: Todennäköisesti nämä on nämä viimeiset ympärillä. Kehykset ovat minun sahaamia ja tehtä oli sitten vielä kehysnaulaamo ja minä naulasin ne siellä tämmöiseen muotoon nämä kehykset ja sitten ne ajoivat ne tänne tehtaan.
5: No milläs mielellä nämä viimeiset kehykset tehtiin? Oliko sellainen tunne, että elämä loppuu siihen, jos tehdas pysähtyy?
3: Niin, ei. Kyllähän se tietysti heille, jotka täältä joutui lähtemään ensin muualle, tuonne Voikkaan Kuusankosken tehtaalle, mutta vanhempi väkihän joutui siirtymään eläkkeelle täältä, että heillehän tietysti ei ollut sitten enää, oli sitten eläkeijän palvelleet.
5: Kuinka pehmeä se lopettaminen sitten oli ihmisten mielestä, työväen mielestä?
3: Minusta se oli hyvin, hyvin pehmeästi, koska tämä tehdashan ei enää pyörinyt niin kuin kannattavuuden rajoilla, mutta nämä vanhuksille oli järjestetty tämä työ täällä niin kauan kuin he jaksovat täällä tehdä ja päivätyönä työskentelivät täällä.
1: Mitä tästä tuli mieleen?
0: No, tässä Esko mainitsi tämän kehysnaulaamon, missä hän on työskennellyt muun muassa ja taitaa olla vielä aika lailla Eskon jäljiltä. Eli se on siellä Verlankosken keskisaaressa olevan myllyn vintillä, mutta sinne ei valitettavasti turvallisuussyistä kävijät pääse tutustumaan. No, Esko kuvastossa mun mielestä aika hyvin tehtaan lopetusta, eli viimeiset ajat tehdas pyöri tosiaan vaan yhdessä vuorossa ja sitten nämä työntekijät jo oli sitten tämmöisiä eläkeikäisiä ja sitten kun tehdastoiminta päättyi, niin jäivät sitten eläkkeelle. Toki sitten nämä nuoremmat työntekijät, niin ne oli joutunut sitten etsimään sitten työnsä muualta ja tietysti nuoremmille työntekijöille niin oli pyritty löytämään yhtiön muilta tehtailta sitten töitä mahdollisuuksien mukaan.
1: Ja siinä oli samalla firmalla oli tuotantolaitoksia ihan suht lähellä siinä Kouvolan ympäristössä.
0: Joo, niin kuin tuossa Esko mainitsikin, niin Voikkaalle tai sitten Kuusankoskelle.
1: Tämä oli minusta aika mielenkiintoista, että siis olenko ymmärtänyt oikein, että itse asiassa yhtiö päätti Verlan lopettamisesta jo niin kuin 50-luvun puolella, mutta halusi kuitenkin, että ne vanhimmat työntekijät saavat tehdä vielä töitä. Eli sitten kun tehdas lopetettiin vasta 60-luvun puolivälissä, niin ne viimeiset vuodet oli sellaisia, että antaa nyt pyöriä siinä päivävuorossa sen aikaa, kun jaksavat tehdä olla töissä.
0: No, jotakuinkin näin sen on täytynyt mennä, niin. että kyllä me tiedetään, että 1950-luvun jo itse asiassa aika alkupuolella kymiyhtiö oli tehnyt sen päätöksen, että se Verlaan ei enää tehdä tähän teolliseen toimintaan satsauksia. Eli eihän siinä, se koski oli sen verran pieni, että ei siinä ollut niin kuin voimaa sitten riittävästi isommalle toiminnalle eikä kapasiteettia. Mutta sitten yhtiö oli päättänyt sen, että se valjastetaan sähkön tuotantoon. Ja 53 vuonna siihen sitten rakennettiin jo vesivoimalaitos, mutta se tehtiin niin, että tehtaan turbiinit pystyi pyörimään siinä samaaikaisesti tämän uuden voimalaitoksen kanssa sitten vielä sen kymmenisen vuotta, mitä siinä sitten ne yhtä aikaa toimivat.
1: Verlan hiomo aloitti vuonna 1872 ja parhaimmillaan tehtaalla oli töissä semmoiset 160 työntekijää ja tosiaan toiminta lopetettiin sitten vuonna 1964. Eli tehdas oli toiminnassa siis muutama vuotta vaille 100 vuotta. Ja ainakin minulle on aina hieno kokemus tulla museoon, kun nimittäin tällä samalla hetkellä, kun Verlaan astuu, niin astuu tosiaan ajassa 100 vuotta taaksepäin. Ja kuten on mainittu, niin Verlan tehtaassa ei tehty mitään merkittäviä investointeja sitten 1920-luvun jälkeen. Niin onko tämä nyt se syy, minkä takia Verla on muun muassa Unescon maailmanperintökohde ja erityisen arvokas teollisuushistoriakohde?
0: No kyllä se on just näin, että Verlasta erityisen arvokkaan tekee, että se on säilynyt kokonaisuutena, eli siellä on rakennukset ja koneet ja laitteet, kaikki. Eikä se ole siinä mielessä perinteinen museo, että sinne olisi tuotu esineitä niin kuin muualta, vaan ne kaikki on niin kuin paikalleen museoitu ja esitellään siinä paikallaan. Siellä on kaikki koneen ja prosessin osat on just siinä, missä ne ovat olleetkin. Ja siinä niiden äärellä sitten on kyllä helppo ymmärtää tavallaan se suhteellisen yksinkertainen teollinen prosessi, mikä siellä on ollut ja aistia tavallaan se entisajan työnteon tunnelma ja olosuhteet. Ja tosiaan maailmanperintönimityksestä mainitsitkin tuossa, niin siinä oli nimenomaan tämä kokonaisuus ratkaisi. Ja itse asiassa silloin tähän maailmanperintökokonaisuuteen otettiin mukaan vielä tämä Vastarannan työväen asuinalue ja virkailijoiden talot, että Unescon maailmanperintökeskus halusi ne mukaan tähän. Ja nimenomaan se kokonaisuus tekee ainutlaatuisen. Ja tosiaan tämä on ollut omalle ajalleen niin kuin hirmu tyypillinen niin kuin tämmöiset tehdasyhdyskunnat. Mutta tämä Verla on niin kuin ainoa, joka niistä on säilynyt. Että niissä muissa sitten tavallaan se koskivoima on ollut ehkä enemmän saatavissa ja ne on sitten kasvanut ja paisunut ne paikat.
1: Mm. Niin, aika monesti on käynyt sillä tavalla, että kun on ollut tämmöinen pieni tuotantolaitos ja sitten kun sitä on laajennettu, niin se pieni tuotantolaitos on jäänyt sitten sen uuden rakennuksen sisään tai purettu kokonaan tai jotain muuta vastaavaa.
0: Joo, se on just näin.
1: Kuunnellaan, mitä opetusneuvos Veikko Talvi kertoo museon synnystä. Toimittajana tässä on Kaarina Alanen ja tämä haastattelu on tehty vuonna 1987.
2: Museon isänä pidetään opetusneuvos Veikko Talvea.
6: 1951 mä menin ensimmäisen kerran ja hämmästyin, koska se oli aivan kuin elävä museo. Siis tuo työntekijä oli siellä ihan samanlaista kuin se oli joskus vuosisadan vaihteessa ja vielä vähän aikaisemminkin. Ja miljöö oli entisellään, vanhoja rakennuksia. Kun sitä myöhemmin olen sitä tutkinut, niin nuo tehdasrakennukset ovat peräisin viime vuosisadan lopulta. Tämä aihe kiinnosti kovasti silloin ja siitä se sitten vähitellen kypsyi tämä tämmöinen Verla-idea.
5: Siis silloin jo heti ensi käynnillä
6: tavallaan? No museolta sitä ei oikeastaan voinut ajatella, siis tuommoisen tehtaan museoiminen on erittäin vaikea asia. Koska siis yleensähän tehdas, jos se on elinkelpoinen, sanokaa nyt juuri metsäteollisuus, puunjalostustehdas, niin jos se menestyy, niin se vanha tehdas jää uusien rakennusten sisään tai ne puretaan ja koneet uusit ja niin poispäin. Sikäli tämä oli harvinaista, että se oli säilynyt aivan entisellään.
5: Miten sitten, kun tehdas lopetti toimintansa tavallaan aivan näin luonnollisesti silloin vuonna 1964, niin kestikö 78 tai sanotaanko 71 se avattiin se tehdas, niin kestikö näin pitkän aikaa sitten taivuttaa Kymi-yhtiön herrojen päätä?
6: Ja kyllä minä tein heti silloin kohta esityksen tästä tehtaan säilyttämisestä ja sen tallentamisesta museona. No se oli tietenkin varsin uusi asia. Tämmöinen yhtiö, niin se kiinnittää huomionsa nykypäivään ja tulevaisuuteen, mikä on aivan luonnollistakin. Että kyllä se aikansa vei ennen kuin se kypsy. Sitä auttoi se, että 1972 yhtiö täytti 100 vuotta ja se sopii sitten hyvin siihen. Tämä asia auttoi asiaa.
5: Kuvan kirkastamiseen tavallaan.
6: Tavallaan kuvan kirkastamiseen. Ja kun sitten tämä asia tajuttiin, niin sitten se toteutui hyvin.
1: Näin kertoi Veikko Talvi vuonna 1987. Mitäs tästä tuli mieleen?
0: No kyllähän Veikko Talvi niin on ollut aikanaan hyvin kaukonäköinen, että hän on niin kuin nähnyt ja ymmärtänyt tämän Verlan kulttuurihistoriallisen arvon. Siis semmoisena aikana, jolloin ei juuri niin kuin varmasti kukaan juurikaan puhunut mistään teollisuusperinnöstä tai sen säilyttämisestä. Ja tuskinpa Verlakaan olisi ilman Veikon työtä säilynyt, että hän sai rauhoitettua sen pahimman purkuvimman ja sen jälkeen pikkuhiljaa sitten käännytettyä yhtiöjohdon Verlan säilyttämisen kannalle.
1: Niin, museopäätös tehtiin siis ihan siinä 60-luvun lopulla ja museo aloitti pari vuotta myöhemmin. Ja siis tosiaan samaan aikaan, kun Kymi-yhtiö täytti 100 vuotta, kuten Veikko tuossa kertoi, niin oliko tämä nyt samalla tämmöinen niin kuin PR-temppu? Kymi-yhtiö sai myönteistä julkisuutta.
0: No se varmasti on ollut sitäkin ja liittyi sitten tietysti tähän Kymin 100-vuotisjuhlallisuuksiin ja saatiin siitä sitten hyvä ohjelmanumerokin siihen. Mutta yhtä merkittävää käännettä tuossa Veikon äänitteellä ei kuultu, niin siinä oli semmoinen tilanne, että Kymi-yhtiöllä oli tämmöinen englantilainen tytäryhtiö Star Paper Mills ja sen yhtiön johtokunta sitten vieraili Verlassa osana niin kuin Kymin tehtaalle suuntautunutta vierailuaan kesäkuussa 1969. Ja nämä englantilaiset vieraat oli ollut aivan haltioissa ja vaikuttuneita Verlasta. Ja ne oli niin kuin alkaneet sitten puhella siellä ja kysellä, että kun teillä on näin hienota paikka täällä ja muuta, että oletteko museota miettineet? Ja silloin niin kuulemma nämä vierailun isännät, eli siellä oli ollut Kymi-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Tiivola ja yhtiön toimitusjohtaja Kurt Spanglund, niin olivat sitten kuulemma katsahtaneet toisiaan ja nyökytelleet ja todenneet, että onhan siitä ollut puhetta ja suunnitelmiakin on. Ja tämän tarinan mä oon kuullut siis kulttuurineuvos Eero Niinikoskelta, joka siis on ollut silloin nuorena poikana Kymiyhtymä-lehden tämmöinen nuori kesätoimittaja, ja hän on ollut paikalla silloin, kun tämä tapahtui. Ja tämä varmasti siis pitää paikkansa, koska 17.6.1969 niin Kymiyhtiö perusti museotoimikunnan, ja tavoitteeksi asetettiin, että museo saadaan auki sitten 1972, sitten, kun nämä juhlallisuudet, satavuotisjuhlallisuudet on.
1: Että Mika Tiivola ja muut johtajat varmasti sitten miettivät, että hetkinen, kun kerta arvokkaat vieraat ulkomailtakin ovat sitä niin, mieltä, että kyllä, tämä olisi hyvä museo.
0: On, niin, se on varmaan Veikko ottanut ehkä sitten selkänsä takaa sitten rullan suunnitelmia, että hänellähän oli silloin suunnitelmat kyllä Verlan museoinnista, mutta että näin ne joskus asiat vaatii vaan oikeanlaiset käänteet.
1: No Kymiyhtiö on nyt sitten osa UPM:ää. Eli Verlan alue on UPM:n omistuksessa. Niin tarkkoja lukujahan UPM ei halua julkistaa Verlasta, mutta oma perusteltu veikkaukseni on, että vaikka siellä nyt hieman on niitä tulojakin, niin pelkästään rakennusten ylläpito vie varmasti kamalan paljon rahaa, niin mikä on niin UPM:n intressi nyt ylläpitää tätä museoaluetta? Vai onko tämä nyt vähän niin kuin ruma kysymys? En nyt tarkoita sitä, että se pitäisi purkaa.
0: No ei tämä ruma kysymys ole. Siis tämä on siinä mielessä hieno. Verla on yksi harvoja maailmanperintökohteita, joiden omistajana on yksityinen yritys. Ja se on myös ainoa puujalostuksen teollisuuden historiaan liittyvä maailmanperintökohde. Ja sen niin kuin arvo on niin kuin kiistaton ja merkitys. Ja kyllähän se niin kuin UPM:lle niin Verlasta huolehtiminen niin edustaa paitsi yhtiön oman historian vaalimista, niin myös sitten vastuun kantamista Suomen ja koko maailman yhteisestä kulttuuriperinnöstä.
1: Niin tosiaan tämä Verlahan pääsi Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1996, niin museonjohtaja Ville Majuri, kuinka suuri asia se oli sitten Verlan museolle?
0: No onhan se valtavan suuri, että tavallaan se tämmöinen kulttuuriperintökohde, niin ei paljon suurempaa tunnustusta arvostaa voi saada kuin
1: kunnianosoitus.
0: Niin, kyllä. Ja tavallaan myös sitten se, että kun kohde on maailmanperintökohde, niin kyllähän se niinku sen antaa tietynlaiset takeet sen kohteen niin kuin säilymisestä tulevaisuuteen, että maailmanperintösopimuksen mukaan niin valtiothan viime kädessä vastaavat sitten omalla alueellaan sijaitsevista maailmanperintökohteista, että mitä se sitten ikinä käytännössä tarkoittaakaan, mutta tietyllä tavalla se on hirmu iso ja tärkeä asia.
1: No vaatiiko se Unesco, että siellä pitää olla hyvännäköistä punamultaa tupien seinissä?
0: No joo, siis
1: onko se normaalia tiukempaa sitten olla Unescon maailmanperintökohteena?
0: No Unescon maailmanperintökohdestatushan ei suoraan tuo niin kuin mitään juridista lisäsuojelua tai muuta, että se on aina nämä kohdemaan oma lainsäädäntö, minkä avulla se suojellaan nämä kohteet.
1: Mutta sen kunnianosoituksen voi menettää, jos ei pidetä huolta sitä kohteesta.
0: Näin on, ja kyllähän se periaate on, että kyllähän maailmanperintökohteiden vastuutahoilta edellytetään sitä, että kohde pitää olla vähintään yhtä hyvässä kunnossa silloin, kun siitä vastuu seuraaville siirretään, kun se on itse ollut vastaanotettaessa, että kyllähän se niin kuin takaa sen, että kohteista huolehditaan.
1: No lisääntyivätkö sitten vierailijamäärät samalla, kun tällainen kunnianosoitus Verlalle tuli?
0: No joo, kyllä tuplaantui käytännössä heti. Eli heti ne kaksinkertaistui kävijämäärät. Ja ne on sitten tietysti sen jälkeen pysynytkin korkeammalla, että kyllähän se semmoinen status on, mikä sitten matkailijoita kiinnostaa, ja osa sitten ihan niin kuin varsinkin kansainvälisistä matkailijoista niin valitsee sitten käyntikohteetkin sen perusteella.
1: Kuunnellaanpa tähän väliin ote Vesa Krekulan ohjelmasta vuodelta 2017. Hän haastatteli Verlassa kävijöitä ja tässä aluksi äänessä on pääopas

0: Jussi Lemminkäinen.
1: Jos pätkä sormesta lähti, niin kylmä vesiämpäri juoksutettiin paikalle ja siinä viruteltiin. Ja suurempi verentulo kun tyrehtyi, niin pantiin jodia, se oli hyvä lääke ja tiukka tuppu ja sitten vaan töitä jatkettiin, ei siinä sen kummempaa ollut. Että sitä nyt sairaslomaa niin mitättömästä syystä myönnetty.
2: Verlan tehdas ehti tuottaa pahvia vuosikymmenten ajan. Unescon maailmanperintökohteena entinen tehdasmiljöö on ollut 20 vuotta. Kävijöitä on tavallisesti toista sataa päivässä, vuodessa keskimäärin noin 17 000. Katja ja Markku Hämäläinen Nokialta.
3: Ihmettelen, että kun niin vanhaksi ihmiset oli täällä töissä ja raskas työ.
4: Tykätään tästä vanhasta kulttuurista nimenomaan. Näitä ruukeja kierretty enemmänkin.
2: Verlassakin on nähty niin sanottuja maailmanperintökohde bongareita. Kiivainta maailmanperintöbongausta edustanee turkkilainen pariskunta, joka viitisen vuotta sitten, hieman ennen sulkemisaikaa, saapui Verlaan. Jussi Lemminkäinen.
1: Tämä mies, niin hän on, tämä Verla hänelle, olikohan se nyt 785. kohde silloin, monta vuotta sitten, ja vaimolle se oli joku 580. Että se on tiettävästi ennätys.
5: Mielenkiintoinen kyllä siis kaikille nähtäväksi, että mukavahan tätä oli jälkikasvulle näyttää tällaista, niin kun oli ja kiinnostaa tekniikka ja laitteet ja miten ne toimii. Niin.
2: Olli, mikä susta oli kaikkein hienointa tai jännintä tuolla, kun te kävitte tuolla tehdasmuseossa?
6: Se sirkkeli.
0: Sirkkeli. Niin, tämä äänite oli 10 vuotta vanha noin suunnilleen ja silloin Verlassa kävi vuodessa 17 000 kävijää. Mitenkäs nykypäivänä?
7: Joo, kyllä se suunnilleen samoissa luvuissa mennään näiden opastettujen museovieraiden kävijämäärässä. Mutta kehitys on niin kuin se, että meillä Verlassa käy niin kuin yhä enemmän niin kuin vierailijoita, käy nauttimassa siitä miljöistä omatoimisesti ja sitten käyttää näitä maailmanperintökohteen matkailupalveluita. Että kyllä se kokonaiskävijämäärä lienee jossain noin 40 000 paikkeilla.
0: No tämä Patruunan pytingin mittava peruskorjaus on nyt valmis. Pytingi rakennettiin vuonna 1885 ja se oli tosiaan pari vuotta remontissa. Kuinka tarkasti se Patruunan pytingi on entisöity vanhaan asuunsa?
7: No se on sillä tavalla, siinä on haettu se 1800-1900-luvun vaihteen semmoinen kertaustyylin tunnelma. Ja meillä oli siis selvitykset siitä rakennuksen niin kuin sisätiloista ja huoneenjaosta, että minkä tyyppisiä värityksiä siellä on minäkin aikana ollut. Ja siihen ihan vanhimpaan vaiheeseen niin palauttaminen, niin se ei ollut perusteltua. Koska tämä rakennushan oli laajennettu 1898 sillä korkealla tornimaisella osalla, niin me haettiin sitten se 1800-1900-luvun vaihde siihen. Koska tämä rakennus on niin kuin tehty käyttöön, siellä on siis toimii ravintola ja meidän museon asiakaspalvelutilat, niin ihan kaikkein niin kuin arimpia pintakäsittelyjä tai tapetointeja, niin siellä ei ole palautettu ja tehty, mutta tyyli on kuitenkin hyvin lähelle se, mitä se on silloin ollut.
0: No tässä tosiaan, kuten mainitsittekin, niin Patruunan pytingissähän on ravintola ja Verlan alueella on majoitustoimintaa, joka sinänsä ei kai ole uusi asia, koska tehtaan sulkemisen jälkeen näitä alueen rakennuksia käytettiin sitten Kymi-yhtiön henkilökunnan virkistystoimintaan. Näinkö se oli? Siis Verlasta tehtiin aluksi lomakylä.
7: Kyllä, joo. Se oli tietynlainen ajankuva sekin. Eli silloin 60-luvun lopussa, kun Verlassa tehdastoiminta päättyi, niin tämmöiselle lomakylätoiminnalle oli tilausta. Eli siellä oli suuret ikäluokat, oli aikuistumassa ja tehtaassa paljon työntekijöitä, eikä suinkaan kaikilla ollut vielä silloin varaa omia kesämökkejä ostaa ja silloin alettiin kiinnittää huomiota tällaisiin sosiaalisiin asioihin ja yhtiöt perusti näitä lomakyliä. Ja
0: no tuosta tulee mieleen se, että se on varmaan niin kuin auttanut pitämään niitä rakennuksia niin kuin kunnossa, kun niissä on asuttu, eivätkä olleet ihan tyhjillään?
7: Ehdottomasti, ja nimenomaan just tämä työväen asuinalue, missä nämä, tavallaan nämä Lomakylän majoituskohteet oli, että se voisi ajatella, että se on niin kuin osa tätä Verlan säilymisen tarinaa, on tämä Lomakylän perustaminen. Että se antoi sitten useammaksi 10 vuodeksi niille rakennuksille käyttötarkoituksen, ja sitä kautta niistä on sitten huolehdittu.
0: Näin lopuksi UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri. Mikä on Verlan museon tulevaisuus?
7: No, nyt kun Verla on Unescon maailmanperintökohde, niin kyllähän se tulevaisuus varmasti niin on matkailussa. Eli tehdas esittelee museona sitten edelleen tätä samaa tarinaa tuleville sukupolville teollistumisen ajan Suomesta ja puujalostuksen varhaisvaiheista. Ja kyllä mä itse näen, että parhaimmillaan Verla voi tulevaisuudessa toimia sitten tämän Pohjois-Kymen laakson alueella niin tämmöisenä seudulle suuntautuvan matkailun kokoavana paikkana. Eli sieltähän on hyvät matkailupalvelut jo nyt ja toisaalta sitten paljon vielä rakennuksia, joita voidaan matkailussa nimenomaan hyödyntää.
0: Kiitoksia.
7: Kiitos.
8: Virtasen taloushistoriassa vieraana oli UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri. Toimittajana Juha Virtanen. Kuunnellaan nyt Hyvästijättö. 9. osa Robert Schumannin sarjasta Waltz-Szenen metsäkuvia.

Se oli hyvästi jättö. Yhdeksäs osa Robert Schumannin sarjasta Metsäkuvia. Mitsuko Uchida soitti pianoa. Vastikään edesmennyt kirjailija Eeva Kilpi oli yksi Suomen rakastetuimmista taiteilijoista ja erityisesti monelle naislukijalle tärkeä esikuva. Luen päivän mietelauseksi Eeva Kilven runon vuodelta 1976 kokoelmasta Laulu rakkaudesta. Nukkumaan käydessä ajattelen, huomenna minä lämmitän saunan. Pidän itseäni hyvänä, kävelytän, uitan, pesen, kutsun itseni iltateelle. Puuttelen ystävällisesti ja ihaillen, kehun. Sinä pieni urhea nainen, minä luotan sinuun. Päivän mietelauseksi luin Eeva Kilven runon vuodelta 1976 kokoelmasta Laulu rakkaudesta.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Venäjä rakentaa uutta varuskuntaa Karjalan tasavallan pääkaupunkiin Petroskoihin. Sotilasasiantuntija Marko Eklund paikansi uuden työmaan satelliittikuvista heinäkuun alussa. Eklund pitää varmana, että paikalle tulee rautatiejoukkojen varuskunta. Eklundin mukaan se pitäisi ottaa huomioon Suomen puolustuksessa.
1: Tietysti ne paikat ja suunnat, minne menee rautateitä, niin on huomioitava se, että sinne pystytään hyvinkin nopeasti siirtämään joukkoja. Että jos on joku tietty alue, missä ei ole rautateitä eikä edes normaaleja kunnollisia teitä, niin ei sinne mitään suuria joukkoja hetkessä tai välttämättä ollenkaan pysty siirtämään. Mutta aina rautatie on se valtaväylä, minne tai mitä käyttää niitä joukkoja voidaan keskittää nopeasti.
0: Venäjä kunnostaa parhaillaan useita eri sotilaskohteita Petroskoissa. Kokoomusministerit Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat kommentoineet Kelan lääkepäätöstä. Kela lopetti heinäkuun alussa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa. Esimerkiksi kalliiden syöpälääkkeiden korvaaminen siirrettiin hyvinvointialueiden vastuulle. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen näkee yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sen, että kaikki lääkekorvaukset keskitettäisiin joko Kelalle tai hyvinvointialueille. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen puolestaan toteaa, että potilaan ei pidä joutua pohtimaan hallinnon rakenteita. NATO-liittolaisten epävarmuus Yhdysvaltojen suhteen ei ole kadonnut, arvioi yhdysvaltalaisasiantuntija. Näin siitä huolimatta, että sotilasliiton kokous Turkissa päättyi suhteellisen sopuisissa tunnelmissa. Historioitsija Steven Wertheim sanoo, että presidentti Donald Trumpille NATO on väline, jolla hän painostaa etuja liittolaisilta.
2: Still the attempts to satisfy Trump day to day, week to week.
3: NATO-liittolaiset yrittävät pitää Donald Trumpia tyytyväisenä päivästä päivään, viikosta viikkoon, mutta kadonneet ovat ne illuusiot, että presidentti Trumpista voisi tulla aito kumppani. Näin kuvailee historioitsija ja Carnegie-säätiön asiantuntija Steven Wertheim etäyhteydellä Yhdysvalloista. Wertheim ei usko, että Trump pohjimmiltaan haluaa vetää Yhdysvallat pois NATOsta tai Yhdysvaltain joukot pois Euroopasta.
2: I don't think that that's what Donald Trump wants. In his heart of hearts.
3: Trump haluaa presidenttikautensa lopussa sanoa, että hänen piti olla tosi kovana eurooppalaisten kanssa ja hän sai heidät tekemään asioita, joihin kukaan muu Yhdysvaltain presidentti ei kyennyt, Wertheim sanoo. Hänen mukaansa Trumpilla ei ole selvää näkemystä liittoumien arvosta tai Yhdysvaltain kansallisista eduista. Trump haluaa vain käyttää kaikkia mahdollisia keinoja pumpatakseen toisilta osapuolilta hyötyjä.
2: So that means he will threaten to leave NATO or to leave Europe.
3: Kun Trump uhkaa lähteä NATOsta ja Euroopasta, hän käyttää liittokuntaa vipuna ja painostuskeinona, Wertheim kuvailee.
2: His willingness and ability to deliver on those threats is quite low.
3: Ajattelen, että hänen halukkuutensa ja kykynsä toteuttaa noita uhkauksia on varsin matala. Yhdysvaltain ulkopolitiikan historioitsija Steven Wertheim Carnegie-säätiöstä arvioi.
0: Toimittajana edellä oli Heikki Heiskanen. Lisää aiheesta maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa. Moni etsii näin lämpiminä kesäpäivinä helpotusta myös lemmikeille. Esimerkiksi koiran omistajat voivat yrittää viilentää lemmikkinsä oloa ajamalla koiran turkin pois. Asiantuntijat ovat kuitenkin erimielisiä sen hyödystä, koska karva myös suojaa koiran ihoa auringolta. Lisää aiheesta voit lukea osoitteessa yle.fi. Sää on suuressa osassa maata selkeää ja puolipilvistä. Paikoin voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 22–30 astetta, Pohjois-Lapissa 14–21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Tukalasta helteestä varoitetaan maan etelä- ja keskiosissa sekä Kainuussa.
4: Kello 12 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää lauantaipäivää. Tänään on 11. päivä heinäkuuta ja kohta keskustellaan sukupolvien ja ihanteiden ristivedosta joulupöydässä. Maailma tarinoina -ohjelma keskustelee Tiia Kouvon elokuvan Mummola pohjalta. Näistä levyistä ja luovuohjelmassa vieraana Dudsonistakin tuttu Jarno Laasala. Kalle Haatasen ohjelmassa perehdytään metafysiikan perusteisiin kello 14. Näistä levyistä ja luovuohjelma alkaa siis 55 minuutin kuluttua kello 13, mutta nyt alkaa maailma tarinoina. Tiia Kouvon elokuva Mummola on rakkauden osoitus epätäydelliselle perheelle, jossa kaikki yrittävät parhaansa mukaan tulla toimeen toistensa kanssa. Miksi juhlapyhät nostavat esiin perheen jännitteet? Onko nykyinen tunteista puhumisen eetos jopa edellytys parisuhde ja perheonneen? Entä mistä syntyy virtahepo olohuoneessa ja miten sen kanssa voisi elää? Elokuvan innoittamana perhedynamiikasta, vaikenemisen kulttuurista ja sen purkamisesta keskustelevat Marja Vehkasen kanssa ohjaaja, käsikirjoittaja Tiia Kouvo ja psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen. Maailma tarinoina.

Tiia Kouvon palkintoja kahminut esikoisohjaus Mummola muutaman vuoden takaa ei ole välttämättä helpointa katsottavaa, niin tarkasti se tallentaa joulunvieton jännitteineen kolmen sukupolven.

0: perhedynamiikasta, ylipäätään perheestä, siinä esiintyvästä kohtaamattomuudesta, vaikenemisen kulttuurista ja sen katkaisemisesta, johon on pureutunut ohjaaja käsikirjoittaja Tiia Kouvon lisäksi myös psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen. Minä olen Marja Vehkanen. Niin siis perheessä täytyy olla jotain kiinnostavaa, kun olette sitä molemmat ammattinne kautta tarkastelleet. Miksi perhe kiinnostaa, Tiia?
1: Joo, mä ajattelen, että perhehän on niin kuin, ne on niitä meidän elämän tärkeimpiä ihmissuhteita ja myös koti niin kuin paikkana on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ja tärkeä niin kuin aihe tutkia, koska siellä me vietetään todella suuri osa meidän ajasta ja joo, mun mielestä se on tärkeä tutkimuskohde niin kuin katsoa, että mitä siellä kodin seinien sisällä tapahtuu ja miltä ne ihmissuhteet siellä näyttää.
0: Mites Katriina?
2: Joo, mä ajattelen kans, että perhe on niin kuin meidän ensimmäinen kulttuuri. Se on semmoinen, jota on hirveän vaikea selittää jollekin ulkopuoliselle, koska joka ikinen perhe on ainutlaatuinen. Ja me ehkä jo pienenä huomataan se, kun me käydään jonkun kaverin kotona tai naapurin luona, että siellä on niin kuin eri tuoksu, siellä on eri säännöt. Jos meillä ei saa kiroilla, niin siellä vanhemmat kiroilee. Kaikki on niin kuin erilaista ja se on jotain semmoista niin kuin hiljaista tietoa, jonka yleensä samassa perheessä eläneet tietää, mutta jolle on vaikea löytää sanoja. Ihan samalla tavalla, kun on vaikeaa sanoa vaikka, että suomalainen kulttuuri, mitä se on. Mutta silti se niin kun yhdistää tiettyä porukkaa, joskus niin kun ihanalla tavalla, hyvällä tavalla, joskus tosi kipeästikin.
0: Siinä riittää tutkittavaa. Katriina, viittaat myös tähän Tiian mummola-elokuvaan viime vuonna ilmestyneessä kirjassasi Meillä kotona, puhuttu, sivuttu, vaiettu perheessä. Eli sä olet nähnyt useampaankin otteeseen Tiian mummola-elokuvan, joka on muuten kuluvan vuoden joulun asti vielä Areenassa katsottavissakin. Tosiaan osalle, ellei valtaosalle katsojista elokuvassa on paljonkin tuttua, kipeälläkin tavalla. Millaiset tämän juhlaväen, mikä tässä mummolassa kuvataan, niin millaiset eri sukupolvien ihanteet tai hyveet sun mielestä siellä törmää toisiinsa ja mistä ne mahdollisesti on peräisin?
2: Joo, tämä on tietysti nyt mun kohdalla kuvitelmaa, Tiia ehkä tietää heistä enemmän, on luonut heille tämmöiset psykologiset profiilit, mutta mä ajattelen, että se vanhin pari siinä, jotka oletan semmoisiksi 70+ ikäisiksi, niin he on sitä sukupolvea, jolloin niin kuin ihmisen ihanne oli se, että se tekee työtä, se ei valita, se ei kaivele menneitä, se ei turhaan vatvo asioita, se menee eteenpäin. Sitten se keskisukupolvi on jo elänyt tämmöisessä maailmassa, jossa niin kuin mediakin on tuonut ehkä ainakin puolet heidän elämästään niin kuin tämmöisiä vaikeita asioita, kuten alkoholismia ja kaikenlaisia mielenterveysongelmia. He ovat niin kuin ehkä jo aika lailla tietoisia siitä, että ehkä niin kuin pitäisi puhua joistakin vaikeista asioista, mutta toisaalta he ovat sitten se heidän ensimmäinen kulttuurinsa on sellainen, että yritetään vaan niin kuin selvitä ja se niin kuin vanhimman sukupolven parisuhde ihannekin mä voisin kuvitella, että he on niin kuin 70-luvulla menneet yhteen ja silloin ajateltiin, että noudattaa sitä käsikirjoitusta, että löydetään joku ja mennään naimisiin ja saadaan lapsia ja sitten lapset käy koulua ja vanhemmat käy töissä ja kauheasti ei niin kuin mietitty jotain vuorovaikutusta tai tunneasioita. Sitten tämä nuorin sukupolvi, niin siinähän nyt on kolme eri pientä persoonaa, mutta varsinkin tämä tyttö, joka on siinä sitten tavallaan avainhenkilö, niin hän on varmaan elänyt sitten niin kuin TikTokin maailmassa, jossa on terapeuttivillet ja kaikki niin kuin sit puhunut vaikeista asioista. Ja hän ei ole kasvanut enää semmoisessa häpeäkulttuurissa. Hänen vanhempansa ovat ehkä kuitenkin niin kuin taas sukupolvien ketjussa menneet hieman eteenpäin, eli lasta ei ole rangaistu, no ei semmoista näy heidän vanhempiensakaan kohdalla selvästi olevan, mutta joka tapauksessa koko yhteiskunnan ja heidän lähiympäristönsä

0: ympäristönsä ilmapiiri on se, että ei siinä ole mitään hävettävää, jos niin kuin välillä itkee tai on paha mieli tai jotain tällaista näin. Ja siinä jotenkin todella hienosti siinä elokuvassa näkyy se, että kaikki elää jonkinlaisen semmoisen niin kuin ihanteen tai arvojen ohjaamana ymmärtämättä ehkä, että niin kuin toisen tavoitteet tai arvot tai ihanteet on erilaiset.
1: Mitäs sitten tämä joulu? Miksi sä valitsit juuri joulun tähän elokuvaan?
2: Varmaan osin siksi, että se on just aika semmoinen tyypillinen, mihin ihmiset helposti pystyy samaistumaan, että varsinkin usean sukupolven kesken niin ei pakosti, eri perheissä on eri tavat, mutta ei pakosti niin monta kertaa vuodessa niin kuin kokoonnutaan, mutta joulu nyt on ainakin usein semmoinen, että sitten kokoonnutaan ja ehkä myös siksi, että siihen kohdistuu just niitä odotuksia ja traditioita ja meillä on kaikki joulun kuvastot siitä, miltä joulun pitäisi näyttää, niin sitten se on niin kuin omiaan myös siihen, että ne asiat ei pakosti mene just niin kuin odotusten mukaan ja sitten menee tavalla tai toisella pieleen. Ja myöskin sillain olen ollut uskollinen idealleni, että olen alkuperin joskus todella kauan sitten varmaan 2011 tai 12 jotain semmoista, siis jo monta vuotta ennen kuin menin edes leffakouluun, niin saanut koko idean elokuvalle sille, että olen istunut omassa mummolassani pari päivää joulun jälkeen varmaan Tapanin päivänä ja ollaan siinä just vietetty joulua ja ei ole mennyt niin auvoisasti. Ja siinä tulee joku amerikkalainen tämmöinen tyhjänpäiväinen jouluelokuva telkkarista, mitä siinä sitten katsotaan. Ja siinä hetkessä mulle vaan tuli semmoinen jotenkin, että koin hyvin vahvana sen ristiriidan siitä, että miten tämä joulu mulle näytetään. Ei vaan siinä elokuvassa, vaan muissakin tavallaan, niin kuin, että mitä mä siitä joulusta näen versus miten mä sen itse todellisuudessa koin. Niin mä niin kuin silloin kirjoitin sen ylös lapulle, että voisiko tehdä semmoisen elokuvan, joka näyttää joulun semmoisena, miltä se oikeasti näyttää. Että voiko semmoista leffaa edes tehdä. Hmm. Että se on niin kuin todella pitkän aikaa. Sitten ei silloin ollut mitään teemoja, en tiedä mistä se leffa kertoisi tai muuta, mutta tavallaan olen ollut uskollinen sille idealle.
1: niin, just jollekin havainnolle. Onko tämä sulle tyypillinen tapa työskennellä, että sä et valitse ikään kuin sitä aihetta tietoisesti?
2: No joo, kyllä mä niin kuin uskon siihen, että niin, semmoisiin aikaisiin todentuntuisiin, mistä se impulssi lähtee, niihin havaintoihin niin kuin kannattaa luottaa, että niissä kuitenkin on sitten jotain.
1: Ja sitten sä lähdet kirjoittamaan sitä auki ja tutkit, mihin se vie.
2: Niin, kyllä, joo. Ja mummalla vielä, kun se on mun ensimmäinen pitkä elokuva ollut, niin mä oon siis noista teemoista tehnyt montakin lyhyt elokuvaa tutkiakseni just sitä, että no mikä tässä edes on se, mikä mua kiinnostaa, miksi tämä on niin tärkeä aihe mulle, että tästä pitää tehdä elokuva. Että on muun muassa leffakouluaikana tehnyt niin kuin pääsiäiseen sijoittuvan elokuvan, missä oli jo samat hahmot.
1: Just.
2: Mutta että, joo, siinä oli vielä tavallaan semmoinen niin kuin juonenkaari tai semmoinen, mihin mä koitin sitä jotenkin kiinnittää. Ja sitten opettaja leffakoulussa sanoi, että ei kun se on tämä, kun ne istuu tässä ihan vaan tässä pöydän ympärille, kuinka sä vaan kuvaat niitä, kuinka ne puhuu ja miten ne vastaa toisilleen. Ja sitten mä olin niin totta, että sehän on se.
1: Se on äärettömän kiinnostavaa seurata. Katriina, sä olet kirjoittanut kahdesta perheestä, eli tämmöisestä arjessa eletystä niin perheestä ja sitten just siitä ideaalista, mihin viittasit tuossa aiemmin, joka herää henkiin just vaikka perhejuhlissa. Eli tämän todellisen ja toivotun perheen välillä vallitsee jonkunlainen epäsuhta ja niin myös taitaa olla mummolassakin. Mitä kaikkea just näihin perhejuhliin liittyy ja nivoutuu? Millaisia merkityksiä niissä voi olla ihan kaikille perheille?
0: Joo, no varmaan ihan tuommoinen perhejoulu, niin se on semmoinen, me toivottaisiin, että siinä niin kuin tiivistyisi jotenkin se meidän perhe, se meidän ainutlaatuinen yhteys. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin häitä ja hautajaisia ja ristiäisiä, nimiäisiä, niin siellä me sitten myös esitetään pikkusen laajemmalle perhepiirille tai suvulle niin kuin meidän perhettä. Me toivotaan, että se esitys olisi niin kuin onnistunut. Ja jos on takana vaikka joku ero tai ero mahdollisesti tulossa tai lapsi ei olekaan päässyt ylioppilaaksi tai se on joutunut hoitoon tai jotain, niin ne on aina hirveän koettelevia ne häät ja hautajaiset, koska siellä me sitten mielellään esitettäisiin sitä onnistumistamme. Siellähän sitten katsotaan, että kuka on lihonut ja kuka on laihtunut ja kuka on vanhentunut ja just sitä, kenen lapset on niinku onnistunut. Et vaikka me kuinka yritetään nykyään väittää, että ei kannata ajatella muiden ihmisten mielipiteitä, että se on ihan tärkeää vaan niinku se, että itse on tyytyväinen tai vaikka ei olisikaan tyytyväinen, niin se on kyllä ihan inhimillistä ja niin kuin me ollaan Tiian kanssa molemmat opiskellut sosiaalipsykologiaa, niin siellä on ihan semmoinen yksi klassikko Leon Festinger, joka on sanonut, että ihminen ei oikeastaan voi tietää, minkälainen on tai minkälainen mun perheeni on vertaamatta sitä muihin perheisiin. Ei sille nyt oikein voi mitään, että kyllä me pakostikin ollaan tietoisia siitä, että sijoitutaanko me nyt hyvin tämän meidän perheen kanssa, että onko se semmoinen, mitä muut arvostaa vai ajatteleeko ne, että kyllä on niin kuin onnetonta noidenkin elämä.
1: Niin ja sitten ihan just tämmöisen vaikka perhepiirin kokoontumisessa, niin tämmöiset erilaiset kipuilut voi tulla esiin, mitkä oli sullettiin ja tärkeää jotenkin näyttää siinä elokuvassa. Kun kokoonnutaan yhteen ja sitten on just näitä tavallaan ideaali minän ja mun elämän kuvia ja sitten toisaalta tullaan vertailleeksi omaa elämää muiden elämään, niin minkälaista tematiikkaa sä halusit siinä mielessä käsitellä?
2: Tuossahan on vaan tämä tavallaan oman perheen sisällä, kun vietetään tuota joulua, niin mä en siinä ole hirveästi niin kuin miettinyt sitten sitä, että mitä he siinä perheen sisällä tavallaan miettivät, että mitä muut on tästä mieltä. Kyllä se mulle ehkä tekijänä on niin kuin semmoinen, että olen halunnut näyttää myös niitä joulunvieton häpeällisiä puolia tai näin, että just jotta ihmiset vois katsoa sitä ja olla silleen, että ei vaan meidän perheessä.
1: Niin, esimerkiksi just mä mietin näitä sisaruksia, että siellähän näkyy sitä vertailua ehkä jossain.
0: Niin, mä ajattelin, että voisiko sitä ajatella, että sitten me siellä perheen sisälläkin haluttaisiin saada tulla nähdyksi ja jopa saada arvostusta ja siinä on sitten se somista ja niin. Sisar, joka on päässyt eteenpäin työelämässä ja hän selvästi on niinku hyvin pettynyt ihan ymmärrettävästi, että sitä ei ymmärretä, kuinka hienon ylennyksen hän on saanut. Että
2: Kyllä. Siis Susanna hahmona ehkä enemmän on tälleen just vähän luokkanousua tehnyt tai sitä tekevää, että hänelle on sitten tärkeää ehkä enemmän nämä kulissit tai näin, mitä sitten taas mä en koe, että vaikka se hänen siskonsa Helena niin välittää, että on niin kuin enemmän silleen, että on tyytyväinen siihen elämään, mikä hänellä on ja muut olkoon mitä mieltä on.
1: Että. Niin, että voiko sieltä kun lukea minkäännäköistä kateutta esimerkiksi sen Helenan suunnalta? Tämä onkin kiinnostavaa, kun tämä voi nähdä niin monia kautta tämän elokuvan, mitä siihen lukee.
2: Joo. Niin. Ja mullahan ei ole hahmoistani, kun ei ole itsestänikään mitään käsikirjaa, että mikä on syvin totuus, niin sitä voi vaan arvuutella, että onko Helena Susannalle kateellinen vai onko Susanna kateellinen siihen, että Helenalla ei ole miestä ja kahta lasta ja Volvoa ja omakotitaloa ja on silti tyytyväinen, mutta Susannalla on kaikki tämä ja ei ole tyytyväinen.
1: Niin. Sepä se, joo.
0: Mihin? Ja että onko niillä niin eri maailmat niillä, just niin kuin, että ne ei sitä niin kuin puhu ääneen niin kuin sisarukset harvoin aikuisena sillain enää avaa näitä, että he on alkanut erkaantua ja heillä on niin kuin ihan eri tavoitteet, eri asiat tuo heille tyydytystä ja merkityksellisyyttä ja sitten he ei tajua, että toi toinen on ehkä vaan niin kuin, että tämä on yhdentekevää, että mä oon nyt saanut tämmöisen ylennyksen, että en mä tiedä, onko siinä edes niin kuin välttämättä kateutta.
2: Niin, aivan, joo, nyt mä tajusin, mitä te tarkoititte tätä, kun hän kommentoi, että niin, että onko se, että vähän niin kuin vähättelevän sävyyn, että onko se vaan Lahden sokos, mitä hän tekee, niin. Muutakin, mutta ehkä häntä sitten saattaa ärsyttää vähän tämä tapa, että pitää tuoda sitten niin esiin niitä omia, että ja no mikä tunne sielläkin sitten on taustalla, niin, että onko se kataus vai mitä se on, mutta
1: niin.
2: Ja hän ei pakosti itse ole, että hänhän on niin kuin, mä ajattelen, että se Susanna kipuilee vaikka niiden lapsuuden kodissa saatujen mallien kanssa, kun taas Helena on ehkä sitten niin kuin, jotenkin ei reflektoi niitä asioita niin paljon ja näin, niin sitten vaikka tämä, että Susanna koittaa tuoda itseänsä esille tai niin kuin tuoda omia vaikka saavutuksiaan näkyväksi ja näin, niin ehkä Helena ei koe, että heidän niin kuin tavallaan siinä lapsuuden perheessä tehdään sellaista, että hän ei sitä tee, niin sitten se tuntuu niin tyhmältä, kun se, toinen alkaa tehdä.
0: Se Susanna ehkä on enemmän just edustaa tämmöistä psykologisoitunutta, että pitää olla se hyvä toimiva parisuhde, jossa tulee nähdyksiä, jossa puhutaan.
2: Joo, just tämä toimiva parisuhde.
0: Toimiva parisuhde ja lapset eivät saa vahingoittua niin kuin vanhempien tällaista riidoista ja sitten hän on tyytyväinen, että hän on päässyt työelämässä eteenpäin ja sitten sisko on ehkä tämmöinen niin kuin ronskimpi tyyppi. Mun mielestä se, että hän on pojan äiti, niin se on aika mutkatonta sen pojan kanssa se meininki. Ja he, niin kuin, se on musta tyypillistä, että kun sisaruksia ei välttämättä aikuisena yhdistä mikään muu kuin se, että he on kasvanut samassa perheessä. He voi kasvaa niin kuin aivan eri suuntaan niin kuin yhteiskunnallisilta, poliittisilta mielipiteiltään, tulotasoltaan. Sitten ne kumppanit tuo siihen oman lisänsä. Ja sitten me yritetään vaan jotenkin niin kuin selvitä näiden ihmisten kanssa, joiden kanssa me ei ehkä oltaisi niinku tutustuttu missään muualla kuin siinä perheessä. Jos ne olisi ollut meidän naapureita, niin me ei oltaisi ehkä käyty lenkillä just tämän ihmisen kanssa. Niin se on oikeastaan niinku jotenkin niin mahdotonkin yhtälö, että se on hassua, kuinka hyvin sitten pääosa perheistä kuitenkin niin kuin toimii, että välirikkojakin tulee, mutta ei kuitenkaan joka perheessä.
1: Niin. Että se perhe on aika kiinnostava semmoinen koonnos, koska siinä yhdistää just se.
0: Niin, voisiko olla jopa pienoisyhteiskunta, että siellä on niin kuin eri koulutuksia. Useinhan se on niin, että lapset on paremmin koulutettuja kuin vanhemmat, että tulee tavallaan se niin kuin yhteiskuntaluokka, ero tulee jo sinne. Sinne ja sit kaikki muutkin tämmöiset sukupolvilla on eri arvomaailmat.
2: Joo, sehän on perheessä myös hieno asia, että me ei valita niitä perheenjäseniä ja kaikilla saattaa just olla ihan eri mielenkiinnon kohteet ja näin, vaikka ollaankin tavallaan samoista elinympäristöistä.
1: Onko sulle tämmöinen musta komedia tai jotenkin tragikoomiset linssit semmoinen tyypillinen tapa katsoa maailmaa?
2: No joo, kyllä mä haluan katsoa meidän olemista sekä kriittisesti että huumorilla tai sekä kriittisesti että lämmöllä. Tavallaan mä ajattelen, että kun mä laitan kameran siihen ja katson tämän perheen jotain päivällisen syöntiä 10 minuuttia, niin tavallaan mä sillä osoitan, että mä otan teidät ja tämän tilanteen aika tosissaan. Ehkä enemmän tosissaan kuin mitä he itse siinä tilanteessa osaavat ajatella, että hei, tämä on tärkeä tilanne meidän kaikkien elämässä, tämä joulupäivällinen tässä tai jouluaattoa edeltävän illan päivällinen. Mutta samalla näen siinä myös paljon huumoria ja mummolassa mä en pelkästään halua jotenkin kritisoida sitä perhettä, vaan että se on myös rakkauden osoitus mummolalle ja perheelle tavallaan, että vaikka me ollaan niin kovin epätäydellisiä, niin silti usein kannattaa yrittää tulla toimeen ja niin, yrittää parhaamme niissä tilanteissa.
1: Tässähän nähdään tosiaan erilaisia perheitä yhdessä. Siinä on yhden vanhemman perhe, sitten siinä on aika tämmöinen stereotyyppinen kahden vanhemman ja kahden lapsen perhe ja sitten tosiaan tämä vanhempi pariskunta, joiden aikuiset lapset perheineen paikalla on, niin miten Katriina sun mielestä tässä mummolassa näiden kolmen sukupolven ja perheen kautta voi heijastella sen perheen merkityksen ja toisaalta myös sen koostumuksen muuttumista ajan myötä?
0: Niin, me puhutaan perheestä niin kuin se olisi juuri aina se, että äiti, isä ja 2 tai 3 lasta, jotka on semmoisia kouluikäisiä. Mutta jos me nyt eletään vaikka 80 tai 90 vuotta, niin meidän perheen kokoonpano ehtii muuttua ja vaikka siellä nyt syntyisi sitten uusi ydinperhe, joka ei edes eroisi, niin siihen tulee sitten ehkä lasten kumppaneita ja itsekin olen kokenut sen vaiheen, kun mun aikuistuneet lapset toi kumppaneita ja sitten tuli eroja ja sinne jäi vähän niin kuin haamuja sellaisia, että mä olin tottunut, että tämä tosi kiva tyyppi istuu meidän kanssa niin kuin lounalla ja sitten häntä ei enää niin kuin olekaan, että hän on vain muisto. Me ehkä unohdetaan se, että perheen rajat on epäselvät. Me mietitään, että se kyllä kuuluu mun mielestä mun perheeseen, mutta luultavasti se poikaystävä ei nyt ajattele, että mä kuulun hänen perheeseen ja sitten me ei tehdä siitä mitään ongelmaa, ne on vaan niin kuin ihmissuhteita, joista toiset on tärkeämpiä kuin toiset. Me joudutaan sitten ongelmiin, niin kuin mäkin joudun, kun mua on tuosta kirjasta haastateltu ja sitten pitäisi aina kertoa, että mikä mun perhe on, niin en minä tiedä, että siinä on niin kuin kaikenlaista porukkaa ja mihin se raja vedetään. Ja sitten sekin, että siinä tämä vävy sitten soittaa sille äidilleen, joka viettää yksin joulua, niin on paljon, Helsingissäkin on 60% talouksista yhden hengen talouksia, niin on ihmisiä, mäkin haastattelin yhtä joka sanoi, että perhe olen minä itse, vaikka hänellä oli aikuinen poika, johon hänellä oli ihan oikeinkin hyvät välit. Sitten kirjailija Helvi Hämäläinen sanoi ennen kuolemaansa joskus 90-vuotiaana, kun hänen ainut poikansa oli kuollut 50-vuotiaana, niin sanoi, että luonto on lähiomaiseni. Eli hänellä ei ollut niin kuin ketään perheenjäseniä eikä ketään sukulaisia. Et perhe on myös todella niin kuin hauras systeemi, joka voi niin kuin erilaisista syistä myös hävitä kokonaan ihmisen ympäriltä. Ja mun mielestä se, että perhesuhteita pitää yllä, niin se vaatii kyllä ihan valtavan suurta viisautta. Et tähän ikään mennessä, kun mulla on jo lapsenlapsiakin, niin tajuan jo tässä vaiheessa sen, että kuinka paljon viisautta vaatii se, että mun välini säilyy mun lapsiin ja heidän kumppaneihinsa, koska he ovat eri sukupolvea. Mm. Ja sitten siellä tulee vielä näiden kumppaneiden niin kun perheet. Sieltä niin kun tulvii ihmisiä, joihin kaikkiin pitää luoda joku suhde. Ja ei oikein, se on semmoista hakemista, että onko tämä nyt jotenkin tunkeilevaa, jos pyytää niitä meille Tapanin päivänä. Mm-hmm. Et se on hyvin pitkälle semmoista niin kun tunnustelua, että aina välillä on semmoinen selkeä kausi, että joo, me ollaan nyt ydinperhe, meillä on kaksi lasta, me ollaan naimissa ja sitten meillä on nämä mummolat. Mut sitten välillä se on semmoista, tulee eroja ja lapsille tulee eroja, niin se on semmoista niinku tunnustelua, että miten näiden eri ihmisten kanssa niinku oltaisiin niin, että joku ei loukkaannut ja sano, että nyt välit poikki.
1: Niin ja me eletään ehkä vielä semmoista aikaa nytkin, että se perheen niinku muodostaminen tavallaan omatoimisesti, jos sitä ei sit sieltä verisukulaisista voi ikään kuin muodostaa, niin nyt on ehkä tilaa sitten esimerkiksi ystävistä tai muista muodostaa jonkun näköinen perhe.
0: Niin, kyllä. Ja se varmaan tilastollisesti on vielä aika vähäistä, mutta että meillä on esimerkiksi nämä niin kuin tämä kumppanuusvanhemmuus, joka on siis hyvin kiinnostava, koska siinä ihanteellisessa tilanteessa tehdään niin kuin tosi monisivuiset sopimukset kaikesta, että miten toimitaan. Ja kun kaksi ihmistä muuten menee kimppaan, niin ne ei tee näitä sopimuksia ja sitten ollaan ihmeissään aina välillä, että kenen ehdoilla tässä eletään. Mutta että on naisia, jotka löytää joogasiskot tai jonkun tällaisen porukan tai julkisuudessa yhteen aikaan oli niin kuin Aira Samuliin ja mun mielestä se oli Jorma Uotinen ja Sami Sykkö, että he viettää aina joulun yhdessä, että heillä on vähintäänkin tämmöinen jouluperhe ja he niin kuin huolehtii toisistaan. Että tällaista on varmaan aina ollut ja juuri tällä hetkellä ehkä on vähän semmoista niin kuin 70-luvun henkeä, että osa semmoista tiedostavista ihmisistä ajattelee taas kerran, että perhe on pölyttynyt ja nyt kaikki uusiksi ja näin. Mutta sitten niin kuin perhesosiologitkin on tätä tutkinut, että välillä miettinyt, että pitäisikö tämä koko perhesanasta luopua, että kun se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa, mutta siitä ei oikein voi luopua, koska ihmiset itse haluaa pitää siitä sanasta kiinni.
1: Ja kun tässä miettii jotenkin yhteiskunnallistakin murrosta tässä, ainahan on ollut kahden hengen tai yhden hengen perheitä, mutta että se suhtautuminen niihin sitten on varmaan ollut aika erilaista tässä aikojen saatossa. Että tässä kohtaa, kun mummolas kuvataan, niin vissiin ei tarvitse enää hirveästi hävetä ehkä, että vaikka ei ole toista vanhempaa.
0: Joo, ei tarvii hävetä, mutta edelleen on helpointa elää sillain. Itselläkin on siitä kokemusta, että jos sanoo, että mä oon naimisissa ja mulla on kaksi lasta, niin kukaan ei niin kuin sille kauhistele, että miten sulla on noin käynyt. Mutta sitten kun ero, niin sit halutaan kuitenkin tietää, että no miten noin kävi. Ja et kyllä mä niin kuin koen, että me edelleen verrataan omaa tilannettamme ydinperheeseen, vaikka se alkaa olla jo siis todella hyväksyttävää ja melkein oletettua, että erotaan ja keskimäärin erotaan nelikymppisenä ja nyt niin kuin vanhemmatkin ihmiset on alkanut erota, mutta kyllä lähes kaikki kokee sen kuitenkin epäonnistumisena.
1: Ja tuntuu ehkä, että niin kuin fiktionkin kuvaukset tämmöisestä perinteisemmästä perheestä on aika usein just niitä ahdistavia. Ja niissä on aina jotain myrkkyä jossain pinnan alla tai luurankokaapissa, että toki sit ilman sitä ei varmaan olisi niin kuin hyvää draamaa, mutta
2: Niin, itsellä ainakin usein, kun lähtee jotain kirjoittamaan ja sitten leffatkin on niin kuin monen vuoden projekteja, niin usein sitten päätyy tutkimaan jotain aihetta, joka on niin kuin itselleen jotenkin tärkeä. Että se on jotenkin, että mä pohdin niitä asioita jotenkin omassa elämässäni. Ja sitten toisaalta, että siinä on just jotain myös ongelmallista, että sitähän siinä lähtee niin kuin tutkimaan. Olisi kyllä ihana joskus tehdä jostain oikein vaan onnen syvimmästä luonteesta elokuvaa.
0: Niin. Se on jännä. Pariakin ihmistä haastattelin tuohon mun kirjaan, joilla tämä oli toteutunut ihan johtuen rakkaudesta ja siitä, että vaan pysyttiin yhdessä edelleen 30 vuoden jälkeen ja lapset kasvoi siinä ydinperheessä. Niin ainakin toinen heistä koki semmoista vähän niin kuin häpeätäkin siitä, että sitten kun kaikilla muilla nelikymppisillä on niin jännittävä elämä, kaikkia salasuhteita ja avoimia suhteita. Ja että hän sanoi, että ihmiset varmaan ajattelee, että noi on yhdessä, koska ne on niin tylsiä. tavallaan se on niin yleistynyt nämä muut elämän käsikirjoitukset, että sitten helposti mietitään, että jos jotkut vaan pysyy yhdessä, niin mitä luurankoja niillä on kaapissa niin, ja onko ne niin tylsiä, että ne ei nyt niinku keksi mitään muuta.
1: Niin ja he ei ole jotenkin rohkeita niin, tai elä niin elämäänsä täysillä ja niin jotenkin päivitä itseään koko niin ajan tyyppisesti.
3: Maailma tarinoina.
1: Me puhutaan mummola-elokuvan kehystämänä perheestä, perhedynamiikoista, sukupolvien välisestä kuilusta. Mä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelevat ohjaaja, käsikirjoittaja Tiia Kouvo ja psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen. Tuli virtahepo olohuoneessa mainittua tuossa aiemmin, Katriina, ja siihen viittaat kirjassasikin. Ja sehän räjäytti siis tämä Tommi Helsteinin virtahepo olohuoneessa -teos monen ihmisen itseymmärryksen 90-luvun alussa ja perheessä asuva tämmöinen mykkäahdistus sai sanat, niin kuin sä kuvaat. Ja tosiaan ajateltiin, että tämmöinen maton alle lakasemisen sijasta vaikeat asiat tulisi tiedostaa ja ottaa puheeksi ja kissat pöydälle. Ja kirjassaan Helsten toi esiin just alkoholistin läheisille aiheuttaman häpeän ja traumat. Mummolassakin tällaisena virtahepona ehkä voi pitää tätä Lasse isän tai vaarin alkoholismia, mutta onko se enemmänkin sitten oire jostakin muusta? Mikä se virtahepo mummolassa ehkä on, Tiia Kouvo?
2: Niin, no olen toki alkoholismia siinä halunnut kuvata, mutta sitten ehkä tärkeämpänä teemana vielä on just se niin kuin ihmisten välinen kommunikaatio ja se ahdistava ilmapiiri tai semmoinen just kohtaamattomuus, että ollaan siinä, mutta kohdataanko me toisiamme oikeasti, ollaanko me oikeasti läsnä siinä toisiamme varten, niin se on tavallaan siinä se tärkeämpi teema, mutta toki se alkoholismi on osa sitä ja vaikuttaa siihen sen perheen olemiseen tosi paljon, että olen halunnut kuvata sitä alkoholismia tavallaan osana sitä perhettä ja katsoa sitä sen ryhmän näkökulmasta ja sekin on niin kuin asia, mitä mä oon ehkä niin kuin kaivannut vaikka elokuvissa niin kuin alkoholismin kuvauksessa, että se ei ole niin kuin semmoista jotain rellestämistä tai kännireissuja tai jotain, niin kuin, jotain, mikä tapahtuu tuolla jossain tai jotenkin näin vaan, että enemmän vaan niin kuin sitä arjen realismia, että miten se vaikuttaa sitten niihin lähimpiin, lähellä oleviin. Mutta ajattelen myös, että sen voisi korvata myös jollain muulla asialla, että tunnelman perheessähän saa pilalle monella eri tavalla, että se voisi olla joku henkilö, kuka vaikka käyttäytyy ilkeästi tai väkivaltaisesti tai mitä vaan, niin kuin, että tavallaan sitten se yhteisön dynamiikka siinä on se niin kuin mulle se lopullinen aihe tavallaan.
1: Niin näetkö säkin Katriina sen ammatillisesti jotenkin, että se voisi olla korvautua
0: kyllä,
1: mulla?
0: Kyllä niin kuin, että siellä virtahepo voi olla olohuoneessa, se voi olla työpaikalla, se voi olla ihminen, jonka kaikki niin kuin luovii hänen kanssaan, että jotakin kauheata ei tapahtuisi. Sitten se voi olla niin kuin vahva poliittinen ideologia tai fundamentalistinen usko, joku semmoinen, jota ei voi kyseenalaistaa ilman, että ainakin ihmiset pelkää, että joku katastrofi tulee. Ja niin kuin musta tässä mummola-elokuvassakin jotenkin oli vaan syntynyt semmoinen kulttuuri, että tästä ei puhuta, että jotenkin yritetään vaan luovia ja hoitaa tämä asia ja sitten tuli tämä nuorin sukupolvi, joka ei tajunnut ehkä, aidosti ehkä ihmetteli, että miksi kukaan ei sano mitään tai tee mitään. Että vähän tämä niinku keisarin uudet vaatteet, että sitten lapsi voi niinku sanoa just sen kielletyn asian tai sitten perheeseen voi liittyä vaikka lapsen kumppani, joka ei niinku suostukaan vaikenemaan.
1: Joo, ne on kiinnostavia tavallaan, jotka luo sinne jonkun perheen ulkopuolisen
0: eikä
1: katseen.
0: Eikä edes ehkä tajua, että tästä ei voi niinku puhua ollenkaan. Sanotaan vaikka, että niin. Siellä on vahva vasemmistolainen tai oikeistolainen ideologia, niin sitten se joku vävy tai miniä kokelas voi vaan täräyttää jonkun täysin väärän mielipiteen. Kyllä. Ja joskus se on just semmoinen hyvä asia, että sitten yhtäkkiä niinku se, että okei, tästä siis nykyään voikin jo puhua tai että tämä ei aiheuttakaan mitään kauheata. Että sehän on voinut tapahtua, se on voinut ruveta syntymään siitä, että 30 vuotta sitten tästä tuli aivan hirvittävä tilanne, kun joku puuttui tähän. Ja sen jälkeen me kaikki ollaan vaan varottu. Ja tämä on siirtynyt niin kuin jo monelle sukupolvelle.
2: Niin kyllä. Ja helpottaisi sen, kuka on käyttäytyy ongelmallisesti, helpottaisi tavallaan hänenkin oloaan, jos joku ottaisi esiin. Saattaa niin, olla näinkin.
1: Niin, kyllä. Niin, vaikka se hetkellisesti olisi jotenkin kivulias, puristavakin
0: niin,
1: tilanne.
0: Niin, itse asiassa mä kyllä niin kuin ajattelen, että ehkä tämä aika voisi rohkaista ihmisiä pikkusen rikkomaan vaikka niitä joulunvieton normeja. Siis, että niin kuin, ei sen tarvitse olla mitään suurta anarkiaa, mutta jotain semmoista, että sanoo ääneen. Ehkä ottaa puheeksi jonkun ihan hyvänkin asian, josta ei vaan tässä perheessä niin kuin puhuta. Kysy, että miten te muuten äiti ja isä olette niin kuin tavanneet aikoinanne? Jos nämä vaikka niin kuin kaikki tämmöiset rakkauteen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat on tabuja, niin kokeilla vähän kepillä jäätä, että ehkä tästä voisikin puhua.
1: Puhumisesta kun puhutaan, niin mummolassahan puhutaan paljon. Vaikkapa sitten uudesta City Marketista tai levitteistä, että onko se nyt voita vai margariinia. Katriina, mitä sä näet tällaisen jatkuvan ikään kuin tyhjän puhumisen tai ohipuhumisen takana?
0: Niin, kyllä siellä varmaan joskus on juuri semmoista hermostuneisuutta, että mitenkähän tästäkin joulusta taas selvitään. Ja sitten sitä niin kuin puheella yritetään jotenkin peittää sitä, että ei nyt mitään kauheata tapahtuisi, kun tässä nyt vaan höpötetään. Ja se ei varmaan ole kovinkaan tiedostettua, mutta että kun pysytään sillä City Marketin remontista puhutaan, niin no kyllä siitäkin riidan voi tietysti saada aikaa, mutta se on kuitenkin jotenkin semmoinen niin kuin suhteellisen vaaraton aihe. Mutta voihan olla, että joissakin perheissä myös ihmiset on niin käytännöllisiä, että ei niillä nyt ole mitään sen ihmeellisempiä ajatuksia ihmissuhteista, että niiden elämä on sitä, että Prisma vai City Market ja siis tämän kaltaiset bensan hinnan nousut ja laskut, että ei se nyt varmaan aina ole mitään, että peitettäisiin, mutta ehkä mulla tässä mummolassa tuli silleen, että ehkä puolivälissä, että jotain ehkä peitettiin ja toisaalta sitten tämä oli ehkä sitä puheenpartta, mitä tämä vanhin sukupolvi muutenkin keskenään ehkä paljon harrasti. Että.
1: Niin, oliko tämä tämmöinen dramaturginen tehokeino, että siitä kipeimmästä asiasta puhutaan hyvin vähän, hehän joskus viittaa tähän Lassen alkoholismiin kyllä ja johonkin tapahtumiin ja sitten kaikesta muusta enemmän vai onko tämä sun havaintojen mukaan semmoista, mitä ihan oikeastikin elämässä ihmiset höpöttelee siellä kodeissaan?
2: No joo, varmaan mä oon sillä lailla aika tavallaan ajattelen usein, että mä mä oon niiden hahmojen tietoisuuden tasolla, että et tavallaan voihan niitä sitten psykologisoida varsinkin jälkikäteen, mutta niin kuin, että mä en pakosti just mieti sitä silleen niin kuin peittelykeinona tai näin, että mä vaan ajattelen, että no toi on tommonen ihminen, kuka juttelee tosta asiasta ja nämä on tämmöisiä, ketkä helposti päätyy väittelemään voista ja margariinista keskenään, että joo, ihmisellähän on tosiaan siis monia eri syitä niin kuin pulputtaa, mitä pulputtaa, että mutta toki toi on toki kovin tunnistettavaa, että se saattaa niin kuin olla jotain hermostuneisuuden peittämistä tai oire siitä. Tai just, että vältetään niin kuin vaikeampia puheenaiheita tai vältetään sitä, että oltaisiin vaikka hiljaa.
1: Tämäkin, joo.
2: Mitä se paljastaa sitten.
0: Joo, niin, ja tämä on kyllä mielenkiintoista, että maailmalle levitetään ja me itsekin kai uskotaan siihen kaurismäkeläiseen perheeseen, jossa ei niin kuin puhuta mitään. Mutta mä luulen, että tämä Tiian elokuvan perhe on niin kuin paljon tavallisempi, että puhutaan paljon, mutta sitten ei ehkä puhuta jostakin vaikeasta asiasta, koska niin kuin psykoterapeuttina musta tuntuu, että tosi usein asiakkaat sanoo, että kun mun äiti ei niin kuin rauhoitu hetkeksikään, että se touhuaa ihan koko ajan jotakin. Mm-hmm. Että kyllä siinä varmaan on, että äidit on hermostuneita, ne on usein niin kuin vastuussa jotenkin siitä tunneilmapiiristä ja monesta muustakin asiasta. Ja sitten kun tuntuu, että siellä on jotain jännitteitä ja joku räjähdys voi tulla, niin se, että koko ajan hössöttää, että otanko minä vielä pakastimesta tuohon, että onko nyt, haluaisiko joku lihapullia, kun siinä on jo 10 eri lajia, niin se on sitten varmaan sitä, että myös niin kuin varmaan rakkauden osoitusta, että kovasti hössöttää sen vaikka ruuan kanssa siinä.
1: Niin, onko se semmoista tekemällä rakastamista ikään kuin?
0: Niin, kyllä rakkauden tekoja sitten, niin. Kun ei ehkä se niin kuin rakkauden ilmaiseminen sanoilla sille sukupolvelle ole mitenkään luontevaa, eikä vielä sille keskisukupolvellekaan siinä elokuvassa.
2: Niin, tai myöskään fyysisin elein niin, tai niin kuin lämpimin halauksiin tai lämmön osoittaminen muutenkin saattaa olla myös kiellettyä.
1: Niinpä, ja tässä tulee tästä mummon vastuista kyllä siis niin jotenkin sydäntä riipaiseva olo, kun hän on just myös joulupukki ja siis hän on kaikkea. Joo. Ja sitten se vaan niin kuin raksahtaa jossain vaiheessa, että tämä kaikki voipa äiti tai mummokaan ei niin kuin kaikkeen vaan repee, että jotenkin tuossa kun kuvasit, niin tuli mieleen just tämä joulupukki kohtaus.
0: Joo, ja sitten vanhemmat naiset on joskus niin kuin kertonut, että kaiken tämän niin kuin joulun keskellä, kun kaikki on sinänsä ihan hyvinkin, niin voi tulla jotenkin hirveän yksinäinen olo, että kaikki pelaa siellä jotain ja sitten itse on niin kuin tavallaan tehnyt sen joulun ja on niin kuin sinänsä kaikki on hyvin, mutta sitten huomaa olevansa sen kaiken keskellä jotenkin vähän yksin, että on niin paljon niin kuin ajatellut muita. Tässä elokuvassa saattoi tämä vanhemman polven äiti, niin ehkä hän koki vähän yksinäisyyttä. Ja sitten kun hän oli tämän miehensä kanssa, niin siinähän oli selvästi niin kuin lämpöä ja huumoria ja rakkautta siinä heidän niin kuin monien mielestä hyvin epätäydellisessä liitossaan. Niin ehkä hän sitten kuitenkin silloin vähän niin kuin saattoi lepuuttaa ja olla niin kuin, että hän on tässä nyt miehen kanssa kuitenkin oma itsensä, että niin. Lasten kanssa täytyy vähän skarpata ja yrittää, niin. Ettei ne hermostu.
2: Joo, totta. Joo, jotkut on myös lukenut tämän siis tämän Ella mummin, eli tämän isoäiden puheen niin kuin tavallaan yksinäisyyden merkkinä tavallaan, että sitten kun ne tyttäret tulee sinne tai sitten kun tulee vieras kotiin, niin sitten puhutaan kaikki sairaudet läpi ja City Marketin remontit ja näin. Mutta toi oli kans tosi hieno luenta, niin varsinkin tässä heidän välisessään vispiläkohtauksessa sitten, niin siellä on niin kuin just sitä, että voi vaan olla ja vähän hyräillä ja katsella telkkaa yhdessä ja
1: Joo, se on varmaan.
2: Kermavaahto.
1: Yksi lämpimimpiä kohtauksia, kyllä niitä muitakin ihania siellä.
0: Ja se jää ehkä niiltä keski-ikäisiltä lapsilta näkemättä ja ymmärtämättä se, mikä salaisuus on tämän vanhan parin välillä. He ajattelee vaan, että äiti tuossa sietänyt tota alkoholistia vuosikymmenet.
2: Niin, kyllä. Joo, ja heillähän on myös siinä mukana heidän oma kokemuksensa, että voi olla, että Susanna, vaikka kuka siinä joulupöydässä sanoi, että minä olisin ottanut eroa jo aikoja sitten, niin voi olla, että siinä on myös omaa katkeruutta, niin kuin, että mitä hän on saanut lapsena sitten kokea. Että sekin oli tavallaan mulla yksi ajatus tuossa tuossa leffassa, että mitä sitten on se hyvä parisuhde ja kenen näkökulmasta. Että voi olla, että Ella ja Lasse on tavallaan tyytyväisiä siihen suhteeseen, mikä heillä on ja eivät eroa pohdi. Kummatkin saa siitä sen, mitä tarvitsee tai haluaa parisuhteelta saada. Eivätkä sitä kyseenalaista, mutta sitten, että minkälainen se on ollut lapsille sitten heidän suhteensa voi olla erilainen.
1: Ja tämä on musta sun taito saada tuossa elokuvassa jotenkin se, että semmoinen olo, että ymmärtää jotenkin kaikkia, kaikkien reaktioita tietyllä tapaa, vaikka ne aiheuttaa semmoisia tilanteita, jotka on välillä hyvin rajujakin, niin

0: jollain lailla kaikkia jotenkin ymmärtää.
1: Ja sitten on ne aikuistuva poika ja sitten se pikkupoika, jotka kukaan ei oikein tiedä, mitä he ajatteleeko se mitään, mutta melkein useimmissa perheissä on myös jotkut tämmöiset ihmiset. He ei aiheuta mitään ongelmia kenellekään ja heillä ei ole mitään vahvaa roolia, mutta siinä he porukan jatkona pyörii kuitenkin. Mun mielestä hekin on aivan liikuttavia niin kuin molemmat.
0: Ja tuntuu, että he saa sitten tähän Lasseen myös aika erityisiä kontakteja, just tämä niin. Simo teinikin joo. tiettyllä tapaa yllättäen, että heillä onkin sitten joku semmoinen.
2: Niin, ja kuitenkin sekin semmoista käytännönläheistä välittämistä ja ele siihenkin suuntaan, että se Lasse ei esimerkiksi perheen mielestä ole mikään pahis siinä, että vaikka sen jouluaattona käy mitä käy, niin joulupäivänä silti on Wordit tai Windowsit uusittu siellä ja että Worditkin on laitettu kuntoon vaarille, varten.
1: Joo, että kyllä. Niin kuin,
2: että ei tässä mitään. Ja mun mielestä muutenkin tämän Simon, tämän teinipojan suhtautuminen siihen perheen kanssa olemiseen on niin kuin selviytymiskeino sinänsä, mutta ihan hyvä tapa siinä selviytyä, että pysyttelee vähän sen draaman ulkopuolella ja on sitten ne omat keinot ventiloida, että lähtee sitten ajelemaan autolla. Tai
0: laulaa siellä autossa mukana. Biisi, se oli hieno kohtaus. Tosiaan tässä keskeisiä paikkoja on kesämökki ja sitten on tämä pihapiirin verstas, vaikka käydään myös tosiaan huoltoasemalla ja sitten myös myöhemmin toisessa osassa myös tämän pääsomistaja Susannan työpaikalla ja Helenan lapsen Simon uudessa kodissa, mutta mitä tämmöisiä niin kuin tiloja sä pidät tämän tarinan kannalta tärkeinä ja kommentoiko ne jollain tavalla sitten tätä elokuvan tematiikkaa?
2: Tosiaan suuri osa elokuvasta tapahtuu siellä mummolassa ja elokuvan nimikin kun on mummola, niin toki se niin kuin jotenkin on mun kuvaus sitten siitä paikasta. Ja myös mä ajattelin, että mummolla saattaa olla tämmöinen hupeneva luonnonvara tai miten nyt sanoisi, niin kuin, että kun perheet muuttuu ja ihmiset saa vaikka lapsia vanhempina ja vanhempina, niin tavallaan se koko isovanhempien instituutio, niin kuin se, että mennään mummolaan, missä on joku mummi ja vaari. Ja varsinkin nämä todella tyypilliset sukupuoliroolit, mitä siinä on, niin saattaa niin kuin olla, että se tuleville sukupolville näyttää joltain muulta kuin mitä se on niin kuin vaikka mulle näyttänyt. Mutta joo, kyllähän me siellä elokuvan toisella puoliskolla sitten nähdään lisää niitä koteja. Että ehkä mä sillä halusin tuoda niin kuin sitä, että kuinka me sitten tuommoisesta me tavataan pari kertaa vuodessa yhdessä usean sukupolven kanssa. Ja sitten me mennään niihin erillisiin elämiin ja me ei tiedetä toisistamme yhtään mitään tai mitä mitä haasteita kukin siellä arjessaan kohtaa. Että tuo myös omalta osaltaan niin kuin ymmärrystä siihen, että no ei se ole ihme, että ne sitten ne joulutkin on vähän vaikeita, kun eihän me tunneta edes toisiamme pakosti niin hyvin.
0: Ja tämäkin on yksi asia, mikä mun mielestä tosi elokuvassa hienosti piirtyy esiin, just toi jonkunlainen mysteeri, vaikka olisi siinä lähelläkin toista, niin ei tavallaan välttämättä tiedä, vaikka kuvittelisikin tuntevansa ja tietävänsä toisen. Että jotenkin tämmöinenkin ajatus mulla aina tuli, niin. Kun mä katsoin sitä elokuvaa.
2: Niin, olemme mysteerejä toisillemme ja itsellemme.
0: niin,
2: mutta sehän on tavallaan myös hienoa, samoin kuin se, mitä sanoin aiemmin, että se on hienoa, että perheessä on erilaisia ihmisiä, mikä pakottaa meidät myös niin kuin reflektoimaan toisen ihmisen kautta ja saa meidät kehittymään. Että sehän olisi hurjan tylsää, jos tunnettaisiin läpikotaisin itsemme ja toisemme ja
1: niin, ehkä vielä yksi asia on se, että ainakin aikaisemmin niin vanhemmat tosi helposti löi semmoisen leiman niin kuin eri lasten otsaan, että tämä on huithapeli ja tämä on semmoinen, joka aina hoitaa asiansa. Ja sitten mä luulen, että siellä niin kuin lapsuuden perheessä me pelätään sitä ja usein näin onkin, että ei huomata, että en mä ole enää se huithapeli, että mä oon niin kuin muuttunut ihmisenä. Tai että en mä ole pelkästään tylsä ja vastuuntuntoinen, että mähän on tehnyt vaikka mitä villiä. Että siinä on jotain sellaista yritystä niin kun näyttää toisille, että minkälainen mä oon aikuisena, mutta antaako ne toiset mun olla se, että se erilainen kuin mikä kuva heille on syntynyt.
0: Ja se voi aiheuttaa sit omanlaistaan kitkaa. Miksi muuten tuolla perhepiirissä on niin vaikea ottaa puheeksi nyt näitä virtahepoja olohuoneessa? Mitä te luulette?
2: Pelko. Aina ehkä ainakin siitä, että pilaa sen sosiaalisen tilanteen jotenkin, että just jos tullaan viettämään sitä joulua, niin sitten tavoite on se, että pystytään viettämään se joulu siinä ja jos siinä lähdettäisiin jotain ratkomaan, niin niin se saattaisi niin kuin levähtää se homma käsiin. Ja sitten tuommoisessa nyt vaikka sitten omien iäkkäiden vanhempien kanssa, niin tavallaan, että milloin sitä sitten, milloin olisi oikea aika sitten lähteä niitä välejä selvittämään. Mutta siis kyllähän monet vaikka yrittää omien vanhempiensa kanssa kysellä vaikka, että miksi on ollut näin tai niin kuin jotenkin käydä noita asioita läpi. Ja sitten jotkuhan ei ole semmoiseen keskusteluun niin kuin valmiita, että menevät vaikka mieluummin hautaan puhumatta niistä asioista, kun lähtevät avautumaan, että et eihän sitä tiedä, onko tuolla vaikka, onko Susanna joskus yrittänyt äitinsä kanssa jostain keskustella ja siitä ei ole vaan tullut mitään tai niin kuin näin, että et onhan myös usein vaan niin, että meidän täytyy hyväksyä toiset ja perheenjäsenemme semmoisina kuin ne on, että kaikki ihmiset ei ole valmiita tai pystyväisiä niin kuin muuttumaan tai
3: niin, ne asiat ei aina tule ratkotuksi ja sitten sen kanssa jotenkin pitää elää.
1: Niin, ja kuinka vaikeaa niin kun äideilläkin on niiden ihmissuhteiden ja tunteiden kannattelijoina niin kun suhtautua just oikealla tavalla aikuisiin lapsiinsa niin, ettei toinen vaikka kokisi, että tota aina suositaan tai tuolta hyväksytään kaikenlaista, mutta multa ei. Ja niin, ehkä siinä viime kädessä kuitenkin pelätään niin kuin hylätyksi tulemista, että jos mä otan jonkun asian esille, niin se jotenkin rikkoo välit sillä tavalla, että sit mä en enää kuulu tähän perheeseen. Ja se on kuitenkin iso asia ihmiselle, jos tulee semmoinen niin kuin lopullinen välirikko.
2: Niin, ja sitten, että jos ei ole ollut semmoista avointa keskustelukulttuuria, niin kuin, että jos, miten se on alun perin niin kuin päässyt syntymään se tilanne, että syntyy niitä virtahepoja olohuoneeseen, että tavallaan että siellähän on pohjalla se, että asioista ei ole voinut puhua ja ne on jätetty sinne maton alle piiloon, että miksi sitten tällä kertaa se onnistuisi tavallaan, että siinä ottaa myös sen riskin, että jää itselle taas kerran vaan se kokemus, että ei tule nähdyksi ja kuulluksi. Mm.
1: Ja sitten vielä yksi, minkä mä haluaisin lisätä, se on mullekin vähän niin kuin uusi oivallus, että kun aina puhutaan tavallaan, että keski-ikäiset ihmiset puhuu, että kun ei meillä kotona ei niin kuin puhuttu ja mun vanhemmat ei kykene puhumaan. Mutta sitten se menee siis myös toisinpäin, mitä me vanhemmat puhutaan keskenämme. Että me myös hengitämme sisäänpäin ja me emme sano kaikesta. Siis että meillä on myös loukkaantumisia ja meillä voi olla asioita, joista me ajatellaan, että tämä olisi hyvä selvittää, mutta tämä on niin pelottava asia, vaikka sanoo lapsen kumppanista jotakin kriittistä tai jotain, että se menee niin kuin myös toisinpäin, mutta nyt on tietysti ikään kuin vallan kahvassa tässä kulttuurissa niin kuin sellainen keski-ikäinen porukka, jotka korostaa tämän puhumisen merkitystä, mutta me ollaan varmaan aika sokeita aina sille, että mitä mahdollisesti, mistä meidän vanhemmat vaikenee niin kuin meidän elämässä ja toiminnassa. Et jos on pieniä lapsia, niin kyllähän te kaikki tietää sen, että varotaan, ettei pienet lapset kuulisi kaikkea, mitä heistäkin, vaikka puhutaan huolestuneena heistä. Mutta samahan koskee sitten niinku aikuisiakin lapsia. Niin, että niin. Ehkä Ellakin puhuu jonkun ystävättären kanssa sauvakävelyllä siitä, näistä niinku tyttäristään ja heidän parisuhteistaan tai suhteettomuuksistaan.
3: Totta. Mä vielä sen kysyisin, kun tässä just tässä mummolassa jotenkin tulee esiin se, että nämä tosiaan nämä keski-ikäiset vähän tiedostavammat ja parisuhdepuheesta jo tuntuman saaneet ja sitten nämä puhumattomampi vanhempi sukupolvi, kun he on niin kuin siinä yhdessä, niin mä mietin tätä meidän just tätä kulttuuria, jossa on vähän niin kuin jopa ehkä velvoite tai painekin just puhua paljon sillain syvää puhetta siitä parisuhteesta, just tehdä sitä työtä sen parisuhteen eteen. Niin mitä te ajattelette, että mennäänkö siinäkin tosiaan vähän yli? Että miten te koette tämän ajan ja tämän ehkä jonkun tämmöisen tunnepuhevelvoitteen?
2: Niin, no kyllä mä niinku koen, että siinä voidaan mennä jotenkin liian pitkälle tai jotenkin, että kaikki pitäisi pystyä jotenkin selittää järjellä tai jotain, että onko Ellan ja Lassen suhteessa mitään järkeä, mutta ei siinä pakasti tarvitse olla. Nimenomaan suhteessa ei varmaan pidä olla mitään järkeä, että rakkaus on järjetöntä.
3: Niin, mitä sä sanoit, psykoterapeutti?
1: Joo, kyllä mä ajattelen ihan samalla tavalla, että että ehkä me ollaan niin kuin aika ääripäässä nyt siinä, että kaikesta pitää puhua, kun ei kaikki asiat ratkee puhumalla. Mm-hmm. Että pitäisi ehkä olla semmoinen keinovalikoima ja joku filosofi on kehittänyt tämmöisen käsitteen kuin silleen jättäminen. Että pitäisi myös niin kuin välillä huomata, että no mä odotan niin kuin nyt tässä huomiseen tai viikon kuluttua, että haittaako mua tämä asia enää. Usein ei haittaa, että jos joka kerta se parisuhdepalaveri nyt keskustellaan tästä meidän suhteesta, niin se tulee kyllä ihan hirveän raskaaksi. Että ei pidä unohtaa sitä, että myös ihan vaikka se joku halonhakku tai pallon hakkaaminen mailalla, niin voi myös niin kuin välillä toimia paljon paremmin terapiana.
2: Jotenkin sen puhumisen eetoksen taakke voi myös tavallaan mennä piiloon, niin kuin, että ikään kuin se kommunikaatio olisi just se avain.
1: Mihin se niin kuin johtaa, jos me joka kerta tehdään siitä iso numero, että nyt tuntuu tosi pahalta. Niin jotenkin tuntuu, että jos jostain, niin jollain on nyt, sit tuntuu pahalta, niin nyt tämä koko homma kaatuu tähän. Nyt me hiljennytään sen ääreen, että yhdellä on paha mieli. Ja että ehkä joissakin perheissä ollaan menty jo tässä lasten tunnekasvatuksessa siihen, että kaikki pysähtyy, kun nyt on yhdellä paha mieli. Että elämä tuottaa pahaa mieltä ja niin kuin sitäkin pitää sitten vaan osittain vaan jatkaa pahasta mielestä huolimatta. Me voidaan myös antaa vähän enemmän arvoa niille aiemmille sukupolville ja heidän keinoilleen selvitä. Että eihän me nyt sitten kuitenkaan niin kauhean hienosti hoideta nykyäänkään näitä ihmissuhde- ja perheasioita, että erotaan ja on murheita lasten kanssa. Että,
2: niin ja toisaalta joo, nykyäänhän on niin kuin kaikkiin ihmissuhteisiin liittyy niin kuin myös ystävyyssuhteisiin tämä niin kuin joku tämmöinen, että sen toisen ihmisen pitäisi antaa sulle jotain tiettyä, mitä sä tarvit ja sit jos se käy liian raskaaksi tai jos sä koet, että sun pitää antaa liikaa sille kaverille, niin sitten että heivaa se ihminen sun elämästä.
1: Niin, energiasyöpöt pois elämästä.
3: Niin, että pitäisikö tämmöiselle rajaamisellekin laittaa ikään kuin joku raja, että kun on just vaikka jos puhutaan, että aikuinen lapsi menee terapiaan ja sitten alkaa syyttää nyt näin kärkistä ja vaikka vanhempia vähän kaikesta ja sitten katkoo välit ja näin, niin. Onko tämmöinen ilmiö vallalla?
1: Kyllä se Yhdysvalloissa tuosta on jo tehty tutkimuksia. Mä ajattelin, että se varmaan jotenkin menee, että kun eroaminen on nykyään hyväksyttyä ja sanotaan, että no hyvä, että otit eron, että ei kenenkään tarvitse kestää tuollaista, niin se on varmaan nyt mennyt näihin perhesuhteisiin, että entistä enemmän ajatellaan, että se on ok ottaa ero perheestä. Ja kyllä tietysti niin kuin kaikissa näissä ihmissuhteissa voi olla niin kuin ihan kauhistuttavaa väkivaltaa, josta mä kuulen niin kuin psykoterapeuttina, mutta ehkä sit voi olla myös sitä, että reagoidaan liian nopeasti ja liian herkästi ja sitten siitä voi tulla lopulta tämmöinen niinku yksinäistyminen. Nämä yksinäisyystutkijat sanoo, että kuka tahansa meidän kulttuurissa on niinku vaarassa yksinäistyä. Et jos me vaaditaan niin paljon kaikilta meidän ihmissuhteilta, niin kohta meillä ei ole ihmissuhteita.
4: Tiia Kouvon mummola-elokuvan innoittamana perhedynamiikasta, vaikenemisen kulttuurista ja sen purkamisesta Maria Vehkasen kanssa keskustelemassa olivat ohjaaja, käsikirjoittaja Tiia Kouvo ja psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen. Nyt alkaa näistä levyistä luovu. Marko Miettisen vieraana on tänään yksi neljästä muskettisoturista eli Dudsoneista, Jarno Laasala.
5: Tämä ohjelma on näistä levystä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on itse oppinut taiteilija, ohjaaja Dudsone. Sua sanotaan kaikista taiteellisimmaksi ja herkimmäksi Dudsoneksi, Jarno Laasala. Tervetuloa.
6: Oi kiitos Marko ja aivan ihana olla täällä nyt viettämässä sun kanssa aikaa ja pureutua tuonne omaan menneisyyteen myös näiden biisien kautta.
5: Hei. Pitääkö se paikkansa, että sä oot se noin määritteet, että sä oot se herkin Dudson ja taiteellisin? Sullahan on tietysti kaikki langat ollut aika hyvin käsissä tässä vuosien varrella.
6: Joo, siis siinä mielessä pitää paikkansa, että olen herkkä aistimaan erilaisia asioita ja toki myös sitten myös osoittanut sitä herkkyyttä varmasti julkisesti myös ja puhunut asioista ja omista haasteista ja vastoinkäymisistä, mutta toki löytyyhän sitä herkkyyttä myös muista dutsaleista ja Jukka Hildenistä varsinkin. Ja nyt esimerkiksi kun ollaan leffan kanssa oltu kiertueella, niin se on ihan huikeeta, kun tuollaisia niin kuin teinikäisiä poikia ja nuorempia, niin kuin, että kuinka ne uskaltaa näyttää omaa herkkyyttä nykyään, kun tuolla on tavannut ja jos ollaan lähes jostakin tulee halaamaan ja niin kuin siis sellaisia asioita. Että kyllä mä uskon, että me ollaan pystytty näyttämään sitä uudenlaista miehen ja pojan mallia.
5: Myrkytöntä maskuliinisuutta. Se on mutta ihan älyttömän hienosti sanottu.
6: Niin. Ja mä ajattelen myös, että se on tervettä maskuliinisuutta.
5: Mm, kyllä.
6: Että kyllähän niin kuin maskuliinisuuteen kuuluu tosi paljon niin kuin hienoja asioita. Mm. Nyt siitä on vaan nostettu sit näitä negatiivisia asioita. Että, mutta sellaista just, että, niin kuin, että uskalletaan olla miehiä, puhua asioista. Välillä vähän nimenomaan räjähtelee ja räiskyy ja vastaan, mutta nyt täällä kaatuu myös. El Dudsonin tyyliin täällä kaatuu vedet pöydälle.
5: Tämä oli käsikirjoitettu homma. Tässä meillä paperia
6: tässä täällä. Oli joku paperi, joo. Niin, me jatketaan, me pärjätään tämän kanssa.
5: Jarno Laasala, minkälaista musiikkia me tänään kuullaan?
6: No siellä on rockia, siellä on vähän herkempää, on siellä ihan vähän EDM:ää jopa, siellä on suomalaista, ulkomaalaista. Yllätyin itsekin, että on siellä aika erilaista.
5: Aloitetaan Guns N' Rosesin Don't Cry-kappaleella. Miksi tämä?
6: No mulle se nuoruuden rakkaus musamaailmassa oli Guns N' Roses. Se oli mulle se, että hei, tämä on niinku makea bändi. Mun ensimmäinen levy oli Use Your Illusion 1. Sitten mä muistan, kun mä näin tämän musavideon, niin siellä bändi laulaa pilvenpiirtäjän katolla, soittaa, vetää biisiä, slash ajaa autolla rotkoon. Ja siinä oli niin kuin tosi paljon tunnetta yhdessä biisissä ja sellaista tiettyä myös herkkyyttä. Ja en mä usko, että silloin kun mä sen ekan kerran kuulin, mä oikein ymmärtänyt edes, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja siinähän on sydänsurua ja leikitellään, musavideo varsinkin leikittelee niin kuin elämän ja kuoleman välillä. Ja se on aika raakakin se musavideo. Ja muistan sen kuvan, kun Slash soittaa, että ajettu rotkoon ja sitten Slash onkin elossa ja soittaa kitaraa, mutta onko hän elossa enää? Ja Axl on niin kuin siellä haudan takana osittain ja katselee sieltä ja kauniita naisia. Ja siellä on niin kuin todella paljon erilaisia elementtejä. Ja se jäi, niin kuin joku, jos joku musavideo jäi sellaisen Teeni Jarnon mieleen, niin se oli nimenomaan Don't Cry.

0: Siinä soi Guns N' Roses, Don't Cry, Jarno Laasalan. Yksi tärkeistä biiseistä.
1: Joo, ja mulla oli vielä kunnia sitten, kun Guns N' Roses teki paluukeikat 2016, kun lähti paluukiertueen, niin no eka mä hommasin jo Coachellaan liput, mutta mä en päässyt silloin niillä ekailla päivillä sinne, mutta sitten kun ne meni Vegasiin seuraavaksi siitä, niin siellä mä olin. Ja se fiilis päästä niin kuin todistamaan heitä livenä ja että koko niin kuin jengi oli kasassa. Ja sitten me käytiin HP Jarpin kanssa vielä Losissa myös samalla kiertueella kattoossa. Niin ihan siis kyllä niin kuin mieletön se heidän energia. Ja.
0: Seuraava biisi, mikä löytyy tästä listalta, Jarro, minkä olet tuonut, niin on punk rock song, Bad Religion. Aika kova.
1: No,
0: kantaa ottava.
1: No on iso biisi ja siihen liittyy se... Jälleen mennään niihin teiniaikoihin. Ja mä kuuntelin tosi paljon niin kuin skeittipunkkia silloin. Mutta se oli jotakin sitä aikaa, kun maailmaa katsoi just Jarno teini-ikäinen silleen, että kaikki ei ole ihan kunnossa, että tämä maailma voisi olla parempi paikka myös. Ja tämähän biisi kertoo siitä, ja minkälaisia me ihmiset ollaan. Mun ensimmäisiä kokemuksia, tai oikeastaan niin kuin eka kokemus, kun mä innostuin todella live-musiikista, niin oli, kun Bad Religion esiintyi provinssissa Seinäjoella. Ja mä oon ollut silloin jotain about 15-vuotias. Mä olin siinä tokassa rivissä ja mun tajunta niin kuin räjähti. Siis se kokemus, että mitä tässä tapahtuu. Ja mä muistan edelleen, kun mä lähdin ajamaan sit sieltä himaan polkupyörällä, niin mä mietin sen koko jutun, että mä en ole koskaan kokenut mitään noin mahtavaa. Miltä se tuntui? Bändin energia ja yleisön energia ja se niinku ihan, ja nimenomaan se oli oikeastaan niinku eka live-keikka, millä mä olin.

0: punk rock song, Bad Religion. Jarno Laasala, tekeekö mieli pistää vähän lökäpöksyä jalkaan enemmän ja muuta kuin tätä biisiä kuuntelee?
1: Kyllä siinä skeittimuistot tulee, no. Tulee mieleen, vaikka en mä koskaan kyllä hirveän hyvä skeittaamaan ollut, mutta siis hengattiin ja monet ystävät skeittasi ja itse tokihan tuli, no lumilautailu sitten oli enemmän lähellä sydäntä, mutta siihen maailmaan kuului nimenomaan skeittipunkki ja oikeastaan mitään muuta ei sitten silloin kuunneltukaan.
0: Missä vaiheessa teistä tuli sitten Dudesonit?
1: No Dudesonit tuli siis, mehän toki oltiin ystäviä ja nimenomaan lumilautailtiin ja Seinäjoen Jouppiskalla tavattiin nimenomaan HP, joka oli sitten erittäin hyvä lumilautailija, mutta siellä Jouppiskalla se syntyi se oikeastaan Dudesonit.
0: Jouppilavuori siis.
1: Jouppilavuori, joo, paikallinen laskettelukeskus. Ja siellä sitten, kun alettiin tekemään muitakin asioita kuin vaan lumilautailla, että laskettiin stiikalla isoihin hyppyreihin ja bokseihin tai konhotettiin jotain muuta, että kun kamera oli mukana ja sitten, niin siinä se niin kun syntyi se rakkaus, että hei, että tässä voidaan kuvata jotain muutakin kuin. Ja sitten myöhemmin toki laskettiin kesällä sitä samaa mäkeä alas ja tultiin ostoskärryllä Jouppiskaa alas ja tokihan meidän ystäväpiiri oli silloin paljon isompi, että sitten se vaan oli, että mä olin se, joka keksi erilaisia ideoita ja rakastin kuvaamista ja sitä leikkaamisprosessia. Ja tokihan silloin kuvattiin muitakin asioita, aluksi bileitä ja kaikkea vastaavaa, että ja eihän me kutsuttu niinä Seinäjoen vuosina itseämme Dudesoneiksi teiniässä. Me oltiin vaan jätkiä.
0: Niin.
1: Ja sitten vasta kun muutti tänne Helsinkiin ja päätyi Muun TV-nimiselle kaapeli-TV-kanavalle. Ja sitten siellä oli silleen, että hei, että hitto viekö, että tässä voisi tehdä omankin TV-ohjelman.
0: Joo.
1: Niin sitä kautta sitten Dudesonit syntyi tässä muodossa. Sehän oli sama aika, kun tuli ekat videokamerat, jotka laatu riitti siihen, että ne kestää tämän niin kuin TV-standardit. Eli riitti niin kuin mini-DV-kamerat, että pystyi. Mutta se oli vain sitä intoa ja uskoa, että pystyy tekemään itse. Ja sitten vaan tehtiin kysymättä lupia. Ja toki nykymaailmassa nimenomaan on YouTube ja kaikki vastaavat alustat, että sit jos sulla vaan sitä intoa on, niin tuolla on yleisö, on somen takana niin sanotusti. Mutta se vaan vaatii sitä, että pitää uskaltaa lähteä tekemään ja uskoa siihen omaan juttuun. Ja kyllähän ne niinku, mun mielestä paras kausi, mikä me ollaan koskaan TVC:n tehty, on se Maailmankertoja 2, että kun ollaan edelleen vielä nuoria jätkiä ja tehdään vaan. Mutta oltiin opittu vähän, kuinka tehtiin TV:tä, niin se, niin kuin se nuoruuden into. Niin. Kyllä mä uskon, että meillä kaikilla on kaipuu sinne. Että ei sitä hauskanpitoa kielletty. Että kyllä mä uskon, että meillä kaikilla on kaipuu johonkin siihen yhteyteen toisten ihmisten kanssa tai toisten miesten kanssa. Ja miksei, niin kuin, mikä ikinä niin kuin kaveriporukat on kanssa, onhan siellä naisiakin olla ja siihen. Mutta sitten joo, toiset pelaa golfia ja toiset sitten ottaa sähkötainuttimesta. Mut kyllähän ne jännittäähän ne asiat edelleen, kun niitä tekee.
0: Seuraava biisi löytyy nimenomaan tästä kotiinpaluleffasta soundtrackilta. Ja onko mä käsittänyt oikein, että The Odorants on tavallaan semmoinen bändi, joka on kulkenut Dudesonin rinnalla ihan alusta lähtien?
1: Siis sehän on ihan taianomaista. Eli The Odorants nimenomaan, he myös tuli sieltä Seinäjoelta ja siitä Nurmosta. Ja, ne oli 4 jätkää ja meitä vuotta about vanhempia. Ja niillä oli törkeän kova punkkibändi, edelleen on skeittipunkkeja nimenomaan. Ja eihän meillä silloin, kun me alettiin tekemään sitä ekoja jaksoja tai ekaa 2 kautta, niin ollut niin kuin, että mistä me saadaan musiikit. Ja se oli siinä. Ystäviltä löytyi biisit ja me saatiin ne niin kuin niiden ekat demot käyttöön. Ja sehän vaan istui, kun nenäpäähän Dudesonei.
0: No.
1: Jotain hilusia maksettiin silloin alkuvaiheessa, mutta tämä biisi on se, joka oli se meidän Dudesonen, Extreme Dudesonen tunnaribiisi. Ja tätä ei ole koskaan virallisesti, he omakustanteilla toki olivat julkaisseet tämän, mutta tätä ei löytynyt yhtään mistään. Ja nyt me saatiin sitten kaivettua se leffan soundtrackille ja nimenomaan se originaaliversio, mikä kuultiin myös silloin niissä niin kuin Dudesonit-jaksoissa. Ja ihan huikeeta, että saatiin se järjestelmä Odorantsin kavereiden kanssa.

0: Jarno Laasala. Se oli Dudesoni oikeastaan niin kuin ihan aidoimmillaan, tämä Deodorants ja Blue Road.
1: Joo, ja tuo on niin tajanomaista. Mä en mitenkään tajua, että miten se olisi mahdollista, että noin mahtava bändi ja tuollaiset biisit löytyi ihan nimenomaan siitä meidän läheltä. Mm. Koska ne kuitenkin teki sen Extreme Dudesonit, mitä se oli ne ekat kaudit. Ja onneksi he on myös mukana nyt uudella leffalla.
0: Hei, niin. Miten muuten leffa on pärjännyt? Tämä ohjelma tulee nyt tangomarkkinaviikonloppuna. Terveisiä vaan Seinäjoelle. Katsojia on riittänyt.
1: On, siis joo. Toki meillä on ollut tosi isot tavoitteet myös, että mehän aina tähdätään ihan korkeimpaan. Mutta tällä hetkellä on yli 2 kertaa enemmän jo kuin ensimmäisellä Dudesonit-leffalla.
0: Tavoitteena 200 000, eikö?
1: No se oli virallinen tavoite, joo. Mutta mä veikkaan, että siihen tavoitteeseen me tarvitaan kansainvälistä yleisöä sitten tavoittelemaan. Siitä me ei ole hirveästi vielä juteltu siis julkisesti, että kyllähän meillä on siis pläninä tehdä tuosta englanninkielinen versio ja viedä sitä maailmalle kanssa. Niin sitä työstetään tällä hetkellä. Mutta siis kiitos kaikille, siis kymmeniä tuhansia ihmisiä on käynyt leffaa katsomassa lähellä 100 000, lähempänä 100 000 ollaan tällä hetkellä kuin 50 000, niin siis ihan huikea hienoa, että ihmiset on löytänyt leffaa ja palaute on ollut ihan mieletöntä ja kuinka se on herkistänyt myös miehiä ja tunteita on tullut katsojilla ja naurattanut toki, mutta se itselle on merkannut eniten tuolla, kun on nähnyt ihmisiä ollut kiertueilla ja tavannut, jotka on nähnyt tuota leffaa, että mitä tuo elokuva merkitsee. Se on niin se on silleen, että välillä kun täällä kehien sisäpuolella asustelee kuitenkin nykyään, niin jotenkin täällä se meininkö on vähän erilaista. Että kyllä välillä kaipaa niin tuonne maakuntiin.
0: Se on hyvä, että pääsee käymään edes tuolla tavalla. Jos ajatellaan, puhutaan tuosta leffasta, että kansainvälinen levitys onnistuu. Onko Jarno Laasala sitten sen jälkeen Hollywood-ohjaaja?
1: No, kyllä mulla on siis halu tehdä elokuvia tulevaisuudessa ja koen olevani hyvä siinä ja nautin ihan mielettömästi esimerkiksi, kun meillä oli tosi hieno työryhmä tätä leffaa tehdessä ja silleen, että kun pääsee, että parhaimmillaan 50 tosi taitavaa ihmistä on tekeessä nimenomaan yhtenä päivänä yhtä isoa kohtausta, niin se on tosi nautinnollista. Mutta onko se tulevaisuus sitten Hollywoodia, Suomea, ulkomaita? Et toki kyllä mulle losi, siellä on niin paljon tullut vietetty aikaa, että se on ikään kuin toinen koti. Mutta sitten maailma muuttuu ihan mieletöntä vauhtia. Niin vaikea sanoa, että millä lailla niitä leffoja tulevaisuudessa tehdään. Tämä leffa esimerkiksi tehtiin täysin ilman tekoälyä. Ja jotenkin se oli mulle tosi kunnia-asia, että tämä tehdään täysin käsityönä. Ja toki nyt tässä englanninkielisessä versiossa me tullaan sitten käyttämään hyödyksi uusia teknologioita, jotta me saadaan huulisynkät. Niin kuin että se on englanniksi puhuttu ja huulet liikkuu sitten sen mukaan, niin siihen tullaan käyttämään uusia teknologioita hyödyksi. Mutta se, että mitä elokuvan tekeminen on tulevaisuudessa, mutta totta kai mua kiinnostaa kertoa tarinoita ja viihdyttää ihmisiä ja saada ihmiset tuntemaan erilaisia asioita ja kasvamaan.
0: Onko se sama tunne, mikä sulla silloin lapsena, kun sen videokameran otit mukaan ja lähdit kuvailemaan kaikkea, että sä haluat kertoa tarinoita myös sillä tavalla, vai oliko se vaan?
1: No kyllä se on silloin ollut sitä, että on vaan nauttinut siitä, että se taika, että voi kuvata jonkun ja sitten se jää nauhalle ja sen voi näyttää. Ja se herättää tunteita. Niin siis tavallaan
0: tarinan
1: joo.
0: Tarinan kerrontaa.
1: Niin. Jo ennen Dudesoneitahan mä kuvasin ensimmäistä elokuvaa nimeltä Onnellinen nuoruus, jossa näytteli myös sitten OP Jarppi oli siellä mukana. Ja et se elokuvan tekeminen on kulkenut kuitenkin tässä pitempään, tai siis oikeastaan alusta asti. Mutta joo, kyllä mä mielellään teen Jenkeissä elokuvia tulevaisuudessa ja ylipäätänsä se, että kyllä mä näen, että me Dudesonit tehdään. Että siis silleen, että mikä ryhmä tämä on ja mikä, paljonko tässä on sitä ystävyyttä ja rakkautta tässä meidän porukassa, niin tämä ihan niin näen, että Jukka ja Jarppi ja HP kuinka kultaisia. Niin se, että mitä me ollaan yhdessä, niin ehdottomasti haluan tehdä heidän kanssa jatkossa.
0: Tämä ohjelma on näistä levyistä en luovu. Mennään seuraavaan biisiin. Muistatko, minkä sä oot valinnut listalla?
1: Muistan. Ugly Kid Joe, Catch in the Cradle. No tähän liittyy Dutchenin matkaan tosi vahvasti. Toki siis biisissä on ihan huikea sanat ja merkitys. Mutta silloin kun me kuunneltiin, siis tämä pyöri repeatillä, siis isälläni oli sellainen Saab 900 sininen auto, joka oli tämä virallinen Dutchoneiden hirmu, joka näkyy meidän ensimmäisissä jaksoissa. Ja siellä oli sitten kasettisoitin ja nimenomaan tämä biisi soi siellä tyylin repeatillä. Että sitä kelattiin ja se oli meille se biisi niissä niin kuin maailmankerto ykkösen kakkosen aikaisissa kuvauksissa. Ja sitten myöhemmin, en mä silloin tajunnut, mutta sitten kuitenkin, että kuinka huikeat sanat biisissä on vielä siitä, että se kertoo siitä, että tekeekö isät ja pojat yhdessä asioita vai hukataanko se siinä matkan varrella ja aika vaan kuluu ja tuleeko pojista samanlaisia kuin isistä sitten. Siinä on niin kuin todella monia mahtavia syvyyksiä tuossa biisissä ja toki itse miettii, että itsellä on nyt teinikäinen poika ja pyrin toki touhuamaan ja tekemään hänen kanssa kaikenlaista ja viedämme vettä ja maasta pyöräilemään ja ottaa mukaan aina kun mahdollista kuvauksia ja sille, että, mutta siltikin kyseenalaista, että no voisinko mä vielä olla enemmän läsnä ja onks mä riittävästi läsnä ja minkälainen isä mä oon. Niin
0: tää on ja joku, annat sä tarpeeksi tilaa.
1: Niin sitä kans, että hänestä saa kasvaa sellainen kuin hän on ja tuenko oikealla lailla ja onko riittävät rajat ja onko riittävästi, niin kuin siis sille ihan isyyteen liittyy niin paljon asioita.

0: Eli jos Dudsonien DNAta tutkittaisiin, niin sieltä löytyisi ainakin pala tätä Aggregate John Cats in the Cradle-kappaletta.
1: Aika paljon. Aika iso pala.
0: Joo.
1: Joo. Vähintään Jarpin puuttuvan peukalon koko enempa.
0: Jarno Laasala, taiteilija Dudson. Jotenkin musta tulee mieleen sille, että pitääkö teidät niinku määritellä jollain tavalla kukaan mikä. Mutta tuota, mitä te itse olette määritellyt ittenne?
1: En mä tiedä, ollaanko me lopulta määritelty edes. Et koska kyllähän niinku meissä kaikissa on niin moneksi, enkä puhu vaan Dudsonista, vaan ihmisistä ylipäätänsä. Että, ja onneksi tämä maailma on mun mielestä muuttunut, että ei täällä enää tarvitse määritellä niin tarkkaan, että sä oot vaan tollainen. Olla rohkeasti sitä, mitä on. Kyllähän ainakin itse koen, että mä oon myös tällainen niin kuin elämän tutkiskelija. Mistä tässä elämässä oikein on kysymyskään?
0: Kysytään sitten jälkeen, että mitähän vittua.
1: No joo, Sanni. Mitähän vittua? Tähän liittyy, mä asuin silloin Losissa, kun tää biisi tuli ulos. Ja Jukan kanssa oltiin siellä ja rakennettiin Rabbit Filmsin jenkkitoimintaa ja Dudsoneita vietiin maailmalle. Tämä biisi siis, aluksi mä olin silleen, että mä haluan kuunnella tätä biisiä. Siis vaan niin kuin biisin nimen mukaan, että et kirosana biisin nimessä. Mulla oli tällainen asenne, että mitä hittoa. Ja onko tämä nyt hyvä niin kuin nuorille ja et tällaista kiroilua. Ja sitten mä kuuntelin biisin ja sitten se iski, että et mullahan ei tähän biisin ei liity siis sitä, että tällainen niin kuin pettämistarina, mikä biisissä on, vaan enemmän sitä, että niin kuin rajojen vetämistä ja sitä, että on ok niin kuin tuntea niin kuin isoa tunnetta ja tämä ei ole ok. Ja sen jotenkin herääminen niin kuin itsessä, että tämä oli niin kuin mulle tietyllä lailla niin kuin voimaannuttava biisi niin kuin eri lailla. En tiedä, meneekö siinä niin kuin joku linkki aikoihin, kun mua koulukiusattiin vaikka nuorempana vai, mutta toki mä sitten löysin sieltä niinku sellaisia, että hei, nämä on mun rajat ja että mä vedän paremmin rajoja olemassa elämässäni, että miten vaikka niinku mua saa kohdella.

0: Jarno Laasonen ensimmäinen suomenkielinen kappale löytyi tästä.
1: Aika pitkään meni, joo. Jarno löytyi.
0: Niin, Seinäjokinen mies löysi suomalaisen kappaleen vasta tässä vaiheessa. No joo, mutta ei nyt pysähdytä tähän Suomeen, vaan Swedish House Mafia yhdessä John Martinin kanssa. Teki muuten aikamoisen bangerin aikoinaan.
1: Teki joo, ja mä, se oli silloin, kun tää tuli pihalle, niin me satuttiin jätkien kanssa, olen siis Dutren kanssa, oltiin Formula 1-kisoissa Monakossa. Mutta siellä siis oltiin sellaisessa juhlissa, ja sitten yhtäkkiä tämä biisi alkaa soimaan, ja siellä oli vielä itse John Martin paikalla laulamassa, ja kaikki saksofonit ja kaikki siellä. Niin mä sanoin, että mitä täällä niin tapahtuu, ja se niin iski tosi lujaa, ja sitten sen jälkeen mä aloin sitten kuuntelemaan tätä biisiä, ja mullahan nimenomaan, kun puhutaan näistä skeittipunkki-ajoista, niin silloinhan ei niin konemusiikki, sitä katsottiin pahalla, ja tämä avasi mulle sitten niin EDM-musiikkimaailman, että hei, että täältähän löytyy muutakin, ja mitä Avicii tekee, ja siis silleen, ja ylipäätään se, että monenlaista musiikkia on olemassa, ja sitten jotenkin jälleen tämän biisin, tämä on jotenkin todella kaunis biisi, ja jälleen liittyy niin paljon sitä Don't You Worry Child, ja niin että johonkin sellaiseen.
0: Tämä on kanssa tässä tämä niin kuin isä-lapsi.
1: Kyllä, niin jotain siellä sitten Jarnon lapsuudesta, nuoruudesta, jotain parantavaa tässä biisissä jälleen, että miten, että Jarno, että ei hätää. Ja varmasti se liittyy itsellä myös sellaiseen vaiheeseen, että sieltä varmasti löytyy jotain uutta herkkyyttä ja käsitellä. Ja varmaan samoihin aikoihin varmaan istuin terapeutin tuolissa myös, mutta siis sellaista jotain tiettyä lempeyttä ja sellaista, että ei hätää Jarno. Niin tämä on niinku parantava biisi mulle.

0: Don't You Worry Child, Swedish House Mafia. Jarno Laasala, se, että miten paljon sä oot nähnyt maailmaa, miten paljon sä oot nähnyt erilaisia tapahtumia, sä oot kiertänyt kaikkea mahdollista, niin ehkä se seinäjokinen Jarno Laasala kuitenkin pääasiassa sinussa asuu. Ootko sä muuttunut? Koska mä en ole tuntenut sua aikaisemmin, mutta jotenkin tuntuu, että sä oot älyttömän vilpitön.
1: Kiitos, joo. Kyllä mä koen, että mun on aika iso yhteys edelleen siihen teinikäiseen Jarnoon, joka on asunut Seinäjoella. Ja se on sitä aidoimmillaan, mitä mä oon. Toki elämä on kasvattunut erilaisten tapahtumien kautta. Ja toki sitten myös viime kesä, kun kuvattiin Dudesonit elokuvaa Seinäjoella, niin kyllä se on mulle siis niin mielettömän rakas paikka, kaikki lakeudet ja se joku se sellainen elämän rytmi ja ilo, mikä Pohjanmaalla asustelee, niin ja se kauneus, se on niinku, ja luonto siis, että jotakin peltoja, niitä yleensä ihmiset ajattelee, että se on luontoa, mutta se niinku energia ja mikä siellä on, ja mikä elinvoima, kun ne viljapellot kasvaa vauhdilla, niin se on ihan käsittämätöntä. No siellä musta on tullut kuitenkin, mä oon saanut nämä eväät elämään siellä. Mutta joo, onhan se hienoa, että on päässyt kokemaan erilaisia muitakin paikkoja ja nähnyt maailmaa, joten osaa arvostaa kaikkea sitä hyvää, mitä meillä Suomessa on, koska siis tämä on ihan taianomainen paikka. Ja että kyseenalaistaan sitä, että onko Suomi maailman onnellisin maa. Se on ihan ok, että sitä keskustelua käydään, mutta kyllähän niin kuin maailmalla kiertäminen on opettanut sitä, että tämä on niin kuin tajattoman niin kuin hyvä paikka elää. En mä sano sitä, etteikö täällä ihmisellä olisi haasteita, mutta se, että me voitaisiin, niin kuin, että täällä pystyy saamaan apua ja ihmiset on aitoja ja vilpittömiä ja täällä pystyy lähtökohtaisesti kuitenkin luottamaan ihmisiin ja puhutaan oikeista asioista. Ja
0: voisitko nähdä itsestä tulevaisuudessa asumassa takaisin juurillasi?
1: No, kyllä mä haluaisin viettää siellä enemmän aikaa. Että onko se sitten joku paikka, jossa sitä siellä voisi tehdä. Mutta kyllä mä niin, toki se, mitä tekee sitten taas työkseen ja niin kuin näin, että paljonko sitten on sitä työstä on täällä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. En vielä. Aika sitten näyttää, että mihinkä sitä päätyy tässä tulevaisuudessa.
0: Mutta se on se koti kuitenkin siellä rinnassa.
1: On todella vahvasti, joo.
0: Musiikista kotimaisella jatketaan. Antti Tuisku ja Ville Galle tässä keinutaan.
1: Joo.
0: Niin tähän
1: on ehkä pieni ylläri.
0: Joo.
1: No tähän liittyy silleen, että jälleen Jarno löysi jotain uutta itsestään. Me tehtiin Possi-nimistä TV-ohjelmaa. Ja mä en nuorena tanssinut. Ja mä olin silleen, että mä en osaa tanssia ja näin. Ja, mutta sitten Possessa mehän tehtiin siellä sketsejä. Me oltiin JVG tai just Antti Tuisku joku biisi tai Sannin biisi ja vastaavaa. Ja sitten niihin liittyy myös se tanssiminen. Ja sitten mä siellä jotakin tanssia vähän niin kuin harjoittelin siellä takahuoneessa. Yksi meidän tuottaja Jatsi tuli sanomaan mulle, että Jarno, että mitä sä teet? Miksi sä vedät sun polvet tolleen niin kuin suoraksi? Ja sitten siitä mä tajusin, että, niin, että se rytmihän on sellaista, että siinä niin kuin heilutaan ja näin. Ja
0: bouncing.
1: Niin, bouncing. Ja sitten yhtäkkiä mä sanoin, että tälleenhän tämä menee. Ja joten sitten tämä niin kuin keinutaan, niin sit siihen liittyy koreografia, että sitä opeteltiin, että miten se menee samalla lailla kuin sitten Antti musiikkivideossa. Ja joten se jälleen mä löysin jotain, mitä mä en tiennyt mus on. Että hei, että mähän tykkään tanssimisesta. Kyllä mä tanssin nykyään. Mua ottaisi paljon enemmän. Ja uskallan mennä sinne tanssilattialle.

0: nyt vaan kaikki tanssivaa. Se on itse. Mutta ei se yli kolmekymppisenä, kun tämä biisi tuli pihalle, niin sitten jälleen löysi just nimenomaan silleen, että hei, tässä elämässä tästä pystyy löytämään enemmän iloa. Asiat ei ole niin vakavia.
1: Jarno Laasala, silloin kun te neljä kokoonnutte, ei työn merkeissä ja muuta, niin oletteko te yhtään erilaisia?
0: Ollaan, totta kai. Ihan varmasti ollaan jonkin verran erilaisia, että meidän lapsethan on ystäviä toisten kanssa, niin mehän ollaan isiä, eikä niin kuin dudeneita. Tai jos me ollaan Norjassa laskemassa, niin kuin haikkaamassa, skinnaamassa vuoria ylös ja lasketaan lumilaudalla alas, niin mehän ollaan jätkäporukalla reissussa. Mutta totta kai meissä on se, niin kuin dudeneitahan me ollaan myös. Mm. Eli eihän se ole, niin kuin, ja jokainen meistä on erilainen ja voi olla, että toinen touhua lasten kanssa villimpiä asioita kuin toinen ja niin kuin, ja hauskaa pidetään sitten myös, jos ollaan tuolla reissussa. Niin joo, että siinä on niitä eri vivahteita olla ihminen. Niin kuin on tässä seuraavassa biisissäkin.
1: Joo,
0: sitten.
1: Niin. Sanoppas, mikä se sitten on.
0: No se on Florence and the Machine, Patricia. Ja tämä jotenkin kuvastaa jälleen itsellä sitä vaihetta, että tämä biisi, kun mä löysin tämän biisin, niin oli vähän sellaisessa tilassa, että mihinkähän suuntaan oma elämä on menossa. Ja etsin jonkin verran itseäni. Ja tämä antaa jotenkin sitä niin kuin maailman kauneutta ja asiat on mahdollisia. Ja tämä niin kuin avarsi jotenkin omaa tilaa. Niin sitä kautta, miksi tämä on omalla listalla, on se, että tämä oli tärkeä biisi siinä vaiheessa, että vähän, että mä uskon, että aika monilla ihmisillä välillä, tai ainakin mulla on tapana joskus mennä sellaisen, että mä menen vähän niin kuin liikaa oman ikään kuin pääni sisään, niin tarvitaan niitä biisiä, jotka sitten niin kuin avartaa ja tuo universumia, niin kuin, että näyttää mahdollisuuksia, että hei, että vau, että täällähän että hei, avaraappa vähän omaa ajattelua. Mulle tämä biisi kertoo siitä.
1: Jarno Laasala, ohjaaja, tuleva Hollywood-ohjaaja. Kiitos tästä hetkestä.
0: Kiitos, Marko.

0: Duudsanistakin tuttu Jarno Laasala oli tänään Marko Miettisen vieraana näistä levyistä luovuohjelmassa, jonka viimeisenä kappaleena soi Florence and the Machine -yhtyeen kappale Patricia. Egotrippi-yhtyeestä mainisen ponnistanut espoolainen muusikko Mikki Kauste on ensi viikolla näistä levyistä luovuohjelmassa vieraana. Muusikkovieraita riittää tänään lähetykseen täällä Radio Yhdessä. 17 uutisten jälkeen Marko Gustafssonin ohjelmassa käännekohdissa vieraana Jarkko Martikainen. Isä soitti minulle ja aloitti puhelun kysymällä, oletko muistanut olla kiitollinen. Hän viittasi siihen, että olen saanut tehdä juuri niitä asioita, joita olen pienestä pitäen rakastanut, Jarkko Martikainen sanoo. Kiitollisuuden lisäksi myös tinkimättömyys on aina ollut Martikaisen tekemisiä leimaava piirre. Olen ollut huono lähtemään mukaan projekteihin, jotka eivät ole riittävän merkityksellisiä. Näin Jarkko Martikainen lisää Marko Gustafssonin ohjelmassa tänään 5 minuuttia yli 5.
1: Taloustieteilijä Sixten Korkman kasvoi puoli orpona rikkihappotehtaan varjossa ja seilasi nuorena miehenä maailman merillä. Nyt hän on huolestunut lapsiperheiden köyhtymisestä ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina 10:00 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
0: Nyt on lauantai 11. päivä heinäkuuta ja kohta puhutaan metafysiikan perusteista. Sen jälkeen ykköskolumnissa tietokirjailija toimittaja Asta Leppä pohtii työelämän kiristymistä. Viihdekuunnelma Emma jatkuu kello 15 ja Aristoteleen kantapäässä puhutaan tänään siitä, miten ihmisen raajat taipuvat moneen, venähdys, revähdys ja nyrjähdys. Aristoteleen kantapää kello 15.30. Miten ja miksi asiat ovat niin kuin ne ovat? Näin reippaasti voi alkaa perehtyä metafysiikkaan. Metafyysisten kysymysten pohtiminen on ihmiselle väistämätöntä ja se ei nimeä vain asioita ja esineitä. Metafysiikka pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin yleisimmällä mahdollisella tasolla. Perinteisen metafysiikan lisäksi yliopistolehtori Jani Hakkarainen kertoo, mitä uuttakin metafyysisten kysymyksen asettelujen maailmassa tapahtuu. Yliopistolehtori Jani Hakkarainen on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä tänään vieraana Tampereen yliopiston yliopistolehtori Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikan perusteista, juuri ilmestynyt kirja tässä käsillä. Voisin sanoa, että metafysiikan perusteet tuli tuossa jo pari päivää kirjoiltua tässä lukiessa, että perusteet on jotain helppoa tai muuta, mutta unohdin metafysiikan käsitteelle, perusteet ovat kaikkein vaikeimpia asioita. Eli otetaan tällainen yleiskysymys, metafysiikka ja tällainen, mitä, mä nyt vähän houkuttelen tällaisella, mutta mitä fundamenttia tai essentiä tai mitä perustaa siellä etsitään.
1: Joo. Tässä on tosiaan dosentti Matias Slavovin kanssa toimitettu kirja, joka on tarkoitus olla kuitenkin, sanotaan, yliopistolle oppikirja, mutta tietysti kenelle vaan, ja myöskin esimerkiksi lukiolaisille filosofiaopiskelijoille tämmöinen vankka kuitenkin peruspaketti sitten, että tämän jos hyvin opiskelee, niin kyllä on hyvät perustiedot sitten metafysiikasta, mutta sitten tietysti just se, että mitä tämä metafysiikka on, että tässä tietysti kirja luonnollisesti alkaa tällä klassisella kysymyksellä johdannossa, sitä käsitellään sekä niin kuin nykynäkökulmasta että jonkin verran historiallisesti, vaikka tässä tosiaan on muuten kirjassa on vahva näkökulma nykymetafysiikkaan, mutta hieman tätä historiaakin on, ja ehkä tässä kysymyksessä se on ihan tarpeen, että tässäkin kysymyksessä filosofiassa on hyvä aloittaa Aristoteleesta, joka siis itse ei toki käyttänyt tätä termiä metafysiikka, että tämä termihän on sitten Aristoteleen toimittajien sitten myöhemmin antiikissa kuitenkin ennen ajanlaskua alkua keksimä termini, mutta joka tapauksessa Aristoteles muotoilee metafysiikka teokseksi myöhemmin siis nimetyn teoksensa neljännen kirjan heti alussa klassisesti, että on olemassa olevaa olevana tarkasteleva tai tutkiva tiede tai tieto tai viisaus. Ja siitä on tietysti hyvä lähteä liikkeelle, kun ajatellaan sitä, mitä on metafysiikka. Eli siinä ollaan sen äärellä, että mitä oleva on silloin, kun asiaa tarkastellaan siitä näkökulmasta, että oleva on jotakin, joka on. Tämä tietysti on nyt hirvittävän abstraktia, mutta ei tämä välttämättä ole sen kummempi asia kuin, että jos mä nyt ajattelen, vaikka mulla on tässä vesipullo pöydällä, oletetaan, että se on olevaa, se on yksi olio, joka on. Niin nyt sitten metafysiikka ottaa niin kuin tähän pulloon sen näkökulman, että se on tosiaan niin kuin tällä kaikkein korkeimmalla abstraktiotasolla varsinkin, että se pullo on. Ja sikäli lähtee esimerkiksi kysymään sitten juuri sitä, että mitä nyt sitten on olla, mitä oleminen on, ja siitä eteenpäin. Toki tähän sitten liittyy tietysti tämä niin kuin myös historiallisesti ja nykyään tämä perustavuus, tai fundamentaalisuuskysymykset niin kuin eri mielessä, että tietysti voidaan ajatella, että just vaikka tämä kysymys, että mitä oleminen on niin kuin olevaa koskeva perustava kysymys, koska se kysyy jotakin sellaista olevasta, jonka kaikki oleva, siis mikä tahansa mikä on, mikä tahansa olio, pulloista, mahdollisesti tietysti joidenkin mielestä esimerkiksi jumalallisiin olentoihin, niin se on, ja mikä niitä ehkä yhdistää sitten. Tätä voi tietysti ajatella perustavana kysymyksenä. Mutta toki sitten, mikä tässä kirjassa myöskin näkyy, varsinkin tässä alkupuolella, on sitten se, että me voidaan myös ajatella sitä, että tai kysyä tavallaan tätä niin kuin kysymystä, että mitä oleva on, tai ymmärtää se sillä tavalla, että mitä nyt sitten kaikkea on tai on olemassa. Ja vieläpä pidemmälle, minkä Aristoteles itsekin, ja mikä hänelle oli hyvin keskeistä ymmärtääkseni, oli se, että miksi se, joka on, että mikä on niin kuin olevan perusta. Siitä on hyvä niin kuin esimerkki, ehkä monelle kuulijoille saattaa ainakin jossain määrin tuttua olla esimerkiksi monoteististen uskontojen jumalat tietyllä tavalla ymmärrettynä ainakin, että Jumala on olevan perusta, että Jumala on Jumalan vuoksi kaikki muu, eli luodut oliot on näiden niin kuin uskomusten mukaan. Eli tässä tietysti on yksi niin kuin perustavuuskysymys metafysiikan perusteissa, että mikä on olevan perusta, tai niin kuin nykyään sitten tässä esimerkiksi just Tuomas Tahko, joka on itse Bristolin yliopiston luonnontieteen metafysiikan professori nykyään, niin hän just käsittelee sitten tätä metafyysistä perustavuutta ja ennen kaikkea sitten tämmöistä perustamista, mistä on tällä vuosituhannella taas keskusteltu itse hyvin paljon. Englanniksi tämä on grounding, tämä perustaminen, ja perustavuus on sitten fundamentality tai fundamentaalisuus sitten hyvällä suomen kielellä. Että se on tietysti yksi. Ja sitten mainitsen vielä tähän pitkän vastauksen lopuksi yhden niin kun, perustavuuskysymyksen tai kysymyksen tai kysymyspatteriston metafysiikan perusteissa on sitten se, että kun meillähän nyt näyttää siltä, että nämä oliot, mitä nyt sit, mitkä on joitakin, jotka on niin kun jakaantuu erilaisiin lajeihin tai luokkiin, että meillä tässäkin nyt on, niin kuin, on ihmisiä ja on pöytiä ja on mikrofoneja, on pulloja ja tietokoneita ja niin edelleen ja niin edelleen. Että onko sitten joku tämmöinen olioiden lajiin jakautuminen tai luokittelu, joka on niin kuin kaikkein yleisin, joka perustuu oikeastaan jotenkin niiden siihen olemiseen. Että mehän tietysti voidaan ajatella, että ihmisenä oleminen ehkä nykytietämyksen perun mukaan perustuu suurin piirtein siihen, että me periydytään jostakin varhaista populaatiosta, me kaikki ihmiset ja vastaavasti sitten kaikkien muiden organismien kohdalla. Mutta nyt tässä niin kuin metafysiikassa kysytään sitä, että onko niin kuin olioiden oleminen tässä niin kuin abstrakteimmalla tasolla, antaako se niin kuin jonkun perustan sitten, että oliot jakaantuu joihinkin olevan luokkiin tai kategorioihin, ontologisiin kategorioihin vähän hienommin sanottuna, mikä on tietysti jo Aristoteleella itse metafysiikkateosta varhaisemmassa kategoriateoksessa tietysti olennaisena kysymyksenä, ja tästä päästään sitten näihin klassisiin olevan kategorioihin, ontologisiin kategorioihin, kuten substanssiin ja ominaisuuteen ja tapahtumiin ja prosesseihin ja lajeihin ja niin edelleen.
0: Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston yliopistolehtori Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikasta, metafysiikan perusteesta. No, jos lähdetään purkamaan nyt näitä käsitteitä, ja niitä tulee paljon, mä kauhuisin tätä kirjaa lukiessani, siis kauhuisin sen takia, että mitä vähän mä tiedän, on se, että mitä mä sanoisin, että onpa oleva muuttunut 20 vuodessa siitä, kun on tätä lukenut. Mutta monille voi olla tuttuja

0: Filosofian johtokurssilta. Onko tällaiset substanssikoukut ja attribuutiolemukset, onko ne, ne filosofian historiaa vai löytyykö niille vastineita nykymetafysiikasta?
1: Joo, ehdottomasti löytyy ja paljon on keskustelua ollut viime vuosikymmeninäkin näistä asioista ja toki nämä kaikki tavallaan kaikki, mitä mä myöskin näistä sanon, on niin kuin jossain määrin niin kuin tieteellisesti kiistallasta, että voi löytyä kollegoita, jotka olisivat sitä mieltä, ettei se noin mene. Mutta että esimerkiksi jos lähdetään nyt siitä substanssista, joka muistan ominakin opiskeluaikoina, niin se oli niin kuin opiskelijana aika vaikea ymmärtää, mitä tällä nyt itse asiassa vähän tarkemmin sitten metafysiikassa tarkoitetaan. Niin ehkä yksi tämmöinen substanssikäsitys nykymetafysiikassa, jota nyt sitten kutsutaan itse ihan varmaan kohtuullisen kohdallistakin tämmöiseksi uusaristoteeliseksi käsitykseksi, on se, että substanssit on sellaisia olioita, jotka on just tällainen niin kuin ontologisesti perustavia olioita, joiden vuoksi sitten muita olioita on. Ja tietysti yleensä tämmöisissä teorioissa, kuten vaikka englantilaisella merkki nykymetafyysikolla, toki valitettavasti edesmenneellä Jonathan Lowlla, niin sitten juuri ehkä nyt suomeksi voidaan niin kuin yksinkertaistaen sanoa, että ominaisuudet, kuten nyt sitten mahdollisesti jos havainnollistaa, vaikka mulla on tässä sininen vesipullo, niin se vesipullon sinisyysominaisuus on sitten substanssista riippuvainen olemassaololtaan. Eli sitä ominaisuutta ei voisi olla ilman, että on ainakin nyt joku substanssi, jonka ominaisuus se on, jos nyt näin tosiaan yksinkertaistetaan niin kuin voimakkaasti tätä sinänsä Lown niin kuin monimutkaisempaa teoriaa. Ja sitten kun mainitsit tuossa essentian, eli olemuksen, käsitteen suomeksi, niin Low on hyvä esimerkki nykymetafyysikosta, joka on myöskin essentialisti. Usein puhutaan myöskin uusaristoteelista essentialismista tai teknisemmin tällainen ei-modaalista essentialismista. Niin silloin tässä käsityksessä nyt niin kuin suurin piirtein sanottuna olion essentia on se, mitä olio on. Ja nyt tietysti voidaan sitten erotella tämmöisissä käsitteissä niin kuin yksilöolemuksia, että onko esimerkiksi sinulla ihmisenä, ihmisyksilönä joku yksilöolemus se, mitä sinä olet, mikä on ehkä hyvin, tai ei ehkä vaan selvästi itse hyvin niin kuin kiistanalainen näkemys, mutta sen sijaan ehkä se vähemmän kiistanalainen näkemys on se, että sitten kun me molemmat ollaan ihmisiä, niin sitten ihmislajilla voisi olla tämmöinen lajiolemus tai essentia, se mitä on olla ihminen. Ja tämä tietysti kuulostaa ne, jotka vähän tuntee asioita filosofiahistoriaa hirveän aristoteeliselta, ja se on tarkoituskin, että tässä mikä 2000-luvulla suurin piirtein metafysiikassa yksi juonne on ollut itse tavallaan niin kuin aristoteelisen metafysiikan tietynlainen paluu, jota edustaa muun muassa just mainitsemani englantilainen Low tai sitten englantilainen, mutta pitkään Amerikkaansa tai USA-professori on toiminut Kit Fine muun muassa ja vaikkapa nyt sitten just aikaisemmin mainitsemani suomalainen Tuomas Tahko myöskin ja monet muut. Eli tästä olemuksesta voi ehkä just ajatella tämän näkemyksen mukaan, että se on se mitä olio on tai mitä on olla se olio. Sitten on toki niin kuin nykyinen metafysiikassa toinen olemuskäsite, joka taas tulee ehkä enemmänkin yllättäen myöskin amerikkalaisen viime vuosisadan merkkifilosofi Saul Kripken ehkä enemmän kautta ja nimenomaan modaalilogiikan, eli niin kuin logiikan, joka tarkastelee just esimerkiksi välttämättömyyden ja mahdollisuuden käsitteitä. Sieltä pohjalta ponnistaa enemmän tämmöinen juurikin sitten modaalinen olemuskäsite, jossa sitten olion olemus on niin kuin oliolle välttämättömien ominaisuuksien joukko, että jos ajatellaan, että sulla sitten olisi tässä mielessä joku olemus, niin se olisi ne ominaisuudet, jotka on sulle välttämättömiä, jota ilman, että itse voisi olla olemassa yhtäkään niistä.
0: Onko tällä enää ainakaan mitään tekemistä siis jonkin

0: sen varmuuden kanssa, koska joskus tuntuu, että nämä on kaikkein haastavimpia kysymyksiä, mutta ainakin jossakin vaiheessa länsimaisen filosofian historiaa on myös etsitty varmuuksia. Mä viittaan nyt sellaiseen ja korjaan, jos minut menee pahasti pieleen, mutta esimerkiksi Tuomas Akvinolainen otti Aristoteleen nopeasta paljon, ja tässä tuli juuri näitä, että siis hetkinen ikään kuin, että kaikki liikkuu, mutta täytyy olla jokin alkuperäinen liikkumaton liikuttaja, joka on Jumala ja niin edelleen, nämä Tuomas Akvinolaisen jumaltodistukset ja tämänkaltaiset, ne vähintäänkin siis sivuaa metafysiikkaa, ellei sitten niin hyvin keskeisesti ole sitä, mutta jotenkin niissä tuntuu olevan siis sellainen, että tähän monimutkaisuuteen on saatava selvyys, ja se selvyys on liikkumaton yksi ja itsestään selvä, ja se on Jumala. Onko tällä niin kuin, onko tällaisella mitään asemaa nykykeskustelussa?
1: Joo, kyllähän siis yksi tämmöinen, niin kuin, mitä nyt sanoisin, viimeistään ehkä 1600-luvulla ymmärtääkseni, ehkä jo 1500-luvulla artikuloitunut niin kuin, tavallaan metafysiikan osa-alueiden jaottelu, niin siinä erotellaan tämmöiseksi erääksi erityiseksi metafysiikan osa-alueeksi luonnollinen teologia. Eli juuri näiden mainitsemasi kaltaisten kysymysten, siis jumaluuksia koskevien kysymyksien nimenomaan niin kuin järkiperäinen tarkastelu, että se luonnollinen tulee itse siitä, että se on järkiperäistä. Välillä sitä kutsutaankin rationaaliseksi niin kuin järjelliseksi teologiaksi erotettuna niin kuin ilmoitususkosta, esimerkiksi pyhistä kirjoituksista. Ja kyllähän edelleen on totta kai joukko metafyysikkoja, jotka myöskin tutkii tätä luonnollista teologiaa ja niin kuin juuri mahdollisia jumalolentoja, niiden metafysiikkaa. Ja tietysti täytyy aina muistaa se, että mikä Suomen näkökulmasta helposti unohtuu, mutta vähän globaalimmin, että maailmassa on lukuisa joukko katolisia yliopistoja, joissa myös tutkitaan ja opetetaan metafysiikkaa, ja ymmärtääkseni katolisen kirkon niin kuin jonkin sortin virallisella statuksella on tämä niin kuin tomistinen, eli mainitsemasi Tuomas Akvinolaisen filosofiaan pohjaava filosofia ja metafysiikka. Että en itse nyt ehkä kuulu näihin metafyysikkoihin, jotka on tehnyt tämän tyyppistä tutkimusta, mutta et varmasti on niin kuin itse aika paljon sitä. Se valitettavasti ei tässä kirjassa nyt näy, että tähän luonnollisesti ei ihan kaikkea mahdu, mutta suomeksi on kyllä aikaisemmin julkaistu myöskin kirjoisten ehkä uskonnon filosofiasta, jossa sitten enemmän nämä niin kuin luonnollisen teologian kysymykset tulee esille. Mutta sitten on tietysti tämä, niin kuin tämä tavallaan viittasi ehkä tuossa niin kuin metafysiikan epistemologian kysymyksiin myöskin ainakin niin epäsuorasti tai piilotetusti, eli tämä varmuus. Niin nyt on myöskin artikuloitunut niin kuin akateemisen filosofian tieteellisissä keskusteluissa semmoinen filosofian osa-alue metafysiikan tai ontologian lisäksi, jolla on sitten vähän ehkä hankala nimi, nimittäin siinä on kaksi metafysiikka, joka tarkoittaa just sitä, että muun muassa tarkastellaan metafysiikan niin kuin epistemologisia kysymyksiä juuri siitä, että voinko meillä nyt olla metafyysistä tietoa tai oikeutettua uskomuksia tai ymmärrystä ja mihin ne niin kuin mahdollisesti kohdistuu ja miten niitä hankitaan ja mikä niiden just status on, onko ne esimerkiksi jossain mielessä varmoja tai epävarmoja, korvautuvia tämmöisiä kysymyksiä. Että näitä on nyt varsinkin, mitä mä sanoisin, tässä viimeisen ehkä noin 10-15 vuoden aikana hyvinkin paljon niin kuin keskusteltu näistä kysymyksistä, ja se kyllä jatkuu hyvin innokkaana tälläkin hetkellä. Itsekin on vähän tätä puolta myös tutkinut.
0: Mä nyt satuin eilen olemaan kuuntelemassa yhtä astrofysiikan esitystä, ja jossa uusimpia kosmologian tuloksia esiteltiin. Ja tässä kirjan loppupuolella ei voinut välttyä siltä ajatukselta, että mikäli siis metafysiikka on suhteessa luonnontieteisiin, niin siellä kirjoittajat, jotka kirjoittavat metafysiikasta, puhuivat hyvin, hyvin vaikeita kvanttikenttäteoriasta ja niin edelleen. Ja mun oli sitä niin kuin hankala nähdä, nähdä, että hetkinen, että mitä eroa on nyt sitten niin kuin hyvin kompleksisella fysiikalla ja sitten taas toisaalta metafysiikalla, koska toinen on kuitenkin luonnontiede ja toinen on metafysiikka.
1: Joo, tämä on hyvä kysymys ja tästä nyt on viime aikoinakin, sitten just mainitsin aikaisemmin tämän nimihirviön metametafysiikan, niin siinä on myöskin tietysti paljon käsitelty tätä niin kuin erityisesti just luonnontieteiden ja varsinkin fysiikan ja metafysiikan välistä suhdetta, että mitä sitä pitäisi niin kuin ymmärtää eri niin kuin näkökulmista. Ja tietysti just se, että varsinkin jos me otetaan se teoreettinen fysiikka, itse en ole siis fyysikko, eli on niin kuin maallikko niin kuin tieteellisesti siinä, mutta jos on oikein ymmärtänyt, että teoreettisen fysiikan erilaiset ohjelmat rakentaa yhtenäisteoria, kun ongelma on se, että yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttikenttäteoria, niitä ei ole pystytty yhdistämään ja niissä on ymmärtääkseni niin kuin merkittäviä eroja niin kuin, että se on tietysti niin kuin erittäin vaikea harjoitus ihan näin niin kuin pelkästään teoreettisesti, niin tämä on nyt synnyttänyt sitä useita erilaisia niin kuin teoreettisen fysiikan tutkimusohjelmia, säijäteoriaa ja kvanttigravitaatiota ja niin edelleen, ja näistä on kyllä nähdäkseni, itse en ole tutkinut, mutta nähdäkseni kuitenkin ihan hyvä kysymys, että onko nämä niin kuin filosofiaa tai metafysiikkaa vai fysiikkaa. Toisaalta tietysti voi ajatella, että onko sillä nyt aina niin hirveästi väliä, että miten me kategorisoidaan näitä niin kuin eri tieteen aloille, mutta joka tapauksessa on se syytä tuoda esille, että just tässä kvanttigravitaatio-ohjelmassa sitten maailmalla, vaikkapa Sveitsissä monet metafyysikkokollegat on ollut mukana niin kuin näissä ohjelmissa pyrkiä niin kuin kehittämään niitä teoreettisia kysymyksiä. Siinä varmasti on niin kuin metafyysikoilla, filosofeilla paljon annettavaa näihin teoreettisiin kysymyksiin. Mutta totta kai fysiikassa sitten viime kädessä kysymys on siitä, että miten me pystytään kokeellisesti empiirisesti sitten tukemaan näitä teoreettisia matemaattisia malleja, mitä näissä ohjelmissa kehitetään, ja tähän ymmärtääkseni liittyy hyvin suuria ihan käytännöllisiäkin ongelmia, koska silloin puhutaan semmoisista asioista, joista on vaikea niin kuin periaatteessakaan saada kokeellista niin kuin dataa, tai ainakin se maksaa ihan hirvittävästi.
0: Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston yliopistolehtori Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikasta, metafysiikan perusteesta. Onko sellainen jossain muodossa vielä tärkeä kysymys kuin ajatus siitä, että sitten varmaan Immanuel Kantilta nyt varmaan löytyy siis asiatansi ja mä nolaan itseni, jos mä menen näissä, mä en nyt muista tämän termiä, mutta
1: Oli jo itsessään,
0: aivan, joo. Eli siis se, että saada havaintoa tai saada tietoa jostakin, ikään kuin välittämätöntä puhdasta tietoa, tai sitten joidenkin kategorioiden kautta, tai joidenkin modusten ja niin edelleen kautta. Onko tällainen niin kuin puhtaan tiedon problematiikka edelleen metafysiikassa mukana?
1: Joo, ei ehkä nyt ihan niin kuin noilla sanoilla, mutta jos siinä otetaan niin kuin Kantin tosiaan filosofian varsinkin kriittisen kauden, eli 1789-luku ennen kaikkea, nimenomaan Kantin kriittisen projektin näkökulmasta lähestytään tätä asiaa, että Kanthan oli niin kuin kaikki me oman aikansa lapsi, eli nähdäkseni siinä on syytä ottaa niin kuin Kantin myös välitön niin kuin filosofinen historiallinen konteksti saksalaisessa 1700-luvun filosofiassa. Et siellä esimerkiksi hyvin vaikutusvaltainen Kantin edeltäjä filosofia oli Christian Wolff-niminen, joka oli suurin piirtein 1700-luvun alkupuolella, eli toki syntyi 1600-luvun alkupuolella. Wolff oli sitä mieltä, että metafysiikka ja ontologia on tiedettä ja tiedettä hyvin tiukassa mielessä, eli tämmöistä niin kuin demonstratiivista a priori tiedettä, joka tarkoittaa suurin piirtein sitä, että metafysiikan ja ontologian väitteet voidaan niin kuin todistaa demonstratiivisesti niin kuin epäilyksettä, ja tämäpä vielä tapahtuu niin kuin kokemuksesta riippumatta, eli a priori. Ja nyt Kantin kuuluisat kysymyksen asettelut sitten siitä, että onko metafysiikka mahdollista tieteenä lähteä ymmärtääkseni niin kuin tältä pohjalta näiltä oletuksilta. Eli jos se on tiedettä, niin sen pitää olla just niin kuin kokemuksesta riippumatonta ja demonstratiivista niin kuin apodiktisella varmuudella todistavaa, niin kuin Kant itse sanoo. Ja sitten tietysti tämä a priorisuus liittyy tähän niin kuin puhtauteen, mikä tulee sieltä Wolffilta itse asiassa myöskin. Niin sitten taas nyt jo niin kun analyyttisen filosofian traditiossa laajasti ymmärrettynä usein vuosikymmenien ajan jo ei ole enää lähdetty siitä oletuksesta, että jos metafysiikka on tiedettä, niin se niin kun tulee olla a priori demonstratiivista tiedettä. Siihen on monia syitä. Yksi on tietysti se, että moderni tieteen filosofia on ehkä osoittanut, että toi ei ole niin kun hyvä tieteen käsitys niin kuin ylipäänsäkään. Eli nykymetafysiikassa ei lähdetä tästä. Ei myöskään tyypillisesti lähdetä sitä, että metafysiikka on ainakaan kokonaan tämmöistä a priori tiedettä, eli kokemuksesta riippumatonta, vaan nimenomaan sitä pitää tehdä kuitenkin läheisessä vuorovaikutuksessa empiirisen tieteen, luonnontieteen tai sitten myöskin yhteiskuntatieteiden kanssa, jolloin tämä ainakin kyseenalaistuu niin kuin se, että onko se kokonaan a priori, jos nyt tämän niin kuin varovasti sanoo. Että pikemminkin ehkä metafyysikot ajattelee, että on ehkä joitakin metafysiikan kysymyksiä, vaikka näitä kaikkein tämmöisiä perustavia kysymyksiä olemista, jotka on ehkä a priori, mutta sitten on tosi paljon niin kuin a posteriori kysymyksiä niin kuin koskien nyt sitten vaikka just luonnonlakeja tai aikaavaruutta, mieltä, niin edelleen, sosiaalista ontologiaa, jonka tarkastelu on niin kuin ainakin jossain mielessä a posteriori. Toki tähän myös vaikuttaa se, että edellä mainitun Quinen vaikutusvaltaisten argumenttien vuoksi jo 1950-luvulta eteenpäin on niin kuin tämä koko a priori ja posteriori erottelu myöskin tullut enemmän niin kuin kysymyksen alaiseksi, sanotaan, ja se onkin itse asiassa aika vaikea loppujen lopuksi niin kuin täsmällisesti muotoilla siten, että sille ei olisi niin kuin pahoja niin kuin vasta-argumentteja. Eli mä sanoisin, että ehkä just tämmöinen kantilainen lähtökohta tässä niin kuin laajasti ymmärrettynä analyyttisessa metafysiikassa ei ole mitenkään nyt varsinkaan tällä vuosituhannella ollut lähtökohdallisesti jaettuna. Mutta sitten niin kuin Jussi Backman tuo tämän kirjan viimeisessä kirjoituksessa nimenomaan metafysiikasta niin sanotussa Mannermais-filosofisessa traditiossa, erityisesti lähtien juuri Husserlista ja Martin Heideggerista, niin esille, niin sitten taas tässä niin kuin Mannermaissa traditiossa Kantin filosofialla ylipäänsä on ollut niin kuin nyt pitkälle tälle vuosituhannelle kuitenkin enemmän tavallaan niin kuin vaikutusvaltaa, että se on nyt sitten ymmärtääkseni en ole asian mitenkään asiantuntija, mutta lähtenyt tässä viimeisen noin vajaan parinkymmenen vuoden aikana sitten murtumaan ainakin tämä tietynlainen kantilainen lähtökohta filosofointiin ja myös metafysiikkaan tai ontologiaan.
0: Entä sitten sellaiset kysymyksen asettelut kuin ihminen rationaalisena olentona, sitten sellainen pikkuseikka kuin vapaa tahto ja sitten sellainen pikku reunahuomautus, että me ollaan yksi eläinlajeista. Mihin tämä asettaa metafysiikan?
1: Joo, tuossa on tietysti nyt jo ihan niin kuin useita tavallaan metafysiikan alaosa-alueita tuosta niin kuin aukeaa. Eli tietysti biologian metafysiikka, jos ajatellaan niin kuin nyt sitten muun muassa ihmistä yhtenä tietysti eläinlajina ja eliölajina ja tietysti sitten laajemmin kaikki eliölajit ja elävät olennot, niiden metafysiikka. Valitettavasti tässä kirjassa ei nyt biologian metafysiikkaa niin kuin varsinaislukua ja hyvin vähäiselle se tässä jää johtuen ehkä siitä, että meillä ihan hirveästi Suomessa ei ole, kun tämä on suomenkielinen kirja. Toki yksi artikkeli on alun perin englanninkielinen, niin hirveästi tämän alan, niin kuin, tähän alaan erityisesti paneutuneita tutkijoita. Mutta sitten tämä vapaatahto ja ihmisen rationaalisuus, että siitä tietysti voisi nousta myöskin tämmöinen, mitä kutsutaan niin kuin, filosofiseksi antropologiaksi, ja sitä voisi ajatella myös niin kuin osittain metafysiikkana. Siitäkään tässä kirjassa ei nyt niin kuin varsinaisesti ole, mutta mainitsen sen tässä kuitenkin, kun kysyit. Mutta sitten kun päästään tähän vapaaseen tahtoon, joka tietysti liittyy näihin kaikkiin ja moniin muihinkin asioihin itse asiassa tämmöisenä kysymyksenä, jossa niin kuin risteää myös filosofian sisällä niin kuin metafysiikkaa ja mielen filosofiaa, psykologian filosofiaa, neurofilosofiaa, tieteen filosofiaa, mutta myöskin käytännöllistä filosofiaa, erityisesti etiikkaa, myöskin yhteiskuntafilosofiaa, niin siitähän meillä tässä kirjoittaa sitten Helsingin yliopistosta dosentti Aku Visala, joka Visalaltahan myös löytyy aikaisemmin saman kustantajan, eli Kaudeamuksen ihan oma suomenkielinen, hyvin suositeltava kirja myöskin vapaasta tahdosta, jossa Visala esittelee sitten laajemmin kuin tietysti tässä yhdessä artikkelissa tätä nykymetafysiikan ja filosofian vapaa tahtokeskustelua, että sitähän se niin kuin on käynyt itse viime aikoina myöskin, niin kuin, ehkä tai se on saanut niin kuin lisää polttoainetta metaforisesti sanottuna siitä, että tietysti neurotieteen kehitys on ehkä haastanut semmoista näkemystä, että meillä ihmisillä nyt olisi sitten nimenomaan, mä itse käyttäisin ehkä tässä suomeksi tämmöisessä yhteydessä niin kuin valinnan vapautta niin kuin aidossa mielessä, että on aito mahdollisuus niin kuin tahtoa ja tehdä toisin kuin nyt sitten tahtoa ja teki, että jos mä nyt niin kuin tahdon juoda vettä pullostani, niin nyt tämmöisten käsitysten mukaan, ja oletetaan, että mä nyt juon sitä sitten, myöskin teen sen teon, niin näiden käsitysten mukaan näiden niin sanottujen libertarianististen käsitysten, jota ei pidä nyt sotkea suoraan niin kuin poliittisen filosofian tai taloustieteen libertarianismiin, niin mukaan, jotta tämä olisi vapaa tahtomus ja teko multa, niin mun pitäisi olla mahdollista myöskin ainakin nyt jättää tekemättä se. Ja tietysti nyt sitten klassisesti nimenomaan tämmöinen universaali determinismi koskien ainakin nyt niin kuin universumia tai olevaa ehkä laajemminkin on tietysti niin kuin haastanut tämmöisiä libertarianistisia käsityksiä vapaasta tahdosta, koska jos uskoo, että tämä minun tahtomiseni tekoni on niin kuin universaalisti determinoitu, niin silloin siitä seuraa, että se ei niin kuin mitenkään johdu minusta, vaan sen niin kuin perimmäiset syyt tai perustat on niin kuin jossain hyvin kaukana niin minusta, niin kuin ajallisesti kaukana, niin miten mulla voisi olla sitten niin kuin aito mahdollisuus esimerkiksi jättää tekemättä tai jättää tahtomatta sitä, mitä mä tahdoin ja tein. Ja sen takia tietysti nyt sitten jo kauan aikaa sitten, mahdollisesti muutama tuhat vuotta sittenkin, niin kun on tietysti kehitetty sitten semmoisia näkemyksiä vapaasta tahdosta, joita nyt sitten nykykeskustelussa Visala tässä esittelee myöskin, tämmöisiä niin sanottuja kompatibilistisia näkemyksiä, joiden mukaan niin kun eri tavoilla nyt sitten vapaa tahto ja jopa universaali determinismi tai jo rajatumpi jonkinnäköinen neurofysiologinen determinismi on niin kuin yhteen sopivia, että se ei vie minulta niin kuin vapautta, vaikka tahtomisen ja tekoni olisivat niin kuin jopa tällään hyvin niin kuin universumin historiasta kaukaa determinoituja.
0: Täällä on tänään vieraana Tampereen yliopiston lehtori Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikasta. Halusin siis tarttua tuohon, siellä oli laki, moraali, etiikka. Että jos metafysiikassa yleensä nämä, mitä mä sanoisin, kysymykset pyritään esittämään suunnilleen niin yleisinä kuin kysymyksiä vain voi esittää, niin sitten jos nyt nappaa vaikka Ranskasta kuin Emmanuel Levinas, siis etiikan jättää, jättiläinen muistaakseni kutsui etiikkaa ensimmäiseksi filosofiaksi, että se on ikään kuin perimmäinen suhde maailmaan. Ja sitten tässä kirjan loppupuolella tulee tällaisia ikään kuin, mitä mä sanoisin, erityisiä metafysiikan muotoja, joilla on tietty ala. Ja mä jatkan pohjustamista sillä, että monissa politiikkatieteissä on itsestään selvää, että etsitään myös ikään kuin tiedon intressiä, eli mikä siellä on takana. Ja tämä metafysiikan valtava siis yleisyys, siis sen perustavanlaatuiset kysymykset ja sitten kuitenkin kysymykset, joihin liittyy etiikka ja jotka ikään kuin vaikuttaa myös moraaliin ja yhteiskuntaan. Miten ne sopii keskenään yhteen vai sopiiko ne keskenään yhteen?
1: Joo, tämäkin on tietysti hyvä kysymys ja vaikea kysymys. Ja tämä liittyy tietysti filosofian yleisemminkin kuin metafysiikkaan, koska tietysti monet filosofian kysymykset on niin kuin luonteeltaan hyvin yleisiä tai jopa universaaleja. Mutta sitten toisaalta ne on ainakin niin kuin läsnä hyvin niin kuin erityisissä kysymyksissä tai ongelmissa. Jopa siis tietenkin nyt etiikan kohdalla on niin kuin aika selvää, että me ihan arkielämän niin kuin erityisissä tilanteissa ainakin välillä joudutaan harrastamaan jonkin sortin eettistä niin kuin harkintaa ja pohdintaa. Tässä olisi ainakin suotavaa, mutta kyllä se on ehkä jotakin väistämätöntä, että ei sitä ehkä voi ihmisenä niin kuin väistää. Mutta että tässä nyt sitten juuri tämmöisessä pohdinnassa kuitenkin sitten yleinen etiikka on niin kuin myös välttämättä niin kuin läsnä, on nyt ihminen sitten saanut koulutusta tai on tietoinen siitä tai ei, koska ne tietysti liittyy juuri siihen, että mitkä nyt sitten on moraalisti oikein. Eli tässä niin kuin näkyy myös yleisemmin filosofiassa semmoinen asia, että siinä on niin kuin toisaalta monet filosofian kysymykset, ei kaikki, mutta monet on niin kuin hirveän yleisiä, mutta toisaalta ne on myöskin samalla hyvin erityisiä tai ne on ainakin niin kuin ikään kuin uppoutuneita näihin erityisiin, hyvin arkipäiväisiin kysymyksiin. Ja muista tämä koskee myös niin kuin metafysiikkaa, jopa siis tätä niin kuin kaikkein korkeimman abstraktiotason metafysiikkaa, mistä me aloitettiin, että mitä on, mitä oleminen on tai mitä on olla, niin mä nyt uskon, että ja toivonkin, että ihmisistä valtaosa ainakin uskoo olevansa, eli on yksi olio. Ja sikälihän tämä, on, niin kuin tämä oleminen on meille mitä läheisin asia. Tietysti joissain traditioissa, vaikka buddhalaisissa sanotaan ehkä, että me liikaa takerrutaan jopa siihen jollakin niin kuin väärällä tavalla, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta joka tapauksessa siis oleminen esimerkiksi on meille niin kuin erittäin niin kuin läheinen asia, koska silloin ainakin kun me ollaan elossa ja pystytään niin kuin myöskin esimerkiksi asioita pohtimaan ja reflektoimaan, että siinä näkyy tämä. Toki on sitten, niin kuin mikä tässäkin kirjassa tulee nimenomaan ehkä enemmän täällä loppupuolella esille, että sitten, ja tietysti aikaisemminkin mainitsin niin kuin tämmöisiä niin kuin erityisiä metafysiikan myös alaosa-alueita, mitä tässä nyt on ainakin niin kuin matematiikan metafysiikka, mielenfilosofiaakin tietysti, koska se nimenomaan keskittyy mielen tai tietoisuuden tyyppisiin kysymyksiin ja niiden suhteisiin sitten niin kuin fysikaalisiin olioihin. No, vapaata tahtoa, mistä tässä just puhuttiin, voi tietysti ajatella, että se on myös aika niin kuin metafysiikassa erityinen kysymys, mutta niin kuin mä sanoin, siinä niin kuin se yhdistyy tai siinä risteää sitten niin kuin monia muita myös filosofian osa-alueiden kysymyksiä. Ja sitten on nämä niin kuin sosiaalisen ontologian, eli niin kuin sosiaalisten olioiden, instituutioiden, yhteiskuntien, yhteiskuntaluokkien niin edelleen kysymykset, joita tässä myös tosiaan Laitinen ja sitten myöskin Siiri Porkkala Tampereen yliopistosta nimenomaan sosiaalisen sukupuolen metafysiikan kohdalla käsittelee. Tässähän on nyt tämmöisiä niin kuin selkeästi sellaisia metafysiikan osa-alueita tarkastelussa tässä kirjassa, jossa tosiaan ei niin kuin ensisijaisesti olla kiinnostuneita vain olevasta yleensä, vaan jostakin olevan niin kuin, tarkemmin rajatusta osa-alueesta jostakin olioista, kuten nyt vaikka sitten mahdollisista matemaattisista olioista tai sitten sosiaalisista olioista, mutta toki näin, ja kyllä se tässä tulee esille erityisesti ehkä tuossa Laitisen tekstissä, sosiaalisen antologian yleisesittelyssä, että kuinka tämä myös tämä yleinen metafysiikka on näissä erityisissä metafysiikan osa-alueissa niin kuin juuri ihan läsnä, ja sitä yleisen metafysiikan käsitteistöä, välineistöä käytetään niissä erityisemmissä kysymyksissä.
0: Voiko metafysiikassa niin kuin nähdä jonkinlaisia, tämä on tietysti niin kuin aina tieteenkohdassa hankalaa, että tapahtuuko niissä jotain edistymistä tai lisää tietoa tai jotain. Ehkä tämä voisi toimia esimerkin kautta, koska mä vaan muistan lukeneeni David Humeista. Mä tiedän, että sä oot hänen todella asiantuntija David Humein suhteen. Niin musta vaan joskus lukeneeni, että se ikään kuin romutti tietyn filosofisen keskustelun siihen saakka, piti odottaa Immanuel Kantin, että joku kykeni jälleen vastaamaan filosofiaan. Mä en muista lähdettä, mutta mikä tämä Humein musertava vaikutus oli?
1: Joo, nyt ollaan tietysti semmoisessa niin kuin filosofian historian kysymyksessä, jota nyt ei varsinaisesti tässä kirjassa käsitellä, niin kuin mä sanoin, että tämä keskittyy hyvin vahvasti niin kuin nykykeskusteluun. Tässä on muuten kuitenkin sattumalta on niin, että kirjan molemmat toimittajat, eli Matias Slaavo ja allekirjoittanut, ja tässä täytyy myös tuoda ilmi se, että Slaavo on tässä tehnyt ehkä vielä, tai on tehnyt enemmän hommia kuin minä, eli kiitos siitä myös näin julkisesti vielä, suurkiitos siitä. Mutta me molemmat on itse aloitettu juuri Humein filosofian tutkijana, filosofian historioitsijana ja myöskin nimenomaan näitä mainitsemisia kysymyksiä nimenomaan tutkittu. Mä henkilökohtaisesti kuitenkin, kun tässä nyt puhun omasta puolestani, tässä kuitenkin ajattelen niin kuin sillä tavalla, että tämä Humein kuuluisa metafysiikkakritiikki, joka nyt sitten niin kuin se kaikkein kuuluisin muotoilu löytyy siitä tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä 1748 julkaistun teoksen Eino Kailan 1938 suomentaman teoksen, saattaa divareista vielä löytyä sen niin kuin lopusta, jossa sitten Hume haluaa heittää koulumetafysiikan ja jumaluusopin rovioihin. Nyt varmasti ehkä kuitenkin metaforisesti. Hän tietääkseni ei ollut kuitenkaan kirjarovioiden kannattaja. Niin siinä kannattaa nyt tosiaan kiinnittää huomiota, että siinä ei sanota metafysiikan teokset, vaan koulumetafysiikan. Nyt on tietysti vähän vaikea kysymys oikeasti tutkimuksesta, että mitä Hume tarkkaan ottaen tällä koulumetafysiikalla tarkastelee, mutta itse niin kuin ymmärtäisin sen niin, että siinä viitataan nyt nimenomaan tämmöiseen niin kuin keskiaikaiseen niin sanottuun skolastiseen metafysiikkaan, Tuomas Akvinolaisiin ja kumppaneihin, Dunskotuksiin ja muihin. Ja sitten toisaalta tämmöiseen ehkä 1600-luvun rationalistiseen metafysiikkaan, René Descartesiin ja Baruch Spinozaan nyt niin kuin ehkä paradigmaattisina tyyppiesimerkkeinä, että sen tyyppinen metafysiikka on siis, ei nyt ole oikeastaan kuin viisastelu, että se niin kuin tiedollisesti on niin alhaisella tasolla, että se niin kuin joutaa metaforisesti menemään liekkeihin. Ja tietysti nyt sitten tämä jollakin tavalla Kanttiin vaikutti siinä vähän muutama vuosikymmen myöhemmin. Se on tietysti niin kuin oma klassinen kysymys, että miten sitten sitä vaikutus Kanttiin tai miten niin kuin Kantin näkemykseen, mistä aikaisemmin puhuttiin, pitäisi ymmärtää. Ja tietysti Humeilla on ollut tosi suuri vaikutus varsinkin tähän analyyttisen filosofian traditioon 1900-luvulla ja 2000-luvulla suoraan tai epäsuorasti, ja aikaisemmin puhuinkin tämmöistä jopa humeilaisesta metafysiikasta, mutta enemmän näissä niin kuin metafysiikan epistemologisissa kysymyksissä tietysti ennen kaikkea, mitä nyt hieman johdannossa hyvin lyhyesti käsitellään, niin 1900-luvun alun loogiseen positivismiin ja empirismiin, jolla oli Suomessakin erityisesti Eino Kailan, joka oli Helsingin yliopiston filosofian professori silloin, niin kautta niin kuin vaikutusta ja siitä sitten myöskin eteenpäin. Mutta että ehkä tämä niin kuin Humein empiristinen epistemologia ja liittyen nyt metafysiikkaan on niin kuin nykynäkökulmasta ei nyt ehkä niin sofistikoitu, että sitä ei ehkä niin kuin siinä tarkassa historiallisessa muodossa nyt ehkä oteta niin vakavasti. enemmän mä näkisin, että nykymetafysiikassa just vaikutusta näkyy itse juuri Humein omalla metafysiikalla, jota mä oon itse tutkinutkin aikaisemmin, että itse Humeilla on niin kuin oma metafysiikka myöskin, ja se on sitä mieltä, että se on niin kuin väistämätöntä, että filosofia ei voi niin kuin väistää itse metafysiikkaa metafysiikan luonteen vuoksi, vaikka kuinka haluaisi, ja vaikka kuinka haluaisi heittää, niin kuin tulee jopa konkreettisesti niitä metafysiikan kirjoja, niin ei se vaan onnistu, että tämä Humein niin kuin oma tämmöinen, mitenkä sitä nyt nopeasti luonnehtisi, tämmöinen atomistinen metafysiikka, jossa niin kuin kaikkein niin kuin perustavimmat oliot nähdään toisistaan riippumattomina ja erillisinä, niin se on nyt vaikuttanut tosiaan erityisesti viime vuosisadan loppupuoliskon amerikkalaisen vaikutusvaltaisen filosofi David Lewisin, joka valitettavasti ehkä hieman ennenaikaisesti kuoli muistaakseni 2001, hänen metafysiikkaansa tämmöiseen humilaisen päältävyyden ajatteluun. Ja se on taas ollut ja on edelleen hyvin vaikutusvaltaista. Mä aikaisemmin puhuin näistä niin kuin humilaisista näkemyksistä siitä, mitä luonnonlait on tämmöisinä niin kuin säännönmukaisuuksina tai niiden kielelliskäsitteellisinä esityksinä tai representaationa tai jonkinnäköisenä kodifiointina, niin se vaikuttaa Hume sieltä kyllä niin kuin epäsuorasti näihin näkemyksiin edelleen, kyllä.
0: Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston lehtori Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikan perusteesta. Vähän niin kuin kaikissa tieteissä, myös metafysiikassa on jonkinlaisia muoti-ilmiöitä ja eroja mannermaisen filosofian ja ehkä anglosaksisen filosofian välillä. On pakko ottaa esiin kyllä kuitenkin Ludwig Wittgenstein ja sitten ajatus siitä, että filosofian monet kysymykset on vain kielellisiä epäselvyyksiä ja huonosti esitettyjä kysymyksiä ja tässä mielessä kielellisiä ongelmia. Ja tämä on myös yksi sellainen, en sanoisi, teräyttävä vastaus, joka sitten saa monet hiljaiseksi.
1: Joo, tämä on tietysti monimutkainen kysymys, ja sanotaan, että Suomessakin on niin vahvaa Wittgenstein osaamista, että täytyy niin kuin tarkkaan asetella sanansa, että mitä tästä sanoo, ettei jotkut kollegat tästä sitten tule palautetta niin sanotusti itselleni, mutta että ensinnäkin nyt tämän, niin kuin, tässä kirjassa Wittgenstein ei juuri näy, ja se nyt johtuu siitä, että tässä 2000-luvun niin kuin, analyyttisen perinteen metafysiikassa erityisesti ymmärtääkseni ei kyllä ehkä niin paljon 2000-luvulla myöskään mannermaisessa, niin tämä Wittgensteinin erityisesti nyt sitten tämän mahdollisen myöhäisvaiheen ehkä 1940-50-luvun alun filosofian, ja siitä sitten sen yksi vaikutus oli tietysti sitten tämä niin kuin erityisesti Oxfordin yliopistossa tämä niin sanottu tavallisen kielen filosofinen suuntaus, Ordinary Language Philosophy. Austin on siinä tietysti sen tunnetuin ja myöskin filosofian ulkopuolella tunnettu edustaja, jossa juuri niin kuin hyvin karkeasti sanottuna juuri ajatellaan, niin, että ylipäänsä filosofiassa niin kuin olennaista on pyrkiä niin kuin setvimään näitä kielellisiä, enemmän niin kuin kieleen sen käyttöön liittyviä ongelmia, niin kuin ehkä myös sitten terapoimaan ainakin filosofiaa monista ongelmista ja tietysti ehkä ennen kaikkea metafyysistä ongelmista. Ja tämä totta kai liittyy myös tähän, mistä aikaisemmin mainitsin sitten siinä. Varsinkin nyt sitten 1920-40-luvulla tähän niin kuin logiseen positivismiin ja empirismiin, jolla oli samanlaisia pyrintöjä, mutta hieman niin kuin erilainen ohjelma. Niin nämä nyt on sitten filosofiassa kuitenkin Wittgensteininkin kuoleman ja tämän tavallisen kielen filosofian niin kuin huippuvuosien jälkeen on tapahtunut tosi paljon monella eri osa-alueella ja niin kuin erityisesti tässä niin kuin täytyy ottaa niin kuin kielifilosofia myöskin, mitä sitten niin kuin Saul Kripken, Hilary Putnamin töistä varsinkin 1970-luvun alussa, ne vaikutti syvällisesti, vei niin kuin kielifilosofiaa myös niin kuin eri suuntaan. Epistemologiassa tietysti on ollut kaiken näköistä tieteen filosofiassa. Filosofia tietysti, joka on aika tuore niin kuin filosofian osa-alue itse asiassa, niin siinä on kanssa tapahtunut paljon edistystä, että paljon paremmin ymmärretään niin kuin myöskin sitä, mitä tiede yleisesti on, ja sitten tietysti ennen kaikkea ehkä niin kuin jotkut eri tieteiden joukot tai jopa erityistieteet on, niin nämä on kuitenkin nyt sitten tämä on tietysti hyvin monimutkainen tarina, mutta jos mä nyt niin kuin vedän todella mutkat suoriksi, sanon, se on niin kuin vaikuttanut tavallaan siihen, että tämmöisiä niin kuin wittgensteinilaisia tai tavallisen kielen filosofian, niin kuin, filosofian ja metafysiikan luonnetta koskevia näkemyksiä, niin niillä nyt ei ole enää semmoista niin kuin voimaa, sanotaanko, nykymetafyysikkojen keskuudessa, varsinkaan tässä analyysissa.

0: analyyttisessä perinteessä. Totta kai nyt sitten varmasti jotkut Wittgensteinilaiset filosofit nykyäänkin olisi sitä mieltä, että niillä pitäisi olla, että tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin taaksepäin menoa itse asiassa. Mutta itse en nyt näkisi näin, että varmasti on niin, että jotkut metafysiikan ongelmat, niissä voi olla myös niin kuin kielellisiä. Tai siis ne voi johtua jostakin niin kuin kielenkäytön ongelmista, mutta meillä on myös niin kuin hyviä välineitä pyrkiä setvimään tämmöisiä asioita ja selventämään niitä ja sitten tavallaan aloittamaan niin kuin tutkimus siltä pohjalta. Ja ehkä itse myös niin kuin kiinnittäisin huomiota siihen, niin kuin aloitin tämän koko haastattelun niin kuin tämmöiseltä aristoteeliselta pohjalta, että nämä metafysiikan kysymykset olevaa olemista koskien, niitä ei niin kuin voida sivuuttaa. Ja sen vuoksi mä en myöskään itse usko, että nämä on vaan niin kuin jotenkin kielen käytöstä kumpuvia kysymyksiä. Koska nyt meillä on aika vahvat perusteet uskoa siihen, että jotakin on jaitsa. Itse näkisin, että on niin kuin aika paljonkin kaiken näköisiä olioita. Tietysti meillä just ihmisille, niin kuin meille läheinen asia on tämä meidän oma oleminen ja minä itse varsinkin näin tämmöisenä individualistisessa yhteiskunnassa, ne vaan niin kuin kumpuaa sieltä niin kuin olevan ja olemisen niin kuin todellisesta problematiikasta, jossa ei ole kysymys siitä, että meidän kieli olisi jotenkin tässä nyt aiheuttamassa sitä, että näistä voitaisiin päästä jonkin niin kuin vähän terapeuttisesti jollakin tavalla sitten eroon, mikä nyt ehkä jos yhtään oikein ymmärrän on ehkä Wittgensteinin myöhäisvaiheen ainakin niin kuin yksi tapa tulkita sitä, mistä siinä on kysymys. Mutta Wittgensteinista pitää metafysiikan yhteydessä toki mainita yksi asia, jonka meinasi jo unohtaakin, että nyt enemmän tämä Wittgensteinin mahdollisen varhaisvaiheen tai ainakin hänen ainut julkaisema, niin kuin elinaikanaan julkaisema teos, eli traktaattus sieltä ensimmäisen maailmansodan jälkeen, heti viimeisteltykin vankileirillä Italiassa, niin ensimmäisen maailmansodan lopussa tai jälkeen, niin ymmärtääkseni sitä on tulkittu myöskin itse asiassa niin kuin metafyysisenä teoksena. Ja joka tapauksessa tämän vaiheen Wittgensteinin ajattelu niin kuin varmasti vaikutti niin kuin Bertrand Russellin, joka oli Wittgensteinin opettaja ennen ensimmäistä maailmansotaa ja läheinen kollega, niin tähän niin sanotun loogisen atomismin vaiheeseen, jota perusteltua ymmärtääkseni on niin kuin tulkita tietyn tyyppisenä metafysiikkana, joka on myös sitten vaikuttanut myöhemmin sellaisiin viime vuosisadan jälkipuoliskon ja vähän tämänkin vuosituhannen alun merkkimetafyysikoihin, kuten vaikkapa David Armstrong, Herbert Hochberg hyvin niin kuin, syvällisesti ja totta kai sitten sitä kautta myöskin edelleen niin kuin nykymetafysiikkaan myöskin tämä ehkä nyt enemmän niin kuin suoraan Russellilta tuleva, mutta että siinä varmasti on myöskin Wittgensteinin traktaatuksella on tässä niin kuin tarinassa oma roolinsa, että Wittgensteinin vaikutus nykymetafysiikkaan voi nähdä niin kuin tuota polkua pitkin myöskin.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Jani Hakkarainen. Oli ilo.
0: Samoin, kiitos.
2: Näin saimme hetken aikaa perehtyä metafysiikan perusteisiin. Kalle Haatasen vieraana oli siis yliopiston lehtori Jani Hakkarainen. Ja minä olen Inari Tilli, mitä parhainta lauantai-iltapäivää. Tänään on 11. päivä heinäkuuta, viikko 28 on meneillään. Tänään onkin paljon nimipäivänsä juhlivia ihmisiä. Noora, Elli, Nelli, Elea, Eleonora. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Nelli, Elinor, Noora, Elli, Eleonora, Leonora ja suomen ortodoksisen mukaan Helga, Helka, Oili ja Olga. Lämpimät onnittelut kaikille ja tietenkin kaikille teille, joilla on muutenkin tänään jotain juhlittavaa. Tänään 11. päivänä heinäkuuta vietetään maailman väestöpäivää. Maailman väestöpäivä on Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen vuosipäivä, jolloin korostetaan väestön suunnittelua. Tätä päivää on vietetty vuodesta 1989 lähtien, jolloin Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma suositteli sitä vietettävän juuri vuosittain 11. heinäkuuta. Ja maailman väestö onkin kasvanut reilusti tässä tuosta 80-luvun lopulta lähtien. Nykyään maailmassa onkin jo reilusti yli 7 miljardia ihmistä, kun tuolloin oli 5 miljardia. Kohta on ykköskolumnin aika. Tämän jälkeen lähdemmekin kuuntelemaan viihdekuunnelmaa nimeltä Emma. Ja Aristoteleen kantapäässä tänään aiheena muun muassa venähdys, revähdys ja nyrjähdys. Ihmisen rajat nimittäin taipuvat moneen. Nyt ykköskolumni ja tänään aiheena on se, että kun työelämä kiristyi, niin taitaa olla käynyt niin, että tauko on vaihtunut energiajuomaan. Asta Leppä pohtii nyt, hän on tietokirjailija ja toimittaja, että energiajuominen tuputtaminen kielii kulttuurista, jossa väsymys nähdään yksilön toimintahäiriönä.
3: En ollut uskoa silmiäni. Käppäilin kodinkone liikkeessä osastolle, joka oli pyhitetty yksin omaan eri energiajuomille. Yhtä tuotemerkkiä mainostettiin jopa niin, että asiakas astui erilliselle zonelle, vyöhykkeelle, jossa kaupiteltiin vain kyseistä juomaa. Kävelin tölkkimuurien ympäröimänä ja ajattelin tuota litkimisen urakkaa. Yhä uusia energiajuomamerkkejä ilmaantuu markkinoille. Kohta varmaan vedessäkin tehdään oma versio. Kaukana ovat ne ajat, jolloin oltiin vielä huolissaan alakouluikäisistä, jotka ostivat lähikaupasta ES:ää ja pärisivät kofeiinista. Euroshopper-energiajuomasta syntyi jopa käsite ES-jonne, lippalakkipäinen poika, jonka käteen oli liimautunut pysyvästi kaupan halvin energiajuomatölkki. Enää ei jakseta niin välittää. Nuoret kittaavat nyt kaksin käsin energiajuomia. Niiden juomisesta on tullut arkipäivää, liki normi. Väsymystä ja unta on yritetty pitkään hallita. Jo 1900-luvun alun Britanniassa tutkittiin industrial fatigue-ilmiötä, eli sitä, miksi ihmiset tehtaissa väsähtivät työnsä ääreen. Fysiologi A.F. Stanley Kent tutki työntekijöiden palautumista, ja yksi hänen johtopäätöksensä oli, että lyhyet tauot paransivat jaksamista. Tauot alettiin nähdä hyödyllisinä, ei laiskotteluna, ja näin syntyi pikkuhiljaa kahvitauon konsepti. Sotien jälkeen kahvitauko vakiintui lopullisesti työpäivään. Toinen samanlainen hyväksytty konsepti oli tupakkatauko. Sitä hyödynsivät myös sotilaat. Molemmissa oli kuitenkin yksi olennainen ero energiajuomiin. Kahvi ja tupakka merkitsivät taukoa, irtautumista työstä. Energiajuoman voi sitä vastoin juoda työn tai opiskelun ohessa eikä mitään tarvitse keskeyttää. Kyseessä on siis radikaali ajattelun muutos. Mitä sen takana piilee? Ajatellaanpa hetki modernia elämää ja sen ihanteita. Kolumbian yliopiston professori ja mediatutkija Jonathan Crary on kirjoittanut 24/7 yhteiskunnasta, jossa aika valjastetaan mahdollisimman tarkoin tuottavaan ja kuluttavaan toimintaan. Ihanteena on ihminen, joka on aina hereillä, aina tavoitettavissa, ilmoitusäänet päällä yölläkin, aina reagoiva ja tuottava. Kuvittele tyyppi, joka ensin kiskoo taljaa avoinna 24/7 kuntosalilla, kiskoo perään energiajuomaa ja kiirehtii sen jälkeen pärinäpäissään ostoksille avoinna 24/7 markettiin. Sitten voikin tehdä vaikka töitä. Mitä väliä vaikka kello olisi 2 yöllä? Ajallisesti tappiin asti optimoidussa yhteiskunnassa uni on viimeinen elämänalue, joka vastustaa tätä logiikkaa. Uni on järjestelmän ulkopuolinen tila. Crary kirjoittaa provokatiivisesti, että nukkuminen on nykyään lähes poliittinen teko. Sekään ei ole sattumaa, että media tarjoaa henkilökuvia menestyjistä, jotka nukkuvat 4-5 tuntia yössä ja ottavat täydennykseksi korkeintaan vartin powernapit toimistonsa sohvalla. Puhumattakaan niin sanotusta voittajan tunnista, eli hepuista, jotka heräävät kello 5 ja saavat näin käyttöönsä tunnin edun kollegoihinsa verrattuna. Ajan henki on. Uni ei ole enää biologinen perustarve, vaan minimoitava taakka. Samaan aikaan ihmisillä on yhä enemmän univaikeuksia, joihin puolestaan tarvitaan nukahtamislääkkeitä, rentoutumisäppejä ja melatoniinia. Juuri tähän saumaan energiajuomat iskevät. Ne ovat oire, eivät itse sairaus. Väsymyksestä on siis tullut yksilön moraalinen ongelma, heikkous ja handicappi. Ihmiset yrittävät säätää oman kehonsa toimintoja, vaikka tosiasiassa ympäröivät rakenteet vievät pois tasapainosta. Ratkaisuksi tarjotaan guarana ja kofeiinia entistä tuhdimmassa paketissa, mutta samalla menetetään oikeus yöhön ja uneen. Ihminen väsyy syystä, ja silloin ihmisen pitäisi antaa olla, no, väsynyt.
2: Näin pohti ykköskolumnissa tietokirjailija ja toimittaja Asta Leppä. Nyt jatkuu viidekuunnelma Emma, josta kuullaan osa 6. Se on otsikoitu nimellä Tunnustuksia. Kyseessähän on Jane Austenin klassikkoteos. Ja tässä 6. osassa kerrotaan, että seuraavaa tapahtuu. Viimein pariskunta Westonit pääsevät järjestämään omat tanssiaisensa ja Emma tapaa jälleen mieluisan ystävänsä Frank Churchillin. Harriet Smithin iltaa Westoneilla uhkaa karu kohtalo, mutta onneksi Hira Knightley on paikalla. Samoin myöhemmin onneksi paikallaan Frank Churchill, kun Harriet on jälleen pinteessä. Kaikkien koettelemustensa jälkeen Harriet tunnustaa Emmalle, että hänen ihailullaan on uusi kohde. Rooleissa ovat Emma Woodhouse, Miila Virtanen, herra Knightley, Teemu Koskinen, Harriet Smith, Vilma Sippola, rouva Weston, Elsa Saisio, herra Weston, Tatu Siivonen, Frank Churchill, Alvari Steenbeck, neiti Bates, Irina Pulkka, herra Elton, kirkkoherra Antti Lang ja rouva Elton, Inkeri Hyvönen.
4: Jane Austenin Emma. Dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 6. Tunnustuksia.
5: No niin, viimein saimme tanssiaisemme, Emma.
6: Frank, onko kaikki mielenne mukaista?
7: On kerta kaikkiaan, rouva Weston.
8: Olen mahdottoman utelias tapaamaan rouva Eltonin. Olen kuullut hänestä niin paljon. Ei varmaankaan kestä kauan ennen kuin hän tulee. Olenkin jo valmis. Unohdin, että emme olekaan tuttuja. En ole koskaan tavannut sen paremmin herra kuin rouva Eltonia. Ei, minun ei todellakaan sovi tuppautua.
7: Hyvää iltaa.
9: Hyvää iltaa.
5: Tervetuloa, herra Elton. Rouva Elton.
9: Rouva Elton, sallikaa minun esitellä teidät pojalleni, herra Frank Churchill.
7: Herra Churchill, on mieluisaa tutustua teihin.
8: Ja minun teihin, rouva Elton. Mutta eikö teidän pitänyt tuoda myös neiti Bates ja neiti Fairfax?
7: Niin piti. Ah, ja se unohtui. Herra E, lähetä vaunut hakemaan heitä.
9: Saman tien.
8: Ja nyt, rouva Elton, saanko kysyä mielipidettänne?
7: Toki, herra Churchill.
8: Oletteko sitä mieltä, että ilmassa on sadetta?
7: Sadetta?
10: Frank Churchill on selvästi vähemmän ihastunut minuun kuin oli aiemmin. 2 kuukauden ero on viilentänyt tunteita. Hän on käynyt tapaamassa minua vain kerran näiden 10 päivän aikana. Hänessä on jotakin levotonta.
9: No niin, nyt naiset saa.
10: Tunteita hänellä on, mutta ovatko ne pysyviä?
8: Anteeksi, rouva Elton.
10: Joka kannalta katsoen olen kiitollinen, ettei onneni ole lujemmin hänessä kiinni. Kun vähän aikaa kuluu, minulla ei ole mitään hätää. Ja sitten sekin on ohi.
7: Onpa siinä hieno nuori mies, herra Weston. Lupasin, että muodostaisin oman mielipiteen ja ilokseni minun on sanottava, että hän miellyttää minua suuresti. Oikea herrasmies vailla omahyväisyyttä ja pentumaisuutta. On niin, että minä en pidä lainkaan koiranpennuistakaan. Suorastaan kammoan niitä. Mokomia ei koskaan siedetty Maple Groveissa.
11: Teitte niin kovin ystävällisesti, herra Churchill.
6: Satoiko siellä?
11: Ei satanut, ei nimeksikään.
12: Oi, että tätä kirkkautta. Tämä on niin ihailtavaa, erinomainen saavutus. Toden totta, mitään ei puutu. Jane, katso. Oletko koskaan nähnyt mitään tällaista? Oi, herra Weston, omistatte totisesti Aladdinin lampun.
7: Näytätte ihastuttavalta, neiti Fairfax. Kiitos. Mitä pidätte puvustani? Minä kammoan ylikoristelua. Kukaan ei voisi tavallisesti kiinnittää vähemmän huomiota pukeutumiseen kuin minä.
10: Mitä pidätte rouva Eltonista?
1: En pidä lainkaan.
10: Olette kiittämätön.
1: Frank, rouva Weston on juuri keksinyt, että rouva Eltonia on pyydettävä avaamaan tanssi. Hän odottaa sitä. Niinpä emme voi antaa sitä kunniaa Emmalle. Ja mistä löydämme rouva Eltonille sopivan partnerin? Hän olettaa, että sinä pyydät häntä, Frank.
8: Minä olen varattu. Enkä muka neiti Woodhouse. Sinä saat luvan tanssia itse rouva Eltonin kanssa.
1: Minä?
8: Neiti Woodhouse ja minä tulemme seuraavina.

0: jos vain suinkin voitte.
1: Herra Knightley nojaa tuolla seinään. Se ei ole hänelle oikea paikka. Hänen pitäisi tanssia. Vain aviomiehet, isät ja vistin pelaajat asettuvat seinustoille. Hän on liian nuori. Hän tarkkailee minua. En imartele itseäni kuvittelemalla, että tanssimiseni kiinnostaa häntä. Käytöstäni hän ei myöskään voi arvostella. Minä en flirttaile Frankin kanssa, ilme on vakava. Minäpä tavoitan hänen katseensa ja saan hänet hymyilemään. No niin.

0: on aivan hyvä.
1: Minun mielestäni se hieman on saanut kalpean näköiseksi.
0: Oi ei, Harrietillä ei ole tanssittajaa. Hän on ainoa nainen, joka istuu.
1: Rouva Weston löytää kyllä hänelle partnerin. Katsokaa, hän on ryhtynyt jo toimeen.
2: Ettekö tanssi, herra Elton?
3: Oikein mielelläni, rouva Weston, jos te tanssitte kanssani.
2: Minä? Ei. Minä hankin teille minua paremman partnerin. Minusta ei ole tanssimaan.
3: Jos rouva Gilbert tahtoo tanssia, minä pyydän häntä mieluusti.
2: Rouva Gilbert ei aio tanssia, mutta eräs nuori nainen on vailla tanssittajaa ja minä näkisin hänet mielelläni lattialla. Neiti Smith.
3: Neiti Smith? Kas? En ollut pannut merkille. Olette kovin ystävällinen, mutta mennyt on aika, jolloin minä vielä tanssin, rouva Weston. Suonette minulle anteeksi.
0: Harriet Parka. Herra Elton kieltäytyi. Ja nyt hän kehuskelee asialla herra Knightleylle. En kestä katsoa.
4: Neiti Smith.
0: Herra Knightley. Herra Knightley puuttuu asiaan. Ja vie Harrietin tanssiin. Harriet näyttää niin onnelliselta. Pelkkää hymyä ja aivan liihottaa parikujen välitse.

0: Herra Knightley, tahdon kiittää siitä, että tanssit Harrietin kanssa.
1: Elton ei tahtonut loukata vain Harrietia. Emma, mitä Eltonilla on sinua vastaan? Tunnusta, että halusit hänen naivan Harrietin.
0: Se on totta. Eivätkä he anna sitä minulle anteeksi.
1: En ryhdy nuhtelemaan sinua. Odotan, että itse ymmärrät.
0: Mutta jos ihmistä koko ajan mairitellaan, voitko luottaa hänen ymmärrykseensä? Jos mieleni on turhamainen, ymmärtääkö se koskaan, että olen väärässä?
1: Turhamaisuutesi ei ymmärrä. Mutta sinussa on vakavakin puoli. Jos turhamaisuus johtaa sinut harhaan, vakava puoli kyllä puuttuu asiaan.
0: Minun on tunnustettava, että erehdyin täysin herra Eltonin suhteen. Hänessä on pienuutta, jonka sinä näit, mutta minä en.
1: Ja vastineeksi siitä, että myönnät sen, minä teen sinulle oikeutta sanomalla, että olisit valinnut paremmin kuin Elton on itse tehnyt. Harriet Smithillä on eräitä ensiluokkaisia ominaisuuksia, jotka rouva Eltonilta täysin puuttuvat.
2: No nyt, neiti Woodhouse, neiti Otway, neiti Fairfax, mitä tämä on olevinaan? Nyt Emma, näytä mulle esimerkkiä kaikki tanssimaan. Tarmotonta joukkoa, umpi unessa jo kikinen.
3: Minä olen valmis heti, kun tarvitaan.
1: Kenen kanssa aiot tanssia?
0: Sinun, jos pyydät.
1: Saanko luvan?

0: niin onnistuneet tanssiaiset. Mainiota, että herra Knightley ja minä olimme sitten lopulta yhtä mieltä Eltoneista. Ja olipa mukavaa, miten hän ylisti Harrietia. Veli ja sisar, toden totta.
1: Harriet! Harriet! Mitä on tapahtunut?
2: Löysin hänet Richmondin tieltä. Istukaa siihen, neiti Smith.
1: Ai kiitos. Anna käsivarsi, Harriet. Hän on pyörtymäisillään.
2: Pelkään, että hän on säikähtänyt pahan kerran.
1: Olet kauhean kalpea.
3: Olin kävelyllä neiti Pickertonin kanssa. Kuljimme Richmondin tiellä ja kuten tiedätte, se tekee noin puolen mailin kuluttua jyrkän mutkan molemmin puolin kasvavien jalavien varjoon. Ja äkkiä huomasimme siellä joukon kiertolaisia. Vahdissa ollut lapsi tuli meitä kohti kerjäämään ja neiti Pickerton säikähti kovasti ja kirkaisi ja käski seurata ja juoksi ylös jyrkää rinnettä ja hävisi huipulla pienen pensasaidan taakse. Mutta minä en päässyt lähtemään hänen peräänsä. Impuuni kävi puolisen tusinaa lasta, jotka olivat juosseet paikalle edellään kulkeneen vantteron naisen ja ison pojan kintereillä. Lupasin heille rahaa, otin kukkaroni esiin ja annoin heille shillingin. Ja pyysin, että he eivät tekisi minulle pahaa, mutta koko joukko kerääntyi ympärilleni ja pyysi lisää. Mutta silloin herra Churchill tuli.
2: Onnekseni lähtöni Highburysta viivästyi. Lähdin myöhemmin kuin oli tarkoitukseni. Minun piti palauttaa sakset, jotka olin lainannut edellisenä iltana neiti Batesiltä.
4: Sakset?
2: Mutta nyt minun on palattava Richmondiin. Näiden kaikkien viivytysten tähden en voi hukata enää hetkeäkään.
1: Minä huolehdin Harrietistä. Suurkiitos, herra Churchill. Olemme syvästi kiitollisia. Harriet jää tänne ja minä pidän hänestä huolta.
2: Näkemiin.

0: Miten Woodhouse?
1: Niin, Harriet.
0: Jos sinulla on aikaa, minä haluaisin kertoa sinulle jotakin. Se on eräänlainen tunnustus. Ja sen jälkeen tiedät, että kaikki on ohi.
1: Kerro toki, Harriet.
0: Koen velvollisuudekseni, etten jätä mitään kertomatta tästä aiheesta, enkä haluakaan, koska olen onnekseni yhdessä suhteessa täysin muuttunut ihminen. Ymmärrät varmasti, mitä tarkoitan.
1: Kuvittelen ymmärtäväni.
0: Se oli kuin hulluutta. Nyt en osaa nähdä siinä miehessä mitään erityistä. En välitä, tapaanko hänet vai en, vaikka noista kahdesta vaihtoehdosta mieluummin en tapaa. Ja vakuuttaakseni sinut siitä, että puhun totta, aion nyt hävittää jotakin, mitä minun olisi pitänyt hävittää kauan sitten. Ei itse asiassa olisi koskaan pitänyt edes säilyttää. Erityisesti toivon, että voin tehdä sen sinun läsnä ollessasi osoittaakseni, kuinka järkevä minusta on tullut. Etkö arvaa, mitä tämä pikku käärö pitää sisällään?
1: En todellakaan. Antaako herra Elton sinulle jotakin?
0: Ei. Lahjoiksi niitä ei voi kutsua. Mutta minä olen pitänyt niitä suuressa arvossa. Katso.
1: Kalleimmat aarteeni.
0: Muistatko tämän?
1: Ei, en todellakaan.
0: Vanhan aika. En olisi uskonut sinun unohtaneen. Muistatko, kun hän leikkasi sormensa uudella kynäveitselläsi ja sinä ehdotit laastaria? Mutta koska sinulla ei ollut laastaria mukana ja tiesit, että minulla oli, halusit, että minä antaisin hänelle. Ja niin otin lapun esiin ja leikkasin siitä palan, mutta pala oli aivan liian iso ja hän leikkasi sen pienemmäksi ja leikitteli jonkin aikaa ylijääneellä palasella ennen kuin antoi sen minulle takaisin. Enkä minä sitten tyhmyyksissäni voinut olla säästämättä sitä aarteenani. Niinpä minä panin sen syrjään käyttämään.

0: näkymättömänä ja otin silloin tällöin esiin ilahduttaakseni itseäni.
1: Oi, kallis Harriet, nyt minä häpeän enemmän kuin voin kestää. Voi minun syntejäni. Minulla oli kaiken aikaa taskussani laastaria vaikka millä mitalla. Minun sietäisi hävetä koko loppuelämäni.
0: Minulle se ei kyllä tullut mieleenkään, niin luontevasti sinä sen teit. Tässä on jotakin vielä arvokkaampaa. Koska tämä on jotakin, joka todella kerran kuului hänelle toisin kuin laastari. Eräänä aamuna hän halusi tehdä merkinnän muistikirjaansa. Se koski kuusen kerkkäolutta. Mutta kun hän otti kynänsä esiin, siinä oli niin vähän lyijyä jäljellä, että hän oli pian teroittanut sen käyttökelvottomaksi. Ja sinä lainasit hänelle toisen kynän ja nysä jäi pöydälle. Mutta minä pidin sitä silmällä. Ja niin pian kuin ilkesin, sieppasin sen. Enkä luopunut siitä koskaan sen jälkeen. Minulla ei ole mitään muuta näytettävää tai sanottavaa, kuin että aion nyt viskata molemmat tuleen. Ja toivon, että sinä näet minun tekevän sen. Siinä. Ja siihen päättyy herra Eltonin tarina minun osaltani. Jumalan kiitos. Neiti Woodhouse?
2: Niin?
0: Minä en mene koskaan naimisiin.
2: Et koskaan? Tämä päätös on uusi.
0: Päätös, jota en kuitenkaan koskaan muuta.
2: Toivon, ettei tämä johdu herra Eltonista.
0: Herra Eltonista mukaan? Ei todellakaan. Herra Eltonia ei voi verratakaan häneen.
2: Harriet, en teeskentele, että en ymmärrä, mitä tarkoitat. Päätös tai pikiminkin päätelmä, että et koskaan mene naimisiin, perustuu ajatukseen, että henkilö, joka sinua ehkä eniten miellyttäisi, on asemaltaan liikaa sinun yläpuolellasi, jotta hän edes tulisi ajatelleeksi sinua. Eikö olekin niin?
0: Minulla on ilo ihailla häntä etäältä.
2: En yhtään ihmettele sinua, Harriet. Palvelus, jonka hän teki sinulle, riitti herättämään tunteesi.
0: Kun näin hänen tulevan minua kohti, miten jalolta hän näytti ja miten kurjassa tilassa itse olin. Sellainen käänne niin lyhyessä ajassa. Täydellisestä kurjuudesta. Täydelliseen onneen.
2: Siinä, että olet valinnut niin hyvin, ei ole mitään luonnotonta, mutta asiaan ei sovi puuttua millään tavalla. Emme mainitse kenenkään nimeä. Olemme kerran olleet väärässä, olkaamme nyt varovaisempia. Tarkkaile häntä. Anna hänen käytöksensä ohjata sinua. Epäilemättä hän on sinun yläpuolellasi ja tiellesi on vakavia esteitä, mutta silti, Harriet, ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut, paljon eriarvoisempiakin liittoja on nähty. Se, että olet nostanut katseesi niin korkealle, osoittaa hyvää makua, jota minä osaan aina arvostaa.
0: Oi, neiti Woodhouse.

Näin saimme kuulla kuudennen osan tunnustuksia klassikkoteoksesta Emma, Jane Austenin romaanin pohjalta BBC:lle. Tämän on dramatisoinut April DeAngelis ja Yleisradiolle suomentanut Kersti Juva. Ohjauksesta vastasi Sini Pesonen ja äänisuunnittelusta Hanna-Helena Kinnunen. Musiikkina käytettiin Ylen omia kantanauhoja sekä omatuotantoista aikalaismusiikkia, josta vastasi Epidemic Sound. Ja laulajina olivat Anna-Sofia Tuominen sekä Alvari Stenbeck. Tuotanto oli Yle Draaman tältä vuodelta ja tämän sarjan kaikki 8 osaa ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Tästä kuudennesta osasta kuullaan toinen lähetys torstain myöhäisillassa kello 22.30 ensi viikolla. Ja kohta päästään kuulemaan suomen kielen ihanuutta Aristoteleen kantapääohjelmassa. Sitä ennen kuunnellaan 60-vuotiaasta Itä-Helsingin musiikkiopistoa, tai oikeastaan vähän tarkemmin vuonna 1972 perustettua kuuluisaa orkesteria. Puhun tässä Juniori Jousista, joka toimii tuon Itä-Helsingin musiikkiopiston eli IHMOn yhteydessä. Orkesterinhan perustivat siis vuonna 1972 Gesa ja Xaba Silvai. Ja tässä he myös johtavat orkesteria. Solistina on Reka Silvai. Ja ehdimme juuri ennen Aristoteleen kantapäätä kuunnella oikein merkittävän klassikon, nimittäin toisen osan Antonio Vivaldin sarjasta Vuoden ajat, ja sehän on kesä.

0: Siinä varmasti yksi maailman musiikkihistorian tunnetuimmista konsertoista, sehän oli Kesä l'estate, sarjasta Vuoden ajat, Antonio Vivaldi säveltäjänä. Ja tämän levytyksen tarjosivat meille Reka Silva sekä Helsingin juniorijouset. Venähdys, revähdys ja nyrjähdys. Täytyy sanoa, että ihmisen raajat taipuvat moneen. Nyt Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikura tutkii dosentti Veijo Saanon kanssa, mitä eroa näillä on, eli venähdyksellä, revähdyksellä ja nyrjähdyksellä. Ja ohjelmassa pohditaan myös, mitä käärme tekee pyssyssä, ja lopuksi selvitellään, voiko jollakulla olla soppansa pelissä. Ohjelman ovat toimittaneet Pasi Heikura ja Tiina Kaveen, ja tämä ohjelma on uusinta viime kesältä.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme lääkäriseuran Duodesimin lääketieteen sanastolautakunnan jäsenen dosentti Veijo Saanon kanssa, mitä eroa on venähdyksellä, revähdyksellä ja nyrjähdyksellä. Mietimme, mitä käärme tekee siellä pyssyssä, ja lopuksi tutkimme reseptistä, voiko jollakulla olla soppansa pelissä. Vanha kunnon retorinen tehokeino on herättää yleisö sanomalla jotain yllättävää. Nykymaailman yleisöt ovat kuitenkin tottuneet jo lähes kaikkeen, joten tehtävä ei ole helppo. Onneksi voi kuitenkin muunnella vanhoja sanontoja luovasti. Kuulijamme Markus T. tutustui tähän menetelmään kuunnellessaan toukokuun loppupuoliskolla Yle Aamun jälkihikiosiota, jossa käsiteltiin Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen pelaajaa, jota keskustelijan mukaan kukaan ei pitänyt ykkössentterinä, mutta nyt hän on siellä kuin käärme pyssyssä. Markus T. huolestui käärmeestä pyssyssä. Paha tilanne. Kannattaa luikerella ulos ennen pudotuspelejä, koska silloin tulitus alkaa. Vanhaan suomalaishärmäläiseen metsästäjätapaan kuului vihkiä uusi tuliluikku käyttöön ujuttamalla kyykäärme sen piipun läpi, jotta pyssystä tuli tarkempi. Homma ei tietenkään suju helposti, joten siitä on kieleen jäänyt lähinnä innokkaasti yritetyn mahdottomuuden ilmaus. Ja näin tapa elää yhä kiekkopiireissä ainakin kielellisesti. Urheilija ei tervettä päivää näe, sanottiin ennen kuin lentäväksi lauseeksi muodostui. Liikunta parantaa psyykkistä hyvinvointia ja se voi hidastaa sekä jopa kokonaan ehkäistä kroonisia sairauksia ja vähentää niistä aiheutuvia haittoja. Mutta kun kehoa haastaa uusiin saavutuksiin, sen huomaa erilaisina tuntemuksina joko heti liikunnan jälkeen tai sitten seuraavana päivänä. Jalkoja ja käsiä voi kolottaa, jomottaa, vihloa, kangista tai juilia niin, että yksi sanoo, olen kuin junan alle jäänyt, mutta toinen toteaa, kun paikkoja jomottaa, tuntee olevansa elossa. Sitten on erilaisia liikuntaonnettomuuksia, kun elimistö käy äärirajoilla. Dosentti Veijo Saano, lääkäriseura Duodesimin lääketieteen sanastolautakunnasta, onko lääketieteessä sellaisia diagnooseja kuin nyrjähdys, venähdys tai revähdys? Ja jos on, niin mitkä niiden latinankieliset diagnoosinimet ovat?
2: Kyllä, nämä ovat ihan käypiä nimityksiä. Nyrjähdys on latinaksi distorsio, ja se mainitaan myös kansainvälisessä tautiluokituksessa ICD-10 suomennetussa versiossa. Samaten sieltä löytyy venähdys eli distensio, mutta revähdyksellä en kyllä löytänyt latinankielistä nimeä.
1: Mikä revähdys on? Se kuulostaa vähän niin kuin repeäisi jotain.
2: Varmaan useimmat tulkitsevat, että se on nyrjähdystä ja venähdystä rajumpi tapahtuma ja vamma. Mutta lääketieteen termit sanakirjassa esimerkiksi revähdys on selitetty omaksi itsekseen osittaiseksi repeämäksi yleensä lihaksessa ja joskus jänteessä. Nyrjähdys ja venähdys ovat sitten hiukan lievempiä vammoja.
1: Mitä ihmisessä on tapahtunut, kun joku paikka nyrjähtää? Ja nyt emme puhu huumorintajun nyrjähtämisestä.
2: Nyrjähdys on äkillisen voima aiheuttama nivelsiteiden venyttyminen tai jos itse nivelestä puhutaan, sijoiltaan menoa vähäisempi vaurio. Minun tuntumani mukaan yleisimmin se liitettäneen nilkkaa, mutta myös muut leukanivelet, esimerkiksi polvinivel, ranne, voivat nyrjähtää.
1: Nivelet siis nyrjähtävät?
2: Kyllä.
1: Ja nivelsiteet ovat siellä ne, jotka nyrjähtävät?
2: Ne venyttyvät ja siinä nyrjähtämisessä on vähän semmoinen merkitys, että siinä se nivelkin ainakin käy virheellisessä asennossa.
1: Mutta eikö venyminen ole nivelsiteiden homma?
2: Ei kai niin ole tarkoitus varsinaisesti venyä, vaan pitää nivel kasassa.
1: Okei.
2: Ja joustaa siinä mielessä, että sivusuunnassa nivelsiteet pystyy liikahtelemaan jonkun verran, että nivelleen saadaan sitä liikettä. Nivellessähän liike on yhdessä liukumista nivelpintojen kesken.
1: Ja sitten kun nyrjähtää, niin nivelside venyy. Voiko nivelside venyä? Onko se semmoista venyvää tavaraa?
2: En osaa tarkasti sanoa. Minun käsitykseni on, että se ei saisi venyä, eli se on silloin vamma, jos se joutuu venymään liikaa ja sitten se siitä vähän suuttuu, eli tulee yleensä tällaisesta tulehdusreaktio, sinne tietyt solut rientää paikalle ja rupeavat korjaamaan sitä syntynyttä pientä solutason vauriota.
1: Hienoa. Korjaussysteemi toimii. Onko venähdys sitten sama asia kuin nyrjähdys, dosentti Veijo Saano?
2: Se riippuu vähän tulkitsijasta. Kansainvälisessä tautiluokituksessa se näyttää olevan sama asia, mutta se mitä me luemme täällä on suomennettu versio ja siellä on käytetty suomen kielen vivahteikkuutta hyväksi ja venähdys esiintyy siellä sitten sanana. Ja kuten ääneasu vihjaa, niin venähdykseksi nimitetään venyttävän voiman aiheuttamaa vauriota ja tässä tapauksessa esimerkiksi lihaksessa tai nivelsiteessä.
1: Kun nyrjähdys kohdistui etupäässä nivelsiteeseen, niin venähdys voi kohdistua myös lihakseen siis.
2: Kyllä, siinä on ainakin eroa, mutta kuitenkin niin se on ehkä tällainen hyvin pieni asteero. Se näkyy siellä latinankielisissäkin sanoissa, että distensio tulee venyttämisverbistä tendere ja nyrjähdys distorsio tulee sitten torkeere vääntämisestä.
1: Okei, nerokasta. Suomalaisessa tautiluokituksessa on siis enemmän vivahteita kuin kansainvälisessä. Johtuuko se siitä, että suomalaisilla on vivahteikkaampia vammoja?
2: Saattaa olla. Tai sitten se menee niin, että kun on monikansallisesti suurella työllä laadittu tämä alkuperäinen tautinimiketeksti, niin se on sitten tällaista ei kenenkään englantia. Eli siellä ei näy sitten englantilaisen puhujan vivahteikkuus, vaan siitä on tehty steriiliä yleiskäyttökieltä.
1: No niin, mitä tapahtuu, kun lihas venähtää? Eikö lihasten liike ole venymistä ja supistumista?
2: Aivan oikein. Lihas on juuri sellainen elin, että se venyy ja supistuu, mutta sen normaalin maksimipituutensa ylihän se ei saisi mennä. Ja jos menee, niin sitten alkaa paikat ratkeilla, eli lihassyihin tulee repeämiä. Ja jos tulee, niin sitten vertakin tihkuu sinne kudoksen sisään.
1: Tämä alkaa kuulostaa jo vakavalta, mutta kun ei nyt puhuta kuitenkaan lihaksen repeämisestä, vaan venähdyksestä, niin muutamat säikeet vaan siellä saattaa tämmöiseen joutua.
2: Aivan, ja sitten lihasten kiinnittymiskohdat eivät vielä tuollaisesta vammasta ole moksiskaan.
1: Mikäs vamma on sitten semmoinen, jossa lihasten kiinnityskohdat ovat helisemässä?
2: Siellä alkaa tulla sitten repeämisiä tai irtoamisia, että sitten joudutaan kirurgisesti korjaamaan sitä kiinnitystä. Ommellaan jänne lihaksen kiinnittymiskohta takaisin luuhun kiinni.
1: Revähdys olisi sitten pahempi kuin venähdys. Revähdyksessä mennään jo lihassyiden lievään repeämiseen.
2: Kyllä, niin minäkin sen tulkitsen, vaikka tautiluokitus, niin kuin kerrottiin, niin ei sitä noteraa, vaan käyttää niitä sanoja aika lailla synonyymisesti.
1: Kun ihmiset kertovat lääkärille, kun johonkin paikkaan sattuu ja jollain paikalla ei voi kävellä ja joku paikka ei kestä nostamista, niin ovatko nämä nyrjähdys, venähdys ja revähdys tarpeeksi täsmällisiä? Käyttääkö ihmiset tämmöisiä arkikielessä oikein?
2: Käsittääkseni kyllä. Ne ovat vanhoja sanoja, kuten yleensä ovat ne, joilla kuvataan ruumiosia ja niiden toimintoja ja niihin kohdistuneita arkielämän vammoja. Näitä on pystytty historiasta kauas jäljittämään. Murteesta toiseen toki on variantteja. Esimerkiksi nyrjähdys voi olla jonkun suussa niukahdus, ja tuskin se aiheuttaa ongelmia lääkäriymmärrykselle. Mutta jos lääkäri ei ole syntyperäinen suomen puhuja tai sitten hän on kasvanut ihan eri murrealueella, niin toki ongelmia voi tulla. Että muistan, että täällä Savossa ohimokipu tarkoitti nivustaipeen kipua, ainakin vanhojen ihmisten puhumana. Potilas saattoi kertoa, että hänellä on ohimotyrää. Ja sellaisen tutkimisen ei tietysti riittänyt, että ottaa hatun pois päästä, vaan piti laskea housutkin alas.
1: Hienoa, että on murteita, kyllä. Mainitsitte historiaan. Onko nyrjähdyksiä, venähdyksiä ja revähdyksiä ollut jo Suomen ensimmäisissä lääkärikirjoissa, dosentti Veijo Saano?
2: Luultavasti on ollut. Suomen sukukielissäkin on hyvin samanlaisia sanoja näiden venähdysten ja revähdysten ja niin edelleen kanssa. Ja esimerkiksi Gananderin sanakirjassa 1787 vuodelta verbi nyrjähtää on mainittu, ja Elias Lönnrot merkitsi muistiin paljon terveyteen liittyviä sanoja. Hän oli alun perin lääkäri, sitten suomen kielen professori, niin häneltä oli pantu ylös tällaisia kuin nyrjähinminen, nyrjähinmä, nyrjähys, revehyttää, revehtyä ja venähys, jotka kuulostavat kovasti tutuilta ja tarkoittavat sitä samaa kuin nykyisinkin.
1: Mahtavaa. Mistä ihminen erottaa, mikä tämä vaiva on? Onko tämä nyrjähdys vai venähdys vai revähdys?
2: Siinä saattaa olla kyllä erotusdiagnostiikassa heikkouksia, että se on sitten lääkärin tehtävä haastatella ja kopeloida sitä potilasta ja määritellä, että kuinka vaikea-asteinen tämä vamma on ja sen seuraamukset ovat, mitä hoitoa tarvitaan.
1: Onko nämä semmoisia vaivoja, että nämä tarvitsee hoitoa?
2: Se on aika olennainen kysymys, että ihminen päättelee tietenkin itse sen, että se on vähän ajasta kiinni. Voi kuvitella, että maatalousvaltaisessa elämässä näitä olisi tullut alin omaa ja lääkäreitä oli muutama Suomessa, niin ei siinä auttanut lähteä sitä kellekään näyttämään, vaan sinnitellä läpi ja odottaa spontaania paranemista. Se spontaani paraneminen toki tapahtuu nykyisinkin ihan samalla tavalla useimmiten, mutta veikkaan, että ihmiset ovat herkempiä lähtemään sitä apua siihen hakemaan ja myös ostamaan esimerkiksi reseptistä saatavia lääkkeitä.
1: Miten tämmöisiä sitten voi hoitaa, jos nivelside vähän menee normaali pituutensa ulkopuolelle ja muutaman millin venähtää tai nyrjähtää? Repeämiä voidaan hoitaa kirurgialla, mutta eihän tämmöisiä hoideta kirurgialla. Auttaako siihen mikään lääke?
2: No, tällainen vaurio siellä näkymättömissä usein kuitenkin on todellinen. Syntyy korjaava tulehdusreaktio, jota voidaan sitten rauhoitella ja siinä samalla lieventää kipua lääkkeellä, mutta jos hoito on kovin tehokasta, niin se voi haitata paranemista, eli hidastaa sitä tulehdusreaktion korjausprosessia. Joten ollaan aika pidättyväisiä hoitohenkilökunnan puolelta puuttumaan siihen ja suositellaan mieluumminkin lepuuttamista tai tukemista kompressiopuristussiteellä ja vastaavalla. Se raja on hiukan häilyvä, että milloin olisi suotavampaa sinnikkäästi vaan jatkaa aktiivisuutta, milloin taas keskeyttää se aktiivisuus. Eli kuntoutumisen kannalta liikkumisen merkitys on havaittu hyvin tärkeäksi. Ei pidä heittäytyä vuoteen pohjalle yhtään liian pitkäksi aikaa.
1: Tämä on just kiinnostavaa näissä tulehduksissa, kun tulehdus aina ajatellaan arkisesti, että jos on tulehdus, niin se pitää parantaa, ottaa tulehduskipulääkettä ja antibioottia, mutta tulehdushan on useissa tapauksissa kehon tapa parantaa tämä tilanne kehossa.
2: Kun yhtäällä on kehuttu suomen kielen vivahteikkuutta, niin tässä voi vähän moittia, että todellakin tulehdussanaa käytetään kahdessa hyvin eri merkityksessä. Yhtäältä on se, että on saatu infektio ja siellä pieneliöt mellastaa elimistössä ja aika usein siihen tarvittaisiin lääkkeellistä apuakin. Ja sitten tämä tulehdusreaktio, joka on elimistön puolustautumis- ja korjausreaktio, jolla ei ole välttämättä tekemistä ollenkaan bakteerien pieneliöiden kanssa, vaan joka voi johtua vaikkapa revähdyksestä.
1: Onko muissa kielissä sitten eroteltu nämä?
2: No ainakin englannissa niin inflammation ja infection ovat sellaisia, että niitä käsittääkseni aika lailla kansankielessäkin osataan käyttää. Meillä on vaan tuollainen yritelmä tulehdusreaktio, joka kuulostaa aika lailla samalta kuin tulehdus.
1: Aika samalta kuulostaa. Tulehtua tulee sanasta tuli, niin se on tuntunut jotenkin kuumalta paikalta, jos on ollut tämmöinen vamma ja tulehdus jossain. Voiko venähdys olla myös keskellä lihasta?
2: Miksipä ei. Kyllä jos venytys on liiallista, niin niitä pieniä repeämiä voisi tulla pitkin matkaa. Ja sisällä jos tulee, niin sitten voi tulla verenvuotoa sinne ilman, että se näkyisi pintaan lainkaan, mutta se voi näkyä sitten turvotuksena. Eli ne vanhat tunnetut tällaisen tulehduksen merkit, yksi niistä oli tumor, eli se, että tulee patti. Ja toinen oli kalor, eli kuumotus, josta sitten päästään tulen kautta tulehdussanaan.
1: No niin, mainiota. Kun on tuli ja joku paikka tuntuu tuliselta, kalor, kuumalta, niin kannattaako siihen laittaa kylmää? Mikä olisi kuuman vastakohta?
2: Joo, paljonhan on parantamisen historiassa ollut tätä ajattelua, että samanlaisella parannetaan samanlaista ja tässä on sitten sen toinen puoli, eli vastakkaisella. Paljon on suositeltu 3K strategioita, että kohoasento ja kompressio eli puristusside ja sitten kylmä. Mutta tässä kylmän osalta on otettu hiukan varovaisempi linja viime aikoina, koska jos sitä kovin tehokkaasti annetaan, niin tietysti se voi aiheuttaa jopa palovamma ihoon. Oikeastaan se on paleltuman vamma, vaikka solutasolla se on samanlainen kuin palovamma. Ja syvälle vaikuttaessa se voi hidastaa paranemista. Että ensiapuna se kylmä voisi auttaa siinä, koska se kylmä efekti ikään kuin voittaa sen kipusignaalin siinä ja näin ollen lievittyy se kivun tuntemus.
1: No sitten ehkä yleisin kaikille lihaksiaan käyttäville ihmisille, oli se sitten liikuntaa tai fyysistä työtä, on se, että jos on poikkeuksellinen päivä takana, niin seuraavana aamuna ei välttämättä pääse pystyyn, koska on vähän niin kuin kankea. Onko tämä mikään diagnoosi, onko tämä vain tunne? Mistä tämmöinen syntyy? Onko sillä latinankielistä nimeä, dosentti Veijo Saano?
2: Latinankielistä nimeä en tiedä, mutta kyllä se

0: samanlaisena säännöllisesti toistuva ja ihmisten kokema on, että sille on nimikin annettu, montakin arkinimiä, lihaskrapulasta puhutaan ja treenikivusta, jos tämä kipu tulee treenauksen fyysisen harjoittelun jälkeen. Siinä erikoista on varmaankin se, että se ei tule heti, vaan yksi tai jopa kaksi vuorokautta voimakkaan kuormituksen jälkeen, ja erikoisesti, jos ei ole tottunut sellaiseen rasitukseen. Medisiinan puolella on yleistymässä nimi viivästynyt lihaskipu, joka nyt ei oikein nimi olekaan, vaan lyhyt kuvaus siitä, mitä on tapahtunut.
1: Mitä tämmöisessä tapahtuu?
0: Varmaankin se on sitä, että siellä syntyy pieniä solutason vaurioita, jotka vaatii korjausta. Ja sitten kun nämä tulehdusreaktioon osallistuvat solut tulee paikalle, niin siellä on hiukan turvotusta ja kipureseptorit aktivoituvat myös, että tämä kiburefleksi jarruttaa sitä lihaksen käyttöä. Tulee ihan tahdosta riippumattomasti varoneeksi sitä kyseisen lihaksen käyttämistä.
1: Usein kun tällaista valittaa, niin siihen saa vastauksen, että tulikos venyteltyä sen jälkeen, kun oli tätä fyysistä rasitusta nauttinut joko harjoituksen tai työn vuoksi. Onko venytyksellä jotain ominaisuuksia, jotka estäisi tämmöiset tuntemukset, lihaskrapulet?
0: Venytyksen suhteen on viime vuosina tullut epäilyksiä, että onko sitä mitään hyötyä. Eritoten ennen rasitustahan aiemmin neuvottiin, että pitää huolellisesti venytellä paikat, mutta muistaakseni siitä on julkaistu jotensakin uskottavia tutkimuksiakin, että ei se mitään auta eikä suojaa. Rasituksen jälkeen tehty venyttely, jos ei nyt ihan kohtuutonta ole, niin voisi kuvitella, että sillä voi pieni jäähdyttelymerkitys olla, että ei laakista sitä rankkaa kuormitusta lopeteta, vaan hiljalleen siinä venytellessä rauhoitutaan ja ehkä jotkut spasmit siinä laukeaa. Mutta ainakin se on varmaa, että käyttämättömyys kuihduttaa lihakset nopeasti ja heikentää. Et jos halvaantuu, eli hermoyhteys lihaksiin katkeaa, niin ei lihakset pitkään säily. Ja ne todella supistuukin, ja sen takiahan sitten fysioterapiaa annetaan potilaalle, jotta säilytettäisiin liikelaajuudet nivelissä. Ja sehän tarkoittaa myös, että näiden nivelsiteiden ja niveliä normaalisti liikuttavien lihasten kyky muuttaa pituuttaan säilyisi.
1: Hyvä. Lihaksiston hermotus, eli hermoyhteydet lihaksistoon, on asia, josta olen kuullut vasta ihan viime vuosina. Tämä on ilmeisesti semmoinen, että on paitsi lihaksia ja pää antaa niille käskyjä hermoratojen kautta, niin niitä ei mene vaan yhteen paikkaan, niin niitä saattaa mennä moneen paikkaan ja niitä saattaa syntyä uudestaan ja ne saattavat lakata toimimasta. Niinkö se menee?
0: Ainakin aiemmin uskottiin, että hermosolut eivät uusiudu ollenkaan. Ne ovat samat vauvasta vaariin ja sen jälkeenkin. Mutta nyt kai sitäkin on jouduttu hiukan muuttamaan, että ne kyllä uusiutuvat ja paranemmatkin jopa katkettuaan. Että ehkä näihin mekanismeihin liittyy se, että myös harjoitus pystyy indusoimaan sellaista uudelleen hermottumista, joka antaa sille lihakselle enemmän kykyä. Nykykäsityksen mukaan ei anneta periksi, vaan jos nyt kyseessä on vaikkapa liikkumisen hallinta, niin moninaisin tavoin harjoitetaan sitä ja sinnikkäästi ja pitkään, ja sitten tämä ulkopuolisella voimalla tehty vaikkapa kävely, niin se viestittää sinne aivoille viestiä, jonka mukaan syntyisi sitten uusi hermoyhteys ja uudet valmiudet siellä aivoissa ohjata vaikkapa nyt kävelyä, joka on monimutkainen toiminto.
2: Viikon fraasirikos.
1: Ruoka ja ruuanlaitto ovat yhä suositumpia harrastuksia, joten aihepiiristä kumpuavien sanontojen käyttö on hyvä tapa tehdä kuvailmauksesta yleisölle ymmärrettävä. Ikävä kyllä ruokapöydässäkin jokaisella on oma makunsa, eivätkä kaikki pidä samoista asioista. Jokin tällainen kiinnitti kuulijamme nimimerkki Pappa 85 huomion toukokuun alussa, kun hän kuunteli Yle Aamun maailmanpoliittista analyysiä, joka kuului seuraavasti. Kiinallakin on soppansa pelissä. Pappa 85 jäi maistelemaan, voiko Kiinalla olla soppansa pelissä. Epäilemättä maistui kyllä aamupuuron kanssa. Aristoteleen kantapään, mannerten välisten soppakanunafraasien tykin ruokalan hoitaja on samaa mieltä. Kun keittiön mennään ilman selkeää reseptiä, käy helposti näin. Jos ajattelee käyttävänsä makoisaan virkkeeseen ilmauksen Kiinallakin on lusikkansa sopassa, mutta sekoittaa sen ilmaukseen Kiinallakin on näppinsä pelissä, sanonnat sekaantuvat ja yhtäkkiä Kiinalla onkin soppansa pelissä. Ja jos pelissä on soppaa, tuloksena on pelkkää sotkua. Julistammekin puhujan syylliseksi ruokailusanontojen sekoittamiseen niin, että lopputulos on järjetön. Rangaistus tämmöisestä on luonnollisesti loppuviikon tiskivuorot ilman jälkiruokaa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
3: Ja Aristoteleen kantapääohjelmaa toimittavat siis Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Täällä Yle Radio Yhdessä eetterissä yrittää nyt puolestaan sanoja olla liikaa ainakin sotkematta Inari Tilli. Oikein mukavaa lauantai-iltapäivää. Kesäinen keli on ainakin ulkona näyttää siltä, kun täältä studiosta katselen, mitä mainiota kesäistä kohta alkavaa iltaa siis tässä samalla kaikille.

0: Yle Radio 1.
1: On kanava, jota kuuntelet. Ja yksi 11. heinäkuuta syntyneistä on ruotsalainen, yhdysvaltalais-ruotsalainen kapellimestari Herbert Blomstedt. Uskokaa tai älkää, hän todellakin täyttää tänään 99 vuotta, eli ensi vuonna olisi sitten luvassa mahtavat 100-vuotisjuhlinat, varsinkin kun hän vielä on tiettävästi myös esiintynyt kapellimestarina tässä ihan viime aikoinakin. Tältä kuulosti, kun hän johti 50-vuotiaana, eli vuonna 1977, Griegiä.

0: Leipzigin radiokuoroa ja Dresdenin valtionorkestria johti sinä Herbert Blomstedt. Kyseessä hän oli Edvard Griegin Vuoren kuninkaan luolassa ja Peikkojen kuoro näytelmämusiikista Peer Gynt opus 23. Ja kohta lisää klassista musiikkia Faunin iltapäivässä. Nyt kello 16 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 16. Kymmenet jalkapallofanit ovat ottaneet yhteen Lahdessa. Tekoäly voi auttaa myös vedonlyöjiä. Etelässä ja idässä hätyytellään hellelukemia. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää päivää. Lahdessa on tapahtunut joukkotappelu keskellä päivää. Poliisi on ottanut kiinni kymmeniä ihmisiä. Tappelu tapahtui puolilta päivin Paasikiven aukiolla. Poliisi epäilee, että osallistujat olivat HJK:n ja FC Lahden jalkapallojoukkueiden kannattajia. Tappelijat rikkoivat myös viereisen ravintolan ikkunoita. Näin tapahtumia kuvailee ravintolapäällikkö Johanna Marttinen.
2: Pari aukasti 11, pikkasen aikaisemmin. Kaikki oli hyvin. FC Lahden kannattajia rupesi tulemaan tähän ja terassille istumaan ja fiilis oli hyvä. Nauravainen, kesäinen. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes sitten tuolta nurkalta hyökkäs sitten HJK:n fani. Sieltä rupesi savupommeja tulemaan ja ne lähti juoksemaan tähän ja porukalla oli osalla kommandopipoja päällä, että ihan selvästi näki, että tarkoituksella tullaan tähän tappelemaan. Sitten rupesikin jo tuolit lentelee ja ikkunat hajoamaan.
1: Poliisi epäilee kiinni otettuja alustavasti muun muassa useasta pahoinpitelystä ja laittomasta naamioitumisesta. Yhdysvaltojen ja Iranin odotetaan jatkavan tänään neuvotteluja Hormuzinsalmen avaamisesta. Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa, vaikka molemmat osapuolet tekivät iskuja tällä viikolla. Yhdysvallat vaatii Iranilta myös lupausta salmen auki pitämisestä. Kuuban sähköverkko on romahtanut jo 4. kertaa tänä vuonna. Taustalla on Yhdysvaltojen asettama öljysaarto. Yhdysvallat vaatii Kuuban kommunistisen hallinnon syrjäyttämistä ja talousuudistuksia. Kuuban ja Yhdysvaltojen neuvottelut eivät kuitenkaan ole edistyneet merkittävästi. Samalla Kuuba vajoaa yhä syvempään ahdinkoon.
3: Sähkögeneraattorin hurina. Tuttu ääni Kuuban pääkaupungissa Havannassa. Kuuban sähköverkko romahti maanlaajuisesti perjantaina, jo 4. kertaa tänä vuonna. Havannalainen Leosdan Sanchez sanoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa, että sähkökatkot iskevät epäkäytännöllisesti keskelle arkea.
4: Para nosotros, por lo menos para mí, es muy difícil, porque son horas incómodas con respecto al tiempo.
3: Pitäisi esimerkiksi kokata, eikä ruokaa voi varastoida mihinkään, Sanchez sanoo. Joillakin on käytössään sähkögeneraattoreita, mutta havannalaisen Juan Carlosin mukaan niistäkin on apua vain harvoille.
5: Aquí no hay de otra. No es que tú tienes la planta, porque si tienes la planta tampoco tienes gasolina.
3: Generaattorit toimivat bensalla ja siitäkin on huutava pula. Hinnat ovat korkealla. Yhdysvallat asetti Kuuban tiukkaan öljysaartoon alkuvuodesta. Kuuba syyttää Yhdysvaltoja kansan kollektiivisesta rankaisemisesta. Havannalainen Gabriel Rico sanoo, että kuubalaiset ovat kuitenkin valmiita saartoon. Kun sähköt menevät poikki, turvaudun taskulamppuun. Kuubalaiset ovat ehkä selvinneet talousahdingosta tähän asti. Mutta heidän kärsivällisyytensä maan hallintoon ja Castrojen dynastiaan alkaa olla koetuksella. Viimeksi tiistaina monet uhmasivat Kuuban sortokoneistoa ja kerääntyivät Havannan kaduille osoittamaan mieltään.
1: Toimittaja edellä oli Vilma Romsi. Jalkapallon MM-kisaturnaus on nousemassa tänä vuonna maailman suurimmaksi vedonlyöntitapahtumaksi. Tämä johtuu osittain ennätyksellisestä ottelumäärästä, osittain taas vedonlyönnin vapautumisesta Yhdysvalloissa. Pohjois-Amerikan MM-kisat ovat myös ensimmäinen turnaus generatiivisen tekoälyn aikakaudella. Teemu Hallamaa jatkaa.
6: Mitä yhteistä on vedonlyönnillä ja generatiivisella tekoälyllä? Molemmat perustuvat todennäköisyyksiin. Kielimallijat siitä todennäköisintä seuraavaa sanaa, vedonlyöjä todennäköisintä lopputulosta. Ei siis ihme, että nyt nämä kaksi ovat kohdanneet toisensa. Kokenut urheiluvedonlyöjä Jorma Vuoksenmaa näkee kehityksessä paljon hyvää, mutta myös riskejä.
7: Tekoäly on kokeneen ja kokemattoman käsissä mainio tapa jalostaa, käsitellä, tajuta olennainen saatavilla olevasta raakatiedosta, mutta se ei ole niin kuin päätöksenteon, edes pienempien päätösten saati lopullisten pelivalintojen niin kuin tekijä.
6: Tekoälyltä on siis turha kysyä, kuka voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden. Sen sijaan se voi auttaa tiedon hankinnassa, pelianalyysien ja todennäköisyysarvioiden tekemisessä sekä vedonlyöntikertoimien vertailussa. Yli 40 vuotta vedonlyöntialalla toiminut Vuoksenmaa katsoo, että tekoäly tasaa pelikenttää, mutta ei korvaa kokemusta.
7: Kunnollinen vedonlyönnissä pitkäkestoinen voittaminen perustuu paljon enemmän alla oleviin, toistuviin, markkinatekeviin virheisiin, robusteihin, toimiviin malleihin, jauhamiseen, toistoon, yleisiin ilmiöihin, eikä mihinkään yksittäistapausekspertiisiin.
6: Käynnissä olevat jalkapallon MM-kisat ovat antaneet mahdollisuuden jauhamiseen ja toistoon. Kisoissa pelataan ennätykselliset 104 ottelua. Kun tämä yhdistetään vedonlyönnin vapautumiseen, kisojen vedonlyönnin arvioidaan nousevan yli 50 miljardiin dollariin maailmanlaajuisesti. Vielä näissä kisoissa tekoälyllä ei ole merkittävää roolia Vuoksenmaan vedoissa, paitsi yhdellä markkinalla.
7: Meidän tuoreessa kulmapotkututkimuksessa tekoälyllä eri vaiheissa on ollut iso rooli. Ja tämä kulmapotkututkimus, niin kuin kaikki muukin tutkimus, niin se on vasta niin kuin pääsemässä vauhtiin.
1: Vielä säätietoja. Aamusta alkaen maan etelä- ja lounaisosassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Muualla sateet ovat paikallisia. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 25-30 astetta, lännessä ja pohjoisessa 15 ja 25 asteen välillä. Aamulla sateet voivat olla rankkoja etelässä ja lounaassa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
0: Kello 16 uutiset toimitti Pia Paakkunainen ja uutisten päättyessä kello on nyt 7 minuuttia yli 16. Faunin iltapäivässä on luvassa ainakin hienoja oopperakohtauksia ja nyt aivan alkajaisiksi Scherzo, tässä versio orkesterille. Alun perin tämä oli oktetosta kolmas osa. Felix Mendelssohn on säveltäjänä ja tässä tuon Scherzon eli kolmannen osan soittaa Bostonin sinfoniaorkesteri.

Felix Mendelssohnin Scherzon, alun perin siis oktetosta S-duuri, soitti Bostonin sinfoniaorkesteri, johtajana oli Charles Münch. Se käynnisti Faunin iltapäivän. Ja seuraavaksi kuultavan sävelmän nimi on yksinkertaisesti sävelmä, melodi.

Täältä kuulosti vuodesta 1868 vuoteen 1950 eläneen australialaissäveltäjän Mary Bowdenin Melody, eli sävelmä asduuri, kun sen soitti Janelle Carrigan. Verdin Rigoletto-operan kolmannessa näytöksessä Mantovan herttuaan rakastuneen Gildan

sydän särkyy, kun hän kuulee Herttuan flirttailevan aivan toisen naisen kanssa. Iskuyrityksen kohde Maddalena on kuitenkin erittäin skeptinen Herttuan sanojen suhteen. Ja samaan aikaan Gildan isä Rigoletto taas vannoo kostavansa tyttärensä kärsimykset. Siinä draamaa kerrakseen.

siinä varmaankin yksi tunnetuimmista levytyksistä, Herttuan Maddalenan Gildan ja Rigoletton kvartetosta Verdin operasta Rigoletto. Ja laulajina olivat Luciano Pavarotti, Dennis Graves, Cheryl Studer ja Vladimir Chernov. Mukana myös toki Metropolitan Operan orkesteri johtajana James Levine. Dora Pejacevic oli kroatialainen taidemusiikin säveltäjä ja maansa ensimmäinen säveltäjänainen, jonka orkesteriteoksia esitettiin julkisesti. Tässä hänen säveltämänsä impromptu pianolle ja jousille.

Dora Pejacevicin impromptun pianolle ja jousille soittivat Oliver Triendl ja Sine Numine -kvartetti. Miltä kuulostaa jään sulaminen arktisella alueella? No ainakin yhdysvaltalaissäveltäjä Jacob Shane mielestä seuraavanlaiselta.

Tässä soi kuudesosa Sea Ice Melting -teoksesta The Arctic Suit, eli arktinen sarja, säveltäjänä Jacob Shea. Viulistina oli Eldbjörg Hemsing ja mukana myös arktinen filharmoninen orkesteri, johtajana Christian Kluksen. Jatketaan luontoteemalla Faunin iltapäivää eteenpäin. Nyt kuullaan vehnien suhinaa.

Tämä oli kolmas osa, eli Vehnien suhina sarjasta nimeltä Luonnon keskellä. Säveltäjänä Leokadia Kasperova ja pianistina Sarah Cahill. Ja kuunnellaan vielä hetkinen Päivän valoa. On The Nature of Daylight on toinen osa Max Richterin säveltämästä sarjasta The Blue Notebooks. Alun perin hän sävelsi tuon sarjansa kahdelle viululle, alttoviululle, kahdelle sellolle, pianolle, elektroniikalle ja puheäänelle, mutta tässä kuullaan Jeff Lawsonin sovitus sanattomalle vokaaliyhtyeelle.

Siinä rauhoittavaa musiikkia Max Richteriltä. On the Nature of Daylight, toinen osa sarjasta The Blue Notebooks. Tämän tulkinnan tarjosi meille brittiläinen vokaaliyhtye nimeltä Watches 8. Jatketaan vielä valoteemalla. Nyt kuullaan vuonna 1990 syntyneen puolalaisen pianisti, säveltäjä, laulaja Hania Ranin teos La Luce pianotriolle ja jousille.

Faunin iltapäivässä soi Hanja Ranin teos La Luce. Viulua soitti Mari Samuelsen, selloa Dobrava Koche ja Hanja Rani itse pianoa. Jousiorkesterina oli Scoring Berlin, Jonathan Stockhammer kapellimestarina. Nyt palaamme jälleen oopperan maailmaan. Sevenian parturioopperan juoni, sehän on täynnä erilaisia valepukuja, huhuja, juonitteluja ja sekaannuksia. Ei siis ole ihme, että pelkästään oopperan ensimmäisen näytöksen loppuun mennessä tarinan hahmot ovat aivan päät pyörällä ja hämmennyksestä sekaisin.

0: Pesantissimo martello,
1: ma tanto bello.

Näin saimme olla Joaquin Rossinin oopperan Sevillan parturi ensimmäisen näytöksen finaalin tunnelmissa. Rossinan rooliin eläytyi Teresa Berganza, Figaron Manuel Ausensi, Ugo Benelli lauloi Kreemi alvaviivana, Nikolai Giarov Basiliona, Fernando Corena Bartolona, Stefania Malagu Bertana, mukana toki myös Napolin Rossini kuoro ja orkesteri johtajana Silvio Varviso. Siinä taisi tulla kaikki mainittua. Nyt lähtee lentoon tulikyyhky. Se nousee korkealle maailman sotien ylle, tuoden ihmiskunnalle toivoa ja rauhaa. Julie Cooperin Fire Dove sai inspiraationsa säveltäjän halusta tuoda osaltaan edes vähän rauhaa tähän vihaiseen maailmaan.

Näin soi Nidarosin tuomiokirkossa Trondheimissa tehty levytys Fire Dove, Julie Cooperin sävellys. Viulua soitti Elena Urioste, mukana myös The Pembroke College Chapel Choir. Urkuja soitti Anna Lapwood. Tulikyyhkyn jälkeen nousee lentoon vielä toinenkin taruolento. Nyt lähdetään nimittäin koeajolle vastakoulutetun lohikäärmeen kanssa.

0: Faunin iltapäivän päätti tänään koeajo-elokuvasta. Miten koulutat, näin koulutat lohikäärmeesi. Tänään Faunin iltapäivän toimitti Anniina Aho.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Lahdessa on tapahtunut joukkotappelu. Poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan 48 ihmistä. Poliisi epäilee, että tappeluun osallistujat olivat HJK:n ja FC Lahden jalkapallojoukkueiden kannattajia. Tappelijat rikkoivat myös viereisen ravintolan ikkunoita. Näin tapahtumia kuvailee ravintolapäällikkö Johanna Marttinen.
2: Pari aukasti 11, pikkasen aikaisemmin. Kaikki oli hyvin. FC Lahden kannattajia rupesi tulemaan tähän ja terassilla istumaan ja fiilis oli hyvä. Nauravainen, kesäinen. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes sitten tuolta nurkalta hyökkäsi sitten HJK:n fani. Sieltä rupesi savupommeja tulemaan ja ne lähti juoksemaan tähän ja porukalla oli osalla kommandopipoja päällä, että ihan selvästi näki, että tarkoituksella tullaan tähän tappelemaan. Sitten rupesikin jo tuolit lentelee ja ikkunat hajoamaan.
1: Poliisi epäilee kiinni otettuja alustavasti muun muassa useasta pahoinpitelystä ja laittomasta naamioitumisesta. Nimikkeet voivat vielä tarkentua, sanoo komissaario Elina Katajamäki.
3: No sekin tässä selviää sitten, kun päästään tätä tutkintaa tässä edistämään. Että tässä on niin, totta kai runsas määrä myös poliiseja kiinni tällä hetkellä ja asioita tapahtuu yhtä aikaa, mikä kunkin sitten asema tässä tulee lopulta olemaan, niin sitäkään ei tässä pystynyt sitten yksilöimään.
4: Onko näissä kiinni otetuista molempien seurojen kannattajia?
3: Tämä on sellainen asia, mitä ei myöskään tässä kohti pystytä yksilöimään.
1: Mari Siltanen haastatteli. Poliisi oli jo ennalta varautunut, että otteluun liittyen voi tulla järjestyshäiriöitä. Yhdysvaltojen ja Iranin odotetaan jatkavan tänään neuvotteluja Hormuzinsalmen avaamisesta. Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa, vaikka molemmat osapuolet tekivät iskuja tällä viikolla. Yhdysvallat vaatii Iranilta myös lupausta salmen auki pitämisestä. Suomi houkuttelee nyt teknologia-alan ammattilaisia Brasiliasta. Kilpailu osaajista on kovaa ja siksi mahdollisuuksia täytyy markkinoida. Ydinviesti on, että Suomesta saa tasapainon työelämän ja arjen välille. Heidi Hyttinen jatkaa.
5: Hallituksen Talent Boost-ohjelmassa houkutellaan nyt syväteknologian huippuosaajia Brasiliasta, Intiasta, Yhdysvalloista ja Euroopasta. Houkuttelussa ydinviesti ammattilaisille on, että täällä voi tehdä huipputason työuraa ja samaan aikaan elää tasapainoista elämää. Tämä näkyy 3 vuotta Suomessa asuneelle ja töitä tehneelle brasilialaiselle Eduardo Esmanhotolle esimerkiksi vapaa-aikana, jonne työt eivät ulotu. Esmanhoto kertoo, että suomalaiset sulkevat tietokoneensa, kun työaika loppuu. Brasiliassa asiat ovat toisin. Aina pitäisi tehdä enemmän töitä ja olla tavoiteltavissa viikonloppuisinkin, jos haluaa näyttää, että ottaa työt tosissaan. Ohjelmistokehittäjä ja IT-konsulttina teknologiayritys Reaktorissa työskentelevä Esmanhoto on juuri sellainen ammattilainen, joita tänne nyt halutaan. Business Finlandin Work in Finland-yksikkö toteuttaa parhaillaan houkuttelukampanjansa myös kohdemaissa. Work in Finland-yksikön kansainvälisten toimintojen päällikkö Santeri Ojala.
6: Meillä on nyt tässä viime aikoina ollut ihan erityisessä huomiossa syväteknologiaosaajat ja huippuasiantuntijat. Brasiliassa, mitä me tehdään, niin me osallistutaan paikallisiin tapahtumiin. Sitten me luodaan ja muodostetaan paikallisia verkostoja ja kumppanuuksia.
5: Brasiliasta on kuitenkin saapunut kaikista kumppanuusmaista vähiten tekijöitä. Syynä tähän on se, että tarve on korkeasti koulutetuille erityisasiantuntijoille ja tutkijoille, ei niinkään suurelle tulijamäärälle. Moni brasilialainen ei Eduardo Esmanhoton mukaan tiedä Suomesta paljoakaan. Sen takia houkuttelukampanjassa tärkeää on Work in Finlandin Santeri Ojalan mukaan lisätä maan tunnettuutta.
1: Pohjois-Pohjanmaalla yksi ihminen on hukkunut Kempeleissä sijaitsevalla uimamontulla, kertoo pelastuslaitos. Kyseessä on suosittu uimapaikka. Hukkunut on alle 15-vuotias. Aamusta alkaen maan etelä- ja lounaisosassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Muualla sateet ovat paikallisia. Päivälämpötila on 15-30 astetta, lämpimintä on etelässä ja idässä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
0: Kello on nyt 17:05. Miellyttävää lauantaita täältä Yle Radio 1, tässä Inari Tilli. Kohta kuullaan lisää musiikkia lauantain toivotuissa levyissä tuossa reilun tunnin kuluttua teidän kuuntelijoiden toiveita. Ja tänään kuullaan vielä klassisen musiikin helmiäkin musiikkikamarissa kello 19 uutisten jälkeen. Mutta nyt Marko Gustafsson saa vieraakseen muusikon ja kirjailijan Jarkko Martikaisen.

0: Jos ihminen saisi olla juuri sellainen kuin haluaa, elää siellä, missä hengitys kulkee vaivattomimmin ja tehdä niitä tai olla tekemättä, joita haluaa eniten. Olen tänään matkustanut Ylen Pasilan betonilaatikosta noin 50 kilometriä pohjoiseen Hiirimäelle. Kutsuin itseni tänne itsekkäistä syistä. Halusin nimittäin päästä hetkeksi pois kaupungista ja halusin tavata sinut, Jarkko Martikainen, täällä, missä ajattelen, että sinä olet ehkä omimmillasi ja missä enimmäkseen elelet. Kiitos, Jarkko, kun otit vastaan.
1: Ole hyvä vain, niin kuin oletkin varmasti. Edelleen.
0: No niin, heti tätä ironiaa sanotaan.
1: Ei ole ironiaa.
0: Etukäteen kahvista kiitos, ja vaikka tätä arvostelit tätä maukasta kardimumma maitoa, niin mun mielestä on ihan hyvä.
1: No tämä on nyt parempaa itse asiassa kuin se aamukuppi, minkä join. Tämä paranee.
0: Käännekohdissa ja elämää muuttaneet oivallukset. Millaisilta tällaiset alaotsikot kuulostaa sun mielestä?
1: Käännekohdissa elämää muuttavat ajatukset.
0: Oivallukset.
1: Oivallukset. Mm. Elämää muuttavat oivallukset ja käännekohdissa. No siis käännekohtia tulee jokaiselle ja elämää muuttavia oivalluksia olisi hyvä saada itse kukin tehdyksi verrattain säännöllisesti, koska ihminen on muuttuvainen eläin ja ihmisen elämän kaari on kuitenkin ollut viimeiset tuommoisen 100 vuotta etenkin sanottavan pitkä verrattuna siihen aiempaan ihmiskunnan historiaan. Ja jos ei tee oivalluksia eikä saavuta onnistuneempia käännekohtia, niin silloin voi erehtyä luulemaan, että elämä on samaa. Ja se ei tietenkään sitä ole. Kun katsoo ympärilleen luontoon, niin tässä on tämmöinen koivu, joka on aika paljon irrotellut oksia, ja mä oon miettinyt, että onkohan se lahoamassa sisältä, ja saattapa se olla. Niin juuri se, että se muuttuu itse asiassa lyhyissäkin aikaväleissä aika paljon, ja niin muutun minäkin, niin muuttuu kaikki muutkin, kaikki elollinen muuttuu, kunnes se lakkaa olemasta. Ja nimenomaan se, että saisi irti mahdollisimman paljon kaikenlaista hyvää tästä omasta saagastaan, niin mä koen, että käännekohtien hyväksyminen silloin, kun ne ehkä on vähän kuluttavia, niiden juhlistaminen silloin, kun huomaa, että nyt todella itse asiassa tuntuu mahdottoman hyvältä olla elossa ja tehdä juuri niitä asioita, joita sattuu tekemään. Ja etenkin tietysti vielä, jos viihtyy nahoissaan, jos käy kuulostelemaan itseään ja ymmärtää, että ei koe mitään ongelmaa, silloinhan on onnellinen todennäköisesti, niin on nämä molemmat on sanomattoman tärkeitä asioita mun mielestäni.
0: Mm. Tässä sattumalta tämä käännekohtien juhlistaminen, niin tässä kun istuttiin tähän teidän keittiön pöydän ääreen ja otettiin kahvikupposelliset eteen, niin sanoit, että rupesit muistelemaan, että sinun ensimmäisestä oman äänen kuuntelemisesta tulee syksyllä 2026 kuluneeksi 40 vuotta.
1: Kyllä.
0: Et vähän niin kuin vahingossa tuli tämmöinen juhlavuoden haastattelu nyt sitten tähän.
1: Kyllä, näin se on. Ensimmäinen demonauha puuhattiin lokakuun alussa Nurmikadun treenikämpällä Kajaanissa semmoisessa pommisuojatilassa. Ja siitä lähtien mä oon pikkuhiljaa totutellut siihen, että miltä kuulostaa omat laulut ja oma ääni ja oma soittokin sitten jo pian erilaisilla nauhoitteilla. Ja kaikki alkoi siitä, kun sä itse mietit, että oma äänen kuunteleminen ei aina ole helppoa, mutta eihän se ole ollakaan. Musta on mielenkiintoista nimenomaan se, että miten kriittisesti me suhtaudutaankaan siihen, mikä vaikka on edes oma puheääni. Kun kuitenkin samaan aikaanhan on loppumattomiin ihmisiä, joiden ilmaisuvoimaa heidän puheensakin tasolla me ihailemme syvästi. Ja silloin voi päätellä, että koska itse tekee niin, niin joku

0: kautta saa vapautuksen.
1: Kun niin se menee, koska niin. On selvää, että siis ylipäänsä kun mietitään sitä, että mitä on ihmisyys, niin kyllähän se kuitenkin on reaktiivisuutta muihin olioihin. Ja jos ei aidosti ole kiinnostunut muista elävistä olennoista, jos se kiinnostuneisuus on lähinnä itsen jatkuvaa korostamista, niin silloin ihminen on jossain määrin kuitenkin mun mielestäni sairastunut. Hän ei ole enää ihan terveiden kirjoissa. Häneltä puuttuu diagnoosi, mutta hänen tulisi mennä itseensä, koska miten kummassa kukaan yksilö voisi olla niin valtavan tärkeä? Miksi just hänelle olisi annettu niin suuri merkitysarvo, että muut ei olisi yhtä tärkeitä? Ja nimenomaan tämmöinen megalomania, niin mitä se pahimmillaan on. Tai kun puhutaan paljon sosiopaateista tai niin edelleen, niin en mä usko, että heidän määränsä meidän keskuudessa kovin suuri on, mutta se on suuri suru, että ihminen ajautuu sellaiseen, koska jos ei ole kiinnostunut muista, niin silloin mun uskoakseni ei ole parhaalla tavalla tällä pallolla.
0: Olen tismalleen samaa mieltä, mutta sitten tulee mieleen heti, että on esiintyvä taiteilija, joka nousee lavalle ja huomaa, että siellä on parhaimmissa tapauksissa 1000-päinen yleisö, joka tuijottaa sinua, katsoo haltioituneesti ja se tunne, että Herra Jumala, noi rakastaa mua kaikki. Ja sitten kävelee siitä sitten vaikka baaritiskille ja veikkaan, että on vähän korskea asento. Niin miten Jarkko Martikainen, onko sulla käynyt sellaista, että olet ollut sortumassa tai sortunut siihen, että olenpas minä nyt erinomainen?
1: Totta kai, tietenkin. Jossain vaiheessa tulee sellainen ajatus, koska aika pienessäkin mittakaavassa voi onnistua luomaan semmoinen.
0: Ei tarvitse 1000.
1: Hybriksen itselleen. että niin sanottu ego alkaa ottaa valtaa. Mutta mulla on käynyt kuitenkin elämässä niin, että on tullut siis sit taas vastaavasti sen verran rajoja törmäyksiä kaikessa muussa elettävässä elämässä, että sellaiset mittaamattomimmat harhaluulot ovat kaikunneet. Ja lopulta kuitenkin siis se, että kun ihmiset kuuntelee ja ovat keskittyneitä ja etenkin totta kai hankkiutumalla paikalla ja sitten vielä lisäksi käyttämällä jonkin verran rahaa siihen vaikka konserttikuvioon, niin hehän todistavat, että he toivovat mun onnistuvan. Ja haluaisin uskoa, että he käsittävät mun rakastavan lajia tosi paljon ja rakastavan lauluntekoa ja pyrkiväni parhaaseeni, kun keikalle menen. Mutta se paketti on siinä. Ei siinä ole itse asiassa mitään se ihmeellisempää. Se on samantyyppinen asia kuin se, että jos lauluntekijä miettii sitä, että joku materiaali ei saa kovin ihmeellistä vastaanottoa, ettei sitä oikeastaan edes huomata, että joku levy ilmestyy, niin se on ihan oma kaistaleensa. Mm. Se, että tekee jonkun albumin ja on siihen tyytyväinen, on onnellinen sen valmiiksi saatettuaan, se on se varsinainen palkkio. Sitten on kaikkea muuta tietysti, mutta ei pitäisi sotkea mun mielestäni sitä, että millainen on vastaanotto. Oli se sitten keikkatilanne tai levy tai mikä tahansa. Se on eri asia kuin se, onko itse tyytyväinen siihen, mitä on aikaan saanut. Mm. Ja lopulta kuitenkin juuri tämä, että siis mä aika nuorelle aloin pitää sarjakuvia. Vähän reilu 10 ikäisenä ja teinkin sitä tosi päämäärätietoisesti. Niin enhän mä nyt silloinkaan luullut, että ne olisi erinomaisia. Mutta se, että mä pyrin ottamaan osaa siihen kauniiseen ja ihailemaani kulttuuriin, mitä on sarjakuvan teko parhaimmillaan, siinä on jo palkkio itsessään. Mm.
0: Jos ajattelee sellaista ihmisen luontaista jollain tavalla, en sanoisi miellyttämisen halua, mutta sellaista, että tarve kuulua yhteisöön ja olla olemassa mukana jossakin vähän suuremmassa, esimerkiksi kaveriporukassa, niin sitten kun mä tiedän sun lapsuudesta, että

0: Nyt noin 4-vuotias, kun te muutitte isän ja äidin kanssa Suomeen ja joo. Suomen kieli ei ollut oikein hallussa,
1: ei.
0: Niin minkälaisen jäljen se jättää, kun menee tuommoinen päiväkoti-ikäinen Jarkko Martikainen lapsiporukkaan ja sitten mongertaa tai suomen ja saksan sekosta kieltä ja huomaa, että oho, nämä ei oikein ymmärrä mua. Jättääkö se jäljen?
1: Jättää tietenkin. Tuntuuhan se ankaralta, koska mä olin kuitenkin ollut hyvin sosiaalinen otus Greifswaldissa, ja mehän elettiin semmoisella kampuksella, opiskelijakampuksella, missä oli opiskelijoita yli 20 maasta, ja lapsia oli monilla, ja mähän olin kerran jo riittävissä määrin hyväksytty, ja mä olin riittävissä määrin kelpaava ollut. Ja sitten tullaan Suomeen, joka muutenkin vaikutti niin harmaalta, kaikki oli kalpeen naamuja, ja yhtäkkiä otetaan värit pois maailmasta. Ja siihen kun laittaa vielä päälle sen kokemuksen, että tämä on helppo laskea yksi ynnä yksi. Jos mä en kohta tätä suomen kieltä osaa tosi hyvin, niin mä jään kyllä kovin yksin ikäisteni seurassa. Kyllä siitä trauma jää. Mä oon äitini kanssa puhunut tästä asiasta joskus paljonkin, koska hän on kuitenkin psykiatrian alan rauhallinen ammattilainen, joskin ollut tietysti pitkään EVP ja eläkeläinen, niin trauman kanssa on vain elettävä. Et täytyy hyväksyä, että sellainen on, mutta eihän sen tarvitse leimata loppuelämää. Ja siinä on hyviäkin puolia jälkeenpäin ajateltuna. Siis mun luottamukseni lauman toimintaahan järkkyi niin syvästi heti, että mä en halua ottaa osaa vaikkapa näkyvään puoluepolitiikkaan, koska en voi millään tietää sitä, että vaikka jokin puolueryhmittymä ajaisi asioita, joista mä oon riittävän samanmielinen, niin kuitenkin kuljetaan jonkin lipun alla. Historia on osoittanut niin monta kertaa, että sitten se lipun alla kuljetaankin itse asiassa suoraan kohti rotkoa. Että kuinka usein on käynyt niin, että vaikka Karl Marxin pääomateoksen ryöstöviljely, että teoriassa mukama toteutettiin niitä asioita, mitkä mun mielestä on kauneimpia siinä hänen suurteoksessaan, niin harrastetaan politiikkaa, jolla ei ole mitään tekemistä tämän lähtökohdan kanssa. Mutta nimellisesti kyllä väitetään, että tässä olisi sosialismia tarjolla. Ja tarjolla on aidosti vain pakkohallintoa. Niin juuri tämä yhtälö on ollut hyväkin asia. Että siis mä pidän ihmisistä ja pyrin kunnioittamaan ihmisiä ja kohtelemaan heitä nätisti ja puhumaan kauniisti, mutta mä kuitenkin sitten just tuolla omalla perimelläni päädyin aika äkkiä siihen, että sitten kun mä löysin kirjojen maailman ja opin kielen ja puhuin kirjakieltä, niin siinä oli niin suuria maailmoja tarjolla, että sitten se tarve hakea hyväksyntää heiltä, jotka oli mulle hetkiä aiemmin nauraneet, oli kyllä ihan pyöreä nolla, koska mulla oli kuitenkin niin valtavasti kaikkea ihanaa tarjolla. Ihan jo meidän kodin kirjastossa, vaikka meillä on aika pieni kirjasto, niin se oli aika kuitenkin monipuolinen. Ja juuri se, että aloin viihtyä tosi hyvin yksin. Se on se kaikkein paras asia, mitä mä sain. Koska mä tiedän kuitenkin, että monilla aikuisilla on se ongelma, että heidän on vähän vaikeaa olla yksin. He tarvitsee sinne ympärilleen ihmisiä, tai heistä tulee onnettomia.
0: Mm.
1: Ja en mä mikään erakko koskaan ollut, mutta mä viihdyn kyllä tosi hyvin yksin. Niin kuin äitini joskus sanoi, kun mä kysyin häneltä, että onko sä yksinäinen äiti. Niin äiti sanoi, että en, mä olen yksinäinen. Ole, miksi sä tuommoista kysyt? Mä ajattelin, kun sä oot niin paljon yksin. Mä sanoin, niin, no siinähän sä sanoit sen, mikä on se oleellisin asia, että vietän paljon aikaa yksin. Mutta se on oma valintani, koska mulla on parasta seuraa oma itseni. Mm. ja mä oon tässä mielessä täysin kyllä äitini poika. Et siis kaipaahan mäkin rakkautta ja seuraa ja erilaisia oivalluksia sekä ihmisten että eläinten kanssa.
0: Mm.
1: Mutta se ei ole mulle mikään päivittäinen tai edes viikoittainen välttämättömyys.
0: Mm.
1: Ja se on myös auttanut tässä, mitä mä teen, koska siis jos ei viihdy yksin lauluntekijän tai kirjoittajan tai piirtäjän hommissa, niin on se aika karmeita. Ei mun ikäiseni mies tai nainen tai muun sukupuolinen saa siihen ympärille koko ajan muita, jotka voisivat edistää sitä musiikkia. Heillä on oma elämä. Ei me voida kokoontua kuitenkaan keskimäärin vaikka kerran viikossa. Sekin on jo luksusta, jos pystytään treenaamaan kerran viikossa muutama tunti. No mitä niillä muilla tunneilla se tekee, jos ei viihdy yksin?
0: Minä olen kuulijana kiitollinen siitä, kuulostaa hirveältä ja groteskilta, mutta olen kiitollinen siitä, että jouduit jäämään yksin ja perehtymään kirjallisuuteen, koska se on antanut, väitän, että se on ollut se syy, jonka takia sun kieli on niin valtavan rikasta ja sulla on se aarrearkko niin iso, että sä pystyt ammentaa sieltä, koska kyllä mä uskon, että jos se lukemisen määrä, mitä sä oot harjoittanut, jos mä oon väärin ymmärtänyt, niin sä oot jo alle kouluun menoa lukenut toisen maailmansodan historiaa ja niin poispäin, niin mun mielestä se kuuluu koko ajan sun tekemisessä.
1: Ihan varmasti, koska siis mulla oli myös onnena niin isäni ja äitini, koska heidän kanssaan mä kävin isälle, se oli ihan karmeita välillä, etenkin se, mä yritin sitä Raamattua ymmärtää ja yritin sitten saada isää keskustelemaan kanssani näistä aiheista, niistä ristiriitaisuuksista, joita Raamatussa oli kovin paljon, jopa 5-6-vuotiaalle minulle, niin isä sanoi aina, että me äidilles puhumaan tästä, mutta hän oli hyvin halukas puhumaan kyllä sitten taas vaikka siitä, että miten saattoi olla sillä tavalla, että Stalin nousi valtaan, miten ihmeessä Mussolini saattoi nousta valtaan, miten Hitler saattoi nousta valtaan ja niin edelleen. Niin näistä asioista me puhuttiin isän kanssa paljon, tai sitten siitä, miten lapsia tehdään. Mä olin hyvin kiinnostunut monista asioista ja sitten isä aina otti kynää ja paperia ja pyysi mua hakemaan joku tiedosanakirjan siihen ääreen. Ja sitten hän mulle hyvin seikkaperäisesti selitti, miten lapsia tehdään. Ja tämä on ollut se kaikkein tärkein asia sen mun oman innottuneisuuteni lisäksi, mikä koski kirjallisuutta. Totta kai meillä on myös lastenkirjoja ja sarjakuvia paljon, mutta se oleellisin asia kuitenkin on se, että muhun suhtauduttiin itse asiassa niin, että asiat täytyy perustella. Ja ei aleta lässyttämään, vaikka mä olin kuitenkin alle kouluikäinen. Siinä oli se sama sävy jälkeenpäin ajateltuna kuin Emma Nummisen lasten levyissä, jota isä mulle osti ja kuunneltiin niitä sitten yhdessä. Niin kyllähän Emma Nummisen tuotanto oli täysin vapaa lässytyksestä. Siltä tuotettiin aivan suoraan silmille nämä. Kaikkihan sen tietää, että sodat vaatii sotilaita, mutta miksi täytyy sietää, että sodat tuovat sairaaloihin potilaita, sodissa ihmisiä kaikkialla kuolee, kun ihmiset silloin tappaa toisiaan. Ei ole enää ketään, jonka puoleen lapset enää turvautua voisikaan. Niin kyllähän se laittoi miettimään. Mutta sitten keskusteltiin näistä asioista ja jotenkin se yhteys, mikä mulla on säilynyt edelleen, mielestäni todella hyvänä. Itse arvioisin, että arvosana on kyllä 10 suhteessa isän ja äitiin, niin juuri tämä, että meidän keskustelut on olleet kuitenkin luonteeltaan näin jälkiviisaasti katsottuna jo silloin, kun mä olin pikkupoika, melko filosofisia välillä. Ja juuri se on sanomaton onni. Ja sitten kun siihen liittää sen, että mä olin niin kiinnostunut tarinoista ja ihmisyyden moninaisuudesta, ja totta kai mä halusin olla kirjailija jo lapsena, niin siitä varmaan tuli sitten se sellainen jonkinlainen ajatus, että pyrkisi laulutekstikirjoittajana ikään kuin novellistiikkaa kohti, että ne laulutekstit olisi ikään kuin novelleja, koska novelli on kuitenkin hyvä muoto laululle. Romaani on hankalampi, jos ajattelee, että haluaisi kirjoittaa lauluromaani, niin se on jo todella korkea tavoite, mutta novelli on kuitenkin sellainen, että yleensä se, sanotaan, jos laulun kesto on 3 minuutista 10, niin kyllä novelli semmoiseen mahduttaa.
0: Sinun vanhempasi muuttivat usein töiden perässä ja sitten mä ajattelen sitä pikkujarkkoa, joka menee uuteen pihapiiriin, uuteen kaupunkiin, uuteen kouluun. Taas se sama ruljanssi, että pitää tutustua uudelleen kavereihin. Ja sitten jos ja kun on taustalla vielä tällainen, voisiko sanoa, aika ei ihan tavallinen pohjatyö tehty, että lapsi on oppinut ajattelemaan ja saamaan oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin, niin nyt tulee tämä mun pitkän kysymyksen loppuhuipentuma. Miten vaikeaa oli löytää ihmisiä, nuoria, muita lapsia, jotka ajattelisi edes yhtään samalla tavalla?
1: Ei se niin vaikeaa ollut, koska Lillerkin John oli mun paras ystäväni ekaluokalla Hämeenlinnassa. Ja Johnin perhe oli hyvin, hyvin erityinen Lillerankit. Johnilla oli oma isältään ylimääräisesti jäänyt mikroskooppi, jonka lasin alle hän laittoi sitten kaikenlaista keräämäänsä. Ja hän kuunteli Kraftwerkin musiikkia innostuneesti.
0: Siis minkä ikäisenä?
1: Ekaluokkalaisena.
0: Oho, no niin, se siitä.
1: Niin. Ja mähän tunsin itteni aivan kuitenkin arkisimmaksi.
0: No ihan varmasti.
1: Johnin rinnalla.
0: Joo.
1: Ja sitten myöhemmin toki, kun kuitenkin äitini isä, eli rakas pappani Simo, niin, joka oli siis äärimmäisen köyhistä oloista lähtöisin. Hän oli siinä vaiheessa SAK:ssa sitten jo, kun mä mitään ymmärsin siitä, että mitä ihmiset tekevät työkseen. Ja pappa sanoi niin, että ei pidä koskaan katsoa ihmisen arvoa, eikä hänen koulutustaan, eikä asemaansa, vaan aina tulee katsoa ihmisen todelliseen minuuteen. Ja lopulta kuitenkin siis se, että vaikka mä olin melkoinen kirjatoukka ja totta kai mä ihmettelin ekaluokalla tietenkin sitten, kun mä menin kouluun, että eikö kukaan näistä osaa lukea, että voi ei, ja sitten kun aletaan tavaamaan, niin olihan se järkytys mulle, mutta sitten kuitenkin mä totuin siihen ja eihän mulla hirveän pitkään mennyt sit siinä, kun mä jälkeenpäin sen käsitin, että kun oma kasvualusta oli kuitenkin sen verran vetäytyneempi ja keskittyneempi tosiaan semmoisia asioita, jotka oli kuitenkin jossain määrin aikuismaisia, etenkin se historian tutkiminen ja lukeminen ja ihmisyyden pohtiminen, niin ne muut lapset oli tehneet lasten asioita ja liikkuneet paljon ja pelanneet pallopelejä ja leikkineet 10 tikkua laudalla. Ja kyllä mäkin sitten siihen otin osaa sitten myöhemmässä vaiheessa osaltani, että en mä täysin ollut vieraantunut tällaisesta ikään kuin normaaliksi katsotun lapsen arjesta, mutta olin jossain määrin omanlaiseni ja kuitenkin pärjäsin ihan hienosti. Eihän mulla ollut mitenkään isoa kaverilegioa koskaan. Se tapahtui vasta siinä vaiheessa sitten, kun leikattiin irokeesit toisillemme naapurin Timosen Villen kanssa 14 vanhoina. Ja se punk-yhteisö, mikä sitten Kajaaniin kehittyi aika nopeasti, siinä ei ollut montaa ihmistä. Et kyse oli joistain kymmenistä, mutta niissä ympäristöissähän nimenomaan se mun tutkijaluonteeni ja mun tosi ankara kirjeenvaihto ympäri maailmaa punkkareiden kanssa, niin tuotti mulle sen erityisaseman, että mulla oli kaikenlaisia demoäänitteitä ja muita, jotka oli silloin kuitenkin siis todella harvinaisia poikkeuksia, ja mä saatoin sitten levittää hyvää sanaa, mielestäni hyvää sanaa, tärkeästä musiikki-informaatiosta, oli sitten vaikka italialaista hardcorea tai milloin mitäkin, niin et siinä vaiheessa sitten se muutos tapahtui, että musta tuli tämmöinen pehmeä agitaattori. En mä nyt tosiaan mitään sen suurempaa agendaa ajanut, mutta jotenkin se meni niin, että kun innostuu jostain oikein paljon, että oli se sitten vaikka Ratchet-yhtyeen demonauha tai radiopuhelimien ensimmäinen demonauha, niin kyllä mä sitä pyrin sitten levittämään tätä hyvää sanomaa, mikä kuin nykyään moni kristillinen ihminenkin tuolla päivystää jonkun koju äärellä, että nyt olisi tarjolla raamattukoulu, haluatko ottaa osaa, niin mulla oli vähän samantyyppisiä tapoja sitten, mutta tämä oli sitten teini-iässä.
0: Jarkko Martikainen kirjoitti tokalla luokalla aineeseen, että toivoisin, että ihmiset olisivat parempia toisilleen.
1: Kyllä. Se on hyvin ymmärrettävä asia mulle nykyään, koska mä oon kirjoittanut siihen sisältöön sellaisia tekijöitä, joita mä en tuolloin todennäköisesti ymmärtänyt kirjoittavani. Ja se on edelleen joskus ihan rinta-aluetta polttavakin kysymys, että se tuntuu fyysisenä kehossa. Se taitaa olla itse asiassa Pentti Haanpään lause, koko rintakehä on miehitetty. Ja se on varmasti perusteeton toive, ja se on sellaista rationaalisuutta, joka ei itse asiassa kuitenkaan sitä johda likimainkaan niin hyviin tuloksiin kuin mä toivoisin. Mutta juuri se, että me sietäisimme heitä, jotka eivät ajattele juuri samalla tavalla kuin itse ajattelee, ja ylipäänsä siis pyrittäisi kuitenkin vastaamaan rauhallisin ja rakentavin ja mieluusti rakkaudellisin keinoin heillekin, jotka sitten pyrkivät vaikka lahjoittamaan paskaa paketissa ja haluavat konfrontaatioa jostain syystään, niin sen vähentäminen maailmassa kuitenkin on ollut mun tavoitteeni. Eihän mä tietenkään aina onnistunut, mutta se on kuitenkin vilpitön tavoite, ja se tulee mun mielestä valita päivittäisesti juuri niin kuin kaikki muutkin asiat, jotka ja teot, jotka voi kuitenkin sit tuottaa jotain hyvää tullessaan, niin mä edelleen uskon voimakkaasti tohon ja pyrin siihen, mutta totta kai ymmärrän, että usein sitten tietenkin se on myös kuluttava toive, koska näin ei tapahdu. Ja juuri se, mitä on nyt viime aikoina pohtinut todella paljon, että sen voi kiteyttää kahteen sanaan, me ja ne. Niin kauan kuin me ajatellaan, että on jotain ne-ryhmittymiä, siihen on aina silloin kylvetty monenlaisen pahan siemeniä. Jos me ajatellaan, että me, niin tässä on kuitenkin nyt miljardikaupalla väkeä ja myös paljon eläimiä ja luonto, sillä ainoalla paikalla, joka mahdollistaa meille elämän, eli maapallo. Jos me mietitään, että kyseessä on me, totta kai siis meillä on eroavaisuuksia ja erilaisia mielipiteitä ja jotain pieniä kulttuurillisia eroja löytyy, mutta silti, jos me voidaan ajatella me, niin silloin me rakennetaan parempaa huomista.
0: Tiedätkö, kun sanoit, että tästä hienosti tästä kivusta tai fyysisyydestä, että maailman pahuus ahdistaa, jos mä näin sen kiteytän, niin mä katsoin sua, niin sulla tuli semmoinen ilme, sun silmät siristy samalla tavalla, kun menee tikku kynnen alle tai lyö kyynärpään kipeästi johonkin oven nurkkaan, semmoinen, että mä uskon, että se todellakin voi tuntea fyysistä kipua siitä, että jotkut ihmiset on vaan niin jumalattoman ilkeitä.
1: Totta kai ei voi. Siis se on selvää. Kaikki me voidaan.
0: Koska... Niin, mutta ei, älä nyt, ei, mä väitän, anteeksi, niin. Vaan niin kuin, mä väitän, että aika harva ihminen niin kuin kykenee oikeasti fyysisesti niin kuin kokemassa, että voi saamari mua ahistaa tämä ihmisten tyhmyys. Uskoksä niin paljon ihmisten hyvyyttä, että kaikki pystyy?
1: Siis mä uskon siihen, että silloin jos kadottaa aidon yhteyden itseensä, ja se on valitettavan yleistä, sekin on mun uskoni, että se on valitettavan yleistä, niin silloin itse asiassa ei, tietenkään siis mä en sano, että olisi syyntakeeton, mutta ihminen ei todennäköisesti pysty näkemään itseään. Itsensä näkeminen on valtavan vaikeaa. Mä oon tehnyt sen eteen töitä siis vuosikymmeniä, että mä ymmärtäisin, kuka minä olen ja mikä on mun historiani, mitkä asiat minua vaikuttavat, mitkä tekee mun päivistäni monimutkaisia, mikä taas parantaa mun elämäni laatua. Mä tiedän, että Tommi Liimatta on mua oleellisesti ahkerampi elämänsä dokumentoija, mutta mä oon myös hyvin, hyvin ahkera. Koska se on ollut mun ainoa keinoni, jatkuva kirjoittaminen. Ja nyt tarvitaan siis yksityistä kirjoittamista, päiväkirjaa. En suinkaan mitään, mikä on millään tavalla julkista. Ja silloin mun yhteyteni itseeni on voinut olla parhaimmillaan edes jollain tavalla selkeä. Mutta valtaosa meistä ei kuitenkaan valitettavasti halua ottaa aktiivisesti selvää, että kenestä on tänään kysymys. Kenestä minä puhun, kun puhun itsestäni. Ja silloin nimenomaan voi käydä, niin kuin aiemmin viittasin, siis itse asiassa Joseph Conradin Pimeyden sydämeen, Että ihminen voi päätyä tilanteeseen, jossa hän alkaa epäinhimillistymään. Sinne on monia reittejä ja siihen on monia syitä. Mutta heti kun havaitsee itsessään niitä piirteitä, meillä on loistavat mahdollisuudet. Ihmiskunta on kuitenkin eläinkuntien ilmeisesti ainoa ryhmä, joka voi rationaalisesti ryhtyä ratkomaan sitä, mistä kaikesta kiikastaa, ja pienin osa-alueen ryhtyä kuitenkin sitten preppaamaan ja tuottamaan itselleen parempaa oloa. Jos ihminen voi todella hyvin, niin eihän hän nyt kulje tuolla koko ajan huutamassa milloin kellekin, että vitun pelle.
0: Näinhän se on.
1: Eihän se voi olla niin, että jos on todella hyvä olla itsen kanssa ja viihtyy tässä maailmassa, että on aivan raivoissaan koko ajan. Eli silloin nimenomaan siis kysymys mun mielestä ei ole siitä, että olisi tyhmyys ja pahuus tai molemmat tahallisesti, mutta se summa näyttäytyy sellaisena, koska ihmisillä on ankaria ongelmia itsensä kanssa. Mutta totta kai siis, jos ne kieltää aktiivisesti, se on samantyyppinen asia kuin vaikka se, että vanhassa maailmassahan Suomessa sanottiin aina silloin, jos ihmisillä on tanakka alkoholiongelma, että kyllähän se työnsä hoitaa, jonka jälkeen itse asiassa hänellä ei ollut alkoholiongelmaa. Vaikka hän olisi juonut kaiken muun aikansa, niin vedottiin kuitenkin siihen, että kyllähän se työnsä hoitaa. Ja tämä on omituinen, täysin järjetön suomalainen lause. Ja varmaan sitä on viljelty paljon muuallakin maailmassa. Että ihminen, joka kaiken vapaa-aikansa haluaa käyttää niin, että hän yrittää loitontaa itseään itseltään käyttämällä päihteitä. Mutta kun käy töissä, niin tämä on pyhitetty. Ja me ollaan monilla muillakin tavoin, mehän ollaan todella absurdia porukkaa. Mm. Ja se, mitä me ajatellaan järkevänä, niin ei se itse asiassa pidä vettä, se leili lainkaan. Mä törmään jatkuvasti tilanteisiin, missä vaikka joku kertoo työelämästä, että hän menee uutena ihmisenä johonkin paikkaan ja yrittää kohta jo ehdottaa pientä muutosta tiettyyn rakenteelliseen työtoimintaan, jolloin hänelle hyvin helposti kivahdetaan tämmöinen klassinen lause, näin meillä aina on tehty. No nyt kun me aletaan miettimään sitä lausetta syventyneemmin, näin meillä aina on tehty, aina ei voi pitää paikkaansa, aina ei ole koko ihmiskunnan historian mitta. Mitä se aina on? No vaikka 20 vuotta. No se on tosi vähän.
0: Hmm.
1: Ja nimenomaan se, että tietty luutuneisuus, vaikka se olisi itse asiassa monilta osin toimivaa, se luutuneisuus kuitenkin voisi siitä juhlistua ja olla vielä paljon monipuolisempi, jos vaan annetaan mahdollisuus sille, että viitsitään ajatella uudestaan. Totta kai se on sitten raskaampaa, koska se täytyy ottaa erilaisia asioita huomioon, mutta juuri se, että ajattelun tuleekin olla raskasta. Siis muinoin stoalaisetkin jo yli 2000 vuotta sitten joka päivä ponnistelivat näiden asioiden kanssa, jotta he olisivat valmiit kohtaamaan kaiken sen, mitä elämä on. Ja eihän tietenkään voimailu ole koskaan helppo juttu. Jos joku haluaa vaikka kerätä itselleen 10-20 kiloa lisää lihasta, se vaatii paljon työtä, mutta ei ajattelu ole mikään erillinen saareke. Siis aito ajattelu on kuitenkin myös työllistävää, mutta se on valtavan palkitsevaa, ihan niin kuin urheilukin.
0: Mm.
1: Ja nimenomaan se, että valitessamme jonkin korkean tavoitteen, niin mehän tullaan ylväiksi. Silloin me voidaan ajatella jopa niin, että jos uskonnot pitävät paikkansa, niin meistä tuleekin tavallaan jopa Jumalan kuvia, kun me asetetaan tavoitteemme niin korkealle ja pyritään hyvällisyyteen.
0: Mm.
1: Mutta se tulee tehdä, se valinta. Ja nimenomaan se, että näin meillä on aina tehty esimerkiksi, niin todella moni asia, joita mäkin olen kuullut hoettavan, on tyhjää täynnä. Ne on itse asiassa semmoisia kokonaisuuksia, että niitä ei pidä niellä sellaisenaan. Ja se on varmasti se kyllä rakkauden lisäksi se tärkein oppi, minkä mä vanhemmiltani sain. Että nämä asiat täytyy kuitenkin punnita itsensä kanssa ja hyvin harva asia on sitä, miltä se näyttää. semmoinen tosi upea juttu oli aikanaan, kun olin pikkupoika. Ja sitten isä sanoi mulle, että kateellisuus on täysin järjetöntä. Että on ihan siis mieltä vailla olla kateellinen jollekulle. Ja se voi kiehtoa mua, mä kysyin, että minkä takia isä? Niin isä sanoi, että vaikka semmoinen ihminen, jolla on asema, jolla on paljon valtaa ja rahaa esimerkiksi, niin kuka tahansa meistä voi muodostaa käsityksen siitä, että onpa tolla hienoa ja ihanaa ja silloin niin erityistä. Mutta, koska hänkin oli kuitenkin jonkin verran ehtinyt olla psykiatrian piirissä ennen kuin hän ajautui sitten lopulta tai hakeutui patologian puolelle, ja äiti oli silloin jo ollut mielisairaalassa pitkään töissä, niin juuri siellähän kuitenkin se ihmisyyden kokonaispaketti nähdään, että mitä kaikkia ihmisyys on. Ja juuri se, että missä me voidaan kuitenkaan tietää, onko se, jota me ihailemme, onko hän aidosti onnellinen vai onneton, vai mikä todennäköisintä jotain siltä väliltä.
0: Mm-hmm.
1: Ja kuitenkin lopulta juuri tämä, että ainoa hyvä asia, mikä voi olla kateudessa, on nimenomaan se, että jos jotain havittelee sellaista, mitä sillä toisella ihmisellä on, etenkin hänen luonteenpiirteitään, niin niitä voi ryhtyä välittömästi sillä hetkellä tavoittelemaan itse, mutta omalla tavallaan, koska me ollaan kuitenkin yksilöitä.
0: Mm. Kyllä huomaan, että kannattaa aina ajaa Pasilasta tänne Hiirimäelle. Älä naura, lentää kahvit. Niin. Mä olen miettinyt paljon sitä ihmisen olemassaolon oikeutusta ja merkitystä ja joskus ammoisina aikoina, kun aloittelin radiouraa, niin herkuttelin sillä ajatuksella, että jos en nyt sano tänne mikrofoniin mitään merkityksellistä, niin minulla ei ole oikeutta olla olemassa. Aika semmoinen, joo, mä toteutin sitä ja sitten mä lopulta päätin, että no minähän sen päätän, mikä on merkityksellistä, jolloin lopputulemaan olen no niin. Edelleen olemassa.
1: Hyvä.
0: Mutta sitten, nyt sä sanoit sellaisen tärkeän jutun, että me kuvitellaan koko ajan, että me toimitaan jotenkin, me kuvitellaan, että me tehdään jotain, mutta totuus on ihan toisenlainen. Meidän pitäisi pystyä videoida ja nauhoittaa elämäämme 24/7 niin, että me ei tiedettäisi, että se tapahtuu. Ja sitten me voitaisiin jälkikäteen katsoa, että no miten me oikeasti käyttäydyttiin, mitä me sanottiin ja niin pois. Koska se olisi aika niin kuin raaka semmoinen todiste siitä, että kun sanotaan, että ootko sä hyvä luistelemaan, no olen. No annas mä kuvaan sun luisteluusi.
1: Joo. Ja ylipäänsä siis, siinähän ihmisyyden kiehtovuus nimenomaan on. Sehän tulee esille etenkin siis noissa mulle niin rakkaissa Tolstoin novelleissa, että et mitä on ihmisyys kaikkineen. Me ollaan mitä ollaan. Mä en halua ottaa arvoa keneltäkään pois, mutta me ollaan kuitenkin usein todella naurettavia, mutta niin, että mä nauran siis lempeydellä ja nauran vaikka niittenkin henkilöhahmojen kanssa, joita Tolstoi jotenkin mulle hyvin, hyvin paljon puhuvasti kuvasi. Et mä pidän kyllä hänen romaaneistaankin, mutta novellit on rakkaampia. Ja juuri tämä, että samoin oma olemassaolo, tämähän on isoilta osin täysin naurettavaa, mutta se on juuri se asia, mitä mä juhlistan, että siis mä oon nyt 55 ja mä teen asioita, jotka saa mut usein nauramaan ääneen, että mä hohotan yksinäni kuin idiootti, mutta siinä se palkinto onkin, että mun työ on parhaimmillaan jotain sellaista, että mä oon kuitenkin lapsi taas, mutta mulla on kuitenkin ollut aika pitkään aikuisen mahdollisuudet tehdä näitä asioita. Mulla on paljon parempi laitteisto nykyään kuin vaikka 10- tai 15-vuotiaana. Ja mulla on enemmän toistoja. Mulla on enemmän osaamista perusteista. Mulla on helpompaa ryhtyä tekemään mitä vaan. Ja nimenomaan se, että sellainen rationaalinen, järkevä malli, kun puhutaan aikuisuudesta esimerkiksi, se usein tarkoittaa kuolettavan tylsää toisteista samannäköistä elämää kuin kaikilla muillakin. Ja just tässä keittiössä kauan sitten, kun isä soitti mulle kysyäkseen, että onko mä muistanut olla kiitollinen. Ja sitten se puhelu...
0: Anteeksi, niin. Ihan pakko keskeyttää. Soittaako isä sulle ja kysyy, että oletko muistanut olla kiitollinen?
1: Niin sillä se puhelu alkoi. Että ootko muistanut olla kiitollinen? Ja sitten mietin, että mitä? Niin, ootko muistanut oma onnes? Mä etten, tää, mistä se nyt tuulee oikein? Lottoukse. Mä etten, no en. Sepä se. Eihän se meillä ole suvussa tapana. No mut jos lottoisit ja voittaisit vaikka 2 miljoonaa, niin loppuisiko ne työt siihen? Mä etten, ei tietenkään. Sepä se. Eikö se talokin ole maksettu? Mä etten, onhan talo maksettu. No mille se on maksettu? No mä luettelin, että levytyksillä ja keikoilla ja laulunteolla ja piirroksilla ja kirjoilla. Niin, samoilla asioilla, mitä teit silloin, kun vielä kotona asuit yläasteikäisenä. Samoilla asioilla olet maksanut talon. Niin koitahan nyt muistaa sitten oma onnes, jokaisena elämänpäivänä, kun heräät. Hei hei, ja sitten saman tien luuri kiinni. Ja mä jäin täysin änkkänä tähän ihmettelemään. Ja sitten se soi uudestaan.
0: Ihan mahtava.
1: Uudestaan soi ja isä käsi puhelin, että niin. No sehän meinas pallan perkele unohtua, Jarkko, että on se kyllä helveti hyvä, että et ikinä kuunnellut minun tai äitis viisaita neuvoja. No niin, hei. Ja luulikin. Niin, ja tavallaan tässä on siis se asia, mikä totta kai mulle valkeni tosi nuorella iällä. Se oli muun muassa Lama-yhtyeen uskomattoman tärkeä EP-levytys, missä oli Penisten vapautusrintamakappale. Ja se alkoi, että mun elämä on mun yksityisomaisuutta, älä koske siihen. Älä hinaa sitä minuuttiakaan. Mun aikani ei ole sun rahas. Ja vaikka se keskittyi siis totta kai siis, että mä en aio palvella Suomen armeijaa, kun mä en kuulu siihen, niin mä en ajatellut sitä ensisijaisesti sitä nelisää, että millä Epe sen niin uskomattoman upeasti avaa. Että Epe Grunholm on kuitenkin tuossa vaiheessa ollut ehkä 18-vuotias. Se on aivan taolaistason filosofiaa mulle edelleen. Ja nimenomaan se, että mä en nyt tai tarkoita sitä, että ettenkö mä haluaisi kiltisti maksaa verojani ja toimia muutenkin näiden hyvin tärkeiden säädösten piirissä. Että kun on merkitty tonne, että vaikka tällä pienellä hiekkatiellä nopeus on 30 kilometriä tunnissa maksimi, niin mä en aja edes sitä, enkä varsinkaan ylinopeutta. Kyllä mä toteutan näitä asioita ja mä haluan, niin kuin aina halunnut kantaa, nämä aikuisen velvollisuudet. Että et musta se on hyvin tärkeetä. Ja mä oon kunniantuntoinen tässä mielessä. Mutta pois lukien nämä asiat, niin ei kiinnosta siis missään tapauksessa. Elämä muuttuu hirvittäväksi minulle, jos mä alan miettimään sitä, mitä joku sanoo sit mun tekemisistä. Menisit oikein oikeisiin töihin, niin se on aivan sama. Ei kiinnosta. Luuletko, että pystyt loukkaamaan minua tuolla? Voi sinua onnetonta. Ja ylipäänsä ainoa kiehtova asia siinäkin olisi se, että voitaisiin keskustella siitä, mitkä ovat hänen mielestään oikeat työt. Ja lopulta tämä, että siis ihmisyksilön elämä on kuitenkin, se on ainutkertainen, se on ainutlaatuinen, mutta sillä on mittansa. On hyvin tärkeää, mihin ne päivät käyttää. Mulle se on ihan sanomattoman tärkeää. Ja mä nimenomaan olen taistellut tieni osittaisesti nimenomaan kohti sitä aina, että miten mä voin tehdä jokaisesta päivästä parhaan mahdollisen. Ja mä en rupea kyselemään kyllä lupaa siihen muilta. Mä en tee heille mitään pahaa. Minä en muita sorsi. Enkä yritä työntää heitä mihinkään, enkä väittää, että tietynlainen elämä olisi heille oikein. Mutta tästä mä pidän ehdottomasti kiinni, että myöskään heillä ei ole oikeutta. Kun isänkin katsoo, että on se helveti hyvä, etten ikinä kuunnellut heidän viisaita neuvojaan, vaikka näissä työelämän asioissa. Niin en minä kyllä muiltakaan niitä kuuntele sen koomia.
0: Miten sä tuumaat sellaisesta ajatuksesta, kun sä oot tässä nyt mun mielestä jo ehkä 2 kertaa, ainakin 1 kerran sanonut, että sä oot 55-vuotias nyt, kun me tehdään tätä haastattelua. En mä tiedä, onko tämä haastattelu, istutaan sun keittiössä, juodaan hyvää kahvia.
1: Tämä on keskustelua.
0: Tämä on keskustelua, niin onkin. Hyvä, kun aina pitää kategorisoida kaikki. Niin. Tätä keskustelua, Jarkko Martikainen, niin mulle tulee koko ajan yhä vaan vahvempi ja vahvempi olo, että mietkö sä sinne mielenmaisemaan, jossa sä oot ollut lapsena hyvin nuorena, jota sä oot ikään kuin tehnyt sitä omaa lupa kokeilla tehdä, mitä huvittaa, lukea toisen maailmansodan historiaa alle kouluikäisenä tai tehdä jotain kokeellista. Ja nyt sä oot 55 ja sä teet tavallaan niin kuin sä oot siellä, sä oot se pikkupoika.
1: Tietenkin. Totta kai. Se on parasta kuitenkin olla se pikkupoika. Eihän mulla ollut koskaan niin vapaata elämää kuin ne vuodet, kun mä vielä kotonani asuin.

0: Mutta onko sä nyt tajunnut, siis tämä mun Vutera tämmöinen ajatelma oli semmoinen, että tämän asian ihminen tajuaa vasta sitten, kun siellä on 20-30 vuotta, 40 vuotta takana.
1: Kyllä mä oon ymmärtänyt siis verrattain pitkään. Sanoisin, että mulla on ollut käsitys tästä joku parisenkymmentä vuotta varmaankin, mutta ei sen pidempään. Mutta mä sanoisin, että joku 15-20 vuotta mä oon ymmärtänyt sen, että minussa on kaikki se, mitä mä muistan. Kaikki ne vaiheet, joita nyt kutsutaan vaikka lapsuudeksi, puberteetiksi ja varhaisaikuisuudeksi, keski-ikäisyydeksi, milloin mitäkin, niin että mä itse valitsen sen, mitä kaikkea mä voin olla ja mitä kaikkea mä saan olla. Ja mun ei tarvitse missään tapauksessa keskittyä vaikka semmoisiin älyttömyyksiin, joihin mä lapsena uskoin, vaikka että pojat ei itke, niin sehän oli hyvin yleinen ajatus. Että pojille se on vähän niin häpeällistä itkeskellä. Että se on mun mielestä malliesimerkki semmoisesta lauseesta, joka kertoo minulle, että patriarkaatti tulisi itse asiassa laittaa sinne, minne se kuuluu, eli roskakoriin. Ja nimenomaan se, että se tosi pieni minä, niin tosi nuori minä ja minä lapsena, niin mä haluan kuunnella sitä, koska se nimenomaan kertoo mulle heti sen, mikä on minulle aidosti totta, koska se aikuinenhan voisi järkeillä minussa. Siis tämä on malliesimerkki, on siis tämän tyyppinen, että mä en halua mitenkään väheksyä mitään vaikkapa TV-ohjelmia, mutta niistä harva sopii minulle. Ja silloin, kun tulee soitto ja pyydetään ottamaan osaa, ja se lause menee niin, että meidän tiimi näkee, että sä sopisit loistavasti tälle seuraavalle tuotantokaudelle, niin se lapsi minussa heti kuitenkin ymmärtää, että mä en halua ottaa tähän osaa. No sitten kun mulle tarjotaan sitä summaa, no aikuinen minussa alkaa miettimään, että voi yhden kerran, jos toisenkin, että tässä olisi kyllä palkkaa nyt tarjolla enemmän kuin kuitenkin lauluntekijä freelancer noin keskimäärin voi mistään saada, mutta silloin se kuitenkin se lapsi, joka tietää, että ei, että tämä ei vaan minulle nyt sovellu, niin mä pystyn sanomaan heille silloin, että on kunniakasta, että te pyydätte minua, ja minä kiitän siitä. Mutta se lause, että teidän tiiminne omaa sen käsityksen, että minä sopisin tuotantokaudelle loistavasti, se kertoo kaiken. Se on teidän tiiminne, mutta minä olen minä. Ja mä en halua millään muotoa sanoa mitään pahaa kenestäkään. Te varmasti teette loistavaa työtä, mutta minun tulee toimia sen mukaan, mikä on mulle aidosti innostavaa ja mitä mä tahdon. Ja kuitenkin, kun nykyään on usein niin, että asioiden markkinahinta kyllä tuntuu olevan monille tosi näppärästi määritettävissä. Ja etenkin tämä aika, jossa poliittisesti juhlitaan sitä, että BKT:n kasvu voisi olla luvassa näillä ja näillä päätöksillä. Mutta jos ei sillä sisällä ole hyvin tarkkaa arvokeskustelua, jota ainakin mun on itseni kanssa käytävä, niin ei ne tulokset välttämättä hyviä. Ne voi olla ihan katastrofaalisia. Ja nimenomaan se, että jos mä en lähde asioihin arvoperusteisesti liikkeelle, niin miten mä enää katson peiliin? Ja ylipäänsä suhtaudun itseeni. Eli se lapsi tietää kyllä. Ja nimenomaan siis, tämä on vaan yksi esimerkki.
0: Loistava esimerkki ja hienosti kiteytit sen, kun mä ajattelin sitä, että meidän täytyisi jokaisen jossain vaiheessa tunnistaa se, että millä tavalla me ollaan tehty pienenä päätökset, että kenestä me tykätään, mikä tuntuu meistä hyvälle. Se on meissä sisällä edelleen.
1: On, nimenomaan.
0: Itselle sä sanoit, että sä oot saanut se 15-20 vuotta sitten, niin mä oon saanut ehkä 5 vuotta sitten. Mä oon
1: pikkusen, niin, se vaihtelee.
0: Niin,
1: mutta ei sillä ole mitään väliä, ei tämä ole mikään kilpailu.
0: Ei olekaan, mutta siis se on vaan hienoa, että tavallaan tulee se oivallus. Mutta muistatko, Jarkko, tunti sitten, kun alettiin juomaan sitä lämmintä kahvia, niin mulla oli ne alaotsikot, oli se oivallus.
1: Kyllä.
0: Nyt olisi sitten sen aika.
1: Niin.
0: Oivallus, joka muutti elämäsi.
1: Kyllä se oli se, että mä en lähde hakemaan kuitenkaan aamu-uutisleikkaajan pestiä, tai pyri siis Ylelle, kun valmistuin koulusta. Mulla oli siis perusosaaminen televisiotyöhön, ja mä ajattelin, että josko nyt kuitenkin vuosi, että mä olin siis sillä tavalla pärjännyt kivasti, että mulla oli semmoinen aika pienipalkkainen vuosi, mutta kuitenkin niin, että mä pystyin laskemaan, jos ensi vuonna menee tällä tavalla, YUP-yhtyöllä siis, että radio kuitenkin soittaa meidän musiikkia jossain määrin, ja meillä on mukavasti keikkaa, ja se tuntuu tosi hyvältä kaikki se tekeminen, mikä on oikein tärkeintä, että me ollaan menossa kohti jotakin, ja jollain tavalla on kaikenlaisia löydöksiä luvassa, sekä laulun tekijänä että meille bändinä, niin mä pärjään ensi vuoden tällaisella rahamäärällä, koska mä elän aika niukasti, enkä tarvi paljon. Ja sitten kun pääsee siitä yli ja sitten seuraava vuosi, sitä seuraava vuosi, ja jossain vaiheessa kun käsitin, että nyt on jo niin paljon toistoja, että jos tuleekin ankarampi aika, niin ollessaan niin sanottu freelancer, tai suomeksi itse asiassa käytetään suomenkielistä termiä, eli itsensä työllistäjä. Että mä oon työllistänyt itse itseni omista aivotuksistani käsin, ja vaikka mä ikinä ois penikkana sitä uskonut, mähän vaan halusin ottaa punkkiin omia biisejä, niin että tää on myös mun ammattini. Että tää voi jatkua, ja sit jos tulee vaikea paikka, niin mulla on aika hyvä käsitys siitä, miten päästä läpi myös niistä ahtaista paikoista. Ja tätä mä oon kyllä juhlistanut, etenkin kun isä mulle soitti silloin joskus ehkä 15 vuotta sitten, niin sen jälkeen sitten vielä isommissa määrin, että mulle ei ole parempaa tapaa elää elämää kuin tämä, mutta mä puhun siis täysin yksilönä. Se on siis asia, joka mun mielestä olisi tärkeää ajatella muidenkin, mutta se on mun mielipiteeni. Mä en väitä, että mä oon oikeassa, mutta tämä on mun voimakas mielipiteeni, niin yksilön tulisi yrittää miettiä aktiivisesti sitä, että mihin kaikkeen hän voi vaikuttaa yksilönä, jotta hän voi voida todella hyvin. Ja ne keinot totta kai tulee olla sellaisia, että siinä ei rajoita muiden hyvinvointia, eikä polje muiden varpaille, eikä ole ottamassa kenenkään muun muonapakista yhtään mitään, vaan siis se, että mitkä ovat ne tavat, joilla mä yksilönä voin voida mitä mainioimmin, niin silloin nimenomaan tämän ihmisen elämä, kun hän saavuttaa aina vaan suurempia oivalluksia tällä tiellä, hänen on mahdottoman paljon helpompaa ottaa osaan koko muun maailman toimintaan, kaikkiin ihmisiin ja eläimiin, ja yhtäkkiä asiat tasapainottuu, niin vaikeimpinakin aikoina, silloin kun itse voi riittävän hyvin, nimenomaan yksin myös yksilönä, niin on vaan niin paljon sopusammin maailmassa ja tulee huomaamaan, että rakkautta on tarjolla paljon enemmän kuin aavistikaan.
0: Ihanaa. Yle Radio 1 ja Areenan kuulijoille mä sanon, että nyt kun me olemme Jarkko Martikaisen kanssa istuneet täällä hänen Hiirimään keittiössä tunnin, niin suosittelen, nimittäin kuuntelin tuossa äänikirjana muistin virkistämiseksi pitkästä aikaa sinun Lihavia luurankoja -teoksen. Tämä meidän keskustelu kesti nyt tunnin, se kestää 6 tuntia, mutta siinä, se on kuule hienoa. Siinä pääsee sinun maailmaan ja ajatuksiin todella hyvin, että tämä on vain tämmöinen pintaraapasu, että sanoi Jarkko, että tosi ihanaa, kun pääsin tänne hetkeksi tuulettumaan Pasilasta tänne sun kotikeittiöön. Mahtavaa, kun tulit vieraaksi.
1: Ihanaa. Suurkiitos sinulle.
0: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin vieraana oli muusikkokirjailija Jarkko Martikainen. Kello on nyt 18. Kohta täällä Radio Yhdessä soivat lauantain toivotut levyt. Sitä ennen iltahartaus. Lauantai-illan rukoushetkessä verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä kysyy, missä kohtaa kehoa rukous tuntuu. Näyttelijä Krista Kosonen lukee psalmista 34 uuden käännöksen mukaan. Rukoushetken lopussa lauletaan Tesee-laulua Pois jääköön huoli. Ehtoo kelloina soivat nyt Haapaveden kirkon kellot.

0: Aloitetaan ottamalla hyvä asento. Olet sitten liikkeessä tai istumassa, niin korjaa ryhtiä. Pyöräytä hartioita taaksepäin ja hengitä syvään sisään ja ulos. Liity sitten mahdollisimman mukavassa asennossa tähän Jeesuksen sanoittamaan rukoukseen, joko ääneen tai ihan hiljaa kuunnellen. Tunnustele tarkkaan, missä kohtaa kehoa rukous tuntuu. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Nyt kun tunnustelet kehoasi, niin missä kohtaa kehoa äskeinen rukous tuntui? Vai tuntuiko yhtään missään? Kuinka kevyeltä hengitys tänään tuntuu? Tunnetko jossain kohtaa kehoa kireyttä tai kipua? Mitä Jumala haluaa kertoa sinulle kehosi kautta? Kehon nimittäin varastoituu erilaisia tunteita ja sellaisia asioita, joita ei osaa pukea edes sanoiksi. Sitten kun vapauttaa kehoa, rentouttaa kehoa, niin saattaa mielikin vapautua. Tehdään nyt niin, että puristele sormiasi nyrkkiin. Voit sormia puristella kiinni ja auki ja sitten vapauta ne ihan rennoiksi ja ravistele käsiä. Pure seuraavaksi sitten leukoja yhteen tiukasti, pidä poskihampaat yhdessä kiinni ja sitten hetken ajan päästä vapauta leuat aivan rennoiksi, suu saa valahtaa alas. Nosta vielä hartiat ylös, kurottele molemmilla olkapäillä korvia, pidä hetki kiinni korvissa ja vapauta rennoksi alas. Kuullaan vapauden vapauttamisen sanaa psalmista 34 uuden käännöksen mukaan.
1: Etsin Jumalaa, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikista kauhuistani. Jumalaa katsovat sädehtivät, eivät he joudu punastumaan häpeästä. Tässä on kurja, joka huusi apua. Jumala kuuli hänen huutonsa ja pelasti hänet kaikesta hädästä. Jumalan enkeli viipyy niiden luona, jotka kunnioittavat Jumalaa, ja päästää heidät ahdingosta. Maistelkaa ja katselkaa Jumalan hyvyyttä. Onnellinen on se, joka etsii hänestä turvaa.
0: Psalmissa 34 kuvaillaan siis, kuinka Jumala on vapauttanut tämän kirjoittajan kauhuistaan. Vapaus tai sen puute on siis mielen sisäinen tila, ei niinkään semmoinen ulkoinen olotila, että onko vangittu vai ei. Vaikka olisi kuinka paljon ulkopuolisia määräilijöitä, niin voi silti tuntea sisäistä vapautta. Vapaus on siis jotain, minkä voi tuntea kuin vaikka auringon säteen lämpö iholla tai hengittämisen helppous sateen jälkeen. Mutta vapaus, koska se on mielentila, on myös helppo menettää. Pään sisäiset käskijät, eli huolet, häpeä, kauhut, kuten psalmin kirjoittaja sanoo, nämä kaikki voi orjuuttaa ihmistä. Uuden testamentin puolella synnistä puhutaankin usein sellaisena, joka orjuuttaa. Ja synti vie vapauden nähdä mahdollisuuksia ympärillään. Se vie vapauden heittäytymästä hullutteluun tai huolettomuuteen. Ei ole enää vapaa maistelemaan Jumalan hyvyyttä. Eräässä lastenkirjassa nuoren prinsessan supervoima oli, että hän pystyi halutessaan käskemään kaikki aikuiset pois määräilemästä. Sellainen supervoima olisi kyllä ihan hirveän kätevä itsellekin. Mutta ennen kaikkea mä rukoilen Jumalalta, kuten tämä psalminkin kirjoittaja, Vapautusta oman mielen orjuuttajista, irti häpeästä ja kaikista niistä omista keksityistäkin kauhuista. Ja uskon, että Jumalalla tämä supervoima todella on. Jumala haluaa vapauttaa ihmisen niin, että ihminen voi katsella Jumalan hyvyyttä. Kysy itseltäsi tänään, mitkä synnit pitävät minua vankina? Mistä haluan tänään päästää irti? Pyöräytä vielä hartiat taakse, hengitä syvään sisään ja ulos. Ota vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Lauantai-illan rukoushetkessä lauloi tuohuskuoro Tege-laulua Pois jääköön huoli. Kuoroa ja soitinyhtyettä johti Juha Vintturi. Mitä miellyttävintä lauantai-iltaa täältä Yle Radio Yhdestä, tässä Inari Tilli. Kello on nyt 19:10 ja on aika lähteä kuuntelemaan lauantain toivottuja levyjä. Lauantain toivottujen levyjen alkajaiseksi korjaamme virheellisesti kerrotun tiedon. Nimittäin viime viikolla lauantain toivotut levyt -ohjelmassa juontaja juonsi kappaleen nimeltä Kitarra Romana. Tuon kappaleen tulkitsi Connie Francis. Lukuisia suomalaisia versioita on tehty tästä kappaleesta nimellä Romanialainen kitara, ja tästä syystä myös juontaja käänsi kappaleen romanialaiseksi kitaraksi, vaikka oikea käännösmuoto olisi tuossa tapauksessa toki ollut roomalainen kitara. Nyt lähdemme kuuntelemaan tämän viikon lauantain toivottuja levyjä.

Lauantain toivotut levyt käynnistyi tänään teoksella nimeltä Suvitunnelma. Säveltäjänä Viljami Niittykoski ja tämän sovituksen kamariorkesterille oli tehnyt Timo Alakotila. Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin levytys oli vuodelta 2021.

Tämä kuorokohtaus oli Giuseppe Verdin operasta Otello toisesta näytöksestä. Robert Shaw -kuoro ja RCA Victor -orkesteri esiintyivät Robert Shawn johtamana. Levytys oli vuodelta 1959.

Tenori Fritz Wunderlich lauloi ja pianoa soitti Hubert Giesen. Levytys oli vuodelta 1965 ja tämähän oli Morgen Gruß eli Hyvää huomenta laulusarjasta Die Schöne Müllerin, Kaunis Müllerritär. Säveltäjänä Franz Schubert ja runoilija oli Wilhelm Müller.

Siinä soi Astor Piazzollan kuuluisa Libertango. Levytyksessä vuodelta 1997 selloa soitti Jojo Ma, harmonikkaa eli bandoneonia, tässä tapauksessa Nestor Marconi, viulua Antonio Agri, kitaraa Orazio Malvicino, Hector Console soitti kontrabassua ja Leonardo Marconi pianoa. Argentiinan itsenäisyyspäivää vietettiin kuluvan viikon torstaina ja Seinäjoella tangoillaan juuri tänä viikonloppuna, siinäpä yhtymäkohtia tuohon äskeiseen toiveeseen. Kanava on Yle Radio 1 ja kuuntelette lauantain toivottuja levyjä.

Pentti Viherluoto tulkitsi siinä oman laulunsa. Sanat laulun on tehnyt Aimo Viherluoto. Ja orkesteria johti Viljo Vesterinen levytyksessä vuodelta 1944.

Tämä ääni kuului Doris Daylle ja sanotaan se nyt vielä kerran, vaikka varmasti selväksi tulikin laulun nimi Dream a Little Dream of Me. Laulun tekijäjoukosta löytyvät nimet Fabian André, Wilbur Schwantz ja Gus Kahn. Levytys oli vuodelta 1957.

Tämän kappaleen nimeltä Atlantis on säveltänyt Jerry Lorden ja levytys studiossa vuodelta 1963 meille sen tarjoilivat The Shadows sekä Nori Paramore.

Tämä laulu Vad de du on alun perin ruotsalainen kansansävelmä, johon on sanat myöhemmin kirjoittanut Cornelis Vreeswijk. Anna-Lena Löfgren lauloi levytyksessä vuodelta 1964.

Äsken kuultu Desperado on Eagles-yhtyeen hitti vuodelta 1973. Laulun tekijät ovat Glenn Frey ja Don Henley.

Moni varmaan muistaakin Italian Euroviisun vuodelta 1984 I treni di Tojör. Tässä siis käännösversio tuosta Italian Euroviisusta heti tuoreeltaan vuodelta 1984 oli myös tämäkin levytys, jolla lauloivat Seija Simola ja Jokke Seppälä. Sanat olivat Seija Simolan tästä Battiato Franco, Battiaton ja Giusto Pion säveltämästä laulusta. Ja suomeksi siis laulu tunnetaan nimellä Juna Turkuun. Muusikko Jokke Seppälä kuoli 5. kesäkuuta kuluvaa vuotta.

Lauantain toivotuissa levyissä päästiin jo levytysvuoteen 1992. Tämän Easy-kappaleen säveltäjä ja sanoittaja on Lionel Richie, ja yhtye Faith No More oli tuon kappaleen levyttäjä. Vielä on yksi toive toteuttamatta, ja se tulee tässä.

Vuonna 2000 esitetty Harri Nykäsen rikosromaaneihin perustunut televisiosarja Ride keräsi parhaimmillaan yli 1 000 000 katsojaa kuvaruudun äärelle. Menestyksen kruunasi naispääosassa olleen Mari Rantasilan laulama sarjan tunnuskappale Vain rakkaus, ja se päätti tämänkertaisen lauantain toivotut levyt -ohjelman. Laulun on säveltänyt Pekka Marjanen ja sanoittanut Tapio Piirainen. Lisää toiveita saa ihan mielellään lähettää, ja niitä hän voi lähettää vaikkapa ihan perinteisellä postikortilla tai kirjeellä osoitteeseen Lauantain toivotut levyt, PL8 00024 Yleisradio, tai sähköpostitse lauantain.toivotut@yle.fi, tai lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta osoitteesta yleradio1.fi, eli se yksi siinä ihan numerona, yleradio1.fi, ja kun vierittää sivulla kohtaan osallistu, niin sieltä löytyy lomake, jonka avulla voi toiveensa lähettää. Ja taitaa olla niin, että siellä on monia muitakin mahdollisuuksia, vaikkapa Faunin iltapäivään tai Hartaisiin säveliin lähettää toiveita. Kello on kohta 19 ja saamme tuoreempia uutisia. Tämän jälkeen jatketaan klassisen musiikin helmien tahdissa tätä iltaa eteenpäin. Eli ihan 2 tunnin ajan klassista musiikkia siis luvassa heti uutisten jälkeen. Ja on luvassa kyllä melkoisia klassikoita, muun muassa George Gershwinin Rhapsody in Blue ja Ravelin Bolero, muutamia mainitakseni. Eitor Villa-Lobusin Bahianas Brasileiraskin kuullaan numero 5 heti kello 19 uutisten jälkeen. Mutta nyt siis uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ravintola-alalla menee huonommin kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna ravintoloiden konkurssihakemuksia tuli vireille yli 300, mikä on ennätysmäärä. Ravintola-alaa ovat viime vuosina koetelleet esimerkiksi korona ja talouden laskusuhdanne. Näin oululainen tapahtuma- ja ravintolayrittäjä Ilpo Sulkala kuvaa pakkosulkujen vaikutusta.
1: Meillä oli siihen aikaan kaksi ravintolaa ja vuokrattiin mökkejä ja tapahtuma järjestettiin festivaaleja ja tämmöisiä. Kaikki ne toimialat, millä meillä oli bisnestä, niin oli sitten taas näitä valtiovallan sulkutoimien niin kuin kohteena. Ja onhan se nyt aivan älyttömän kohtuutonta, että jos ajatellaan, että 2,5 vuotta meitä hakattiin kuin vierasta sikaa, ja jätettiin sen jälkeen, noin niin kuin, jos sotatermejä käytetään, niin eturintamaan haavoittuneena makaamaan ja sanottiin, että koittakaapa nyt selvitä.
0: Yhdysvaltojen ja Iranin odotetaan jatkavan tänään neuvotteluja Hormuzinsalmen avaamisesta. Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa, vaikka molemmat osapuolet tekivät iskuja tällä viikolla. Yhdysvallat vaatii Iranilta myös lupausta salmen auki pitämisestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myös uhannut Irania uusilla iskuilla. Aamusta alkaen maan etelä- ja lounaisosassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Muualla sateet ovat paikallisia. Päivälämpötila on 19 ja 30 asteen välillä. Maan itäosassa sekä etelässä helle voi olla paikoin tukalaa.
2: Kello on nyt 9:02. Mitä miellyttävintä lauantai-iltaa täältä Yle Radio 1:stä? Tässä Inari Tilli. Ja taisinkin jo luvata, että luvassa on klassisen musiikin helmiä, ja niitä todellakin on luvassa tämän illan musiikkikamarissa. Musiikkikamarin aloittaa tänään Rhapsody in Blue, George Gershwinin sävellys pianolle ja jazz-orkesterille, ja nyt kuullaan tuo alkuperäisversio, eli niin sanottu Paul Whiteman-versio. Tällä kertaa pianistina on William Tritt, Cincinnati Pops orkesterina, ja sitten vielä tietenkin pitää kertoa, että kapellimestarina on Erich Kunzel.

Näin kaikui Rhapsody in Blue pianolle ja jazz-orkesterille niin kutsuttuna alkuperäisversiona, eli Paul Whitemanin versiona. Säveltäjänä siis George Gershwin, pianistina tällä levytyksellä oli William Tritt, orkesterina Cincinnati Pops Orkesteri, johtajana Erich Kunzel. Joskus hyvään sävellykseen ei tarvita mitään muuta kuin yksi pitkä crescendo ja siihen sitten vain kaksi teemaa, jotka seuraavat toinen toistaan soitettuna eri soittimin. Ja yhä edelleen tämä kyseinen teos taitaa olla Maurice Ravelin tunnetuin teos. Puhun tietenkin bolerosta. Orkesterille teoksen soittaa meille nyt Dallasin sinfoniaorkesteri, johtajana on Eduardo Mata.

Morris Ravelin Boleron soitti Dallasin sinfoniaorkesteri johtajana Eduardo Mata. Tunnetusta teoksesta toiseen. Nyt Heitor Villa-Lobosin Bachianas Brasileiras numero 5. René Fleming laulaa ja mukana ovat myös Uuden maailman sinfoniaorkesterin sellistit. Johtajana on Michael Tilson Thomas.

Soprano René Fleming lauloi, Uuden maailman sinfoniorkesterin sellistit myös mukana, johtajana Michael Tilson Thomas. Ja tämä oli Heitor Villa-Lobosin Bahianas Brasileiras numero 5. Nyt kuullaan kauniita melodioita Georges Bizetltä. Arlesitar-sarjan numero 1 soittaa Cincinnatin sinfoniaorkesteri.

Näin kaikui Arle Sitar-sarja numero 1, säveltäjänä Georges Bizet. Cincinnatin sinfoniaorkesteria johti Jesus Lopez Covos. Nyt kuulemme kokonaisesityksenä Gustav Holstin sinfonisen sarjan nimeltä Planeetat. Tässä levytyksessä musisoivat Atlantan sinfoniaorkesteri sekä Atlantan sinfoniaorkesterin kuoron naisäänet. Johtajana on Joel Levi.

Gustav Holstin Planeetat, sinfoninen sarja, kaikui tässä Atlantan sinfoniaorkesterin sekä Atlantan sinfoniaorkesterin kuoron naisäänten tulkintana. Kapellimestarina oli Joel Levi. Musiikki kamarin päätteeksi kuullaan vielä hieman Gershwinia.

0: Siinäpä kuuluisaa Gershwinia tietenkin. Summertime alun perin operasta Porgy and Bess. Ja tämän lead-tulkinnan meille tarjoilivat siinä soprano Kathleen Battle ja pianisti Margot Garrett. Kello on kohta 21. Täällä Yle Radio Yhdessä luvassa on nyt uutispodcast. Hallitus julkaisi luonnoksen Suomen ennallistamissuunnitelmasta. Tämä suunnitelma määrittää Suomen luonnonsuojelua ja maankäyttöä seuraavat vuosikymmenet. Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho arvioi nyt, että pääseekö Suomi suojelutavoitteisiin suunnitelman avulla. Haastattelijana on uutispodcastin toimittaja Leonard Wilhelmus.
1: Yle Radio Yhdestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
2: Jo toukokuusta saakka me ollaan uutispodcastissa odoteltu, että josko se tänään saapuisi. Ja viime viikolla se sitten tapahtui. Meidän mailiboksi kilahti just sopivasti keskellä kuuminta lomasesonkia. Ministeriöiden lähettämän viestin otsikko oli Luonnos kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi.
3: Tämä on ollut venyvä. Sitten tämä on ollut niin kuin pitkällinen. En mä tiedä, onko se adjektiivi, mutta sitä tämä on ollut.
2: Näin kuvailee Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho.
3: Eli onhan me nyt odotettu tätä jo koko kevät tulevaksi. Eli kyllä tässä on kestänyt todella pitkään.
2: Tätä kuivakan kuulosta paperia on odotettu niin kovasti, koska sen lopullinen versio tulee määrittämään vuosikymmeniksi, miten ja kuinka paljon Suomessa suojellaan luontoa. Taustalla on EU-asetus vuodelta 2024, joka pakottaa Suomen ryhtymään näihin toimiin. Ennallistaminen on kuitenkin aiheuttanut Suomessa suurta vastustusta, koska se aiheuttaa kustannuksia ja voi myös haitata metsäbisnestä.
3: Et nyt tuntuu siltä, että julkista poliittista keskustelua seuratessa, että meillä niin kun yhteinen tilannekuva tästä on vähän nyt niin kun hukassa. Et on kuitenkin niin kun tieteellisesti niin kun tosi selvää, että niin kun luontokato ja sitten sään ääriilmiöiden voimistuminen ja ekosysteemin heikentyminen, että nämä ei ole mitään yksittäisiä pieniä ympäristöongelmia, vaan koko ihmiskunnan olemassaoloa uhkaavia järjestelmätason riskejä.
2: Miten Suomi nyt aikoo laittaa luontonsa kuntoon? Entä miksi tämä ennallistamissuunnitelman tekeminen on ollut poliittisesti niin vaikeaa? Tänään on tiistai 7. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus.

0: moikka.
1: Tervehdys. Mä olen itse Luumäellä täällä metsässä, niin
0: Okei.
1: Mä yritin löytää semmoisen paikan, mistä niinku autosta nyt kuuluu kuitenkin jonkun verran hyvin. Että
0: mä soitin videopuhelun Janne Kotiaholle, koska hän osaa kertoa, miten Suomen luontoa uskottavasti ennallistetaan. Kotiaho on ekologian professori Jyväskylän yliopistossa ja Suomen luontopaneelin puheenjohtaja. Tämä paneeli siis tuottaa tieteellistä ja riippumatonta tietoa Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta. Kotiaho onkin seurannut tiiviisti Suomen ennallistamissuunnitelman laatimista ja perehty lomallaan tähän suunnitelman ekaan versioon, jotta voi sitä meille tässä arvioida.
1: Silloin kun tämä prosessi alkoi, ihan silloin alussa, niin silloin pyydettiin luontopaneelia ja muiden tiedepaneelien kanssa valmistelemaan omia näkemyksiä tavallaan tätä suunnitelman valmistelutyötä varten. Mutta sitten käytännössä sen jälkeen on ollut hieman vaikeampaa päästä mukaan.
0: Suunnitelmaa on nyt valmistellut käytännössä korkean tason virkamiehet ja poliitikot.
1: Vaikka ollaan yritetty saadakin se viesti sinne läpi, niin ei pyynnöstä huolimatta ole meitä sitten kuitenkaan sinne pyydetty kuultavaksi. Ei meitä eikä mun ymmärryksen mukaan myöskään muita niin kuin tiedepaneleita tai tieteen edustajia varsinaisesti. Eli vaikka tuossa suunnitelmassa nyt kuvataan, että tässä on osallistettu mittavasti, niin kyllä sitä silti ollaan valmisteltu sillä tavalla aika virkamiesvetoisesti ja poliittisestikin.
0: Tämä ennallistamisasetus, ennallistamissuunnitelma, näin, niin nämä on aika tällaisia byrokraattisia. Niin kuvaa vielä mulle, että miksi tämä on niin merkittävä asia? Mikä tämän niin kuin merkitys on kokonaisuudessaan?
1: No ennallistaminenhan tarkoittaa sitä, että kun me ihmiset ollaan hyödynnetty tuota luontoa omiin tarpeisiimme aika voimakkaasti, niin me ollaan samalla heikennetty sitä sitten muiden lajien näkökulmasta aika radikaalistikin. Yksi esimerkki, mitä aika usein ehkä käytetään, on niin kuin lahopuun määrä. Se on konkreettinen, se on helposti ymmärrettävä, että okei, meillä on Suomessa 5000 lajia, jotka on suoraan tavalla tai toisella riippuvaisia siitä, että metsissä on sitä kuollutta puuta.
0: Talousmetsistä näitä lahopuita on kuitenkin kerätty pois. Esimerkiksi Etelä-Suomen talousmetsissä kuollutta puuta on 95% vähemmän kuin luonnonmetsissä.
1: Tarkoittaa sitä, että me ollaan viety 95% niiden 5000 lajin resursseista pois. Me voidaan kuvitella, että mitä tämä tarkoittaisi ihmispopulaatioille, jos yhtäkkiä me tehtäisiin samanlainen asia niin kuin meidän lajille, että me vietäisikin 95% kaikista resursseista pois. Se olisi aikamoinen katastrofi. No ennallistamalla nyt pyritään sitten siihen, että kun me ollaan tunnistettu, että me on tehty tällaisia, tahattomasti toki tehty tällaisia muuta luontoa haittaavia toimia, niin nyt me palautetaan sitten elämän olosuhteita ja edellytyksiä sille muullekin luonnolle. Eli me pyritään tässäkin ennallistamissuunnitelmassa lisäämään sitä lahopuun määrää, lisäämään vanhoja puuyksilöitä ja niin poispäin. Eli me pyritään antamaan takaisin luonnolle se, mikä me ollaan siltä pois otettu tai ainakin osittain.
0: Millainen sitten tämä Suomen tila, niin kuin luonnon tila tällä hetkellä on?
1: Aika usein Suomessa ajatellaan, että meillähän on vielä hyvin, että meillä on paljon metsää ja että me ei olla heikennetty luontoa niin kovin paljon, mutta Luontopaneeli teki tämmöisen tarkastelun tästä 2000-luvun tilanteesta ja kyllä siinä kävi ilmi, että näitä luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä, niin me ollaan keskimäärin jopa 70% hävitetty Suomen metsistä. Ja mä puhun metsistä oikeastaan sen takia, että Suomen pinta-alasta kuitenkin 75-80% on metsiä, niin sen takia ne on niin kuin erittäin merkittävä elinympäristö sitten noille meidän lajeille, mitä Suomessa meillä elää. Eli kyllä voidaan sanoa, että ei Suomen luonnon tila ole erityisen hyvä. Sitä kuvastaa myöskin uhanalaisuusarviot, jotka osoittaa, että meidän lajien todennäköisyys säilyä pitkälle tulevaisuuteen on koko ajan heikompi. Että sitä ei ole saatu käännettyä vielä tätä uhanalaisuuskehitystä.
0: Nyt Suomen on siis tehtävä asialle jotain, koska EU-asetus sitä vaatii. Kyse on EU:n ennallistamisasetuksesta, joka säädettiin vuonna 2024. Asetus pakottaa kaikki jäsenmaat parantamaan erilaisten luontotyyppien, kuten soiden, vesistöjen ja metsien tilaa. Tarkoitus on pysäyttää luontokato koko EU:n alueella. Aikataulu etenee asteittain ja valmista pitäisi olla vuonna 2050.
1: Jotta se mittakaava tavallaan tulee selväksi, miksi tämä on oikeasti niin kuin todella iso asia, niin jos otetaan kirjaimellisesti tuo tavoite, niin se tarkoittaa sitä, että vuonna 2050, eli noin 25 vuoden päästä, meillä pitäisi olla 1/3 koko Suomesta ennallistettu niin, että se on jo hyvässä tilassa, tai se ennallistetaan niin, että se tulee paranemaan hyvään tilaan, koska 1/3 Suomen pinta-alasta on direktiivi luontotyyppejä.
0: Nämä siis tarkoittaa EU:n tärkeänä pitämiä luontotyyppejä.
1: Eli se on todella merkittävä siinä mielessä, että tämä kattaa niin kuin laajoja pinta-aloja ja vuoteen 2050 mennessä se toimenpiteiden määrä, mikä pitää tehdä, niin se on todella suuri.
0: Käytännössä ennallistaminen tarkoittaa esimerkiksi ojitettujen soiden vettämistä, metsähakkuiden vähentämistä ja niittyjen hoitamista. Mutta nyt tässä kohtaa mua kiinnostaa, että miltä se Suomen ennallistamissuunnitelma nyt näyttää. Miten Suomi aikoo päästä tähän tavoitteeseen?
1: Tästä kyllä ehkä jää semmoinen fiilis, että tämä on aika yleisellä tasolla vielä ja konkreettista niin kuin asiaa tässä on suhteellisen niukasti. Ehkä eniten konkretiaa löytyy siitä, että tässä on nyt sit saatu aikaan kuitenkin se, että on saatu harkoitua nämä pinta-alat, mitä tämä nyt tulee Suomen osalta koskemaan, ja sitten myöskin kustannuksia on arvioitu tuossa suunnitelmassa jonkun verran jo, että mitä ne tulee sisältämään. Kyllä tässä on niin kuin hyviä elementtejä täällä on, mutta sitten täältä puuttuu niin kuin isoja asioita. Niin kuin vaikka se, että ne boreaaliset metsät jätetty nyt kokonaan pois sen suurimman kiistan takia, niin sehän on järisyttävä puute sen takia, että se on tosiaan se suomalainen maisema, 75-80% on sitä metsää. Niin kyllähän ne pitää käsitellä tässä.
2: Joka aamu talvihankien aikana lähtevät miesjoukot sadoista tukkikämpistä kirveen ja sahoin aseistettuina tukin kaatoon. Metsätyöt ovat jatkuvasti Suomen elintärkein työala.
0: Metsäteollisuus on ollut jo yli 100 vuotta Suomen talouden keskeinen kulmakivi. Puulla on maksettu sotakorvauksia ja rakennettu hyvinvointivaltiota. Se työllistää edelleen 10 000 suomalaisia ja tuo miljardien eurojen edestä vientituloja. Yli 500 000 suomalaista myös omistaa metsää.
2: Tässä työssä jos missä irtoaa hiki lihaksista ja maittaa ruoka.
0: Ja siksi just metsät on myös tämän ennallistamissuunnitelman kuumin kiistakysymys. Koska tämä metsien ennallistaminen tarkoittaa sitä, että hakkuita pitäisi vähentää ja metsiä suojella lisää.
3: Täällä kotimaassa maa- ja metsätalousministeriö haluaisi vähentää ennallistettavan eli luonnontilaan palautettavan metsän määrää. Ministeriö haluaisi muuttaa luonnonmetsän kansallista määritelmää, minkä seuraavana...
0: Nyt tämän kiistan ytimessä on kysymys niin sanotun boreaalisen luonnonmetsän määritelmästä. Keväällä julkisuuteen tuli tieto, että maa- ja metsätalousministeriö haluaisi määritellä luonnonmetsät uudelleen niin, että niitä olisi Suomessa 65% nykyistä vähemmän. Ympäristöministeriö kuitenkin vastusti tätä muutosta ja nyt tämä määritelmä jätettiin kokonaan pois ennallistamissuunnitelmasta.
4: Avaa vielä aluksi rautalangasta, että mitä ne boreaaliset luonnonmetsät on?
1: No se on sellaista metsää, joka on lähes luonnontilassa, että siellä on hyvin vähän ihmisen käytön jälkiä, mutta sitten pitää aina huomata, että meillähän ei ole mitään semmoista suoraviivasta rajaa mahdollista vetää, että minkä verran yhden lajin, kuten ihmisen käytön jälkiä saa metsässä olla, että se on vielä luontainen. Eli tämä on aidosti haastava se niin kuin rajanveto sitten todellisuudessa tuolla metsässä. Mutta on ihan selvää kuitenkin se, että jos me lähdetään miettimään meidän tällä hetkellä suojelussa olevien boreaalisten luonnonmetsien pinta-aloja ja sitä tarvetta, paljonko meillä

0: Kotiaholta ei herukkaan tieteellistä ymmärrystä maa- ja metsätalousministeriön tempulle, joka on oikeastaan jo toinen tällainen temppu.
1: Meillä on ollut nyt Suomessa niin kuin nimenomaan tähän kysymykseen liittyen niin kuin kaksi tämmöistä farssia. Ensimmäinen oli tämä vanhojen metsien kriteerien määrittäminen, missä hyvin poikkeuksellisesti julkisuuteen tuli ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön erilliset lausunnot.
0: Orpon hallitus päätti kuunnella maa- ja metsätalousministeriötä. Sen seurauksena siis osa tutkijoiden vanhoiksi katsomista metsistä ei ole valtion silmissä vanhoja metsiä.
1: Eli tämä oli se ensimmäinen tavallaan niin kuin farssi, missä nämä kaksi ministeriötä oli jo erimielisiä. Ja nyt sitten tämä toinen on nyt sitten tämä, että tämä maa- ja metsätalousministeriö yrittää muuttaa näitä boreaalisen metsän määrittelykriteereitä. Tästä ei ole montaakaan viikkoa, kun tämä oli julkisuudessa, että näin todellakin he ovat sanoneet. Ja heidän suurin perustehän oli vain se, että tällä kriteerien muutoksella pyritään välttämään se, että puuntuotannollista maata siirtyy pois puuntuotannosta. Eli pelkkä taloudellinen peruste.
0: Niin, eli tässä on tavallaan kyse puhtaasti niin kuin poliittisesta erimielisyydestä, poliittisesta vääntämisestä, ei siitä, että olisi joku tieteellinen erimielisyys, tieteellinen kiista.
1: Joo, kyllä se niin on, että nämä tutkijoiden kriteerit, mitkä siellä julkistettiin, niin kyllä ne on ihan selvät, että ei niissä mitään ongelmaa ole. Ja sitten meillä on vielä nämä boreaalisen luonnonmetsän määritelmät 90-luvulla jo tehty. Eli kyllä se on ihan selvää, mihin ne perustuu. Mutta sitten se pitää ymmärtää, että Suomessa tämä metsien käyttöön liittyvä politiikka, niin se on erittäin vahvasti teollisuuden ja maanomistajien edunvalvonnan viitottamaa.
0: Ennallistamisasetusta metsäala on vastustanut alusta alkaen, ja niin on tehnyt myös Suomi.
2: EU:n ennallistamisasetus on vaarassa kaatua. Pääministeri Petteri Orpo kertoi, että Suomi vastustaa nyt muutaman muun maan kanssa ennallistamisasetusta.
3: Meidän kantammehan on ollut kielteinen ja vastaan tätä ennallistamisasetusta jo sieltä ihan alkuajolta lähtien viime hallituksen ajalta.
0: Lopulta asetus meni hyvin dramaattisesti läpi, kun Itävallan ympäristöministeri Leonor Gwessler äänesti asetuksen puolesta vastoin maansa hallituksen kantaa.
4: But I'm deeply convinced that today is the day for action and that today is the time to adopt the nature restoration legislation. That's why Austria will support the law in today's vote in the council.
0: Keskeinen syy sille, miksi Suomi vastusti tätä, on ollut asetuksen kova hinta. Komission alustavien laskelmien mukaan Suomelle koituvat kustannukset on suhteellisesti EU:n suurimmat.
1: Mä olen ihmetellyt sitä keskustelua ihan niin kuin lähtökohtaisesti alusta lähtien. Ensinnäkin niin kuin siinä mielessä, että ennen kuin me tiedetään niitä toimenpiteitä, niin meillä ei voi olla tarkkoja tietoja siitä, että paljonko tämä maksaa. Mutta sitten pitää muistaa, että Suomi on aika suuri maa. Meillä on paljon pinta-aloja. Meillä on paljon tehtävää. Me ollaan myöskin ollut hyvin toimelias kanssa siinä, että kuinka hyvin me ollaan pystytty ojittamaan meidän suot vaikkapa. Meillä on 10 miljoonaa hehtaaria suota ja puolet siitä me ollaan onnistuttu ojittamaan muutamassa kymmenessä vuodessa. Ja nyt sitten tarvitsisi tehdä niin kuin se toisinpäin, niin nyt meillä ei sitten olekaan siihen enää mahdollisuutta.
0: Kotiaho kuitenkin ymmärtää sen, että puhutaan kovista summista. Hinta-arvio on tällä hetkellä noin 1 miljardi euroa vuodessa, mutta sitä Kotiaho ei sulata. Miten näitä kustannuksia on yritetty pienentää?
1: Ja nythän tämä kriteerien muuttaminen, mistä tässä nyt on ollut puhetta niiden boreaalisten metsien osalta, niin se miksi se on nimenomaan näyttäytyy niin kuin karmivana on se, että sitä pyritään niin kuin vierittämään siihen suuntaan, että saadaan niitä kustannuksia pienemmäksi. Eli tämä on, niin kuin, tämä on semmoinen tavallaan ongelma, mikä tässä nyt on, että me pyritään muuttamaan kriteereitä ja tavoitteita, koska me halutaan, että se ei maksa niin paljon. Se, mikä olisi oikeasti oikein, on se, että tehdään tieteenmukaiset kriteerit, sen mukaiset tavoitteet, mitkä on niin kuin määrätty asetuksessa, että ne pitää olla. Ja sitten jokainen hallitus vuorollaan päättää, kuinka paljon rahaa on varaa pistää niihin toimenpiteisiin. Mutta että nythän yritetään niin kuin metsätalousministeriön johdolla vesittää niitä tieteellisiä kriteereitä, jotta näyttäisi siltä, että me voidaan saavuttaa ne tavoitteet paperilla, vaikka me oikeasti ei niin kuin saavuteta niitä luonnon kannalta. Eli tässä yritetään viilata linssiä.

0: siinä nyt niin kuin EU:ta ja varmaan suomalaisiakin siinä, että niin kuin me mukaan saavutettaisiin ne tavoitteet. Ja sen takia tämä kriteerien nyt värkkääminen tässä on niin kuin kriittistä. Eli niitä ei missään tapauksessa ei saa päästää tilannetta siihen, että tieteellisesti määritettyjä kriteerejä nyt sallitaan poliittisesti peukaloitavan.
1: Nyt hallitus siis pyytää tähän ennallistamissuunnitelman ekaan versioon lausuntoja. Kriittisiä lausuntoja luulisi tulevan. Metsäala on jo julkisuudessa kritisoinut kovasanaisesti tätä versiota. Esimerkiksi sahateollisuus kutsuu sitä sekasotkuksi. Ja ympäristöjärjestöilläkin luulisi olevan sanottavansa asiasta. Aikaa on vähän, sillä ekoihin tavoitteisiin pitäisi päästä jo muutaman vuoden päästä.
0: Se on hyvä huomata, että aikatauluhan on venynyt koko ajan, eli me ollaan jo hyvin lähellä sitä ensimmäistä tavoitevuosikymmentä, eli 2030 tavoitetta, johonka mennessä meillä pitäisi olla jo toimeenpantuna suuri määrä ennallistamistoimia. Eli käytännössä meidän pitäisi kaikista heikennetyistä direktiiviluontotyypeistä 30% ennallistaa jo vuoteen 2030 mennessä, eli ihan tässä niin kuin 3,5 vuoden aikana. Ja nyt kun meillä on vasta tämmöinen suunnitelma käsissä, joka on aika ylätasolla ja siinä ei ole kovin tarkkaa konkretiaa, niin ei me kyllä olla tuohon tavoitteeseen pääsemässä.
1: Ennen lopullista versiota ehtii kuitenkin tulla vielä monta poliittista käännettä. Ensin suunnitelma menee Euroopan komission käsittelyyn, minkä jälkeen Suomen pitää sitten tehdä lopullinen versio valmiiksi ensi vuoden syksyyn mennessä. Siinä välissä ehditään käydä eduskuntavaalit, eli lopulliset päätökset tekee todennäköisesti vasta seuraava hallitus.
2: Kuinka luottavaisesti sä suhtaudut siihen, että tällä suunnitelmalla niin Suomi oikeasti tulee pääsemään niihin ennallistamistavoitteisiin ja että Suomen luonnon monimuotoisuus saadaan turvattua?
0: No kyllähän tämä on pitkän matkan juoksu, että sinne 2050 asti tässä on kuitenkin se niin kuin yli 20 vuotta aikaa tehdä. Ja tässä täytyy yrittää saada vaikutettua tähän niin kuin tilannekuvaan, että ihmiset oikeasti ymmärtävät, että tämä on niin kuin kaikkien etu, että me turvataan tätä luonnon monimuotoisuutta myös Suomessa.
2: Kuvaa mulle vielä lopuksi sitä, että millainen ennallistamisurakka ihan käytännössä on nyt sit edessä tulevina vuosikymmeninä.
0: No kyllä, meillä on edessä paljon työtä ja tarkoitan nyt ihan oikeita työpaikkoja. Eli ennallistaminenhan on niin kuin konevaltaista työtä, missä ihan oikeasti ihmiset on töissä. Eli tämä puoli tästä ennallistamisesta ehkä jää näiden kustannusten varjoon. Ne kustannuksethan tulee nimenomaan siitä, että ihmisille pitää maksaa siitä, kun he tekevät töitä. Jolloin käytännössä, kun me lähdetään arvioimaan tätä kokonaisvaikutusta, mitä ehkä tuossa suunnitelmassakin niin kuin peräänkuulutetaan, niin pitää huomioida myös se, että tässä tulee koneurakoitsijoille, kaikenlaisille suunnittelijoille ja muille, jotka tässä työssä sitten toimii, niin valtavasti tekemistä.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Reetta Rönkä ja Leo Kosola. Moi moi!

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: No niin, Maanantai-museossa ollaan nyt paikassa, joka rakennuksena elää viimeisiä hetkiään tässä toiminnassa. Pielikainen, missä me olemme?
2: Nyt me ollaan Suomen ilmailumuseossa täällä Vantaalla aviapuoliksen aivan sydämessä.
1: Ja tuossa kun ikkunasta katsoo tien toiselle puolelle, niin siellä on tulossa uusi ilmailumuseo.
2: Kyllä vain, että meillä on nyt alkaa pikkuhiljaa pitkäaikainen haave toteutua ja saadaan museolle uudet tilat ja tosiaan ihan tähän nykyisen museon viereen.
1: Miksi tämmöinen museo on aikoinaan perustettu?
2: No aikoinaan museon juonet juurtaa jo tuonne 60-luvun loppuun, eli Suomen ilmailuharrastajat, eli ilmailumuseoyhdistys, huomasi, että tarvetta museolle on, että siinä vaiheessahan paljon elettiin sitä aikaa, että koneita tuhottiin, siis lentokoneita ja näin, niin havaittiin, että nyt on selkeästi tarvetta tälle tallennukselle. Ja ihan ensimmäinen museohan avattiin 1972 tuonne lentoaseman, Helsinki-Vantaan lentoaseman tiloihin. Oli tämmöinen kellari, käytävänäyttely, mutta nimensä mukaisesti tila oli tosi pieni ja siellä ei ollut lainkaan oikeastaan ilma-aluksia, taisi olla yksi gyrokopteri esillä, mutta muuten tila oli pitkulainen, niin ei mahtunut sen enempää ilma-aluksiakaan sinne. Mutta tosiaan se, miksi on, niin tietenkin kaikki lähtee siitä, että ilmailun kulttuuriperintö on osa meidän suomalaisten kulttuuriperintöä ja muistia, joten sieltähän se lähtee, että miksi on tärkeää, että edelleen on ilmailumuseo olemassa. Ja nyt ollaan tosiaan tässä oltu sitten vuodesta 1981.
1: Ilmailumuseot ympäri maailmaa on tosi suosittu ja niitä on loppujen lopuksi todella paljon. Suomessakin on Suomen ilmailumuseon lisäksi muutama muu.
2: Joo, eli Suomessa on toinen ammattimuseo Tikkakoskella, ilmavoimamuseo. Ja nimensä mukaisesti tallettaa sit Suomen ilmavoimien perinnettä. Ja sitten on lisäksi tämmöisiä pienempiä, lähinnä kesäaikaan avoinna olevia harrastajien ylläpitämiä ilmailumuseoita on sitten 4 kappaletta ja sitten on tämmöisiä myös erilaisia niin perinnehuoneita, joita killat ja tämmöiset vastaavat sitten ylläpitää. Että ollaan itse asiassa tehty vuonna 2020 selvitys näistä suomalaisista ilmailumuseoista, siis lähinnä siitä näkökulmasta, että mitkä niiden toimintaedellytykset on, ja siinä kyllä ollaan huomattu, että toimintaedellytykset ovat uhanalaiset, ilmailumuseot ovat uhanalaisia. Että kyllähän meiltä krooninen tilantarve on sille yhdistävä tekijä, tietenkin tiukka talous, että meillä nämä näyttelyesineet ei nyt sattuneesta syystä ole ihan kaikkein pienimmästä päästä, ainakaan kaikki, joten sitten tilaa usein tarvitaan. Mä oon joskus sanonutkin, että jos meillä olisi pienoismallimuseo, niin tämä meidän museohanke olisi tehty jo 20 vuotta sitten, että tässä tosiaan tulee haasteeksi näissä aina tämä massiivinen koko ja nytkin kun me ollaan tässä ykköshallissa täällä museon sisällä, niin näkee, että meillä on aika, mä en joskus sano, että on tämmöistä tetristä, mitä me ollaan täällä harjoitettu, että tässä on aika tiiviisti siivet ja rungot, limittää ja lomittaa, ja tässä tulee kyllä usein palautetta sitten erityisesti sellaisilta, jotka halusivat ottaa valokuvia yksittäisistä koneista, että se oikean kuvakulman löytäminen on vähän haastavaa, että saa näitä, mutta tämä on meidän niin kuin yksi haaste, mutta myös vahvuus. Et nythän me ollaan uutta museota silmällä pitää lähestymään asiaa vähän eri tavoin, eli tuodaan erilaisia mittakaavoja siellä esille, että on sitä isoa konetta, mutta myös sit pienempää esinettä, ja molemmat ovat yhtä arvokkaita siinä näyttelyssä.
1: Pia, mikä täällä on semmoinen, joka kaikista eniten porukkaa vetää tänne museoon? Onko joku tietty kone, laite, kulttuuri tai jokin?
2: Joo, meillä on tosiaan tuo asiakaspalaute, jossa juuri tätä kysytään, niin kyllä meillä nousee 2 kohdetta sieltä ehdottomasti melkein poikkeuksetta. Toinen on tuo Konvar Metropolitan, joka on tuolla museon näyttelyhallissa numero 2. Sehän on meillä tällä hetkellä semmoinen ilma-alus, johon pääsee sisälle. Ja se tietenkin se, että sä pääset sinne sisälle aistimaan, niin on se ykkösjuttu. Ja toinen on sitten, että tuossa välihallissa on tämmöinen Saab Draken hävittäjäsimulaattori, niin sitä kun pääsee itse lentämään, niin se on se toinen suosikkijuttu. Että kyllähän nämä tämmöiset, mitä sä pääset itse kokemaan ja tekemään, niin ne kyllä nousee meillä ihan ehdottomasti suosikiksi.
1: Onko se interaktiivisuus, joka on enemmän tätä päivää myöskin niin kuin ilmailualalla? Simulaattorit, ne on valtavan kehittyneet, ne on valtavan hienoja ja hinta laskee koko ajan. Onko teillä simulaattoritoimintaa myöskin täällä?
2: Joo, meillä on tosiaan simulaattoritoiminta, että me ollaan sanotettu toi, että se on jopa simulaattorimaailma, eli siellä on useampi simulaattori. Eli tämä, jonka mainitsin, tämä Saab Draken on tämmöinen ihan vapaasti museokävijöiden kokeiltavissa, mutta nämä muut vaatii sitten ennakkovarauksia ja vähän pitää sitä kuvetta kaivaa, mutta sanotaan ihan kohtuullisesti. Niin meillä on sitten erityyppisiä ihan matkustajalentokoneesta sitten sodan aikaiseen hävittäjiin, että siinä on kyllä tosi laaja kattaus, että sanotaan, että jokaiselle jotakin löytyy. Ja nämä on kyllä meillä semmoinen suosikkituote, että niiden kysyntä on kasvanut jatkuvasti. Ja nyt aina huomaa, kun erilaiset juhlapyhät lähestyy, että myös niin kuin lahjakorttien myynti niihin aina sitten kasvaa. Että ne on meillä semmoinen, että me uskalletaan luvata, että niitä on jatkossa myös uudessa museossa.
1: Siirtyykö kaikki koneet täältä uuteen museoon?
2: Kaikki ilma-alukset ei siirry esille uuteen museoon, eli tehdään aika kovallakin kädellä juuri nyt karsintaa, että mitkä pääsee sinne näyttelyihin tässä ekassa vaiheessa. Mutta toki meillä siellä uudessa museossa on vaihtuvien näyttelyiden tila, semmoinen reilu 300 neliötä. Siinä pystytään sitten nopeammin aina vaihtamaan sitten esineistöä. Me puhutaan, että meillä on vaihtuva näyttely ja pysyvä näyttely, mutta jopa museossakaan ei mikään ole pysyvää. Että kyllä siinäkin on se elinkaari sillä pysyvällä näyttelyllä ja sitä on tarkoitus sitä aina vaihtaa sitten, että meillä on kokoelmakeskus, johon menee sitten ilma-aluksia, säilytyksiä, sieltä pystytään vaihtamaan. Mutta toki näistä, jos miettii, että mitä kaikkea ilma-aluksia meillä täällä on, niin kyllähän tuolla noin varsinkin kakkoshallin nämä isoimmat ilma-alukset, niin ne tulee olemaan siellä museossa esillä ja suhteellisen pysyvästi. Että esimerkiksi tuo Convair Metropolitanin siirtely ei sinänsä ole sellainen niin kuin helpoin homma, että se on jo semmoiset dimensiot siinä koneessa, että se rajoittaa aika paljon sitä liikuttelemista siellä. Tietyllä tavalla jotkut ovat aika pysyvästi sit siellä, mutta osa vaihtuu.
1: Kierretään tässä. Joo. Täällä ollaan tässä ykköshallissa, jossa on purjekonetta, on sota-ajan koneita sekä koulutuskoneita ja muita vastaavia. Onko täällä opastettuja kierroksia, kuinka usein täällä?
2: Joo, eli meillä saa opastettuja kierroksia toki niin kuin ennakkovarauksella, mutta sitten meillä on melkein viikoittain, että ehkä jotkut loma-ajat pois lukien, niin on tämmöisiä yleisöopastuksia, eli niitä pääsee sitten ihan sisäänpääsylipun hinnalle. Ehdottomasti suosittelen kyllä tänne museoon, kun tulee, niin osallistuu opastukselle, koska saa paljon enemmän irti. Et meillä on todellakin täällä paljon nähtävää ja tarinoita on paljon, mutta nykyisessä museossa tarinat eivät ihan sillä tavoin pääse esille, jos tässä ihan omin päin kiertelee. Et toki sitten aina vähän, mikä on se lähtötiedot, niin vaihtelee, mutta varsinkin niin kuin ensikertalaiselle niin suosittelen kyllä sitä opastusta.
1: Jos mä itse katson tästä, niin tässä on Daimler-Benz moottori siinä on vieressä, mutta siinä on sitten myöskin Polikarpov UTI. Tämä on nähtävästi harjoitushävittäjä.
2: Joo, eli tämähän on tosiaan neuvostoliittolainen harjoitushävittäjä ja tämähän on sotasaaliskone. Ja tämä on sinänsä ainutlaatuinen kone, että tämä on ainoa säilynyt kaksipaikkainen vastaava Polikarpov-kone, että meillä on näitä harvinaisuuksia täällä. Että tästä nyt jos nostaa tästä ykköshallista toisen, niin on toi Hansa. Eli meritiedustelukone, niin se on niin kuin ensimmäinen tai vanhin säilynyt. Sehän on Suomenlinnan lentokonetehtaalla tehty aikoinaan. Et sekin on sellainen fakta, jota moni ei tiedä, että Suomenlinnassa on ollut se lentokonetehdas. Ja edelleen rakennus on siellä pystyssä. Ja meillähän on täällä paljon koneita, varsinkin tässä ykköshallissa, jotka liittyy tähän sotilasilmailuun. Ja usein meidät saatetaan mieltää siviili-ilmailumuseoksi, mutta me ollaan itse asiassa valtakunnallinen vastuumuseo ja me tallennetaan kaikkea suomalaista ilmailua. Et aikaisemmin mainittiin tuossa ilmavoimamuseo, niin heillä on sitten taas spesifisti se ilmavoimien perinne.
1: No, ykköshalli on näitä pieniä koneita täynnä, mutta mennäänkö sinne isoiden koneen luokse, että saadaan vähän suhteellisuutta siitä, että minkälainen tämä on. Kun sisätiloihin laitetaan lentokone, niin viimeistään siinä vaiheessa sen koon tajuaa.
2: Kyllä, joo, ja tämä on meille tosi kiinnostava. Meillä on nyt just täällä, valmistellaan tosiaan muuttoa ja esimerkiksi tämä kakkoshalli, että miten tänne on aikoinaan tuotu nämä koneet, niin nehän on tänne tavallaan vedetty sisään ja halli on muodostunut sitten isompien objektien ympärille ja nyt me parhaillaan just tässäkin aletaan avata tuosta hallin päätyä ja ottaa koneet täältä ulos jo. Eli nythän tässä on, sanotaan, että toi 27 kesä, kevät ja kesä on tosi kiinnostava aika, koska silloin meillä siirtyy nämä ilma-alukset sinne uuteen museoon, jotka menee museoon. Ja luulen ja arvelen, että se on ihan kiinnostava myös yleisön tulla sitä seuraamaan. Ja me toki mietitään, että saadaan myös yleisöä mukaan seuraamaan, kun tästä sitten nämä koneet siirtyvät, niin siitä tulee jonkinlainen spektaakkeli ihan varmasti.
1: Miten vaikea projekti oli silloin, kun sä tulit tämän Ilmailumuseon johtajaksi, niin sanotaan, että juna oli vauhdissa, vauhti ja suunta oli vielä epämääräinen tämän uuden museon. Tavoite oli, että asema pitäisi olla tuolla, mutta tämä on varmaan ollut aikamoinen projekti.
2: Tämä on ollut projekti ja on ehkä jostakin meidän arkistojen kätköistä löytyisi tietoa, että milloin on ihan ensimmäisen kerran alettu puhua uuden museon tarpeesta. Siis mennään ihan tuonne 2000-luvun alkuvuosiin joka tapauksessa. Löytyy esimerkiksi 2004 oli ajatuksena ja selvitettiinkin jonkin verran, oli ihan arkkitehti suunnitelmia siitä, että oltaisiin sijoituttu tuonne Heurekan läheisyyteen siihen radan toiselle puolelle. Eli kaikkea tämän tyyppistä on ollut ja meilläkin on tässä mun aikana on tullut 2015 heinäkuun ensimmäinen päivä, jolloin myös tuo kehärata alkoi liikennöimään samana päivänä, niin silloin meillä oli, suunniteltiin tuohon viereiselle tontille, johon yllätys, nyt tulee se museo. Mutta sitten meillä oli välissä tässä yksi muukin hanke ja sitten taas palattiin tähän 2019 näihin suunnitelmiin 2020, että sijoitetaan se museo tuohon viereen. Mutta tämä on ollut kyllä tosiaan pitkä tie ja pitkät tietysti keskustelut ja neuvottelut rahoituksesta, että ehkä siinä on joku harmaa just tullut mukana sit itsellekin, mutta kauhean mielenkiintoinen tämä on ollut ja inspiroiva toki, että ollaan nyt tässä tilanteessa, mutta ainahan näistä tulee niitä takapakkeja, että tulee vähän semmoinen, että miksi tätä teen ja hakkaan päätäni seinään, mutta onhan tässä niin kun, kuitenkin on ne syyt löytää sit aina, että miksi tätä tehdään. Mutta nyt tosiaan meillä on valtio ja Vantaan kaupunki tähän sitoutuneita ja nyt parhaillaan sitten myös tuota yrityspuolta houkutellaan mukaan.
1: Nyt ollaan siinä konvaarin, no lähestulkoon siiven alla.
2: Tämä konvaar, kuten myös Caravelle, niin on sen tietyn ikäluokan semmoinen ikoninen kone, joka varmasti on jäänyt mieleen joko sitten matkustajana tai sitten lentäjänä tai miehistön näkökulmasta. Että meillähän oli tosi suosittu tässä. Viime vuoden lopulla järjestettiin tämmöinen konvair-ilta, jossa oli sitten tosi eri-ikäistä porukkaa muistelemassa tätä konvairia. Me saatiin sitten meidän arkistoihinkin hyvää materiaalia siihen, kerättiin muistoja talteen. Ja tämän tyyppistä meillä on tulossa jatkossakin, eli nostetaan yksittäisiä konetyyppejä täältä ja kerätään niitä muistoja. Ja tämä on osa myös tätä meidän loppuajan ohjelmaa, jos voi sanoa, että loppuajan ohjelmaa täällä nykyisessä sijainnissa.
1: Nähtävästi konvairia käytetään ja myöskin muita televisiosarjoissa, elokuvissa sisäkuvia tunnistaa, että aha, tuo nyt on selvästikin Suomen Ilmailumuseon koneesta.
2: Joo, tämä on ollut ihan hauska väli seurata, että meillä tulee aina silloin tällöin näitä kyselyitä, että onnistuisiko kuvaukset. Että tuo Convair Metropolitan on tosiaan ollut se suosituin. On meillä joitakin muitakin koneita käytetty kuvaus paikkoina, mutta tuossa toi nyt on taipunut aika moneen ja aika eri aikakausien koneeseen, että sitten jo välillä itse huomaa, että ahaa, nyt ollaan niin kuin konvaarissa, mutta se on mennyt ihan täydestä varmaan eri-ikäisinä niin kuin ilma-aluksina. Mutta selkeästi on niin kuin just tuollaiseen on tarvetta, että kaivataan kuvausympäristöksi.
1: Mikä näistä museosi esineistä on sulle sitten se ehkä tärkein rakkain? Onko se tämä konvaar vai joku ihan muu?
2: Toi onkin paha kysymys, koska nyt täytyy oikein miettiä, että onko tätä koskaan kysytty. Meillä on joskus aina nostettu näitä museon helmiä esille ja me mietin, että onko me silloin jotain vastannut, mutta se taisi olla enemmän valokuvapuolelta, että arkistoista etittiin näitä kuvahelmiä. Että kyllä mä sanon, että tämä on ehkä vähän pliisu vastaus, koska tämä Konvaar Metropolitan nousee niin monessa esille ja se on meidän niin kuin kuitenkin isoin ja ehkä siinä niin kuin silmiinpistävin kone tai esine täällä, objekti. Mutta mulla on siihen oikeastaan yksi syy, että miksi mä haluan nostaa se, ja se on semmoinen muisto, joka on ihan sieltä 2015 vuoden kesältä. Eli olin tullut just tänne museon töihin ja sitten yksi Finnairin lentäjä sanoi, että joo, että he haluaisivat pitää häät täällä museolla. Ja olin siis ihan tyyliekoja päiviä töissä, mutta okei, joo, että hyvä ajatus. Ja ehkä se olivat sitä ja miettivät aikaisemmin. Mulle se tuli silloin tosiaan niin kuin työpöydälle niin sanotusti. Ja sanoi, että joo, että he haluaisivat pitää tämmöiset niin kuin vähän yllätyshäät. Ja että voitko tulla vähän niin kuin best maniksi tai best woman ehkä niin kuin mun tapauksessa, että sukulaiset ei saa tietää, että heidät pitää tuoda tänne ja kierrättää näyttelyssä. Eli he oli tavallaan, heillä oli myös lapsen ristiäiset ollut ja sukulaiset oli jo valmiiksi tuossa lähikirkossa ollut paikalla, että he kutsuu sukulaiset tänne opastuskierrokselle ja kahville. Ja me sanoin, että joo, totta kai. Ja meillä oli silloin tuossa vaihtuva näyttely, liikkeelle näyttely, joka kertoo sotien jälkeisestä jälleenrakennusajasta ja siitä, kun matkailu lähti kasvuun. Se oli tosi kiva näyttely. Tykkäsin opastaa sitä silloin ja sukulaiset tuli tänne ja sitten muistan, siinä oli yksi vähän vanhempi, huonosti liikkuva rouva mukana ja kierrettiin ja sitten mä sanoin tässä konvaarille, että, niin, että nyt pitäisi mennä, että mennään tuonne koneeseen sisälle ja sitten tämä rouva oli, että no, hän ei nyt oikein niin kuin tiedä tuleeksi ja sitten siinä vaiheessa mun on niin kuin pakko hänelle paljastaa, niin kuin täällä on nyt vihkiminen sitten täällä koneessa, että kannattaa nyt tulla sitten sisään ja sitten oli, että oh, joo, hän tulee ja pääsi kyllä ihan hyvin portaat ylös ja näin, että ei ollut sinänsä ongelmaa ja sitten tosiaan kaikki kävi istumaan ja sitten vasta silloin paljastui, kun pappi tuli tuolta ohjaamosta, että mikä tilaisuus tässä oli niiden ristiäisten lisäksi ja se oli tietysti hieno olla siinä mukana ja se tunnelma, mikä siinä oli, oli tosi hieno ja valokuvat, joita otettiin tuolla, niin olivat hienoja ja saatiin nyt myöhemmin myös museon käyttöön siinä, että museo taipuu moneksi. Ja sitten oli tietysti juhlat jatku tuossa museon tiloissa sitten sen jälkeen. Et sen takia tämä on niinku jäänyt kyllä vahvasti mieleen tämä, tai ehkä semmoinen suosikkipaikka tämä Konvaar Metropolitan.
1: No käydään siellä koneessa.
2: No käydään, joo.
1: Eli tämä museohomma on periaatteessa, jos joku hullu idea tulee, niin kannattaa ainakin kysyä.
2: Joo, siis meiltä nimenomaan kannattaa kysyä, koska me ollaan ehkä semmoisia aika kokeilulle niin kuin myönteisiä ja myös semmoisia, ehkä, no en nyt halua sanoa, että yllytyshullu, mutta mehän ollaan, meidän museo on tehnyt Suomen suurimman yksittäisen yleisötapahtuman. Eli 2017, kun Suomi täytti 100 vuotta, niin mehän järjestettiin Kaivopuiston lentonäytös. Ja sehän on edelleen Suomen suurin yksittäinen yleisötapahtuma. Oliko nyt nämä luvut aina vähän menee vuosien myötä, mutta 130 000 katsojaa taisi olla sama aika varovaisten arvioiden mukaan paikka. Että kyllähän niin kuin meidän kokoiselle toimijalle semmoisen tilaisuuden tai tapahtuman järjestäminen oli ihan hulppea juttu ja se, että onnistuttiin siinä, että me tehtiin se omin voimin.
1: Täällä ollaan täällä konvaarin sisällä. Mä kuljen, tässä on tällaiset suojasysteemit ja käytävät eivät ole yhtään sen leveämpiä kuin nykykoneissakaan.
2: Joo, tässä nyt tietenkin tämä pleksi, me ollaan tätä suojattu, että kun tämä on kuitenkin meidän kokoelma esine, että tässä ihan edessä ensimmäiset penkkirivit on nyt jätetty nähtäville, mutta kuten näkyy, niin niistä on ne kuluu käytössä, että loput ollaan haluttu suojata. Nämä on toki nämä pleksit tämmöisiä irrotettavia, että sitten jos halutaan täällä järjestää joku häät tai joku tämmöinen tosi poikkeuksellinen tilaisuus, niin toki silloin pystytään niitä ottaa pois. Mutta tähän itse asiassa tehtiin nyt just kuntokartoitus myös. Meillä oli täällä konservaattoriammattilaiset kävi tämän läpi ja tämä on nyt katsottu, tämä kunto on kartoitettu ja kaikki listattu, että kyllähän nyt jos haluaa tulla konvaariin tutustumaan, niin suosittelen, että kannattaa tulla nyt, koska todennäköistä on, että jatkossa tänne ei ole tällaista vapaata pääsyä ja voi olla, että se on sijoitettu vähän niin kuin korkeammallekin, jotta sen alta pääsee menemään sitten uudessa museossa.
1: Mennään sitten etuovesta. Tästä on mahdollista nähdä myös tuonne ohjaamoon ja siinä näkee, että millä tavalla tilanne on muuttunut tähän päivään. Se on muuttunut aika paljon. Toki nykyisissäkin lentokoneissa on mittareita ja muita, mutta ne on ehkä alkaa olla enemmän tietokonepohjaisia, mutta tuolla oli ihan analogisia mittaristoja. Ohjaamot on varmasti semmoiset, jotka kiinnostaa myöskin ihmisiä.
2: Joo, kyllä. Ja tässähän meillä on aikamoinen kattaus eri ikäisiä ohjaamoharjoittelulaitteita. Eli näissähän on joissakin ihan vaan tällaiset, ei olisi aidot mittarit, vaan voi olla ihan pahvi läpyskät, että sä niin kun pystyt sieltä harjoittelemaan, että mitä on missäkin. Että kyllähän se tietenkin nämä havainnollistaa sitä, että mikä se koulutus on, mitä kaikkea pitää tehdä ennen kuin päästään sitten ihan oikeasti sitä konetta ohjaamaan. Ja toki se on nyt tänä päivänä ihan samalla tavoin kuin aiemmin, mutta laitteet vähän muuttuneet vuosien myötä, mutta sama ajatus kuitenkin siitä turvallisuudesta ja siitä harjoittelusta, mikä pitää tehdä kuitenkin ennen.
1: Pia Ilkanen, mitenkä merkittävänä asiana sä näet ilmailun historian tallentamisen täällä Suomessa?
2: No nyt päästään tähän mun lempiaiheeseen, eli näen sen tietenkin toki. Tässä ei voi muuta sanoa, kun näen tosi äärimmäisen tärkeänä, mutta miksi mä näen sen tärkeänä, niin on oikeastaan se, että me ollaan valtakunnallinen vastuumuseo ilmailussa. Jos me mietitään semmoinen skenaario, että Suomen ilmailumuseota ei olisi, mitä sitten tapahtuisi? Tapahtuisi sellainen ilmiö, että ei olisi tahoa, joka tallentaisi suomalaisten muistia, mitä tulee ilmailuun ja kaikkeen, koska mehän käsitellään ilmailua tosi laajasti. Se ei ole vaan lentomatkustamista, se voi olla kuin harrastus, ilmailuharrastus, ihan kaikki mitä ilmailuun liittyy. Eli meillä on sotilas, siviili, harraste, ilmailu, kaikki katetaan. Ja se, että mä sanoin, että se olisi aika tragedia, jos suomalaista ilmailua ei tallennettaisi, koska sitten häipyy osa suomalaisten muistia. Että kyllä me tehtäisiin aikamoinen karhunpalvelus myös tuleville sukupolville, ettei ole sitä historiaa jatkumoa siellä ja tahoa, joka tallentaa tätä. Ja tietenkin se, että mitä tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että se, että havahduttaisiin myös siihen, että just aikaisemmin puhuttiin siitä, että me tehdään vaikka nykydokumentointia, mutta myös siihen, että ilmailualalla koko ajan syntyy sitä historiaa. Eli alan yritykset vaikka tekee siinä arkipäivässä sit historiaa. No miten se tallentuu? Niin se on sitten ehkä sellainen, jota ei niin pysähdytä miettimään. Me tiedän aina yrityksissä on niitä, jotka on tosi ilmailuhenkisiä ja ne ehkä miettii sitä, mutta mietitäänkö siellä yrityksen johdossa sitä, että hei, että me ollaan niinku vastuullisia toimijoita ja me halutaan tallentaa tätä ilmailun kulttuuriperintöä asianmukaisella tavalla. Ja tämä on nyt semmoinen niinku mun yksi lempiaihe, josta mielelläni puhun aina sit lisää.
1: Sen näkee, silmät oikein loistaa, kun aloit puhumaan tuota, mutta moni tämmöinen säätiöomisteinen museo, niin on aika paljon vapaaehtoistoimintaa. Minusta tuntuu, että ilmailumuseon puolelle niin vapaaehtoisia ei ole vaikea rekrytoida.
2: Joo, meillä on kyllä tosi paljon vapaaehtoisia. Eli tokihan tämä meidän museon DNA on siinä vapaaehtoisuudessa, että kun tämä on lähtenyt ilmailumuseon yhdistyksen perustamana ja 1996 tämä on sitten säätiöitetty, niin se vapaaehtoistoiminta on ollut siellä alun perin. että ilman vapaaehtoisia tätä museota ei olisi. Ja toki heillä on edelleen tärkeä rooli. Ja meillä on kaikissa, voi sanoa, että kaikissa meidän museon toiminnoissa on myös vapaaehtoisia mukana. Toki nyt kun meillä on tämä muutto meneillään, niin vähän vapaaehtoistyön tarpeet ja luonne on muuttunut, mutta meillä on semmoinen reilu 200 henkilöä vapaaehtoisten listalla. Ja nyt sitten taas tähän just muuttohommiin, niin varmastikin halutaan vapaaehtoisia mukaan.
1: Onnea matkaan. Kiitos tästä. Museo on aina maanantaisin kiinni, mutta meillä Yle Radio Yhdessä se on auki.
2: Kyllä vain, ja kesällä olemme myös maanantaisin auki.
0: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty, opi, viihdy ja oivalla.
3: Yle Radio 1.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
2: Tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
3: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
4: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
5: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
6: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
5: Ruvetaan tiedustelemaan.
0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
7: Missä se isäkin nyt mahtaa viipyä?
8: Kai talolla juttutuvassa. Siellä ne vanhat miet aina istuvat valppaan kanssa ja maailmaa paikoilleen panemassa.
7: Kyllä siellä onkin paikoilleen panemista.
9: Eikä saa Mattiakaan kuulu. Lupaisi tulla hakemaan minua.
7: Niin, pitkä matkahan sulla on. Etä sinä jaksat sitä lasta yksin roikottaa koko matkaa kotiin. Toi voi siinä kyllä sinä olet ohkaiseksi käynyt tässä viime aikoina. Kyllä se on vihon viimeistä saada lapsia tällaisena aikana.
9: Sanot muuta. Ei ole kuukauden päiviä voitakaan nähty. Puhumattakaan lihasta. Ja se maitotippa menee Jussille.
7: Etkö sinäkään, Liisukka, saanut edes hiventäkään voita?
9: Enkä saanut. Tahtovat niin hirveitä hintaa. Mistä minä sen rahan ottaisin?
7: Kun nyt saisi edes vähän siirrylle. Kyllä me muut toimeen tullaan.
9: No mitä se nyt muori? Kai minä nyt siinä missä muutkin. On vaan niin surullista, kun piti lakata imettämästä sitä Jussia ja kun ei ole muutakaan maitoa antaa. Mutta eihän rinnoistakaan enää mitään tullut.
7: No mitäs sieltä tuliskaan, kun sinulla ei ollut itselläskään mitään syömistä. Voi vasta, kyllä nyt lasten pitäisi saada maitoa. Eikö nyt herrat voisi järjestää maalta maitoa tulemaan?
9: Menisi nyt vaikka Matti Rantalassa käymään ja hakisi sieltä jauhoja ja vähän maitoakin. Saisi ehkä jonkin voikilonkin.
7: Mahtaakohan siellä Rantalassakaan enää mitään olla? Eikä Matti kaartista mihinkään pääse, hän on sotilas. Ja kai me nyt sentään, missä muutkin toimeen tullaan, että
9: etkä
7: kestämme.
9: Tänään silakoitakaan saanut muori.
7: En yhtään. Voi lapsen raukat, ei mulla ole mitään muuta kuin perunoita ja suolaa ja teetä ja vähän leipää.
8: Pitäisi tästä minunkin lähteä kaartiin. Siellä ainakin saa syödäkseen.
7: Jollei sinulla ole muuta syytä lähteä kaartiin, niin älä mene ollenkaan.
8: Ehkä on muutakin syytä.
7: Oho, kun minä kuuntelen tuota puhetta. Joko te olette unohtanut, kuinka isän kävi kaartissa, ja nyt te kaikki sinne pyritte. Eitä tästä tuu muuta kuin onnettomuutta ja sotaa. Kyllä minä sen arvaan.
9: Koulussakin sanottiin, että tulee sota.
7: Mikä sota? Anna minun lukea
9: rauhassani.
7: Sitä paitsi, kuka kenen kanssa oikein sotii?
9: No koulussa ei poika sanoa, että valkokartti tulee ja sitten tehdään punakartista selvää.
7: No voi siuna, kootko sinä hiljaa kakalla?
9: No
7: tuollaisia juttuja levittelee ihan kuin se tohtori Josefina. Pelkää saat, jos mä vielä kuulen tällaista juolua.
9: Äiti! Niin voi äiti muori, kyllä tästä vielä käräjät tulee.
7: Kun ajattelee, että olevat niin rikkaita, että eivät tiedä, mihin ne rahansa panisivat. Eivät kannat toisille työtä. Isänikin on työttömänä. Ja no voi voi. Viimeiset kolikot on käytetty.
9: Voi voi, mitähän tästä nyt oikein tulee.
7: Oi lapsi kulta, sama se on meillekin. Ja osakkeenkin ostimme velaksi ja korot on maksettava.
9: No, kyllähän me nyt toimeen tullaan, kun Matti on kaartissa, mutta eihän hän ikuisesti voi sielläkään olla.
8: Kuulkaapas nyt naisimmeet, rakatkaa nyt valittelemasta. Eivät anna rauhassa lukea tuon iankaikkisen valittelunsa kanssa. Meidän muorikin valittaa. Jollei meillä miehillä löydy työtä, niin pannaan muori taas pyykille. Kyllä pyykinpesu aina saa. Ja minä tulen pyykkikoreja kantamaan. Mennään vintin portaan, että tätä hippeijaa.
7: Ei voi sua. Vielä irvistelee mun pyykinpesulleni.
8: Jaa, mitä mä oikein sanoisin teille? Tässä meidän miehet riittävät uutta maailmaa. Koko maailmassa on sellaiset uudet riittingit tulossa, ettei enää sota. Ja te akat vaan inisette, kun joskus täytyy syödä suolaa ja perunoita tai perunoita ja suolaa. Työntähän tämä on siihen verrattuna, mitä ympärillämme tapahtuu. Ajatelkaa nyt, että meikäläinen työmies rupeaa täällä isännäksi. Ja sitten te vielä valittelette, jos saa vähän puutetta kärsiä. Sitten kun saadaan maailma vähän järjestykseen,
9: niin... Miten järjestys? Milloin se tulee? Ja kuinka kauan meidän sitten täytyy kärsiä?
8: Tulee milloin tulee. En tiedä tuntia ja päivää, mutta tulee. Ei anna tänne vähän perunoita ja leipää, muorikulta. No. Minun on vielä mentävä kokoukseen. Meillä on latomossa kokous. Hmm. Eikä meitä suurulla ruokita, se on järki, joka elättelee.
9: Voi, niitä miehiä. Ei teidän tarvitse jonossa seisoa eikä värjötellä. Kärsihän sitä, kun vaan tietäisi kuinka kauan.
8: Ja sinä meinaat, että sinulle olisi sanottava se päivä ja hetki, milloin vallankumous tulee.
9: Ei voi jestas, kuinka mä oon kyllästynyt sun vallankumoukseen. Kun siitä näkee niin vähän jälkiä, miehet kaartissa, eikä pääse enää tanssimaankaan. Ja aina samat ryysit
4: päällä. Hyvä. Miehet ei pääse tanssimaan.
8: Mitä? Salli täällä tanssi.
4: Matti tuli. Mä tanssin siitä ilosta, ettei miehetkä pääse tanssimaan.
8: Teidän tanssinne.
4: Että vihdoinkin tuli. Tipuju pyytkee päästäkseen kotiin.
9: No älähän nyt ennen mene, kun on tos syöneet. Tässä on vähän perunoita. Ja onhan mulla silakakin varattuna sinulle.
8: Tuossa on sinulle lihapurkkia. Saatiin ihan purkkeita kaartista.
9: No hyvänen aika. No nyt täytyy panna heti lämpiämään, kun isäkin tulee kotiin.
8: Ja tuossa on maitopurkki. On meillä vielä itseämme varten pari purkkia.
9: Jättäisit nyt sen maidon siiville ja lapselle.
4: Kyllä me toimeen tullaan. Täytyyhän mummunkin saada hiukan korvikeen maitoa.
8: Ja luvattiin minulle vähän jauhojakin, mutta se on epävarmaa. Tarvitaanhan sitä kaartissakin.
9: Oli tässä puhetta, että jos sinä saisit lomaa ja menisit Rantalaan hakemaan vähän ruokatarpeita.
8: No, ei kaartista niin vain lomaa saa. Kyllä se on parasta, että Arvi lähtee.
10: Kyllä tämä Arvi näkee täällä mieluummin nälkää, kun lähtee säkin kanssa Rantalaan.
9: No.
10: Ja on sielläkin niin monta suuta, ettei sunkaan meille piitaisi.
4: No, juo nyt Matti kuumaa teitä. Lähdetään sitten kotiin.
8: Eihän se kaunista ole tuollainen kerjuumatka Rantalaan, jos vaan toimeen tultaisi. Jätetään tekemättä tällä kertaa.
9: Hmm. No, mitäs kaartiin kuuluu?
8: Kyllä meistä kohta tulee sotaväen näköistä, kun vaan saisi jonkun upseerinkin. Ne valkoiset kuulemma ekseeraavat pohjoisessa. Mutta niinhän ne ekseeraavat, ne venäläisetkin valkoiset. Ekseeratkoon vaan.
11: Estota! Antokaapas,
8: mikä isällä on.
9: Mihän on aika, kokonainen suuri limppu.
8: Ostin venäläiseltä soltu. Eikä se paljon maksanut. No, ei sitä nyt oikeastaan olisi pitänyt tehdä. Solttu oli varmasti kähveltänyt leivän varastosta. Oli ne herrat kumminkin sen ostaneet, kun niitä oli siinä ympärillä vaikka kuinka paljon. Mutta kun minä sanon tavarit, niin sillä sai. Ja vielä halvalla.
10: Kyllä niitä solttuja taisi järjestykseen. Hävittävät valtion varoja, työläisvallan varoja muistakaa. Ja kaikkia pahaa tekevät. Sitten se pannaan meidän työläisten syyksi.
8: En minä olisi kyllä sitä leipää ostaa. No, en minäkään nyt, mutta nälkä oli. Vaikka kyllä se heräs vapotansa ei minua miellytä. Ei se nyt sentään niin saisi olla.
12: No, mitäs juttutuvassa puhuttiin se? Mitäs oikein kuuluu?
8: Paikallaan potkivat. Elämä hajoo käsistä, eikä tuolla herrojen hallituksellakaan ole voimaa saada sitä oikealle raiteelle, eikä järjestää leipää.
12: Onko totta, että valkokaartia järjestetään meidän päämenoksi?
8: No, niitä ne nämä osuvat. Vöyrilläkin niillä on semmoinen sotakoulu, mutta poliisia kasvattavat siellä, kyllähän se tiedetään. Ja meidän päämenoksi se on järjestyksen vuoksi mukava. Ja me tiedämme, että heidän järjestyksensä ei ole meidän järjestystä. Järjestystähän se Korniloffikin mukaan Venäjällä puhuu.
9: No hyvä Jumala, mitä te puhutte? Mitä te nyt taas hommaatte?
10: Me vain odotamme, kunnes ne käyvät meidän niskavilloihimme kiinni. Emme me hommaa mitään.
8: Venäjällä on työväki ottanut näissä kaiken vallan omiin käsiinsä. Ottanut haltuunsa kaikki tehtaat ja laitokset. Ja me odotamme täällä nälkäkuolemaa.
10: Niin, miksi me emme voi tehdä samaa mitä Venäjä?
8: Älä puhu joutavia. Aseillako? Meillä ei herrat luovu vallasta ilman sotaa. Meillä on eduskunta, antaa eduskunnan ratkaisu.
9: Oi hyvät lapset, aseita ja sotia. Oi Herran Jumala, anna meille rauhaa. Muistatteko, kuinka rukoilimme rauhaa Rantalassa?
8: Me ollaan paisuttu nyt suureksi tekijäksi. Me tiedämme, että meillä on voimaa. Meitä on enemmän kuin valkoisia. Olemme paisuneet omasta voimantunnostamme ja pelkäämme purkautua. Emmekä osaa päättää, emmekä tiedä, mitä pitäisi tehdä. Juu, juu. Olemme paisuneet ja meillä on suuri nälkä. Ja jostakin on leipä otettava. Emme me uskalla käydä kiinni suuresta voimantunnostakaan. Mutta toiset muhinoivat saksalaisten kanssa ja järjestävät joukkojaan, jolla on aseita.
13: Me ollaan itsenäinen valtio. Leninikin on sen sanonut. Ja nyt on ratkaistava, kenelle valta tulee kuulumaan tässä itsenäisessä valtiossa. Kun me oltiin tsaarin alla, oli selvää, että valta oli herroilla niin kuin Venäjällä ja tämän. Mutta totta kai valta nyt kuuluu meille.
14: Herrat on viisaita ja te olette tyhmiä. Ja totta kai viisaat pistävät teidät pussiin.
8: Siltä se tuntuu.
13: Maalapaskin on niin varovainen.
14: No lakatkaa nyt jo miehet tällaisesta suunsoitosta. Olitte kunnon työläisiä, nyt ei muuta kuin puhutaan noita valtausjuttuja.
4: Matti, tule jo. Lähdetään kotiin. Lapsikin herää jo.
13: No mennään vaan, olenhan minä jo syönytkin.
14: No.
13: Pane päällesi ja hae lapsi.
14: Kärissä nyt hyvin, kun on niin kylmä. No. Oi voi, kun tuo Siirikin on käynyt niin heikoksi. Kyllä olisi parasta, että hän kävisi lääkärissä, kun on niin kovin voimaton.
13: Millä niitä lääkäreitä maksaa?
15: No, kun täytyy, niin täytyy. Mennyt vaikka poliklinikallisten kanssa.
13: No milläs niitä lääkkeitäkään ostaa?
14: No mitäs sinä nyt? Kai me nyt tässä vaarin kanssa jotain keksitään.
4: No kun sinä tulet, Matti. No,
13: kyllä, anna Jussi tänne. Minä kannan sen. No hyvää yötä sitten tämän talon väki.
14: Hyvää yötä. No on nyt varovainen se lapsi viluus. No hyvää yötä, hyvää yötä. Taitaa olla toinen tulos. Niin heikko kuin Siiri on.
15: No, kai sitä toisellekin lapselle leipää löytyy. Mutta surullistahan se on nälkä aikana.
4: Mikä on surullista?
13: Vai heräsit sinäkin sen romaanisi vieressä?
4: Enkä herännyt. Kun mä tässä neuloskelen ja kuuntelen teitä, niin tekis mieli juosta jonnekin syvään metsään ja piilotella siellä. Ja tosi mennä piiloon kaikelta, mikä on tulossa. Ai, syön marjoja ja rakennan lehtimajan jonkun saaren kallionne. Ja makaan auringossa ja kuuntelen leivosia.
13: Ja sitten tulee valkokaarti toiselle puolelle saarta ja punakaarti toiselle. Ja sinä jäät niiden väliin ja sinut ammutaan mäsäksi. Siitä sait.
14: Oi, älkää nyt puhuko tuollaista, lapset. En minä jaksa kestää uusia kapinoita. Ja minkälaista oli ne 6 vuotta odottaa Kustaata. Ja sitten vihdoinkin, kun elämä alkoi parantua, niin sitten menikin taas kaikki ajalle.
15: Oh, Mari Raukka, eihän tässä nyt mikään muu auta. Ruvetaanko tässä nyt nälkään kuolemaan? Vai otetaanko koko hoito meidän käsimme ja pannaan valtio antamaan meille työtä ja leipää?
14: Ja aina sinä minut työryksiin puhut.
13: Siitä sait, muori. Mutta lähtekää nyt siitä kaikki maata, että minäkin maata pääsisin.
15: No, niin kai.
4: Eikä sängyssä tule niin nälkäkään. Oi. Ja minun on oltava huomenna puodissa, jos ei ole mitään myymistä. No nuku sitten, Arvia. Rukoile ehtoorukous.
13: Sinun ehtoorukouksesi minä ainakin tiedän. Kun vaan pääsisi tanssimaan. No,
15: anna sinä Liisukan tanssia. Oho, jos minä polttasin tässä vielä yhden piipullisen. Kuule, Sarvi.
13: No?
15: Oli kuulema myös pyrkimässä kaarttiin.
13: Totta kai. Kuinkas minä sitten jäisin kaartista pois?
15: Kuule, Sarvi, jos sinä niin kuin pysyisit hieman sivussa, kun minä ja Matti kumminkin ollaan mukana. Kuka sitä tietää, miten tässä käy? Olis äärellä sitten tukea.
13: Mitä sinä nyt sellaista puhut, isä?
15: No, puhunpahan vaan. Tarvitaan sitä poikia muuallakin, jos tässä tosi eteen tulee. Tarvitaan sitä kirjatyöntekijöitäkin. Ja kansliassa kyseltiinkin sinua, kun olet niin hyvä kynästä.
13: Isä, tapella minäkin tahdon.
15: Jos sinä tappelet. Pelisit niin kuin kynää.
13: Mene nyt sentään nukkumaan, isä. Ei tässä vielä mitään hätää ole. Mutta kuule, älä sano äidille, minä menen tästä vielä vähän talolle.
15: Mitä sinä siellä teet?
13: Minä opettelen kansantaloutta. Siellä on eräs toveri, joka opettaa. Kasisä, minä tahdon lukea Marxia. Lukea kaiken, minkä Marx on kirjoittanut. Tosin ei minulle enää Marxikaan riitä. Ja nyt minä tahdon lukea Leniniä.
15: No, sittenhän on kaikki hyvin. Lue sinä vaan. Ja mennyt hiljaa, ettei äites kuule. Minä kun jo pelkäsin, että sinä menisit ryyppäämään.
10: En minä niitä poikia ole.
15: No ei. Olet semmonen poika kuin pitääkin olla. No, no menny sitten vaan.
10: Hyvää yötä.
15: Hyvää yötä.
10: Heikki, tätäkö sieltä tulee?
16: Heikki, se on. Onko isä kotona? Tai onko hän jo Öyhen saarilla tai pikemminkin pahtoilla?
10: Valvoo se vielä. Käy sisään vaan. Minä olen vaan täällä tässä uloslähdössä ja muori taitaa nukkua.
16: No mene tää vaan.
15: Heikkikö se on?
16: No ehtoota kun.
15: Ehtoota.
16: Mä se on. Vein pollen tänne vallilaan yhden kaverin luo, jolla oli vähän pahnoja, ja jätin sen sinne. Ei sitä enää paljon mihinkään oo, kun ei oo heiniä ollenkaan saanut. Eikä niitä saa enää millään rahallakaan. Ja tänään se meinas jäädä tuonne Vladimirin kadun mäkkeen. Ei siitä pollesta enää mihinkään oo.
15: Vai niin on hullusti käynyt?
16: No, mutta onhan sillä jo ikääkin.
15: No kyllähän se ikänsä puolesta vielä jaksaisi, kun saisi vähän kauroja. Mutta kun ei ihminenkään saa leipää, niin mitä siitä pollesta puhuu? Ja näin kai meistä pollen kanssa ero tulee. Synti vaan, kun se köyhyys on niin kova, ettei vanhaa kaveriani voi kunnollisesti hautaa saattaa. Vaan pitää myydä se lihakauppa. Mutta sen mä sulle sanon, Kusta, ettei Heikki poika ruppee pollen luita jyrsimään, vaikka Riikka mitä puhuisi. Olinpahan sille haurankin valmiiksi kattonut tuonne yhteen mettämäkeen Santakuopan viereen. Ja ajattelin, että siellähän mä joskus sitten käyn vanhan kaverin kanssa juttelemassa. Kas paljonhan mä sille oon jutellut asioista niin lähes parikymmentä vuotta. Ihkati tuntuu, että paras kaveri se mulle on ollut. Eikä se hoilota niin kuin Riikka. Mä niin uskollisesti silmiin kattelee ja joskus hirnahtaa, kun se tuntee, että Heikin on hätä. Turkeahan se on kaikkein polleen kohtalo. Eikä se ihmistenkään ole paljon parempi.
16: Mitäs sä meinaat, Kusta? Onko sitä ylösnousemusta olemassa ja sitä taivaaseen pääsyä niin kuin papit puhuu?
15: No, en minä sitä oikein usko. Ehkä niihin taivaallisiin asioihin ole paremmin perehtynytkään, mutta arvelen, että varmuuden vuoksi olisi jo maan päällä oltava hyvä. Ja jos kaikki on hyviä jo maan päällä, niin tulee se taivas jo maan päälle.

0: tahdo sellaista taivasta, jossa Polle ei olis mukana.
1: Kuule, Kustaa. Älä sä sano sitä niille naisiin.
0: Oi, mitä?
1: Minä. Mutta se leivän pala, jonka tänäänkin viikolta sai, se oli niin pieni. Niin siitäkin mä puolet Pollelle anno. Ainahan mä sanaa Riikalta olen Pollelle leipää ostanut, mutta nyt kun ei oo pennin pyöryllä, niin täytyy niin kuin varkaan Riikalta Pollea kiruu. Hullusti mun asiani ovat. Kuule, eikö sulta liikenis muutama kymppi? Riikka, kun on siellä kaupunkin puutarhassa työssä, niin kai me sitten maksetaan, kun taas vähän paremmat päivät tulee.
0: No, 20 mullakin on. Ja kyllä sinä toisen tästä saa.
1: Kiitos vaan.
0: Kovin huonoahan se meilläkin on, kun molemmat Matin kanssa työttöminä ollaan. Täytyy tässä taas kohta turvautua Mariin pyykinpesuun. Kun eivät miehet saa työtä. Muutollahan mennyt Matin kanssa molemmat karttissa.
1: Karttiin mäkin lähden tässä. Ei taida muu auttaa. Voikin maksaa niin, että emme me ole pariin kuukauteen enää voi hitusta nähneet. Eikä Riikan palkka riitä muuhun kuin suolasilakka. Ja perunastakin kiskovat niin kovasti. Ei tällä taksalla ajuriheiniä enää osta, vaikka olisi kollekin vielä ajossa. Niin Kustaa. Karttiin mäkin olen meinannut. Pitäis me vanhat miehet. Jos ei muuta, niin kelpaammehan ainakin nurkkavahreiksi. En oo ikinä pyssyä kädessä pitää, niin oletko sä?
0: No enkä ole. Muuta kuin vaarin tuliluikulla hieman osuin variksia pikkupoikana. Mutta järjestyskarttiahan me vaan ollaan. Nyt meidän tarvitte pystyjä pirellä.
1: Mitäs tästä kaikesta tulee, Kustaa? Rikkailla on kaikkia ja näkäkäähän me kuolemme tässä huusollissa.
0: Kyllä kai meidän työmiesten täytyy ruveta sitä valtiohuusollia hoitamaan. Kunningolle ne herrat on sen panneet.
1: Kuule,
0: no tiedätkö se Heikki, kun Mari aina itsekseen iltasella mutisee ja rukoilee, niin tiedätkö Heikki, miten minä rukoilisin?
1: No.
0: Kuules nyt, Heikki. Näin minä rukoilisin. Suomen työväki, sinä joka olet toverini, sinä työväki, johon minäkin Kustaa Rantanen kuulun. Suomen työväki, auta meitä. Minulla ei ole työtä, minulla ei ole leipää. Kuka minua muuten auttaisi, jollet sinä auta, jolla itselläsi ei ole työtä eikä leipää. Lapsilla ei ole maitoa, äiti raukoilla ei ole maitoa rinnoissaan. Suomen työväki, sinä joka olet luonut ja rakentanut kaiken maassamme, sinun on tultava maan isännäksi. Sinun on opittava järjestämään maatasi, jotta saisimme työtä ja leipää, jotta tehtaiden piiput taas sylkisivät savua ja koneet jyskyttäisivät kättemme alla. Näin minä rukoilisin.
1: Niin minäkin Kustaa.

0: meillä, Muori? Terveisiä koulusta.
1: No kuinka mä näin aikaisin pääsit?
0: Tappelin. Sä tulin pois kotiin.
1: No mitä sinä nyt puhut? Kuinka sinä tappelit?
0: No kun ne haukkuvat punikkeja. En mä haukui vastaan. Ja sitten yksi nallikka leimaa leukaa. Katson myöhäiti, kun leuka on ajetuksi.
1: No voi.
0: Mutta sitten mä iskin tämän naamaan, niin että...

0: kotiin.
1: No kun muut tässä talossa tappelevat, niin minäkin.
0: Tappelevat, kun tämä nyt kerrankin loppuisi.
1: Meidän voittoon! Ei se muuten saa loppua. Jota sinä käytin muuta loppua tarkoita.
0: No en tarkoita, en, mutta se on niin hirveetä. No,
1: mitäs nyt niin hirveetä on? Nythän meillä on hieman parempaa ruokaakin, kun isä sai vähän säilykkeitä ja Antti sitäkin jähetti jauhoja.
0: Voi lapsrukka, eihän sinulla ole muuta evästä ollut kuin leipää vaan ja vähän suolaa päälle.
1: Kyllä se riitti. Ei mullakaan sen parempaa ollut. Mutta tie, kuinka uljaasti meidän pojat marssivat ja lauloivat, kun ne kulkivat ohitseni Hakaniemessä.
0: Oi, Matissakaan on mitään tietoa.
1: Ei muistakaan pojista ole tietoa, kun sodassa ovat.
0: Ja Liisukakin on kuulemma lähtenyt sairaanhoitajaksi Tampereen rintamalle. Poissapäin ne lähtivät Hämeenlinnasta. Rantalan Jaakko oli ollut saattamassa.
2: Päivä.
0: Ja Juustikin siinä tirkistelee voitteita. Tules nyt mummun tiliin.
1: Tuli vähän käymään, kun on niin yksinäistä siellä kotona. Eikä jaksa mitään tehdä.
0: Oli oikein, että tulit. Minun piti tullakin sinua illalla katsomaan.
1: Jussi poika, tule Jussi tädin syli.
0: No.
1: Noin. Toi tupakki rullaa.

0: Kätiestä.
1: Kai se sinun lisäksi tulee kohta sieltä Hämeenlinnan härkätietä.
0: Voi hyvänen aika, kun ei ole mitään tietoa. Ei sanaakaan ole kirjoittanut 2 viikkoon.
2: No tiedä tässä, kuinka ne kirjeet kulkevat tällaisena aikana. Mites sinä nyt niin murehti?
0: Kun hän lähti kotoa, niin hän nosti Jussin ylös ihan kattoon saakka ja sanoi. Kasva sinä vaan komeaksi pojaksi. Aivan kun olisi nähnyt pojan viimeisen kerran.
2: Mä älä nyt tällaisia rupea ajattelemaan. Vielä mitä? Mitä sitä muuta olisi voinut sanoakaan kotoa lähtiessään?
0: Niin. Mutta kun minä en voi sitä unohtaa.
1: Onko isä käynyt syömässä kotona?
2: No ihan isä on toki kotona käynyt. Kun on niin paljon tekemistä siellä telakalla. Eihän siellä ole kirjanpitäjiä eikä mitään. Ja ukon täytyy olla itse aina edessä ja takana.
1: Sulla se on sitten roskaa, että saa niin pippunen vielä, ettei mihinkään päästetä. Mitä on muuta kuin istua kotona ja kuunnella Siirin äidin päivittelyä?
2: No no kas nyt, kun se viehaantuu siinä.
1: Toi tupakirolla. Jussi poika, niin. Me ollaan vielä niin pikkusia, ettei meillä mitään puhuta, eikä meidän anneta mitään tietää.
2: Kuuletko nyt meistä lukemaan läksiä toiseen huoneeseen ja vie Jussi mukana?
1: No, mennään Jussi, mennään. Noin, tule tädin kanssa.
2: No, kuinka sun laita sen kiirirukka? Milloin mä ootan?
0: Toukokuussa. Ja olen niin kipeä. Niin kauhean kipeä. Kun edes Matti pääsi siksi kotiin. Niin ja tänään jonossa ne rouvat puhuivat kaikenlaista, että ruumis kasoja mukaan on tuotu tänne haudattava.
2: Voi voi, miksi sinä sellaisia kuuntelet? Älä sinä mene jonoon lapsen kanssa. Kyllä minä tuun ja autan sinua.
0: Ja kun sitten vielä sanovat, että kokonaisia junaa lastillisia on tuotu haavoittuneita. Ja kuinkahan sen Tampereen käy,
2: no,
0: äiti?
2: Kai ne nyt meidän miehet sen Tampereen hoitaa. Älä sinä nyt vaan hermostu. Aattele nyt tilasi ja koita olla rauhallinen. Kuka siellä nyt on? En saa ainakaan isää tule kotiin. Tohtorinnahan se on. On vielä päivä. Itkettä aikaa. Olihan tuo hauska, että tohtorina pääsi minuakin katsomaan.
3: Päivä.
2: Ja tohtorina on hyvä istua. Tässä on Matin emäntä, Siiri. Meidän Siiri, niin. Tietähän tohtorina, että Matti on naimisissa ja hänellä on poikakin jo.
3: Päivä. Ei, en minä tiennyt, kenestä Matti on niin pitkällä on. No missä Matti nyt itse on?
0: Skaartissahan se on, Tampereella tappelemassa.
3: Vai Tampereella? No mitä sinne kuuluu?
2: En mä tiedä, mitä sinne kuuluu.
3: Niin, puhutaan me sitä yhtä ja toista siitä Tampereesta. Että mukaan punaiset on perääntyneet.
0: Se on tää valkoisten puhe.
2: No kukas niitä nyt puheita tietää? Ei meidän isä mitään sellaista ole puhunut. Ja isä sentään tietää asioista.

0: Kyllä Kustaa hyvin tietyillä teillä oli, eikä tietymättömillä. Mutta kyllä minä nyt pyydän Kustaata ottamaan selvää, missä tohtori on. Ei kai tohtori ole missään valkoisten hommissa ollut, kun se on nyt vain sellainen tiedemies.
1: No ei mitenkään. Hiljaahan me eletään. Ja yhtä vaikeata meillä on kuin kaikilla muilla. Ehkä vaikeampaakin, kun tähän näitä ei voi mitään lähettää, eikä meidän palkoilla osteta salakaupasta.
0: No missä tohtorinnan pojat ovat?
1: En tiedä. Kai ne menivät sinne vaarin luo Vähämäelle.
2: Siis piilossa ovat tiemme siellä.
1: Eihän nyt piilossakaan. Mutta kun ei yliopistossakaan lueta, niin lähetimme heidät maalle rauhaan. Milloinka Kustaa tulee kotiin?
0: En tiedä, ehtoolla vasta.
1: Voisiko Mari mennä suoraan Kustaan?

0: Ja omaan puolen väkeähän vielä oottekin. Kyllä kuttaa varmasti tekee, minkä voi, eikä tohtorinan huolisi turva. Kyllä me tohtori kotiin toimitetaan.
1: Kun on ampuneet niin paljon ihmisiä.
2: Kas kun on luokka sota, kun ne ampuvat vihollisia.
1: Mitäs vihollisia me olemme? Samaa kanssa me kaikki ollaan. Venäläiset on vihollisia.
2: Ei venäläiset työmiehet ole meidän vihollisia. Sen minä ainakin tiedän. Samanlaista työväkeä

0: Liisukka,
1: voi lapsi, että sinä päätit kotia. No istukaa nyt tohtorina ja vielä hetkiseksi. Liisukka tulee Tampereelta. No kuule, mitä

0: Matti on... Matti on...
1: Herra Jumala, Liisukka puhuu. Missä Matti on?
0: Matti on kaatunut. Matti on ammuttu pyynikillä.
2: Voi voi.
0: Matti, Siri. Minä tiedän. Siri, istu tähän.
1: Poikani Matti.
0: Niin. Hänen toverinsa pelastui, pääsi karkaamaan. Hän oli haavoittunut. Tapasin hänet junassa.
1: Poikani Matti. Mattia ei enää ole.
0: Äiti, älä seiso niin. Istu tähän. Minä kaadut muuten.
1: Anna olla, Talli. En minä kaadu.
2: Voi voi, kuinka ikävä. Mari Raukka.
0: Miksi minä sanoin sen? Minähän päätin, etten sano.
1: Siiri.
2: Autetaan hänet sänkyyn. Voi hyvä Jumala, vielä lapsikin tulossa. Voi voi naissarkoja.
0: Miksi minä tulinkaan sanomaan? En minä jaksanut olla sanomaan.
1: Onhan parempi, että tiedetään.
3: Kyllä minäkin menen sinne kaartiin. Minunkin täytyy saada pyssy.
0: En minä jaksanut katsella sitä hätää ja tuskaa junassa.
1: Täytyy sinunkin jaksaa. Nyt täytyy kaikkien jaksaa. Nyt sitä voimaa kysytään.
2: Mari Raukka, et sinä nyt voi tehdä mitään tohtorin hyväksi.
1: Kyllä minä menen Kustaan luo.
2: Voi ethän sinä voi muistaa mitään. Voi voi, eikö sinäkin nyt taudu Kostaan meille?
1: En minä ole Kostaja. Ihminen minä vain olen. Jumalan kädessä Kostoon. Jos hän hyväksi näkee, niin kyllä hän Kostaa vielä Matinkin puolesta.
2: Voi älä puhu niin, Mari. Et sunkaan sinä nyt voi puhua Kustaan kanssa tästä. Voi voi, että tämänkin piti juuri tapahtua.
1: Matti oli hyvä poika. Vielä kun se oli aivan pikkunen, niin se auttoi kantaa pyykkikoreja jyrkkiä keittiön portaita. Yhdessä kannetti. Pelkäsi monesti, että hän revähdyttää itsensä käsivarret, kun olivat sellaiset hentoiset. Mutta Matti sanoi aina, että kyllä mä äitteen autan. Kyllä hän auttoi muitakin. Kyllä hän teitäkin olisi auttanut.
2: Minä menen nyt. Voi Mari Raukka. Älä nyt ajattele muita ihmisiä. Kyllä meille nyt kaikille surua riittää. Että sen kaiken piti niin käydä. Mutta sinun täytyy käsittää, Mari, että poikasi nosti miekan laillista esivaltaa vastaan. Siitä tulee kuolema palkka.
0: Lähtekää nyt heti täältä, tohtorina. Lähtekää heti. En minä ole teitä tänne käskenyt. Vai esivalta?
1: Herranen aika, Liisukka. Hillitse nyt itsesi. Tohtorina on yhtä onneton kuin mekin.
2: En minäkään voi pysyä vain. No niin, hyvästi nyt, Mari. Kyllä minä sinun surusi ymmärrän.
1: Kyllä, kyllä. Lähtekää nyt vain, tohtorina. Kyllä minä koitan auttaa teitä.
0: Apua kärkkymässä. Sinun poikasi ja sitten pitää heitä auttaa. Istu tähän, äiti. Älä seiso niin, aivan kuin olisit lasista ja olisit rikki menossa.
1: Enhän minä. Eihän tämä ole mitään. Tulee vielä paljon muutakin. Ihminen hän tohtorinakin on. Minkä hän sille voi, että muut tappoivat Matin? Tohtori nyt on siellä vaarassa. Täytyyhän meidän auttaa.
0: Auttaa susia.
1: Liisukka, sota on sota.
0: Äiti, jos sinä tulisit katsomaan niitä haavoittuneita.
1: Haavoittuneita on toisellakin puolella. Katso, sielläkin on joku äiti, joka on menettänyt vanhimman poikansa. Enhän minä voi vihata sitä äitiä.
0: Mutta hän vihaa sinua.
1: Se on väärin, että hän vihaa minua. Se on aivan väärin. En minä tahdo tehdä väärin. Voi Liisukka, kun en minä jaksa vihata.
0: Vaikka ne ovat sinun poikasi tappaneet ja tuhansia muita vielä.
1: Älä ole vihainen minulle, mutta minä en jaksa vihata.
0: Etkö sitäkään, joka on sinun poikasi tappanut?
1: Ehkä en sitäkään. Minä vihaan vain niitä, jotka ovat sodan aiheuttaneet, jotka ovat meiltä leivän vieneet.
3: Kuinka te puhutte? Ja Mattia ei ole enää. Eikä pikku Jussilla ole isää.
0: Äiti, mene Siirin luokse.
1: Ei. Anna olla yksin. Emme me voi auttaa Siiriä. Ei mikään lohdutus voi auttaa. Ei mikään sana.
0: Kyllä minä sen sanan tiedän. Me tulemme kostamaan Matin puolesta.
1: Luuletko sinä, että se on lohdutusta?
0: Totta kai se on. Ainakin meille.
1: Jumala, auta minua kestämään tämä. Jumala, pelasta sydämeni tuntemasta vihaa.
0: Ei ole olemassa Jumalaa, kun Matti on kuollut. Jos Jumala olisi olemassa, niin hän olisi antanut tappaa Mattia. Mm. Jussi poikani, Orpo poikani, mihin me joudumme ilman
4: Jussia?
5: No, mikäs nyt? Mikä Siiriä vaivaa? Liisukkakin koton. No, entäs Mari? Mitä on tapahtunut? No. Tuli hakemaan tuota vanhaa palttoota. Antaisin sen yhdelle pojalle, joka menee rintamalle. No, puhukaas nyt.
0: Matti on kaatunut Tampereella.
5: Vai on Matti kaatunut? Vai on kaatunut?
0: Tuo Matin toveri kertoi minulle. Oli haavoittuneena pelastunut.
5: Vai niin. Siirirukka. No, Mari. Niinhän on mennyt. Matti poikamme. Omonen isän poika siellä on mennyt. Ja mennee vielä. Ei pidä itkeä Matin vuoksi. Pitää itkeä Tampereen vuoksi. Kun Tampere on mennyt meiltä, se merkittää, että voiton toiveekin on menneet. Se merkittää orjuutta ja suunnatonta kärsimystä koko Suomen työväenille. Ei pidä itkeä Matin vuoksi. Pitää itkeä Tampereen vuoksi. Ja pitää taistella sittenkin.
1: Onko tosiaankin niin toivoton?
5: Ei. Aina on toivoa. Niin kauan kuin kykenemme taistelemaan.
1: Tohtorina oli täällä, kun tohtorikin on vangi. Voisitko sinä Kustaa mennä puhumaan hänen puolestaan? Ovathan he kumminkin oman puolen väkeä. Ja olenhan minä aina saanut työtä heiltä.
5: Vai on tohtori joutunut kiikkiin? Ja pojatkin kuuluvat olevan valkoisella rintamalla. No. Mutta katsotaan nyt. Voihan minä lähteä puhumaan siitä.
1: Pitäähän sitä koittaa auttaa.
5: Niin, pitää auttaa. Totta kai pitää auttaa. Vaikka on surma sydämessä.
1: Kun on surma sydämessä, niin se helpottaa kun koittaa auttaa toisia.
5: Auttaa vihollisia.
1: Tohtorihan on vain sellainen tiedemies, joka ei paljon elämästä tiedä.
5: Semmoisia ihmisiä pitäisi rangaista juuri tietämättömyydestä.
1: Kustaa, ovathan ne meitäkin auttaneet. Menisit nyt sinne puhumaan, ehkä tulee helpompi olla. Eikä muista Mattia sitten enää niin kipeästi.
5: Menehän minä.

0: No, älkää nyt, no, minähän menen nyt.
1: Minä menen.
2: Isä itki. Näitkö sä, äiti? Isä itki.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
5: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
6: Lapsikulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
4: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
7: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
8: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
6: Oi Emma.
3: Jane Austenin klassikkoteos Emma, kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
9: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
8: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
3: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
10: Nyt alkaa Keinuva talo.

Siinä flamenco-kitaristi Gerardo Núñez kappaleessaan Tio Pepe, eli suomeksi Pepe Setä. Jos olet käynyt Madridissa, niin voi olla, että Tio Pepe palaa mieleen isoin kirjaimin. Nimittäin Tio Pepe on valtava vanhan ajan neonvalomainos Madridin ehkä tunnetuimman aukion Puerta del Solin reunalla. Ja alalauseena tai luonehdintana siinä Tio Pepe otsakkeen alla lukee niin ikään valokirjaimin Sol de Andalusia Embotellado, eli Andalusian aurinko pullotettuna. Tuo Jerezin kuuluisan sherryjuoman mainos on hallinnut Puerta del Solin visuaalista ilmettä jo vuodesta 1936, niin että siitä on tullut symboliarvoltaan enemmän kuin mainos kaupunkilaisille ja miksei myös matkailijoille. Logo on irronnut alkuperäisestä tarkoituksestaan. Ikonisen Tio Pepe-merkin on voinut nähdä myös Suomen televisiossa, kun on näytetty uuden vuoden juhlintaa ympäri Eurooppaa. Nimittäin espanjalaiset nauttivat kuuluisat viinirypäleensä juuri tällä Puerta del Sol-aukiolla. Jokaisella kellonlyömällä syödään yksi rypäle vuoden vaihtuessa keskiyöllä. Niin sen Tio Pepe-valomainoksen kokonaisuuteen kuuluu myös brändin kuvatunnus. Andalusialainen herrasmies hattu päässä ja kädessä tietenkin kitara. Ei ole ihme, että kitaristi Gerardo Núñez omisti tälle tunnetulle Pepe-sedälle kappaleen. Etenkään siksi, että hän on itsekin kotoisin Jerez de la Fronterasta, eli juuri tämän kuuluisan sherryjuoman kotikaupungista, sieltä missä Tio Pepekin vaikuttaa. Andalusialainen kansantaide flamenco on monin tavoin läsnä Madridissa, niissäkin kortteleissa, joihin Tio Pepen valovoima ei yllä. Flamencoa on tarjolla kaikenlaisina kattauksina. On perinteistä versiota, on uutta flamencoa eli flamenco nuevoa ja sitten vielä kaikenlaista fuusiota. Maailmanmusiikkipiireissä suureen suosioon nousi aikanaan Radio Tarifa-yhtye. Heillä siihen keitokseen kuului flamencoa, arabialaista musiikkia ja keskiaikaisia eurooppalaisia vaikutteita. Yhtye palasi soinniltaan ja melodiikaltaan ikään kuin kulttuurien tutustumisvaiheeseen. Al-Andalusin aikaan ennen flamencoa, mutta groove, se taas oli hyvinkin nykyaikaisella tasolla. Radio Tarifa sai alkunsa Madridissa, kun kolmikko Fine Sanchez Dueñas, Vincent Molino ja Benjamin Escorica tapasivat toisensa. Kuunnellaan noilta 90-luvun kultavuosilta Rumba Argelina.

El Agujero studiossa Madridissa äänitettiin tätä Radio Tarifa-yhtyeen läpimurtolevyä Rumba Argelina. Vuosi oli 1994. Andalusian arabijuuria tutkiva yhtye teki jäähyväiskeikkansa 2006 aika huimien menestyksen vuosien jälkeen. Trion käheääninen laulaja Benjamin Escorica menehtyi 6 vuotta myöhemmin. Ja vielä meni 13 vuotta lisää ennen kuin viime syksynä tuli julki paluualbumi La Noche. Koska poismenneen laulajan saappaat olivat isot, yhtyeen alkuperäisjäsenet päätyivät sellaiseen ratkaisuun, että jokaisella 9 raidalla kuultiin eri laulajakokelasta. Otetaanpa vielä selvää, miten edelliseen kappaleeseen verrattuna soundi Radio Tarifalla on muuttunut 30 vuodessa. Ja erityishuomio siihen laulajakokelaaseen tällä Tarantos-raidalla hän on Javier Castrillón.

Kaupunkikansan musiikit Madridissa. Siinä aiheemme tänään Keinovassa talossa. Ja täytyyhän musiikkien lisäksi vähän taustoittaa, millaista siellä Espanjan pääkaupungissa on. Mielestäni parasta Madridissa on kuljeskelu, vaeltelu kaupungilla. Voi valita pienempiä kujia ja niiden varrelta putkahtavia kivoja platsoja. Niissä ei torikaamo vaivaa, kun mittakaava on ihmisen kokoinen. Ja voihan välillä toki promeneerata myös Gran Vian loistakasta bulevardia, jos tykkää vaikuttavista puitteista. Madridin kaupungin osista oma suosikkini on sympaattinen Huertas. Siellä pieni serpenttiinimäinen katu Calle Huertas pujottelee läpi kortteleiden nimeltä Barrio de las Letras, eli kirjainten tai aakkosten tai sanoitusten naapurusto. Niin monta kirjailijaa siellä on asunut 1500-luvulta lähtien, että moinen nimi on tullut ansaittua. Otetaan vaikka Lope de Vega. Huertasin alueella on putiikkia ja puotia, on tavernaa ja tapaspaikkaa, kävelykatua, aukiota sekä myöskin ihan lähellä kadun toisella puolella tärkeät museot, maailmanluokan Prado, sitten Museo Reina Sofia ja paronilahjoittajan mukaan nimetty Thyssen Bormenistsan. Niin sanottuja must-nähtävyyksiä Madridissa, sellaisia joihin kaikki turistibussit kerääntyvät, on Palacio Real, eli kuninkaallinen palatsi. Tuo 1700-luvulla rakennettu komeus on lajissaan yksi Euroopan suurimmista, huoneita on kaikkiaan 300. Muita monumentaalisia nähtävyyksiä on myös Madridin ulkopuolella, esimerkiksi tunnin matkan sisällä Toledon keskiaikainen kaupunki ja toisessa suunnassa kuninkaallinen luostari El Escorial. Kerta kaikkiaan vaikuttavia paikkoja. Tähän väliin musiikkia jostain etnon ja jatsin yhteismaalta. Yksi Madridin arvostetuimmista muusikoista soitti jo Paco de Lucian kuuluisessa sekstetissä. Hän oli myöskin lanseeraamassa perulaista cajon-soitinta flamenkoon. Jos tiedät tuon cajon-laatikon, niin tiedät jo, että puhun lyömäsoittajasta tämän muusikon kohdalla. Sen tason lyömäsoittajasta, että hän johtaa nykyään omia yhtyeitään. Tässä Jorge Pardo yhtyeineen.

Jorge Pardo yhtyeineen ja Zapatito. Madridin musiikkiskenää kun tutkailee, ei voi unohtaa myöskään kokoonpanoa nimeltä Ketama. Se oli 90-luvulla yksi uuden flamenkon kovimmista nimistä ja on työllään tasoittanut tietä monille muille samantyyppisille bändeille. Myös niille tämän päivän flamenkofuusiotulokkaille, jotka parhaillaan koettavat onneaan pikkubaareissa ympäri Madridia. Ketaman merkkipaalu oli Songhai-levytys yhdessä malilaisen koransoittajan Tumani Diabateen kanssa. Tuolta levyltä piti luonnollisesti valita kappale Vente pa Madrid, eli Tule Madridiin.

Kun sinne Madridiin sitten tulee, niin näkemistä on paljon. Välillä hyvä hengähtää. Siihen tarkoitukseen erinomainen paikka on suuri kaupunkipuisto nimeltään Parque del Buen Retiro. Tai pelkkä El Retiro. Siellä on 125 hehtaaria lääniä virkistäytymiseen. Retiron tekojärven ympärillä voi kuunnella katusoittajia ja käydä hakemassa syötävää ja juotavaa pikkukuppiloista ja kiskoista. Tai edetä metsäisempiin osiin puistossa, käydä katsomassa vaikka 400 vuotta vanhaa sypressiä. Syöminen on minkä tahansa matkan kohokohtia. Kun haluaa kokeilla monia makuja, niin Madridissa luonteva valinta on tapakset. Ja ne tapakset ovat aivan muuta kuin Suomessa. Jostain syystä meillä en ole vielä yhtään aidosti espanjalaistyyppistä tapaspaikkaa nähnyt. Koko idea on hukattu. Meillä annokset ovat pieniä ja hinnat isoja. Mutta tarkoitus olisi, että normaalin lounaan tai päivällisen hinnalla saisi useita annoksia eteensä. Espanjassa voi valita pieniä tapaksia huokeaan hintaan tai sitten jos haluaa vain yhtä tai kahta, niin ottaa annoksen tai puolikkaan annoksen. Yksin liikkuessa leppoisinta on syödä baaritiskillä. Siitä voi tilata lennossa lisää samalla, kun uppoutuu päivän lehteen tai kuuntelee paikallisten juttuja. Tai jos uskaltaa treenata kielitaitoa, niin heittäytyy juttu sille baarimikon kanssa. Madrid on iso kaupunki. Siellä paikallinen elämä dominoi. Turistit ovat omalla paikallaan vähemmistössä ja hyvä niin. Vatsa täynnä, etnofani haluaa sitten suunnistaa livemusiikin äärelle. Jos laittaa hetkeksi flamenkon sivuun ja hakee enemmän variaatioita, tiedän ainakin kaksi hyvää osoitetta. Klubit nimeltä Galileo Galilei ja Cafe Berlin buukkaavat kaikenlaista maailmanmusiikkia, fuusiota, tangoa, progea, mitä vaan. Molemmissa vierailee tiuhaan tämä seuraava bändi, joka on Madridin etnoskenen tykätyimpiä, Ogun Afrobeat.

Espanjan kielisessä maailmassa kun ollaan, niin tietenkin Madridissa voi kuulla myöskin latinalais-amerikkalaista musiikkia laidasta laitaan. Paikallisesti nimekäs kokoonpano La Rueda pysyy uskollisena afrokolumbialaisen kansanmusiikin perinteelle, mutta sillä tavoin, että kaikkea aitoa ja alkuperäistä materiaalia on lupa muokata elektronisesti hyvällä maulla.

La Rueda -yhtyeen nimestä vielä sananen. Tiedätkö, mitä sana rueda tarkoittaa? Se meinaa pyörää, siis pyöreää, pyöriteltävää muotoa, mutta myös piiriä. Ja tässä jälkimmäisessä piirin merkityksessä rueda on tuttu sana kaikille salsatanssin harrastajille. Rueda on tapa tanssia yhdessä suuressa piirissä, tanssikaveria vaihdellen, sosiaalista ja iloista tekemistä jos mikä. Pitäisi itsekin palata salsan pariin. 2 kertaa peruskurssi on tullut käytyä, mutta kehitystanssijana on tyssännyt siihen. Kuuntelijana tulee kyllä salsaa nautittua jatkuvasti. Suosittelen. Edellisen pariksi vielä toinen lattarikipale. Se on kuubalainen balladi tai oikeammin tyyliä bolero son sarjassamme unohtumattomia lauluja. Tulkitsijana Madridin ehkä suurin flamenco-tähti, romanilaulaja Diego El Sigala. Hän on tosiaan kunnostautunut myöskin lattarimusiikin puolella, vaikkapa juuri tällä Lagrimas Negras-levyllä, yhdessä jo edesmenneen legendaarisen pianistin ja kapellimestarin Bebo Valdesin kanssa.

Kuuntelet Keinuvaa taloa. Tässä kanssasi Mika Kauhanen. Tänään juonta johtavat kaupunkikansan musiikit Madridissa. Siitä ei pääse mihinkään, että Madrid on erinomainen paikka kuulla ja kokea flamenkoa. Itse asiassa parempi kuin useimmat kaupungit Andalusiassa. Flamenco-festivaaleista tekee mieli nostaa esiin kolme. Vain päivän kestävä, mutta tarkkaan kuratoitu Ondo Festival on isossa arvossa. Siellä esiintyy sellaisia nimiä kuin Rebedios Amaya, Kiki Morente ja Solea Morente. Tänä vuonna Ondo Festival pidetään 17. syyskuuta. Sitten pitkin lokakuuta levittäytyy Suma Flamenca. Suma tarkoittaa summaa, eli yhteenlaskettuna paljon esityksiä ja esiintyjiä on luvassa. Tuo sana suma olisi tietenkin toiminut suomeksikin ihan sellaisenaan tällaiseen paljouteen. Tänä syksynä ohjelmistossa pääosassa ovat naiset. Una edición dedicada al protagonismo de la mujer en el arte hondo on tuo kuvaus. Ja tapahtumapaikkana Teatros del Canal sekä Ateneo de Madrid ja Teatro de la Abadía. Ja vielä monia kulttuurikeskuksia ympäri Madridia ja lähistön maakuntaa. Kolmantena täytyy sitten vielä mainita Bienal Flamenco Madrid, joka nimensä mukaisesti järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran 27.

Kuulimme erästä Madridin parhaista flamenco-kitaristeista, Anton Jimenezia. Hänen nimensä voi bongata usein flamenco-klubien julisteista ja nettisivuilta. Musiikin ystävälle suosittelen ehdottomasti iltaa flamencon parissa. Parhaimmillaan todella hyviä esiintyjä pääsee katsomaan aivan lavan vierestä. Laulajia, tanssijoita, kitaristeja, lyömäsoittajia. Mikä sitten itselle on se sopivin klubi? Se selviää vain testaamalla. Toki voi käydä nuuskimassa ovella jo päivässä aikaan, jos näkisi vähän sisään, miltä paikka vaikuttaa. Ja valita senkin mukaan, onko tärkeää ruokailla samalla vai viekö sellainen päinvastoin huomioon pääasialta? Ja haluaako mieluummin kokea mahdollisimman perinteistä flamencoa vaiko uudistavaa? Tässä liuta tunnettuja klubeja. Cardamomo, Torres Bermejas, Las Carboneras, Tablao Flamenco, Noventai, Once, Tablao de la Villa, Corrar de la Morería, Café Chiriab. Joitakin mainitakseni. Ohjelman alussa kerroin, että Tio Pepe -valomainos on hallinnut Madridin Puerta del Sol -aukiota vuodesta 1936. Näin todella onkin, mutta ei aivan samassa kohtaa aukiota. Ja pieni taukokin oli välissä. Anna kun kerron. Alun perin valomainos seisoi kaupungin kalleimman Paris-hotellin katolla. Tuo perinteistä luksusta tarjonnut hotelli lopetti toiminnan vuonna 2006. Ja rakennus oli enemmän tai vähemmän tyhjillään aina vuoteen 2011, jolloin uudet omistajat poistivat valomainoksen kokonaan katolta. Sitten tuli kohu-uutinen, että rakennusta alkaa operoimaan Apple Megastore. Eikä Tio Pepe-merkille enää olisi sijaa majatalossa. Kaupunkilaiset protestoivat, mutta pormestari oli voimaton. Sitten oltiin 2 vuotta ilman Tio Pepeä, kunnes vuonna 2014 tuo tärkeä valomainos nostettiin taas aukion Puerta del Solin harjalle, korjattuna ja maalattuna, mutta tällä kertaa kaupungintaloa vastapäätä vielä hienommalle, paremmalle paikalle kuin se alkuperäinen mainos oli ollut, mutta ihan siihen lähelle. Ja jälleen pullotettu Andalusian aurinko loisti valoaan Madridin kansalaisille. Näin historia jatkui hieman erilaisena, mutta olennaiselta osaltaan jatkumona. Kuunnellaan vielä tämän jakson lopuksi, kuinka flamenco-kitaristi Antonio Rey soittaa kappaleen Al Tio Pepe, eli Setä Pepelle. Keinuva Talo ja Mika Kauhanen kiittää. Ensi kerralla nähdään sitten toisessa kaupungissa.

Baritoni Herman Pry laulaa. Pianoa soittaa Gerald Moore. Kuulemme Franz Schubertin laulusarjan opus 12, Gesänge des Harfners, harpunsoittajan lauluja. Tekstit ovat Johann Wolfgang von Goethen romaanista Wilhelm Meister.

Herman Pry, baritoni ja Gerald Moore, piano, esittivät Franz Schubertin laulusarjan opus 12 Gesänge des Harfners, harpunsoittajan lauluja.

Tämä oli Tuntien tanssi Amilcare Ponchiellin operasta La Gioconda kolmannesta näytöksestä. Charles McCarras johti edellä Lontoon Filharmonia-orkesteria. Seuraavaksi kuultava Camille Saint-Saënsin viulukonsertto numero 3 H-molli on taltioitu viulutaiteilija Zino Francescattin viimeisestä konsertista New Yorkissa joulukuussa vuonna 1975. Camille Saint-Saënsin kolmas viulukonsertto on omistettu Paolo de Sarasatelle. Konserton osat ovat Allegro non troppo, Andantino quasi allegretto ja lopuksi molto moderato e maestoso. Viulusolisti siis Zino Francescatti, Pierre Boulez johtaa New Yorkin Filharmonista orkesteria.

Tämä konserttiäänitys oli vuodelta 1975 joulukuulta New Yorkista. Viulutaiteilija Zino Francescattin viimeinen konsertti. Hän soitti New Yorkin filharmonisen orkesterin solistina, kapellimestari oli Pierre Boulez ja sävelys Camille Saint-Saënsin viulukonsertto numero 3 H-molli. Philip Setzer soittaa viulua ja Lawrence Dutton alttoviulua. Ohjelmassa Bohuslav Martinun 3 madrigaalia viululle ja alttoviululle.

Philip Setzer viulu ja Lawrence Dutton alttoviulu soittivat Bohuslav Martinuun 3 madrigaalia viululle ja alttoviululle. Levytys oli vuodelta 2008.

Guarneri-kvartetti soittaa nyt Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvarteton numero 16 S-duuri. Köhelin luettelossa tämä kvartetto on numerolla 428. Mozartin 16 jousikvartetto on omistettu Joseph Haydnille. Osat ovat Allegro Manon Troppo, Andante con moto, Menuetti tempossa Allegretto ja Trio, päätteeksi Allegro Vivace. Guarneri-kvartetti soittaa.

Guarneri-kvartetti esitti Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvarteton numero 16 S-duuri. Arthur Fiedlerin johtama Boston Pops-orkesteri soittaa Nikolai Rimski-Korsakovin espanjalaisen Capriccion opus 34.

Tähän Fandango Asturianoon päättyi Nikolai Rimski-Korsakovin espanjalainen Capriccio opus 34 orkesterille. Arthur Fiedler johti Boston Pops-orkesteria. Herbert von Karajanin johtamat Viinin filharmonikot tulkitsevat nyt Anton Brucknerin sinfonia numero 8 C-molli. Brucknerin 8. sinfonian osat ovat Allegro moderato, Scherzo, Allegro moderato ja Trio, Langsam, Adagio, Feierlich langsam, doch nicht schleppend ja lopuksi finaali, Feierlich nicht schnell.

Herbert von Karajan johti Wienin filharmonikoita. Kuulimme Anton Brucknerin sinfonian numero 8 C-molli. Nyt soi Igor Stravinskin preludi jazz-yhtyeelle. Sen soittaa Orfeuskamariorkesteri.

Kuulimme Orfeus-kamariorkesterin tulkitsemana Igor Stravinskin preludiumin eli preludin jazz-yhtyeelle. Marlboron musiikkijuhlien kamariyhtye soittaa Luigi Boccherinin musiikkia. Aluksi Boccherinin kitarakvintetto D-duuri ja E-molli ja sen jälkeen Boccherinin jousikvintetto A-duuri. Kitarakvintetoissa kitaristina on David Starobin. Marlboron musiikkijuhlien kamariyhtye soittaa.